提供でお送りいたします。木曜日のナナコライブリーモーニングのお相手は私です、八木邦でございます。皆さん忙しい朝の時間終わりましたでしょうか。ちょっとここで一息ついてください。皆さんとほっこりする時間を一緒に過ごしていきたいと思っております。どうぞお耳を傾けてください。さあ今日5月7日木曜日なんですけれども、ゴールデンウィーク終わってしまいました。今日からいつもの生活に戻ります。今日ね電車に乗っててやっぱり混んでた。先週来た時よりも全然違う。うわーゴールデンウィーク終わっちゃったってちょっと思ってしまいましたね。気持ちが落ち込んでいらっしゃる方いらっしゃいませんか？大丈夫ですか？まあ、そんな気持ちをかき消すようにね、今日は気持ちよく晴れています。この後かなり気温が上がるようで27度の予想が出ています。すごいですよね、夏日でございます今日ね。だ私めちゃくちゃ寒がりなんですけれども、この寒がりの私がですね今朝出てきて、あ上着着なくて大丈夫と思って半袖でブラブラ歩いてきたので、今日はね、朝は心地よいだんだん暑くなる感じがいたしますね。さあすっきりとした青空が広がっております。今日さつき晴れと言いたいんですけれども、さつき晴れって5月でしょ、5月の晴れじゃないですか。でもこれね皆さん5月の晴れには間違いないんですけれども、この5月っていうのが旧暦の5月なんだそうです。なので旧暦の5月って言ったら6月今の6月にあたるのね。なので梅雨の時期じゃない、だから梅雨の晴れ間、梅雨の合間の晴天ということをですね、さつき晴れというのが本来の意味なんだそうです。これさ5月じゃんさつき晴れよ5月じゃんって思っちゃいますよね。私もね思っちゃった、え梅雨の晴れ間がさつき晴れ、どういうことって思ったんですけれどもね。なんかねそういった、まあ、昔ながらの言葉でございますので、まあほら梅雨のことを他に言い方があってね、まあ、5月の雨さみだれっていうふうにも言ったりするんですよね。だからあそっか5月っていう言葉はね、今の6月なんだなというふうにちょっとね思っていただければいいかなと思いますが、今日はでもさつき晴れって言いたい言いたいですね。本当に気持ちよく晴れております。さあ今日のメッセージテーマでございます。今日は粉もんの日ということで、お好み焼きを語っちゃいましょうという日です。お好み焼き以外の粉もんも OK でございます。お好み焼きですよ、関西のお好み焼き、広島風のお好み焼き、もんじゃ焼き、たこ焼き、いろいろありますね。いろんな話聞かせていただきたいなと思います。そしてもちろんメッセージテーマ以外の内容でも大歓迎でございます。今のあなたのことをお聞かせください。メッセージリクエストお待ちしております。さあ、メッセージだけでもね、リクエストだけでも OK でございますので、こちらの方にお送りいただきたいと思います。メッセージリクエストはナナコライブリー FM のホームページの方からお寄せください。ホームページに行きますと右上にねメッセージリクエストというところがありますので、そちらをクリックしてください。そうするとメッセージフォームがどんと立ち上がってまいります。そこに必要事項を記入していただいて、番組名ナナコライブリーモーニング、今お聞きになっている番組名です、ナナコライブリーモーニング、こちらを選んで送ってください。そして X の方でもポストお待ちしております。 X はハッシュタグ朝ナナコ、ハッシュタグ漢字で朝、数字で775、ハッシュタグ朝ナナコです。こちらの方でもポストしてください。心よりお待ちしております。さあ今日のオープニングナンバーですが、やっぱりねこの人の曲からちょっと今日スタートしたいなと思っております。藤井風でキラリ。

時刻は9時9分を回りました。5月7日の木曜日です。生放送でお届けいたしておりますナナコライブリーモーニング。今日木曜日のお相手は八木邦でございます。改めまして皆様、今日も2時間11時までよろしくお付き合いくださいませ。さあちょっとね、ちょっとこの話ちょっと聞いてほしいんですけど、昨日なんですよ、我が家にアマゾンから宅急便が届いたんです。ね、箱はねアマゾンプライムの箱だったの。アマゾンプライムって書いてあった箱だったのね。で、ね、私アマゾンプライムに入ってないのに、なんでだ、おかしいなと思ってたんですけれど、名前も住所もねうちに間違いないので受け取ったんですよ。受け取ったのよ、荷物をね。ね、そして開けてみるとソーミの煮物のつゆが入ってたので、私の頭の中ハテナハテナハテナってなっちゃったのね。いや実はね、あのこのソーミの煮物のつゆ、私めちゃくちゃ美味しくて気に入ってる商品なんですよ。でなかなかこの辺のお店で店頭に並んでないのでね、アマゾンとか楽天で買ってるので、私実は2日前に楽天で注文したばっかりだったのね。でなんでアマゾンから、いやおかしいなと思っていたら、なんかちょっと思い当たる節があったんですよ。ね、何日か前にアマゾンでその商品を検索してね見てたんだけれども、の送料が高かったのよ。で私ほらプライム会員じゃないから、いやちょっとそこにいた長男にさあのちょっとさ、あんたさプライム入ってんだったらこれ買ってくんないって、ちょっとさりげなく言ったのよ。ね、これがあったわけ。それで私はですねピンときて、まあ、なんていい息子なんだろうって思ったのよ。で母の日も近いしね、まあ、長男が私に送ってくれたものに間違いないと、ね、ねえこれさちょろっと、いや買ってくんないってちょっと言っただけなのに、なんて気が利く我が息子なんだろうとね思ってたわけ。でもね、送ってくれるならちょっと早く言ってくれないと、私もうね2日前に楽天で頼んじゃったじゃないって思ったんだけど、でもねきっと長男は私を驚かせたくて、もうサプライズが好きな子だから、もう全くもう可愛いやつなんて思ってたわけでございますよね。そしたらさ、長男にね、私ね、あの八十海の任務の杖を送ってくれたのね、ありがとうっていう LINE をしたところね、いや俺じゃないよっていう答えが返ってきて、ええって、うん、なんだって、また頭がハテナになったんですよ。ね、まあ、長男からの贈り物じゃなかったっていうショックよりもですね、なんでこの商品がアマゾンから届いてるのという疑問の方が多くてですね。そしたら旦那はね、お前が間違えてアマゾンでも注文しちゃったに決まってるっていうわけよ。ああまあまあね、私の性格考えるとね、まあそうだよね、まあそうだよね、それが一番ありえるよねなんて思って、で注文履歴を見たんだけれども、アマゾンでは過去3ヶ月注文はありませんって書いてあるわけ。怖くなっちゃってね。で送り状をよく見たら、住所名前はうち合ってるんだけど、電話番号が全然違う電話番号が書かれてるのよ。で送り主はアマゾンプライムになってるのね。でネットでいろいろ調べると、この番号詐欺ですとか、あのこの番号着信拒否しましょうとか、いろいろ出てきたわけよ。それでアマゾンから買った記憶もないものがいっぱい届くとか、いろんななんかそんな情報がこうネットで出てきましてですね、私さ、いやアマゾンでこう自分で検索してるわけじゃない、その欲しかった商品をね、いや何者かが私の検索の結果を見て送ってきてるんだと思って、めちゃくちゃ怖くなったのよ。でこれでもね、私お金払ってないわけよ。でも詐欺って言っても、これどうやって、これからどんな風に詐欺のそういった騙されるのに持っていかれるんだろうと思って、いやネットをまた必死で私調べてたわけですよ。そしたらさ、楽天の注文したショップの口コミにね口コミを見たらね、いや在庫の関係でアマゾンから送られる場合がありますっていうふうに書いてあってさ、いやこれ何これなんじゃと
思って、今のところちょっとそれで落ち着いてるんですけど、これもしね楽天からも荷物が届くようなことになったら、これ本当に一体何ぞやということで余計怖くなってしまうな、なんちょっと思ってるわけでございます。ただね、その注文したショップで送られてるんだったらね、送り主にショップの名前書いといてくれればさね、こんな風に野鳥なんからのプレゼントだなんてんでぬか喜びもしなくて済んだしね、いや母の日どうなってるんだろう、いやね、思わなくても済んだしよ。ちょっとねこれはいかんって思ったんですけど、まだね結果は出てない、結論は出てないんです、まだ私の心の中で怖い思いは、いやこれのもし誰かが見て私のなんか検索結果でこれ送られてきてたらどうしようね、ちょっと思ってるところでございますどうなんでしょうね。いやドキドキした昨日一日でございます。ずっとね調べちゃったよ私ネットを本当に怖かったもん。さあ、という私のちょっと怖かったお話をさせていただきました。これ結果どうだったかね、また来週にでもお聞かせしたいなと思います。はい、ここで一曲お届けいたしましょう。

キュウヤさんからリクエストいただいております。あ、なんかこのいいですね、この青空にこのなんか前奏が聞こえてくるといいですね。ウルです、それを愛と呼ぶなら。こちらお聞きください。

お届けしていますのは清平さんからのリクエストで、ウル、それを愛と呼ぶなら、こちらお聞きいただいております。清平さんからメッセージもいただいていますのでご紹介いたします。ゴールデンウィークも終わって日常に戻らないと、だらけた体に無知くれて頑張れ清平ですよ。本当に頑張れ、頑張れ清平、私も応援いたします。でも長いお休みどうしたってリズムを元に戻すにはちょっと時間がかかりますよね。皆様無理しすぎないように日常に戻りましょう。本当にそうなんですよね。でまたこの時期ね、休みが終わってちょっとね、気分が落ち込む方たくさんいらっしゃる。5月病ってね、よく言われるんですけれども、たくさんいらっしゃいますので、そういう時本当にね、この日を浴びて、で昨日お話ししたんですけど、薫風、森林浴もすごくいいので、ぜひそういったことでリフレッシュしていただきたいなと思います。そして粉もんの日、いろいろ粉もんはありますよね。そば、うどんだって粉もんが元。でもやっぱり全部美味しい粉もん。今日はどんな粉もんが食べたいかなといただきました。ありがとうございます。今日も素敵な放送で皆さんに笑顔いっぱい、元気いっぱい、よろしくお願いします。とね、いつもありがとうございます。清彦さんからのリクエストでした。ウルでそれを愛と呼ぶなら、お送りいたしました。お知らせの後は交通情報と続いてまいります。

0: 次世代型 IoT 住宅で住まいと家族がつながる。スマートフォンから浴室の掃除やお湯張り、エアコンなどが操作可能に。長期有料住宅、最長60年保証。リゾンの新築分譲住宅、リテラス三原。IoT 体験ができるモデルハウス公開中。あなたがいるから毎日が楽しい。リゾンの街づくりは人づくり。ぬくもりのある空間、笑顔いっぱいのコミュニティ。リゾンが目指すのはそんな未来。住まいのことなら何でも。ふるさと街づくり企業リゾン。
1: ハッピーをプラス、
2: ビューティーをプラス、
3: スマイルをプラス、
4: おいしいをプラス、
1: やりたいをプラス、
5: うるおいをプラス、
3: ときめきをプラス、
6: おせっかいをプラス、
7: いろんなプラスをてんこ盛り。
1: 毎週日曜お昼12時、
8: サンデープラス。

0: 時刻は9時22分を回りました。赤とんぼが住める綺麗な街づくり、大村商事株式会社がお送りする交通情報です。まずは道路の情報からお伝えいたします。午前9時10分現在の状況です。国道254号川越方面、新座市のびとめ運動場付近渋滞500メートル。続いて国道463号入間方面です。所沢市松郷付近渋滞500メートル。続いて埼玉東村山線の上りです。さいたま市桜区田島付近渋滞500メートル。志木市秋ヶ瀬橋付近渋滞およそ1キロメートル。新座市立教大学新座キャンパス付近渋滞およそ500メートルとなっています。ドライバーの皆さん、この後も安全運転でお出かけください。続いて鉄道の情報です。まずは東京メトロ有楽町線副都心線の情報からお伝えいたします。東京メトロ有楽町線副都心線は一部の列車に遅れが出ています。ただいま振り替え輸送は実施しておりません。その他東武東上線、JR 武蔵野線は平常通り運行されています。次回の交通情報は10時20分ごろのお届けとなります。この時間の交通情報は赤とんぼが住めるきれいな街づくり、大村商事株式会社がお送りいたしました。
1: ご自宅にある粗大ごみ、不要品の処分は分別から運び出しまで大村商事にお任せください。思い出深い品は敷島神社でご祈祷いたします。見積もり無料、メール、LINE にも対応。詳しくは大村商事粗大ごみで検索してね。
0: お届けいたしますのは小川達也さんからのリクエストです。本田美奈子、ゴールデンデイズ。

お届けしていますのは小川達也さんからのリクエストで、本田美奈子ゴールデンデイズ、お聞きいただいております。小川達也さんからメッセージもいただいていますので、ご紹介させていただきます。まずですね、 X の方でいただきましたありがとうございます。国蔵さん、ドキドキの一日でしたね。そうなのよ、本当にね。いや、私が注文してたんだと思うんだ。注文してるって出てきた方が、なんか、いや私ってバカだね本当にね、なんて思って終われるんだけど、私が注文してなかったのがちょっとね、びっくりだったのよ。怖かったね。詐欺じゃないこと祈ってますね。本当にそうです。ありがとうございます。さあ、そして国蔵さん、おはようございます。お好み焼きのお供は新座クラフトビールかな。当たり前じゃないですかでもね、新座クラフトビール美味しいんです本当にね。ちょっと苦味があって美味しいんだけど、ちょっとねお値段がねいいのでねうちで飲むときは違うビールを飲んでおります。でも外出たときはちょっと新座クラフト買っちゃうかもしれないね、へへへへ、なんつって。はい、そしてメールの方でもいただいております。広島のお好み焼きはもちろん、全国のお好み焼きに詳しいらしい、お好み焼き評論家の八木邦三さん、おはようございます。私詳しくないのよ、ただ好きなことは好きなの、お好み焼きがね。はい、広島のお好み焼きといえば、みっちゃんのお好み焼きが有名です。有名なんですよね。広島に住んでいる次男は、蔵屋のお好み焼きも絶品だと言っていたので、先月19日に広島に行った時に食べに行こうと話して、家族みんなで JR 広島駅の駅ビルにある蔵屋に行きましたが、がなのね、すごい行列で2時間待ちいつ行ったの19日って、だってゴールデンウィークでもないよね。え、それでもすごい、そんなに人が2時間待ち?あら、今回諦めましたね。次回はもっと早く行って、蔵屋のお好み焼きを堪能したいですね。国蔵さんは蔵屋のお好み焼き食べたことがありますか?ないんです。私ね、駅ビルだといつもね、東口の、新幹線口の方の駅ビルの中で食べていて、れいちゃんでいつも食べてるんです。れいちゃん、私結構気に入ってれいちゃんをいつも食べてるんですけど、あのね、ヒロさん、広島のコーナー一緒にやって、ヒロさんからもね、ちょっとご紹介していただいたお好み焼き屋もあるので、電光石火っていうのね。で、そこちょっとね、広島次帰った時行ってみようかななんて思っております。クライアもちょっと気になった。で、調べたらいっぱいあるのね、本通り店とかいろんなところがあって、とても素敵なお店じゃない。いや、ここもいいななんて思っていたところでございます。ありがとうございます、ご紹介していただきまして。お届けいたしましたのは、小川達也さんからのリクエストでした。本田美奈子でゴールデンデイズでした。曲終わっちゃった。曲終わって、それでも長く話してしまった私でございました。いつものことですが、大変すいませんでした。

時刻は9時31分を回りました。この時間はライブリーエリア情報パート1をお届けいたします。朝霞市、志木市、和光市、新座市など近隣エリアの情報をお伝えしていくコーナーでございます。さあ今日は新座の話題からお伝えしたいと思います。新座でですね、子ども読書フェスティバル聞かせ屋慶太郎さんがやってくる、読み聞かせなんですね。いやこれちょっと楽しそうだなと思ったのでちょっとご紹介させていただきます。5月17日の日曜日、2回あります。1回目が午前10時から10時30分まで、こちらは0歳児から2歳児まで対象になっています。で2回目が午前11時から11時30分、こちらは対象が3歳以上となっています。場所は新座市の中央図書館です。出演は聞かせ屋慶太郎こと絵本の文章作家講演家の坂口圭さんということです。あ、坂口圭さん、はい、がいらっしゃるということでね、子ども読書の日にちなんで開催します。定員は各回50名です、申し込みは電子申請、電話またはカウンターでお願いします。先着順となっています。詳細は同館のホームページにてと書いてあります、新座市の中央図書館のホームページの方でご覧いただきたいと思います。電話番号申し上げます。048-481-1115、048-481-1115、こちらも新座市の中央図書館につながりますので、こちらでも申し込み受けたまわります。子ども読書フェスティバル聞かせ屋慶太郎さんやってくるというお知らせでございました。さあ、そしてですね、来月6月21日サンアゼリアのショーホールでコーラスのコンサートが行われます。これね、大和なでしこコーラス12周年コンサートとあるんですけれども、これさ、私名前見てびっくりしちゃった。指揮者がですね、近藤幸則さんとおっしゃる方で、こちらの方、うちの次男坊が中学校の時に学年主任をやってた先生なんですよ。でね、髪型がベートーベンみたいな髪型して、私密かにね、自分の中でベートーベンって呼んでた先生だったの。すごく素敵な先生で、でその先生が指揮者をやってらっしゃる。そしてピアノの方、この方もですね、私よく知ってる方でございます。斉藤真美子さんがピアノ演奏されます。でこちらのなでしこコーラスなんだ、大和なでしこコーラスなんですけれども、大和中学校の PTA の皆さんが始めたコーラス部みたいな感じなんですよね。で昔は大和中学校の合唱コンクールあるじゃないですか、サンアゼリアの大ホールでね、そこのなんていうの、あの結果が出るまでの間にこちらの大和なでしこコーラスの皆さんが歌ってくれていたということなんでございます。今はね、歌ってない、今はやってないんですけれども、そういった経緯もあります。はい、その大和なでしこコーラスさんが12周年コンサートを開きます。6月21日日曜日です。1時会場、1時半開演になります。場所は和光市民文化センターサンアゼリアのショーホール、入場は無料です。サードステージまで分かれてますね。はい、なんかとてもね素敵ですよ。で最後に一緒に歌いましょうのコーナーがあって、切手のない贈り物と翼をくださいをね、みんなで歌いましょうということでございます。素敵ですね。日本には世界に誇る四季があります。日本人は古来から自然に親しみ、その自然に浸ることでその季節の変化を楽しんできました。多くの詩歌や文学、絵画などの芸術作品を生み出し、人

一人の心にその深みと味を植え付けているのです。季節を代表する歌をコーラスに乗せて表現したいと思います、という近藤先生のお言葉でございます。はい、ぜひね、近藤先生に会いたいと思ったあなた、私も知ってるあの先生絶対多いと思います。長くねいらっしゃったんですよ、大和中学校にね。会いに行ってください、先生って会いに行ってください、ぜひね。はい、というご案内でございました。以上、ライブエリア情報パート1のコーナーでございました。さあ、ここで一曲、リクエスト曲をおかけいたしましょう。ちょっと待ってね、はい、出ましたね、こちらはですね、リクエストいただきました、板橋のトムソーヤーさんからのリクエストで、石川ひとみの待ち伏せ。これね、81の18バージョンがいて、2、18かバージョンがありましたらということなんです。81バージョンでした。

0: お届けいたしておりますのは板橋のトムソーヤさんからのリクエストで、石川ひとみ待ち伏せです。これでよかった、どうなんだろう。あのね、ここ81-18バージョンがあったらって書いてあったんですけど、それがね見つけられなくて、一応ね81バージョンだったの、ね、これで、ね、よかったかな、どうなんでしょうね、よかったらいいな。はい、そして板橋のトムソーヤさんからメッセージいただいております。クニさん、おはようございます。おはようございます。今日は粉もんの日ですね。僕の好きな粉もんは何といってもお好み焼きです。当然よ当然よ、もう粉もんといったらお好みねえ、だよね。具材も大事ですが、一番のこだわりはソースです。大事大事最後にたっぷりソースをかけて、青のりと鰹節が踊っているのを見ると、それだけで幸せな気分になります。わかるわかるそしてさらにですね、キンキンに冷えた炭酸水と一緒に流し込むのが僕にとって最高のごちそうです、と書いてあります。いいですね。なんでだろうね、炭酸がいいよね、やっぱりね。私ね、私はビールなんだけど、こう炭酸水いいね。これちょっと一回やってみようかなと思ったね。いや、いいこと聞きました。そしてソース、どんなソースにこだわってらっしゃいます？ちょっとこちらも聞かせていただきたいななんて思う。やっぱり私の中ではね、おたふくソースなのよ広島のね、うん、なのでちょっとね、他の方いたらちょっと私語っちゃうよ語っちゃうよって思っております。はい、お届けいたしましたのは板橋のトムソーヤさんからのリクエスト、石川ひとみ待ち伏せでした。メッセージリクエストありがとうございました。お知らせの後は天気予報と続いてまいります。
1: 道路の舗装工事、建物の土台を作る造成工事、富士見野市随心建設工業はふるさと埼玉の街づくりを皆様の足元から見つめています。地域のために真心を尽くし、誠実であり続ける随心建設工業株式会社です。
2: 快適で安全に暮らすには家のメンテナンスが大切。特に電気関係は大事故になりかねない重要な設備です。朝霞市の有限会社太陽電機は、仕事を通じて安心安全な街づくりに貢献。それが私たちの自慢です。
3: ナナコライブリー FM をお聞きの皆様へお知らせです。
4: 朝霞よすこいプロモーションのクリポンです。毎週土曜日夜の9時から朝霞鳴子物語にて、朝霞のよそこい文化やよさこいの魅力を発信中です。 YouTube ではアーカイブ配信もあります。皆さんぜひお聞きください。

0: 時刻は9時41分を回りました。家族が健康で幸せになる住まいづくりを目指して、朝霞市株式会社ライフプラスがお送りする天気予報です。まずは埼玉県の気象概況からお伝えいたします。今日の埼玉県は高気圧に覆われますが、湿った空気の影響を受ける見込みです。朝から晴れ間が出て、日中はたっぷり日差しが届く見込みです。夜にかけて広い範囲で晴れるでしょう。朝と日中の気温差が大きいので、服装で調節すると良さそうです。今日日中の最高気温は昨日より大幅に高く、平年より高い予想です。6月下旬並みの見込みです。続いて埼玉県南部の天気予報をお伝えいたします。今日の天気、南の風やや強く晴れでしょう。降水確率は正午までが 10%、 正午から日付の変わる頃までは 0% の予想となっています。今日日中の最高気温は昨日よりも6度高い27度の予想です。埼玉県南部の明日の天気です。南の風やや強く、後南西の風やや強く、曇りのち晴れでしょう。降水確率は午前6時までは 0%、 午前6時から日付の変わる頃までは 10% の予想となっています。明日朝の最低気温は今日よりも3度高い17度、そして最高気温は27度の予想となっています。朝霞市の天気予報をお伝えいたします。今日の朝霞市は晴れでしょう。降水確率は 10%、 日中の最高気温は6月下旬並みの27度の予想となっています。明日の朝霞市は曇りのち晴れでしょう。降水確率は 10%、 明日朝の最低気温は6月上旬並みの17度、そして最高気温は6月下旬並みの27度の予想となっています。現在朝霞市、志木市、和光市、新座市に警報注意報の発表はありません。この時間の天気予報は朝霞市株式会社ライフプラスがお送りいたしました。
1: ライフプラスです。水漏れですか？すぐ伺います。家の塗り替えですか？そろそろですね。リフォームですか？ご要望をお聞かせください。朝霞市東洋大学前、
2: 快適な暮らしご提供、お住まい

天気予報に続いてお届けいたしますのはビッグカツさんからのリクエストです。長渕剛、交差点。

お届けしていますのはビッグカツさんからのリクエストで、長渕剛の交差点お聞きいただいています。ビッグカツさんからメッセージもいただいています。まずですね、 X の方でいただいております。娯楽にザードね、いつもので、今日この母船長い、今日いつもと変わんない、あれっていう感じだったんですけど、小麦粉で遊びよって、耳や鼻から小麦粉吹いて喜ぶよ、しっかり審査。ちょっとね、これ私読んでね、ちょっと吹いちゃった、面白かったなんか想像したら面白かった、ありがとうございます。さあ、そして、メールの方でもいただいております。今日も変なことばっかししようって、聞いとる人たちをずっこけさせんよ、しっかり審査よ、わらわらわらといただきました。まあしょうがないねこれね、あのそうなのよ、これが私よ、しょうがない、もうね、私は私、もう開き直ることにしました。 Good morning everyone in the world and good morning everyone in Japan. How are you all doing? わしはもうしんどるけの、こんなもん言うたらの、ここは広島焼き言うのがセオリーじゃろうセオリーじゃろうのと、そうよ、広島焼きって言って、本場の広島焼き食うたことがないがの、きっとええもんじゃけ、広島行った時の楽しみにしとくけの、娯楽にぞ、広島焼き喉に詰まらせて人様に迷惑かけんよ、しっかり審査員、わらわらわらといただきました。でね、あのね、ちょっとね、一言言わせていただいてよろしいでしょうか。広島の人はね、広島焼きって言わないの。なんで、なんでかというとですね、広島風のお好み焼きだから、あれはねお好み焼きなんです、広島焼きじゃないだからさ、なんか広島焼きって言うと関西風のお好み焼きが主で、なんかそれに付随してる広島焼きっていうのがあるよみたいな感じじゃない、違うの、お好み焼きなんですあれはなんでだろう、広島焼きっていうとなんかね違うものを思い浮かべちゃうのよ、私広島風のお好み焼きが正解っていうかね、私はそう呼んでるってこだわってんのね、広島人はね、きっとね、そんな感じでございます。お聞きいただきましたのは長渕剛で交差点、ビッグカツさんからのリクエストでした。ありがとうございました。

時刻は9時49分を回りました。今ね9時50分になりました今日はですね、お好み焼き語っちゃおうというテーマでお届けいたしております。さあ、そうテーマとちょっと関係ない話なんですけど、すいませんね。キャラメルシフォンさん、ありがとうございます。メンズ中の件そう怖いでしょ、検索で電話番号怪しいと載ってるのも変ですね。楽天ならカード引き落とし速報が携帯に届くように設定しているので、クンニさんもそのようにしてみてはいかがですかね。で、普通なら誰々様より依頼のと書かれているはずです。だよね。いや、楽天では買ったの、私本当に買ったのよ。買ったんだけど、送られてきたのがアマゾンからで、なんのあれもないのよ。不思議だなと思ってね。いや、ちょっとこれまあはっきりしましたらね、ちょっとまたお伝えしたいなと思います。そしてね、キャラメルシフォンさん、今ね、メールの方でいただいて、またね、リクエスト後ほどおかけしたいと思っておりますので、少しお待ちください。

な声で放送されて思わず笑顔になりました。ありがとうございます。それしかね、トレがないの元気なことしか私何もないのよね。さあ、今日はですね、お好み焼きがテーマということなので、元大阪人としては欠かずにいられないそういうことね、わかる、はい、キャベツがあったら必ず作りますが、長芋のすりおろしとだしを入れると柔らかく美味しいです。上にはたっぷり豚バラ肉を敷き詰めて、そうよ、そしておたふくソースって言えば、ねえ、なんでねえ、大阪のさ、お好み焼きもおたふくソース使ってんの？やだ、ちょっとダメよ、おたふくソースは広島のお好み焼きじゃなきゃ。ちょっと、え、びっくり。あ、そうなんですね。え、おたふくソースって大阪の方でも有名なんだ。え、これ知らなかった。え、八木さんは広島風ですよね。そうなんです。でもね、自宅じゃね、広島風美味しく焼けないので、自宅で焼くときは大阪風です。で、私大阪風もすごく好きなんですよ。で、やっぱりね、こうおっしゃってる通り、もうね、長芋のすりおろし、これが入るのと入らないのってもう全然違うでもね、私は横着をしちゃって、お好み焼きの粉をね、ちょっと買っちゃったりともしてます。ごめんなさいそうなので、あとね、お豆腐入れたりとかもする。お豆腐もぐちゃぐちゃぐちゃぐちゃっとしてね、入れたりとかするとちょっとふんわりしたりとかもするんですよね。また健康的にもいいかななんて思ってね。いや、嬉しいですね、ありがとうございます。そして、これちょっと待って、ライブリーリア情報パート2でね、またちょっと詳しくお知らせしたいと思うんですけども、10日の日、和光市民文化センターサンアゼリア大ホールで和光市民合唱団の定期演奏会が1時半開演であります。ハイドン作式でございます。こちらも忘れなくということなのでね、ちょっとね、これね、ライブリーリア情報パート2でね、また皆さんに詳しくお知らせさせていただきたいと思います。はい、そしてミモレットワンさんからいただいております。ありがとうございます。はい、今日は粉もんの日ということで、数十年前の忘れられない味についてお話しいたします。当時仕事でお世話になっていた会社の社長さんにご馳走になったのが、新座にあった上方お好み焼き屋さんです。上方お好み焼き屋っていう名前のお店なんですね、きっとね。これ上方でいいのかな、ね、うん。さすが上方と名乗るだけあって、その美味しさは今でもはっきり覚えているほど満点でした。店内には有名人のサイン色紙が飾られていたのですが、当時はあまり気に留めていませんでした。ところが最近になって、それが実は長嶋一茂さんの元だったと知りすごい当時の記憶が鮮やかに蘇ってきました。なるほどね、新座だもんね。一茂さんが立教時代にずっと通っていたお店だったんですね。これさ、読んで私、あ、ここ絶対行ってみようと思ったわけですよ。そしたらね、ミモレとワンさんの続きがあってね、残念ながらお店は数年前に閉まってしまいました。残念ねえ、ま、長嶋一茂が通っていた立教大学に近いお店なんでしょうかね。いや、ちょっと行ってみたかったなと思って、ちょっとね、ネットで探したんですけど出てこなかったの。なんかちょっといつ閉店したの、もうなんか悔しいな、行きたかったなと思います。はい、閉まってしまったんですが、続くのよ、ごめんね、ミモレットワンさんね、うん、今でも時々その場所を通るたびに、ご馳走してくれた社長さんの顔や、あの美味しい香りを思い出して温かい気持ちになりますといただきました。そしてリクエストいただいております。リクエストはですね、長嶋一茂さんもカラオケで必ず歌うと公言されているほど大好きな一曲だそうです。サザンオールスターズホタル。

0: ストレスが増えると体内の活性酸素が増加し呼吸も浅くなると言われています。ジョルダンスクール式ではそれを改善するための水素吸入器と高濃度酸素吸入器を導入。あなたのコンディションを整える新習慣始めませんか？ジョルダンスクール式。
1: 栗山司法書士事務所。生まれ育った朝霞で信頼と実績の50年、相続登記手続き、遺言のご相談ならお任せください。朝霞市役所の前、栗山司法書士事務所です。
2: 私たちの暮らしを彩る地域の情報を募集中。どうぞお気軽にお寄せください。いつでもあなたの近くにいるラジオ、ななこライブリー FM が午前10時をお知らせします。

時刻は10時を回りました。5月7日木曜日、この時間は FM77.5MHz 七子ライブリー FM から七子ライブリーモーニング生放送でお届けいたしております。この番組は株式会社リゾンの提供でお送りしております。ライブリーモーニング、今日木曜日のお相手は私です、八木邦でございます。今日も皆さんとほっこりする時間を過ごしていきたいと思っております。今日も11時までよろしくお付き合いくださいませ。さあ5月7日もう1週間過ぎたんですね。私ね、何度かお話ししてると思うんですが、5月のこの時期が1年の中で一番好きな季節なんですね。まあ風も気持ちがいいしね、寒くもなく暑くもなく一番過ごしやすい気候というのもあるんですけれども、私はですねバラが咲くバラが綺麗に咲くのでこの時期が大好きなんですよね。で我が家のバラ

0: 綺麗に咲いてまいりました。でね、毎年毎年この時期に花をつけてくれるの。本当に綺麗、もう自慢のバラでございます。名前はね、アンジェラっていうバラなのよ。圧倒的な花つきで病気にも強くて初心者におすすめのバラです。濃いピンクでね、房でさ、モコモコモコって咲くのね。爆発するぐらい咲く感じ。我が家のフェス一面にそのアンジェラがね、今ね咲き始めて、もうこれでもかこれでもかというぐらい咲いてくれるんですよね。そしてね、フェンスの隣に階段があるんですけれども、階段のところにもね、アーチというかね、まあ、あのトンネルみたいにしているところにピエール・ドゥロンサールって、あ、綺麗な名前でしょ、ピエール・ドゥロンサールっていうね、この花バラが咲いてて、バラのトンネルができて、そこを私は階段登ってですねもう幸せなのよ。でそこを通る時に香りがね、バラの香りがうわーっとくるわけですよ。もうね、このピエール・ドゥロンサールっていうのはね、一つ一つがめちゃくちゃ大きくて見事、本当に重いずっしりくる感じ、それがねいっぱい咲いて、もう素敵よ今八木家とってもみんなに見てほしいっていうぐらい素敵な形で、もうね、なので私この時期が毎年言ってると思う。毎年私この時期好き、この時期好きって言ってると思うんですけどね。好きなんですよね。はい、今日はですね、メッセージテーマが粉もんの日、お好み焼き語っちゃおうということでね、皆さんからリクエストメッセージたくさんいただいております。でですね、ちょっとお知らせでございますが、カラテカイヌさん、キャラメルシフォンさん、ごめんなかった。私さ、そうね、これ新曲って書いてあって、あ、ないかなと思った、やっぱりなかった、ごめんごめんよ。そして空手飼い主さん、これそう 1,2,3,4,5,6 曲、7曲書いてくださってたんですけどね、こちらね、すべて私、もうあの、そうよ、私調べましたよ、この ね調べたけどなかったのでね、まだ時間ありますので、もしもですね、他にかけたい曲がありましたら送っていただければ嬉しいなと思います。よろしくお願いいたします。さて、ここでですね、一曲お送りしたいんですけれども、リクエストいただいております。リクエストはポポタン大好きさんからいただいております。はい、こちらメッセージもいただいておりますのでね、ご紹介させていただきます。くんにさん、おはようございます。
1: おはようございます。
0: 連休中、家の片付けをしていたら、えらいね、もうね、ここのね、もう出だし読んだだけでポポタン大好きさん偉い素晴らしいって思った家の片付けをしていたら、もう一回読みますよ、家の片付けをしていた連休中に、もう素晴らしい、うちにも来てほしいな本当にね、段ボール箱の中に卒業アルバムと一緒にアルトリコーダーを見つけました。これはご本人のですか、お子さんのですか、どっちねえ。私もね、この間ね、アルトリコーダーを見つけたのよ。これは息子のやつなんだけどこれね、懐かしい音出るかなと思いながら吹いてみるといい感じ。これさ、見つけると吹きたくなるよね私も吹いた中学時代、音楽の授業でアルトリコーダーを吹くのが好きでした。あ、ってことはポモタン大好きさん、ご自身のアルトリコーダーが出てきたんだね、きっとね。指使いもすぐに覚えていって素晴らしいじゃない。いろいろな曲を吹くのが楽しくて、これはやるしかない、まずは恋のぼり、あ、もうね、季節だね、ドレミの歌、あ、これもいいですね、山の学校音楽館、山の学校じゃない、山の音楽館、私は音楽館ですね、あれね、いいね。あとは YouTube 検索して、少年時代、サザエさん、そして岬巡りを一緒に吹いてみたり、音感を頼りにいい趣味を見つけました。これからは脳トレと老化防止に毎日続けたいと思います。これいいと思います。あの、笛ってね、呼吸ね、あのお腹の腹筋の運動にもなるし、肺活量の練習って言わないね、肺活量を鍛えるためにもなるし、老化防止に絶対いいと思いますよ。はい、そしてリクエストいただいたのがですね、今練習中ということで、山本浩太郎ウィークエンドの岬巡りお願いしますということでございますので、こちら

お聞きいただきたいと思います。連休明けエンジンかけて頑張りますといただいております。ほんとね、エンジンかけて頑張らねえかんね、私も頑張ります、ありがとうございます。山本幸太郎&ウィークエンド岬巡り、お聞きください。

ここの部分ね、ここを吹いて練習してるのねいいですね。なんかね、今想像しながら聞いておりました。頑張って練習してください。

お届けいたしましたのはポポタン大好きさんからのリクエストでした。山本幸太郎&ウィークエンドで岬巡りお届けいたしました。なんか爽やかな曲でね、気持ちも爽やかになりましたね。メッセージリクエストありがとうございました。

時刻は10時10分を回りました。この時間は今週のあなたの運勢です。毎週占い師月野律子先生に占っていただいています。いつもの通り3択占いです。3択です。直感で選んでください。さあ今日は粉もんの日ということでね、こちらの3択でございます。1番、イカ焼き。2番、お好み焼き。3番、たこ焼き。1番はイカ焼き、2番はお好み焼き、3番はたこ焼きでございます。さあお選びいただけましたでしょうか。はい、直感で選んでください。さあそれでは結果をご紹介して

きます。1番のイカ焼きを選んだあなた、今週は悩みや問題があっても現状をしっかり再確認し、最後まで諦めず突き進むと良い時。まずは根本的な原因や要因を探し出し、冷静に対処方法を考えましょう。焦っても先に進まないので、落ち着いて策を練ると良い時。策を練ると吉。信頼できる人に相談したり、ネットなどで情報を集めてみると良いでしょう。ラッキーアイテムは趣味のサイト。ラッキーカラーはココナッツブラウン。2番のお好み焼きを選んだあなた、今週は理想と現実の狭間でモヤモヤしそうな時。今の自分と理想の自分との違いに落ち込むことがあるかもしれません。しかし、あなたは高みを目指して頑張っています。もっと自分に自信を持ちましょう。日記や記録をつけると吉。1年前の自分を振り返ることで成長を実感できるでしょう。ラッキーアイテムは和柄の風呂敷。ラッキーカラーはクリームイエロー。3番のたこ焼きを選んだあなた、今週はコミュニケーションによる悩みが生じそうな時。他者との交流を持つことは大事ですが、無理してお付き合いしなくても良い関係性もあります。心身に不調をもたらすような間柄は不要です。さまざまな理由でご縁を断つことができない場合は、少し距離を取る方法を考えましょう。ラッキーアイテムはベストセラーの小説。ラッキーカラーはターコイズブルー。結果は以上になります。いかがでしたか。私はお好み焼きを選ばせていただきました。なんかね、モヤモヤしてる、モヤモヤしてますね私ね思いながら読んでおりました。月野リツコ先生の占いは X や LINE でもお楽しみいただけます。 X でリツコ月野ローマ字で検索してみてください。以上、今週のあなたの運勢をお送りいたしました。さあ、占いに続いてお届けいたしますのはリクエストいただいています。リクエストは猫にゃんにゃんさんからいただきました。こちらの曲なんですけれどもね、5月7日博士の日らしいので、歌詞に博士が入っている曲ということで、こちらをリクエストします。タマ、さよなら人類。

0: お届けいたしておりますのは猫にゃんにゃんさんからのリクエストです。タマでさよなら人類。これ初めて聞いた時私衝撃だったすごいよね。さあ、メッセージもいただいておりますのでご紹介いたします。連休明けの朝はいいお天気ですね。洗濯物とお布団干しました。空気も乾燥しているのでよく乾きそうです。本当ね、お布団干すのにちょうどいい日ですね。さて今日のメッセージテーマ、粉もんの日。私は粉もんの食べ物好きですよ。お好み焼き、たこ焼き、パンケーキなどありますね。広島県でもお好み焼き有名ですよねって大好きだよ私。もうお好み焼きはね、やっぱ広島風が好きだけど、でも両方好きなんです。本当に関西風も大好きです私。だよでごめん、また終わっちゃったね。曲が終わってしまいました。猫にゃんにゃんさんからのリクエストでございました。タマでさよなら人類お届けいたしました。お知らせの後は交通情報と続いてまいります。
1: 朝霞駅東口すぐの武蔵野うどん倉内、自家製の麺とだし、選べる2種類の返しをご用意して皆様のお越しをお待ちしています。風味豊かで食べ応えのあるうどんを食べたいときは迷わず武蔵野うどん倉内へどうぞ。
2: 明日金曜日のナナコライブリーモーニングはビジュアル系バンドハーツドガイスとボーカルの我がま誠がお届けします。平日最後の朝、一緒に盛り上がっていきましょう。聞いてね。
3: アサカのリサイクルショップパワーセラーは巨大な売り場に家具と家電がずらり。食器、おもちゃなどまだ使えるものは買い取れないものでも無料回収。途上国の子どもたちの支援につなげています。お部屋の片付けをご予定の方はパワーセラーへ。

時刻は10時21分を回りました。笑顔に塗り替えるペンキ屋さん、株式会社ネコフルがお送りする交通情報です。まずは道路の情報からお伝えいたします。午前10時10分現在の状況です。国道254号東京方面、富士見野市

0: 久保付近渋滞500メートル。同じく国道254号川越方面です。三芳町水穂台駅入口付近渋滞およそ1キロメートル。新座市伸留付近渋滞およそ500メートル。続いて国道463号入間方面です。所沢市亀ヶ谷付近渋滞およそ500メートル。続いて埼玉東村山線の上りです。さいたま市桜区田島付近渋滞およそ500メートル。同じく埼玉東村山線の下りです。志木市中宗岡1丁目付近渋滞500メートル。最後に法屋志木線の下りです。新座市中央公民館付近で渋滞500メートルとなっています。ドライバーの皆さん、この後も安全運転でお出かけください。続いて鉄道の情報をお伝えいたします。まずはじめに東京メトロ有楽町線の情報です。有楽町線は一部の列車に遅れが出ています。ただいま振り替え輸送は実施しておりません。その他、東武東上線、東京メトロ副都心線、 JR 武蔵野線は平常通り運行されています。次回の交通情報はお昼の生放送ゴーゴーヒルズの中で12時20分頃のお届けとなります。この時間の交通情報は、笑顔に塗り替えるペンキ屋さん、株式会社ネコフルがお送りいたしました。
1: 塗装はただの作業じゃない。お客様の大切な建物を守り、美しく蘇らせる仕事です。皆様の笑顔やありがとうが最高のやりがいだにゃ。株式会社リゾンのペンキ屋さんネコフル、電話 048-782-9661。
0: 交通情報に続いてお届けいたしますのは、リクエストいただいていますポンさんからいただきました、スーパービーバーで絶望。ちょっと待って、あた、すいません、絶望です。

お届けしていますのはポンさんからのリクエストでスーパービーバー節分をお聞きいただいています。ポンさんから、ね、メッセージもいただいておりますのでご紹介いたします。朝から気持ちのいい青空ですね。

0: ですね。さあ今日のテーマですが、私は自分で作ることはほとんど作らないんですが好きです。冷凍などで買ってきちゃいます。子供の頃、父の田舎で魚肉ソーセージを斜めに1センチ厚さに切ったものを天ぷらにしていました。美味しかったな、懐かしいと。ああこれそう、魚肉ソーセージのね天ぷら美味しいよ、私よくやるね。でね、お好み焼きの粉とか天ぷら粉あるじゃない。で天ぷら粉がなかった時にお好み焼きの粉で天ぷらしてみたんだけど、あれまた美味しかったのよ。なんかねちょっとやってみて、美味しかったですよ。はい、そして追伸いただいております。昨日お誕生日だったのね。おとといがお誕生日だったのよね。で昨日がお誕生日だったんで、そういただいてね、おめでとうって言ってもらえて嬉しかったです。いやいや、おめでとうございました。そして塩服塩鮭の教官にクスッと笑ってしまいました。食べたくなってるね、あれね、本当にね。はい、リクエストいただきましたのはポンさんからでした。スーパービーバーで節望をお聞きいただきました。メッセージリクエストありがとうございました。
1: 77.5 MHz ときめきを

時刻は10時28分を回りました。この時間はライブリーエリア情報パート2をお届けいたします。朝霞市、志木市、和光市、新座市など近隣エリアの情報をお伝えしていくコーナーでございます。こちらはですね、先ほど歌ピオさんから、ご紹介いただいた和光市民合唱団第33回定期演奏会、こちらの、ね、情報をお伝えしたいと思います。こちらなんですが、5月の10日1時半開演になります。ご入場できるのが会場が12時45分からになります。金額がですね、全席自由で1500円となっております。チケットのお求めはですね、サンアゼリアに行っていただいてご購入いただいてもいいし、イトーヨーカドーの2階にですね、和光店ですよ、和光店の2階にチケットコーナーありますので、そちらの方でご購入いただいても構いません。まあ、そしてね、お近くに団員がいらっしゃる方はですね、団員の方に行きたいんだけどって言っていただければ手配していただけると思いますので、ぜひぜひお越しください。はい、ハイドン作曲の指揮、こちら字幕付きでございます。これね、字幕付き嬉しいよね。何を歌ってるのかよくわかりますので、これはねありがたいなと思います。そして指揮がですね、佐藤博光先生でいらっしゃいます。はい、こちらぜひお越しいただきたいなと思います。あ、場所言ってなかった、サンアゼリアの大ホールです。もうね、毎年やってらっしゃって、本当にね、サンアゼリアの大ホールがいっぱいになる人気の合唱団でございます。ぜひお聞きいただきたいなと思います。私もですね、ちょっと影穴っていうんですか、はい、表には出ないの、表に出ないで影でねアナウンスするんですけど、場内放送をちょっとさせていただきますのでね、あ、聞いたよ、あ、ヤギだ思っていただければ嬉しいなと思います。さあ、そしてですね、ポポタン大好きさんから、おかけメールいただいております。10日のサンアゼリアの合唱祭に実家の父がコーラス隊で出演するので、そう、去年もだよね、去年も出演されてたんですよね。夫婦で見に行く予定です。92歳の父ですが、趣味のコーラスを楽しんでいます。大したものです。尊敬します。私も尊敬します。いや、92歳でこう声を出すじゃないですか。

ね、それやってらっしゃるって素晴らしいことだと思います。私もね応援したいなと思います。はい、じゃあポポタン大好きさんはいらっしゃるのね、こちらにね、嬉しいですね、ありがとうございます。はい、ということでね、今日ちょっとリクエスト曲たくさんかけたいので、はい、ここの辺でライブレイリア情報パート2終わらせていただきます。さあ、ここでおかけしたいのがですね、あっきゃん淀山氏は夜の7時さんからいただきました。こちらをおかけいたします。大阪といえば藤田誠さんです。ないと思いますが重曹の夜なかったないと思いますがって書いて、そうなん、ないのよ、なかったのよ、ごめんなさいね。なければ雨の御堂筋よろしくお願いしますといただいたんですが、これね藤田誠さんのがなくてですね、ごめんね、私のチョイスになっちゃった。こちら八代亜紀さんの、こちらお聞きください。

お届けしていますのは、秋淀屋橋は夜の7時さんからリクエストいただいた雨の御堂筋、こちらがですね藤田誠さんバージョンがなくて八代亜紀のこちらの歌をお聞きいただいております。メッセージもいただいていますのでご紹介させていただきます。国おはようございます。札幌曇りです。気温は20度くらいかな。寒いやん寒いやん。ちょっとこのさ気温20度くらいっていうのでちょっと寒いなって思ってしまう私もどうかなって思いますよね。昨日もっと低かったんだよねきっとね。あでもいい気候ですよね。こっちはね夏日になる予定ですのでね。はい、そして今日は粉もんの日。秋に京都大阪の予定が短縮になり東京のみになりました。大阪新今宮で串揚げ、鶴橋で焼肉、お好み焼きをたらふく食べてくる予定が消えてしまいました。残念。いや残念ですね。で私ね前から思ってたんですけどこちらのラジオネーム淀屋橋入ってるじゃないですか。でアッキャンさんって札幌に住んでらっしゃるのになんで大阪の淀屋橋がラジオネームになってんだってちょっとね私ずっと不思議に思ってたの。なんかちょっとこれ大阪出身の方なんだろうねって思ってたんですけど、まあね、あの話したくなかったら話さなくていいちょっといやいやこんな事情よっていうのなんかねちょっとお聞かせください。あそうなんだって。ちょっと今日お好み焼きの日だからさなんかねちょっと聞きたくなって聞いてしまいました。はい、そして残念、連休が終わり札幌の地下鉄も混んでいます。なんでねもう本当に今日すごい東上線も混んでた。あー混んでるなって連休終わったんだなって思いながら私も来てましたけどね。東京最終日飛行機はだいぶ遅めのを取りましたから目黒の馴染みのとんかつ屋でソースたっぷりお好み焼きを食べた気分になろうかなとそうなのね、とんかつ屋さんでそうかソースをたっぷりつけてまあお好み焼きじゃないけどねちゃんと食べた気分になっていただきたいなと思います。はい、リクエストは雨どん御堂筋八代亜紀バージョンでお届けいたしました。ありがとうございました。さあ

こちらリクエスト曲でございます。はい、空手カイヌさん、空手カイヌさんなかったよやっぱり。でですね、こちらはたこ焼きレインボーの中から選んでくださいということですので、私がチョイスさせていただきました。サマゴラ

0: こちら空手楓さんからのリクエスト曲が、なかったので私のチョイスでございます。はい、たこ焼きレインボーの曲でサマーゴーランドお届けいたしております。メッセージもいただいております。そう、今日ね、粉の日、5月7日、粉と読ませる語呂合わせで設立されたということなんですね。はい、さて、西日本の人からは薄いお好み焼きと不評のもんじゃ焼きですが、はい、関東の中ではさらに地域性が分かれ、あ、そうなの？東京の西部にはおべった、知らんかった、おべった焼きというものがあります。語源はもんじゃ焼きよりさらに具材が少なそうなんだ。鉄板の上でベーターと生地が広がるのでおべったと言われています。へえ、面白いね。これをただ薄いだけじゃないかと思うかもしれませんが、その具材の少なさが安さにつながって、私が子どもの頃には50円から100円で食べられておりました。公園の横などで鉄板一つで駄菓子屋のおばちゃんが営業していて、子どもの社交場になっていました。晩ご飯が食べられないほどのボリュームもなかったの、そうでもなかったので親からの苦情もなかったのだと思います。へえ、知らなかったです。おべったね、東京の西部西部の方なのね。ね、そうですよね。あ、いや、食べてみたいね。私やっぱり外側だけも好きなのよ。だからお好み焼き広島風はさ、その生地だけを生地で挟むじゃない、だから生地だけのもう好きなのよね、私ね。なかなかね、生地だけにネギだけを入れて焼いたりとか、うちの父がやってくれてて、これもすごく好きでした。あ、これちょっとやってみて、ネギだけ、本当にどっちでもいい、白ネギでも青いのでもどっちでもいいんですけど、それをね刻んでね、パラパラパラとして鰹節をまぶしてね、それで醤油なんですよね、これね、醤油で焼いて食べたらすごく美味しかったですよ。あ、だから私好きかもしれない、このおべったも、私もおべったって言いたくなるようなのを食べてました。はい、ということでお送りしました曲はサマーゴーランドヤギチョイスでございました。この後はお知らせです。
1: ぬくもりを一人でも多くの方にお届けしたい、その思いを胸に私たちは日々努めています。材木をはじめとする住宅資材のことなら、朝霞市膝折町の有限会社大橋住宅資材にお任せください。
2: 古いビルやマンションなどの建物は排水管が弱点です。私たち大新創業は排水管のプロフェッショナル、高い技術と経験で排水管をよみがえらせ、建物の資産価値と水回りを守ります。今日も大新創業があなたの暮らしをサポートします。
3: 次世代型 IoT 住宅で住まいと家族がつながる、スマートフォンから浴室の掃除やお湯張り、エアコンなどが操作可能に、長期有料住宅最長60年保証、リゾンの新築分譲住宅リテラス三原、IoT 体験ができるモデルハウス公開中。

お届けしていますのは正人さんからのリクエストで、中山美穂でローザをお届けしております。さあ、メッセージもいただいておりますのでご紹介させていただきます。私さ、この曲を聞いて、ああこの曲ねって思った。よく聞いてた、結構好きだったんですよね。でこのどんな曲なんだろうと思いながらかけたら、これから5月といえばバラの季節ですねとか書いてくださってます。ありがとうございます。さあ、国蔵様おはようございます。いつもお世話になります。こちらこそお世話になっております。国蔵様はゴールデンウィーク終わってしまいましたねと言っていますが、マサトワはここからが活動開始です。ゴールデンウィークにはイベント会場や観光地はにぎわい、交通渋滞、駐車スペースが空いてなかったり、トイレには長蛇の列とてもではありませんが、外出をしようと思いません。混雑している場所は苦手です。私も苦手です。混雑してるのは並ぶとかさ、あれ嫌い。混雑してなんかねすごく不安になっちゃう、ね、流れにね乗っていけない。だからたまに池袋行くと、ね人の流れにすごいよって気持ち悪くなっちゃう。なんかねダメなんですよねと言っていますが、はい、普段には会えない仲間や友人と食事をしたりはしていました。あ、出かけてるんじゃん。私より全然出かけてるじゃん。昨日の夜、友達とショッピングモールでプラプラとしておりました。ゴールデンウィーク最終日の夜ということで、モール内は閑散としていました。その一方、モールのスタッフさんたちはついさっきまで忙しかったようで疲れ切っていた様子を目にしました。商品も品薄になっていましたよ。ゴールデンウィークを楽しむ人もいれば、それを提供する人たちもいるんですよね。国蔵様はどちらかというとそれを提供する立場の人でもありますよね。日々大変お疲れ様。あらあらあらあら私にそんなとんでもございません。ありがとうございます。なんかさ、めちゃくちゃちょっと嬉しかった今これ。それを提供してる私、このゴールデンウィーク楽しむことを皆さんに提供してるの私、すごい嬉しい。いや、ありがとう。マサトワさん、なんか頑張った甲斐があったありがとうございます。はい、リクエスト曲は中山美穂でローザでした。

時刻は10時45分を回りました。さあメッセージいただいておりますのでね、ご紹介させていただきます。今日お好み焼き語っちゃおうということでございましてね、はい、まゆパパさんからいただいております。ありがとうございます。八木さん、皆さんおはようございます。おはようございます。連休が終わり、今日から仕事ですが、職場は人がおらず静かです。さあ今日のテーマですが、粉もんというとすぐに思い浮かぶのがお好み焼き、たこ焼きですが、私はたい焼きと今川焼きです。いいね甘いの来た、嬉しいな。これたい焼き食べたくなっちゃった今。たい焼きは天然物、え、天然物と養殖物があるの、え、知らなかった。焼き方が一匹なのが天然物なんだって。そして養殖物は焼き型が鉄板で複数あるの。へえ、味違う。なるほど、こうパカーってやって、あのいっぱい泳いでるやつだ、あれが養殖物なんだ。へえ、で焼き方は一個でこう一個ずつ焼いてるたい焼きとね。なるほど、知りませんでした。私は天然物が好きですってなんかね、一個ずつこう焼いてくれてるとね、いいですよね。なるほど、知りませんでした、ありがとうございます。さあそして、ダンシングクイーンさんから X の方でいただいております。ありがとうございます。クニさんは広島ダムのね、やっぱりお好み焼きですか。やっぱりお好み焼きです。あのどう考えてもお好み焼きです、ね、はい、うちでも晩御飯にお好み焼きをやることがたまにあります。ビールに合いますよね。そう、あの晩御飯にお好み焼き食べる習慣あります。うちはやっぱりお好み焼きは晩御飯でした。でそれね、旦那に言ったら、いやお好み焼きは晩御飯じゃないって言ってんだけど、でも私はね今でもお好み焼き晩御飯にしてるよ。そしてやっぱりビールですよね。ビールに合うよね。なんであんなに合うんだろうね。あー、なんか飲みたくなってきましたはい、そしてソーミンさんからもいただいております。ありがとうございます、ね、お待たせいたしました、ソーミンさんね。はい、ですね、こちら、風さんのひらりから始まり、はい、あ、軽やかな気分ですね。お好み焼きは時々食べたくなりますが、キャベツを刻むのが手間なので先日ニラチヂミにしちゃいました。あ、そっか、キャベツね。でもね、私あまりね大きく切らない方が好きです。ちょっと、あ、キャベツ残ってるぞ感が好き。お好み焼きなんかね、その方が美味しいよ、ざっくり切った方がね。ニラチ、あ、私ニラチヂミも好き、チヂミも大好きね。ところで坂の上のグミ屋敷、隣の行政区の図書館で借りて、あー借りてきたのね、あれよかった。大人になってから再度読みました。小学生当時はどんな捉え方をしていたのかは忘れましたが、たくさんの木のある庭で自分の木が持てるなんていいなと思っていたのかなと思います。そして今回読んで感じたのが、多分捉え方が広がったような気がしました。当時の子供時代は学校から帰ってからの時間、夏休みの時間に余裕があったのだろうなとか、人と人との距離感が今よりもっと近くて緩やかだったのかなとか、はあ、なるほどね。そして木が切られる描写の複雑さとかも感じました。グミ屋敷の後に8階建て200個、それが建っちゃったんですね。すごい敷地面積だなとか簡単な所感にすぎませんが、借りてきてまだ時間があるので再読しようかななんて思っています。児童文学奥深いですという。そうなんですよ、先日何の日だったっけ、送っていただいたメッセージの中のこのね、坂の上のグミ屋敷というのを送っていただいて、子供の頃に読んだ、子供の頃に読んだあれだったっけ、忘れられない絵本とかそういうのだったかな。で、それで送っていただいたんですけれども、その時にね、小学生の時に読んだ感覚とやっぱり大人になってまた絵本、同じ絵本を読んだ時に感覚が違うよねっていう話になってね、それでね、ソーミンさん読んでくださったのね。なんか嬉しいな、こうやって読んでいただいて、そうやって感想を送っていただいてありがとうございます。私はね、この坂の上のグミ屋敷って実際のものを読んでないんです。
なんていうの、あらすじとかそういったものしか読んでなかったので、ちょっとね読んでみたいななんて思いました。ありがとうございました。はい、ソーミンさんからの、メッセージでございました。はい、そしてオールドパータクミさんからもいただいております。ありがとうございます。おはようございます。おはようございます。ゴールデンウィーク明けに生放送お疲れ様です。ゴールデンウィーク何してましたか？私は5月4日に長男家族が3人、次男家族が3人、私たち家族8人が家に集まり、いいですね、なんか素敵なご家族。狭いスペースですが庭先のバーベキューをやりました。小学校1年生ともうすぐ2歳の孫が狭い家の中を走り回っては、なんて素敵な光景なんでしょう。ちょっと本当に脳裏にこうよぎりました。いや

の人はね、そば入りって言うの。そば入り一つちょうだいとかって言うのよ。ね、焼きそばが好きなので、やっぱり広島の方がいいですね。いとこが朝霞台でリゾンのそばでお好み焼き屋をやっています。チロリン村と言います。リゾンとはちょっと関わりがありますので、宣伝してもいいですかねとか。いや、なんか、私も行ったことあります。美味しいです。でね、ちょっとね、そう、ここの人、ここの人ね、パーソナリティの方ともね、行った、そこに。で、私が広島だから、広島のっていうことでね、連れてってもらったりとか、他の方にも連れてってもらってね、私すごい好きだったんですよね。いや、いいですよね。で、予約しないと入れないそうですので、皆さん予約して行ってみてください。超人気の店です。行ってみてください。さて、リクエスト曲です。井上陽水の、少年時代、今かかってきましたね。こちらお願いします。いつかライブでやろうと思い神さんと練習しています。なかなかうまくいきませんが、と、頑張れ。練習してると必ずできるようになると思うので、私もそう、私も自分自身も歌えない歌をね、一生懸命練習して歌えるようになりたいなと思っております。一緒に頑張りましょうね。はい、暑いぐらいになってきましたが、体調崩さないように気をつけてくださいといただきました。ありがとうございます。井上陽水で少年時代です。お聞き

さあ今日のラストナンバーでございます。キャラメルシソシオンさん、お待たせしちゃってごめんなさいね。杉山清太がで、アザンビューズ。

さあお届けしていますのは杉山清隆アルバムレインボープラネットよりもアザービューズ、こちらの曲をお聴きいただいております。こちらの曲なんですけれども、コロナ禍で奇跡的に発売されたシングル曲です。当時昼帯のエンディングになっていたんですよ。内容は偶然にもコロナ禍の世の中を悲観せずに前向きに生きていこうという歌です。ちょうど2020年の今頃の発売でした。

0: ました。なんかね、私そうなの、コロナが、いや懐かしいなって思っていたんですが、今ちょっとニュースを見るとなんかちょっと怖いね、あの伝染病がちょっとなんかあれ人から人に感染始まったみたいな、なんかニュースを聞いてですね、いやーまたこん ああいう時が来てしまうのかなってちょっとね不安に駆られているところでございます。そんな時にねこういうリクエストが来て、あそうかそうか、あコロナだってちょっと思っておりました。はい、そしてキャラメルシフォンさんからね、メッセージいただいております。粉もんの日、お好み焼きを作る粉は米粉にしています。平野レミのお嫁さん、和田明日香さんの料理番組で紹介されていました。キャベツ4枚に対して長芋10センチ、卵1個、九条ネギ、ちくわ、干しエビ、切りイカなど。そして、米粉は大さじ2杯でいいんです。生地は小麦粉ベースではないので、ペロリと罪悪感なく食べられちゃいますよ、といただきました。ありがとうございます。そしてね、最後のご案内になっちゃってね、すいませんでした。そして、こちらの憧れのピエール・ドロサルというふうに X の方でもいただいても、知ってるのいいでしょあれね。さあもうこんな時間になってしまいました。この後もですね、ゴーゴヒルズ、正午から始まります。そしてその後は4時から七子夕焼けステーションでございます。こちらの方もお楽しみいただきたいと思います。私は来週の水曜日でございます。トップガンの日ということですのでね、こちらの方もメッセージリクエストお送りください。それではライブリーモーニング、木曜日のお相手は八木邦でございました。この番組は株式会社リゾンの提供でお送りいたしました。皆さん素敵な木曜日をお過ごしください。さようなら。
1: 葬儀代っていくらくらい？何から準備すればいい？そんな疑問持ったあなた、ご葬儀の事前相談しませんか？ご葬儀の相談は式祭場宗岡セレモニーにお気軽にご相談ください。
2: サトルって学生時代何の授業が好きだった？国語？数学？
3: 俺はカジマ。
2: カジマ？そんな教科あった？
4: カジマ建設は実際のプロジェクトを題材にした教材で、高校生の探究心を育む次世代教育に取り組んでいます。100年を作る会社カジマ。
5: まちづくりを技術で支えて1世紀、歴史的な災害の復興になってきた昭和株式会社。次の100年を見据え、新たなチャレンジを続けています。時代とともに進化する街をクリエイトする都市マネージメント企業、昭和株式会社が午前11時をお知らせします。
6: あなたも DJ

始まりました。あなたも DJ はリスナーの皆さんが選んだ曲でラジオの音楽番組を作ってオンエアする番組です。本日のあなたも DJ は DJ ネーム猫にゃんにゃんさんからいただいた選曲による、夏といえばチューブということで、チューブの名曲集パート3というテーマで番組をお届けします。それでは早速お届けしてまいりましょう。お届けするのはチューブで、ああ夏休み、夏だね、サマードリームの3曲です。それではどうぞ。

あなたも DJ いかがでしたか。今回は DJ ネーム猫にゃんにゃんさんからいただいた、夏といえばチューブということで、チューブの名曲集パート3というテーマでお送りしました。最後はさよならイエスタデイを聞きながらの別れです。次回のあなたも DJ でお会いしましょう。次はあなたの曲が流れるかもしれませんよ。

0: あなたの現場で残った資材が誰かの現場で役に立つ。保管や廃棄のコスト削減と資材の無駄を減らすための余剰資材マッチングサービスです。プロとプロをつなげるサービスだからスピーディーな商談が実現。朝霞市有限会社ヤシオ板金工業がプロデュースする残った。詳しくはウェブで。
1: ヤマハ、我が不滅の心の船。七個ライブリー FM 特別番組ラジオスイート宇宙戦艦ヤマト帯同編、5月9日午後3時より豪華ゲストを迎え4時間にわたってオンエア。
2: 白井孝明ラジオエッセイ、ラルゴイズム。この番組は僕白井孝明が毎日の生活の中で感じていること、そして社会におけるバリアフリーについて考えていくラジオエッセイです。毎週火曜日夜9時30分から、ぜひお聞きください。

0: 白井孝明ラジオエッセイラルゴイズム。
1: この番組はミュージシャン白井孝明が音楽をはじめとするさまざまな活動を通して感じること、日々の暮らしの中で見つけた幸せを皆さんと共有しようとお届けするラジオエッセイです。
0: 皆さんこんばんは。そして再放送を聞きの皆さんこんにちは。白井孝明です。そして
2: 水色です。
0: よろしくお願いします。もうね、本当に、4月もあっという間に終わって、ね、5月ということなんですけれども、メッセージがね来ておりますので、今日はそちらの方を紹介していこうと思います。
2: はい、ラジオネーム声はべっぴんさんからです。はい、白井さんこんばんは。ファンクラブ限定ライブ毎月楽しみにしています。
0: ありがとうございます。
2: そして毎日聴いています。
0: あ、素晴らしい
2: 同じ曲を聴いてもその日の天気と自分の心のありようで一音一音心に響く音色が違います。
0: 素晴らしい。
2: 同じ曲もまだ練習途中の曲もまだまだ未完成の曲もどんどんやっちゃってください白井さんが言うファンクラブの皆さんならいいかなと思ってはその通り
0: そうそうそう
2: ファンクラブ限定ライブですっかり気を許しているところ大好きです。成長し続ける白井孝明を大いに期待しています。ではではよろしく。今日も明日も健やかに。声はべっぴんさんでした。
0: ありがとうございます。
2: ありがとうございます。
0: そうなんですよ、あのファンクラブっていうのをですねサービスやってて、
2: はい、
0: LINE の方でね、オフィシャル LINE の方でやってるんですけど、毎月ね、ファンクラブに会員の皆さんにですね、

0: 30分ぐらいの、ライブ動画をですね、収録してお送りしてまして、
1: 月1ライブ、
0: そうなんです。でもこれ毎月やると、うん、本当にね、なんていうか、どんどんどんどん何やってる、ね、何、前回と同じにならないようにとかって思ってると、曲もね、足りなくなったりとか。
1: ちゃんとリスト化して
0: る。やってます。やってるんだけど、うん、でもやっぱりまあ、他のところでね、やってることと同じ動画を配信してもしょうがないなっていう気持ちもあるので、うん、まあそれこそちょっと甘えというかね、逆に、いや僕はやっぱり割と出来上がってからじゃないと発表できないっていうところで、結構ね、外に出すのに時間かかっちゃうタイプなんで、いやここはもうちょっとあえてね、ファンクラブの方々に他のところではちょっと見せないような感じの、まだね、出来上がってる途中ですっていうね、曲だったりとか、
1: 過程が楽しいですよ。
0: そう一番最初にここね、そこで演奏するっていうね、こととかもやらせていただいてるので、こうやって感想いただけてね、嬉しく思っております。なんでいろいろとね、僕もなんていうかね、毎同じ曲弾いてもね、去年弾いてるとまたね、気持ちも違ったりとか、でも毎日聴いてもらえてるのすごいですね。
1: そうだね、毎日楽しみにして、
0: 動画いつでも見れるようになってるんで。
1: あ、そう、限定とかじゃないんだ。
0: そう期間限定じゃなくて、もうだから2年目に入ってるんですけど、今、もう1年半ぐらいのやつずっとこう、もう、いつでも見れる
1: から、
0: 見れるようになるんで、そのうちなんか毎日見てても足りないぐらいになって、なっていくのかなと思いますけどね。皆さんに届けるの楽しみにしておりますので、ぜひぜひ、ご興味のある方はですね、ファンクラブの方もチェックしてみてください。ということで、今週も楽しくお届けしていこうと思います。まずはいつものように僕の曲からお届けします。白井孝明、空と大地のノスタルジアより、君思う。

0: はい、ということで、今日はですね、
1: はい、
0: ちょっと先日変わり種な出来事がね、お仕事ありまして、まあいろんなところで僕演奏活動したりとかしていたり、あと学校でのね講演やったりとか、あと最近ではねこうゲームの関連のねイベントに出演したりとか、まあさまざまなんですけど、
1: いろんなところに、
0: はい、そんな僕でもまさかこんなところでお話をねするために登壇する日が来ると思ってなかったっていうのが先日ございまして、
1: 今度は何に手を出したのですか、は
0: い、いや手を出したというかなんとですね、日本眼科学会っていう、日本全国、まあ、要はお医者さんたちの学会があるんですよ、は
1: い
0: はい、しかも日本眼科学会なので、まあ、要は日本中のこう病院のですね、眼科医の先生方が参加される、まあ
1: 偉い人が集まって、
0: そうでそこで、要は学会なんで、
1: はい、
0: 研究発表とか、ね、最近の医療の話とかさ、
1: そんなとこに出たの、
0: とかあと、なんかこう、こういう症例が今ありますとか、要は論文になる前の

0: 段階とかさ、はいはいはい、話が、4日間5日間ぐらいかな、
1: あら結構大掛かりな
0: あって、うん、で今回は福岡県だったんですよ、うんうん、博多で行われたんですけど、で、あのそこにね、うん、呼ばれまして、うん、まさかの、登壇して私が眼科の先生方の前で話すという、うん、事態が起きまして要はさ、
1: はい、
0: 患者なのよ私。
1: そうだよね先生じゃないもんね。
0: そうなのよ、私はですね、もう3歳の時からですね、もう眼科とは切っても切れないというか、病院とは切っても切れないぐらいの、うん、もうかかる側なんで、
1: はいはい、
0: その先生、要は眼科の先生方と関わることなんて、うん、病院の診察とさ、手術とさ、うんうん、入院の時以外ないわけ、
1: うん、
0: でもそうするともうね、何か話すとかっていうよりもさ、もうよろしくお願いしますとかさ、うん、経過どうでしょうかとかさ、眼圧高いですか低いですかとかさ、うん、そんな話を聞くぐらいしかないし、
1: はい、
0: ね、先生方もさ、僕が何をやってるかなんてさ、うん、まあその、一応、なんていうかこう、職業みたいなの書いてあるけどさ、
1: うんうん、
0: 具体的にさ、検索したりとかさ、知られてるわけじゃないからさ、そうそうそう、だからなんか先生の前で、なんか、はい、自分のこう活動の話をするとかってめちゃめちゃなんかびっくりなことだったんですけど、
1: うん、
0: まあどうしてそういうことになったかっていうと、
1: はい、
0: その眼科学会の中で今回、うん、ロービジョン、要はその弱視と言われるというかね、見えにくい人たちが、
1: うんうん、
0: どういうふうにこう、例えばこうメガネだったりとか、
1: うんうん、
0: それから、見えにくい人たちのこう、職業の、就労についてとか、
1: はい、
0: なんかそういう、なんだろうな、そういうセッションがあったんですよ。ロービジョンの未来を語るみたいなセッションがあって。
1: うんうん、
0: で、今まで、その、やっぱりこう、お医者さんたちっていうのは治すのが仕事じゃない。
1: うん、
0: 治すというか、こう治療するのが仕事でしょ、うんうん、で、治療するけど、その先、その人がどういう風なお仕事をしていくかっていうのは先生たちのお仕事じゃないじゃない。
1: まあそうだよね。
0: そう。だから、うん、なんだろうな、治すこと、治療して、病院通院してくれてる時と、その入院してる時が先生と関わる時で、退院した時にどういうことをしてるかっていうのは、まあちょっとその、管轄外だったりするわけじゃないですか。でも、患者さんからすると、やっぱりこう手術しましょうってなった時に、
1: はい、
0: どのぐらい視力が戻るかとかさ、
1: うんうん、
0: どのぐらいこのままになってると視力が落ちるかとかっていうのって、もう人生の中の死活問題じゃないですか、見える。
1: その先のね、生活にリンクしてくる、ね。
0: で、その時に、やっぱ先生たちにさ、こんなに見えなくなっちゃったら、うん、どうやって生きていけばいいんですかってやっぱ聞くんだよね。当たり前だけど。とか、仕事はやっていけるんですかとかさ、聞くんだけど、うんうん、やっぱりこう、専門じゃないから、それはなんかね、他の方々にっていう感じだったわけ、今までは。
1: 寂しいな。
0: そう。でもさ、まあ、しょうがないよね。しょうがないなと思うんだけど。うん。でも、最近そのロービジョンっていうのがちゃんと言われるようになってきて、ロービジョン学会とかができたりとか、で、ロービジョンのその人たちがどういう風になっていくのかっていうケアをする、うんうん、団体とかね。そういうところも出てきたわけ。
1: うん、
0: だ昔はさ、メガネ屋さんしか相談する場所がなかったのよ。本当に。
1: メガネ屋さん
0: そうそうそうそう。だから、矯正できますかできませんかとかさ、そのコンタクトにするか、メガネにするかとかさ、
1: うんうん、
0: 普通の人よりももっとこう、なんとかできるようなメガネはないかとかさ、昔それしかなかったのよ。そう。でもそれが今、いろいろとね、相談窓口ができたりとかしてるんだけど、
1: はい、
0: そこがなかなかその、お医者さんと連携するっていうところまでなかなか行ってない現状があるわけ。
1: 医療とはまた別なんだ。
0: そうそうそうそう。だから、うん、結局、ほら、この間ね、山防止の方々ね、和光、
1: はい、
0: 市の、
1: はい、
0: 方々が来て、やっぱりああいう、こう、活動されてる方々が、市役所に行って、いろいろ聞いて、やっ と届くとか、情報がね、当事者になかなか届かないって話をこの間もしてたと思うんだけど、
1: はい、
0: そういうね、現状がやっぱあるんですよ。だから、なんかこう、今の、こう、世の中が、昔は、針、灸、ね、マッサージしか、まあ、あとは、障害者雇用っていう枠組みで就職を

0: するしかないっていう、まあそういう時代だったんだけど、うん、今やね、やっぱりいろんな就職というか、あの就労の仕方があって、はい、そういう事例がたくさんあるんだよってことを、うんうん、先生たちにもやっぱ知っててほしいし、うん、それをね、治療している患者さんたちに届けるように、いろんなところで連携してほしいというのを、当事者の、言葉で届けるっていう役割をいただきまして、
1: うん、
0: それでお呼ばれしてお話をしてきたというのが、日本学会での
1: 眼科学
0: 会はい、日本眼科学会でのねお話だったんですけども、まあ、後半はちょっとどんなことを話したのか具体的にちょっとね話していこうかなと思います。ということで、一曲お届け、していこうかなと思いますが、なんかね、カラオケにこう行きたくなる時とかあると思うんですけど、うん、この間ね、行けなかったんだけど、そうそうそう、友達がカラオケに行くよって言ってて、珍しいねって話してたんですけど、なんかそんな話してたら、昔からよく歌ってたな、この曲っていうのを思い出したので、かけてみようかなと思います。プロノグラフィティで、一人の夜。

0: い、ということで、前半はですね、あの日本眼科学会でお話をする機会があったよっていう話と、まあなんでそういう流れになったかっていうねことをお話ししたんですけれども、
1: はい、
0: 後半内容、どんな感じの内容の話をしたかと言いますと、
1: はい、
0: まあテクノロジーのね、
1: はい、
0: テクノロジー、そうテクノロジーの発展によって、
1: うん、
0: 新しく、切り開かれた視覚障害者の、まあ、就労の未来っていう、
1: あ、それがテーマ、
0: そうっていうテーマで僕は話したんだけど、
1: うん、
0: 1時間の中で、
1: はい、
0: 4人のね、
1: うんうん、
0: 登壇者がこう順番に話をするんですよ、
1: うん、
0: だから1人10分12分とかぐらいで話すんですけど、
1: うんうん、
0: で、もう眼科のね、眼科学会とかでも常連というか、
1: うん、
0: 本当にその先生が、お二人、
1: はい、
0: まあ、ロービジョンっていうところとかデジタルを使ってどうやってそのロービジョンケアをしてるかっていう実際にね、あの働いてる方と、うん、それからそもそも視覚障害者のロービジョンケアとか、あの就労についてはどういう歴史があるのかっていう、その歴史についてお話しいただいた方と、
1: はい、
0: そして歩行訓練士の方

0: 方がいて、うん、要はそのやっぱ歩くたというのがさ、うんうん、死活問題じゃないですか。やっぱりね、事故にあったりとか。でその歩行訓練士の人たちがこう接している患者さんにどうやって、いろんな情報を届けてるかとか、うんうん、どんな、話をしているのかっていうのを、実際にこうですね、お話しいただいたりとか、はい、っていうのが僕の前の3人ね、うんうんうん、で僕が最後当事者として出て行って、うん、お話ししたんですけど、はい、で僕がそのテクノロジーを使ったその視覚障害を持っている人たちの、就労の、ね、未来っていうところで、まあ、結局のところ自分自身が まず題材じゃないですか、うんうんうん、だから僕はどんな仕事をしているのか、目が見えない、はい、3歳から目が見えないんだけど、うん、どんな仕事をしているのか、針とか、マッサージとかそういうのはできないんだけど、まず音楽やってるよっていう、うんうん、で音楽をやるためにもただこう音楽を、演奏するっていうことだけじゃなくて、はい、やっぱりこう曲を作ったりとか、うんうん、コンサートでね演奏するときにこう再生とかね、機械を使ったりとか、うん、そういうことをすることによって自立に近づいたこう活動っていうのができているよっていうのを話しつつ、実際のこういう形でやってますっていう、もう実例の、本当は演奏したかったんだけど、その時間なかったから、動画をね、お見せしたりとか。はい、で、もう一つは、やっぱゲームがこう、今やってるので、ゲームとか AI がこう、つないでくれている、こう、社会と視覚障害者の人たちとのつながり、コミュニケーションも含めた、つながり。どうしても情報っていうところで、取り残されがちだったりとか、はい、人とのつながりっていうのがやっぱりなんか外に出づらいので、うん、コミュニケーションも含めてやっぱりね取り残されがちなこの障害者っていうところを AI がとてもつないでくれている、うん、AI とゲームがつないでくれているんだよっていうお話をして、はい、で最後にその AI っていうのがどの程度その就労っていうところを、うん、手助けしているのか視覚障害者の、うん、っていうところの実例として、はい、なんとですね今回、うん、僕、スライドっていうのを初めて作ったんですよ。
1: パワーポイント。
0: そう、水江さんわかります？スライド。
1: わかりますよ。
0: 僕もうね社会人じゃないからさプレゼンとかさ、うん、パワポを使ってやることなんかなかったの今まで。でお話しすることもいっぱいあるし、はい、話す内容もいっぱいあるんだけど、うん、それをねそのやっぱりこう見える人たちに見える化して届けるっていうことがあんまりできなくて、とにかく僕が実践して演奏するとか、うん、実践して動いてみるとか、うんうん、その場でお話をするっていうことはできるんだけど、うん、なんかさやっぱりね、企業のプレゼンとかさなんか講演会とかでよくあるさ1枚ずつ、はいじゃあ次のスライド見せますね、うん、はいこれについてお話しますみたいなさあれやったことなかったわけ。
1: グラフとか。
0: そうそうそうそうそうそう。でも、うん、なんか学会ってそれが当たり前なんだって。
1: なきゃいけなかった。
0: 基本的にマストだったの。いやマストじゃないんだけどないことがないっていうか、もしなかったとしたらやっぱりまあでも見えないからしょうがないよねになっちゃいそうだったのよ。で、それに気づいたのが1週間前だったの、うん、でもしかしてと思ったんだけど、うん、スライドって必要ですかねやっぱりって聞いたの。そしたらなきゃないでお話だけでもいいけど、でも動画とかちょっとだけ見せられるものがあればいいし、はい、まああった方がそりゃいいんですけどって言われたから作るしかなくないと思って、で作ろうとしたのよ、はい、でいろんな人に聞いて、うん、僕今から初めてなんですけど、うん、スライドって作ろうと思うんですけどスライドって何ですか。
1: そっから。
0: いや本当にだってさ見た目が分かんないんだもん。
1: まあそうだよね、だから
0: 要は文章で書いてある原稿をさ、うん、ただ1ページずつめくればいいんだったらできるけどさ、うん、きっとそうじゃないんだろうなってことは知ってるし、ね、で、どうしようと思って、で誰かにさ作ってもらうにしてもさ、うん、もうさ日付が日にちが足んないからさ、と思ったんだけど、待てよ、こういう時こそ AI じゃない？と思って。
1: そう、出番だ。
0: で

0: がまとまってないんだけど、うん、スライド作りたいみたいな時に、うん、AI がそれっぽいのを作ってくれるみたいな超得意なの。だけど僕はもう言いたい原稿は決まってんのよ。だその原稿をそのままスライドにしてほしかったんだけど、うんうん、なかなかそこにたどり着けなかったんだけど、結果的にまあ AI で制作できるところを見つけて、
1: あ、できたんだ。
0: そう、でまずチャット GTP で、チャット GTP に視覚障害者なんですけど、はい、スライドを作りたいんですが、スライドってまず何ですかっていう質問からチャット GTP にして、そこからマジで二人三脚で本当に一晩中かけて、うん、こういうことをやってる人です、でこういう原稿を読みたいんです、でこのままやりたいんですけどスライドにするにはって言ったら、もうちゃんと12分だったらじゃあ10枚のスライドを作りましょうみたいなのをやって、でまず1ページ目のスライドはこのいう内容ですみたいなをやってくれて、全部原稿を一緒に考えて作ってくれて、
1: 優しい。
0: で僕もチェックして、いやここは違う、ここしたいみたいなのをやって、もう秘書だよ秘書、ほんと
1: 有能だね。
0: そうで、それをその自動生成の AI の、スライド作成のサービスに投げてやって、うん、そうすると画像とかイメージは向こうが埋めてくれるのね、
1: うんうんうん、
0: でだから完璧じゃないよ、完璧に僕が作りたいものをできるわけじゃないけど、うん、でも内容は自分の伝えたいもので、うん、7割8割型の、うん、そのちゃんとしたスライドの形ができるっていう、見ておかしくはないの、うん、だけどパッと見ると、例えば自己紹介のところに、うん、知らないバイオリンを弾いてる人の画像が、画像っていうかイラストが入ってたりとかするんだよ。
1: 誰だ
0: そこは僕のプロフィール画像じゃんみたいな感じでしょ、うん、だけどそれが入れ替えられなかったりするんだけど、うん、でも形はひな型というか形はできるわけ、う
1: ん、なんとなく
0: は作ってる。そうそうそうそう、でそれを、うん、見えるっていうか担当の人に投げて、うん、そしたら1割の修正で終わったって本当に、まあ、でも 95% はもう 5% ぐらいの修正で、うん、本当にちょっと画像差し替えるだけと、あとレイアウトの文字の行を整えるだけで終わったっていうのになって、う
1: ん
0: う
1: ん、すごいね。
0: いや見えなくても辛い、うん、でもこれって就職にとっても大事だと思ってて、うん、やっぱ全部すいませんスライド作れないんで作ってくださいっていうか、うん、一緒になって作ってくださいって言って一個ずつやんなきゃいけないのが、うん、もう7割8割の形までできて、あと先輩整えてくださいだったらみんながウィンウィンじゃない。
1: そうね。
0: そうっていう実例が出せたっていうのが、
1: うん、おちょうどよかった。
0: そうすごい大きくて大好評でした。
1: うん、見たいそのスライド。
0: はいはい、今度お見せしますけどね。まあそんな感じでちょっと AI っていうところとね、就労っていうところをつなげたねお話もさせていただけたので、すっごい貴重な経験になったんで、うん、やっぱ人生いろんなことやってみるべきだな、あと諦めないべきだなってねすごく思いました。ということで一曲ね、そんなちょっとマジで奇跡的だった。この曲をお届けしてみようと思います。グリーンで奇跡。

0: ということで、今日は日本眼科学会でのね、講演というか登壇したよっていうなかなかレアなね機会の話をしましたけれどもね、はい、いやもう本当にね、そう優秀な秘書っていうね、う
1: ん、だからまあでも得意分野じゃ白井さんの
0: そうだから本当に一番欲しいところ、うん、なんか丸投げしてやってほしいわけじゃ全然ないから、うん、修正とやってほしいことをもう的確にこう指示さえすればちゃんとしたことをやってくれるっていうね、やっぱ新しい時代を本当に自分も感じたんで、ね、皆さんもぜひぜひそんな活用法をね考えてみていただきたいんですけれども、さて、告知をさせていただきます。5月のですね9日の日ですね、こちら

0: 県多賀城市多賀城市文化センターにて、バイオリンコンサートを行います。初めてのね、宮城県でのコンサートですので、よろしければぜひ皆さん足を運んでみてください。そしてですね、7月の11日の土曜日ですね、こちら、小石川ルーテル小石川教会での、ディオコンサートが決定しました。はい、なんと17時開演です、うん、はい、なんでちょっと早い、
1: はい、
0: 土曜日はねちょっと早い時間なんですけども、うん、17時からですね、まあ大体2時間ぐらいの、コンサートになるかなと思いますが、南沙耶さんとのね、2人でのデュオアクアリアでお届けしますので、ぜひあのとてもおすすめの、教会コンサートですね。久々なんですけどね、お届けしますので、ぜひ足を運んでみてください。ということで、今週も楽しくお届けしてまいりました。来週もぜひぜひ楽しみにしていてください。それでは皆さん、また来週、
1: さようなら。

0: 坂市に根ざして半世紀、地域密着の松井工務店です。地域をよく知る豊富な経験と確かな技術でお客様に感動をお届けします。誰にも負けない地元愛、それが松井工務店です。
1: 悩み事はありませんか？心の不安や問題は一人で抱え込まず、周りの人に相談しましょう。電話で気軽に相談できるところもあります。専門のクリニックもあります。一人で悩まないでください。ななこライブリー FM からのお願いでした。
2: 皆様に支えられて5周年、物流であなたの生活をサポートします。地域社会に貢献し、真心を込めて迅速確実にお届けいたします。毎日の安心を笑顔で運ぶ岩崎運送が正午をお知らせいたします。

時刻は12時を回りました。生放送でお送りしていきますゴーゴーヒルズ、お送りしていくお相手は私熊谷紗恵でございます。本日もこれから3時間の生放送よろしくお付き合いください。1時間減らしちゃったね、まあ、5月7日ということで、先週のねこの木曜日のゴーゴーヒルズは4月のラストの木曜日、そして4月の最終日だったんですね。そこから早1週間経ちましたけれども、この1週間で今年2026年のゴールデンウィークもね、多くの方が一段落、まあね、終了というタイミングになっているのではないでしょうか。久方ぶりにね、仕事ですという皆様、久しぶりに学校ですという子どもたち、どうですかペース取り戻せていますかね。まあゴールデンウィークとは言いながらもね、お休みの方がいる一方で変わらずにお店で働いてくださったりとか、いろんなお仕事してくださったりという方々がいらっしゃるおかげでね、楽しめましたという方も非常に多いかと思います。まあ時期をずらしてね、ゴールデンウィーク出勤だった分これから休みが待ってますという方もいらっしゃるかと思いますけれども、まあ何にしてもね、本当に皆様それぞれにいろんなことがあったかと思いますし、天候もね移り変わりがすごくなかったですか。私はね、このゴールデンウィークは私の地元の山形の方に、実家の方に、帰省してきて、いつ帰ってきたのと言われると、今日の午前3時昨日のね夜遅くに実家を出まして、高速に乗って、はい、明け方について今こうしてお話をしております。もう寝坊しなくてよかったね。なんか全然目覚ましに気づかないで生放送の時間まで寝てたらどうしようってちょっと泣いて

心ヒヤヒヤしてたんですけれども大丈夫でしたよということでね、ゴールデンウィーク明けたばかりという方も多いかと思いますので、ぜひね今日は皆様ゴールデンウィーク期間中はこんな風に過ごしましたよとか、こんなところに出かけましたよとかとか、様々なね皆様それぞれのゴールデンウィークエピソードなんかも番組の方に送っていただけたらなと思います。片やゴールデンウィークずっと仕事してましたでもいいですし、あのゴールデンウィーク何それ美味しいのみたいなねメッセージでも構いませんね。えだってゴールデンウィークあってっていうわけじゃないですけれども、5月に入ってもう1週間経っちゃうって思うとねえ早いねまあ今日は非常にお天気も良くて、スタジオの外気温がすでに 26.9 度、もう27度目前まで、気温がね高めになっております。そして日差しもね眩しいくらいにさんさんと降り注いでいるので、お洗濯物からっと乾くかと思いますけれども、その一方で私たちのね体もカラッと乾きやすい季節がもうね早くも到来しているかと思います。ですので喉が渇いたなと思う前に今日もねこまめな水分補給を実践していただけたらというところで、ぜひ今日もね皆様のお好きなお飲み物を傍らにご用意いただきまして、その飲み物を飲みながらね水分を補給していただきながら3時間の生放送を一緒にお楽しみいただけたらなと思います。ちなみに私今日はねアイスコーヒーとチャイティーラテを用意しました。はいなのでこれをね私も放送の合間合間に飲みながらお届けしようかなと思っております。お昼休みですなんていう方はね、しっかりとご飯も食べながら久方ぶりのね連休明けのお仕事なり学校なり、プライベートのね、出来事であったりあるかと思いますけれどもね、エネルギー摂取は忘れずに行ってください。そしてこれからね車で移動しますなんていう方も言うまでもないかと思いますけれども、締め切った車内はねもう27度以上になっているかと思います。しっかりと換気をしたりとか、車内のね温度をこう涼しく保っていただきながら快適に運転していただけたらなと思います。なんてお話をしていたらですね、スタジオの外27度ジャストまで気温が上がっておりますよね。え今日は一体どこまで気温が上がるのか、気象情報天気予報も、生放送の中でお届けお伝えしていきますので、そちらでもチェックしてみてください。さあ何にしてもねいいお天気ではありながら、気をつけるべきところを気をつけながらぜひね、このお昼のひととき過ごしていきましょう。それでは本日のオープニングナンバーお送りしていきます。さあ個人的にねお天気のいい日に聞きたくなる、街に出たくなる、お出かけしたくなるような一曲、オープニングナンバーでお届けしていきましょう。広瀬香美でグルービー。

さあ時刻は12時10分を回りました。生放送でお送りしておりますゴーゴーヒルズ、お相手は私熊谷早紀でございます。ということでね、引き続き皆様よろしくお付き合いください。さあ今日のトークテーマご紹介していきましょう。本日5月7日は粉もんの日なんだそうです。5と7で粉なんでしょうね。この粉もんの日にちなみまして、お好み焼き語っちゃおう、そしてお好み焼き以外の粉もんも OK ですという、今日は粉もんに関するエピソードメッセージを募集しております。粉もん、この連休中にね、それぞれのいろんなあの皆様がね出かけた先々であったんじゃないですか、粉もん料理ね。そんなエピソードもよかったら教えてください。メッセージの送り方なんですが、まずはななこライブリー FM とホームページ、ホームページを検索してみてください。そうするとですね、右上の方にメッセージリクエストという部分が出てきます。その部分をポチッと押していただくとメッセージフォーム立ち上がりますので、そちらに必要事項を記入して送信いただくだけで OK です。ただし送信する前にね、一つお気をつけいただきたいのが、宛先の番組名、これをね間違えずに選んでください。今放送中のこの生放送はゴーゴーヒルズ、 GOGO ヒルズという番組名タイトルが出てくるかと思いますので、このゴーゴーヒルズを間違いなく選んだことを確認してから送信いただくようにお願いいたします。まあ、今日もね、粉もんトーク、粉もんエピソードはもちろんですけれども、先ほども言ったようにね、ゴールデンウィーク期間中こんなことありましたとか、こんなもの食べました、最近こんなことありました、今食べてるお昼ご飯のおかずはこれですとかね、ちょっとしたことでも全くもって問題ございません。気軽に番組宛にメッセージを送っていただいて、一緒に盛り上げてもらえたらなと思います。ということで粉もんの日ですけれども、まあお好み焼きもね美味しいですよね。で、お好み焼き単体で語り出すと、多分皆様それぞれにいろんなねこだわりとかね、具材がなんだとか、ソースはこれだとかあると思うんですけど、私はあえてさっくり粉もんかどうかを皆さんにちょっと問いたいことがありまして、まあ私実家に帰省してきてね、ゴールデンウィーク期間中で、その時に軽くね、全然ガチじゃないですよ、本当フラッと

菜を取りに行ったんです。目的地に行く途中にあのガッサンっていう山を通るんです、通ったんですけど、そのガッサンのふもとというかちょっと分け入ったところに毎年フキノトウがね生えてるスポットがありまして、今年はもう時期が遅いからフキノトウダメかなとかって言いながら家族とみんなでダメ元でいつもフキノトウが生えてるところに行ってみたんです。そしたらね、時はもう5月2日ですよ、違う5月3日ちょ5月3日だったんだけど、フキノトウがまだ生えていて、ただねもうだいぶ成長して背丈がね高いフキノトウちゃんももうもはやフキじゃないっていうくらいの高さになってるのもあったんですけど、ガッサンはね雪深いところでも知られていて夏スキーも楽しめるくらいの場所なので、まだ雪が全然残っていたんですね。でその雪の下とかにこそっとフキノトウが生えていたり、あと日陰になってるところとかにまだね開ききってないフキノトウとかがあって、もうしこたま取ってまいりましたで、あえて花が開いてるのも取ってきて、でね天ぷらにして食べたんですよ。そうで天ぷらにして食べたら、なんかね時期が遅いからなのか今年が特有でそうなのかわかんないですけど、フキノトウのね苦味が結構まろやかで食べやすかったんです。そうだから火を入れてまろやかになったのか、でもね去年一昨年同じようにフキノトウ天ぷらで食べた時には結構ね渋みとかえぐみもいい意味でね残ってて、これぞフキノトウみたいな食感と味わいだったんですけど、今年のはねほんと苦味えぐみが少なくてめちゃめちゃ食べやすかったんです。でもうちょっと量があればねフキノトウ味噌とかにしてもよかったんですけど、ひとまず天ぷらにして食べまして、でねこの天ぷらは粉もんにカウントしていいですか粉もんっていうとやっぱお好み焼きたこ焼きみたいなね、そういうイメージかと思うんですけど、天ぷらもさ小麦粉とか使うと思うんです、まあ、場合によっちゃ片栗粉ちょっと混ぜたりとかね、比率はいろいろあると思うんですけど、まあ、衣をまとっているし粉をね使ってるから粉もんカウントでいいの？皆さん的にどう？いや天ぷらは天ぷらでしょう、粉もんには入んないでしょうっていうのか、いや天ぷらもれっきとした粉もんですとカウントしていいのかね。バナナはおやつに入りますか、含まれますかと同じような感じで私今気になっておりまして、天ぷらは粉もんにカウントされる天ぷらの粉もんの会議をちょっと教えていただきたい。皆さん個人の意見でいいですよ。もう自分は絶対粉もんといえば天ぷらですって人もいるかもしれないですし、そうこのね天ぷらは粉もんに入るか否かをぜひ教えていただきたいです、個人的にね私は小麦粉とか使ってるから粉もんカウントでいいんじゃないって思うんですけどね、どうかなということで引き続きメッセージお待ちしております。今日は粉もんの日ということでお好み焼き語っちゃおう、もちろんこのお好み焼き以外の粉もんも OK ですということで、まだまだねメッセージお待ちしてます。それでは一曲お届けします。カモンタツオ粉もんマーチック。

0: 今だからこそ人と人とのつながりを大切にして、地域のお役に立ちたいと日々歩んでいます。お客様の思いを高品質で形にし、迅速にベストプライスでお届けします。皆様に喜ばれる会社でありたい、共栄堂印刷です。
1: 毎週金曜日深夜24時から放送している1時間の映画情報番組レッキーの映画観音では、毎週公開される新作映画を中心に、時には監督さんや俳優さんなどのインタビューを交えてご紹介しています。皆様のご来館をお待ちしております。
2: 災害に備えることで家族の安心はもちろん、この地域社会を守りたい。パナソニックホームズは高い耐震性能に加え、災害時の生活を支える機能を備えた住まいをご提案します。ニーザ朝霞展示場で地域の防災に貢献する住まいをご覧ください。
3: 時刻は12時20分を回りました。この時間は七子ライブリー FM 交通情報をお伝えしていきます。まずは道路交通情報からです。午後12時15分現在の道路交通情報です。国道254号東京方面、朝霞市膝折2丁目歩道橋付近、500メートルの渋滞です。最後に国道463号埼玉市方面、所沢市江ノ木町付近、およそ500メートルの渋滞です。この時間帯ね、比較的スムーズに流れているところ多くなっているようです。ただね、一方で、スタジオの外、今現在 27.6 度まで気温が上がってきております。締め切った車内はね、さらに高温になっているかと思いますので、もうねこのタイミングから、車で移動される方、車内の暑さ対策万全の上で移動いただくようにお願いいたします。そして今日はね、いい意味でもすごくお日様がさんさんと眩しく照っているかと思います。走行中にね、このお日様の光でわっ眩しいなんて瞬間もあるかもしれませんので、日よけをうまく使ったりとか、あとはサングラス持てる方はね、サングラスもうまく活用なんか しながら、引き続き安全運転お願いいたします。まずは道路交通情報をお伝えしました。続いては電車情報です。現在東武東上線、東京メトロ有楽町線、副都心線、 JR 武蔵野線、いずれも平常通りの運行となっています。以上、この時間は七子ライブリー FM 交通情報をお伝えしました。

0: の背後を見せたろか、何は粉もそれは宇宙や、
1: おかんレシピが最高、人々はそれを知れへん、月末節約水多め、痩せる気かおかん無駄や、
2: それは小麦粉。

交通情報に続いてお送りしたのはウエストでコナモンでした。この後はライブリーエリア情報パート1のコーナーです。

刻は12時26分を回りました。この時間はライブリーエリア情報パート1お伝えしていきます。七子ライブリー FM のあります埼玉県朝霞市の情報はもちろんですけれども、この他ね、四季市和光市新座市近隣エリアの情報も紹介していくコーナーとなっております。さあ、まずは四季市の情報からです。本日5月7日木曜日、柳瀬川図書館休館となっております。柳瀬川図書館は本日5月7日木曜日休館です。今後月曜日が 祝休日で開館した場合につきましては、その直後の平日を休館しますのでご注意くださいということで、昨日までね、振替休日もあって、お休みだったかと思います。カレンダー赤い印ついてると思うんですけれどもね、そのため本日の柳瀬川図書館は休館となっておりますので、お間違えないようにお気をつけください。ただし、ブックポストは利用できますということなので、借りた本の返却がある際にはこちらのブックポストをご利用ください。まずは本日の柳瀬川図書館は休館ですよというお知らせからご紹介しました。続いてです。続いてね、ゴールデンウィーク終わったばかりではありますけれども、こんな旅行はいかがでしょうかということで、さくらんぼ狩りと八ヶ岳の季節野菜を堪能、八ヶ岳自然の家バスツアーでございます。こちら四季市役所発着で行く八ヶ岳

自然の家のバスツアーです。八ヶ岳の自然に囲まれた、環境の中でランチを食べたり、あとは南アルプス市でのさくらんぼ狩りに参加してみませんかという内容になっております。こちら6月10日水曜日、午前7時15分から午後6時の予定で開催となるバスツアーです。集合場所は志木市役所の駐車場、その後ですねバスに乗って、いろんなところを巡っていくということなんですけれども、まず参加対象はどなたでも大丈夫だそうです。志木市民の方とかね、志木市に在住在勤の方じゃないとダメということではなく、どなたでも参加いただけるそうです。定員は25名で先着順となります。そして気になる参加費、こちらは往復のバスの交通費、保険料、さくらんぼ狩りの参加費、昼食代すべて含みで大人の方税込み14,000円、幼児税込み12,000円となります。ちなみにこの大人の方は小学生以上の方が大人料金14,000円、未就学児の方は幼児料金12,000円となります。未就学児もねバスの座席が必要となりますので、お気をつけください。なお未就学にならないね乳児、まだねバブバブ赤ちゃんでちゅーというくらいのねお子さんと一緒に参加したいんですけどという方は、八ヶ岳自然の家までお問い合わせくださいということです。お申し込みなんですけれども、5月27日水曜日までに八ヶ岳自然の家へ直接電話、ファックス、または、ホームページからお申し込みくださいということです。電話、ファックス、またはホームページからのお申し込みになるんですが、お電話の際ですね、電話が1台しかないためかかりにくいことがあります。その際は大変申し訳ございませんが、しばらく時間を置いてからおかけ直しくださいということです。こちらね、志木市役所発着で、行われるバスツアーにはなっているんですけれども、ご注意いただきたいのが、志木市役所ではこちらのバスツアーの申し込みの受付は行っていないそうです。ですので、このバスツアーの参加に関することですとか、気になること質問があったり、あとは先ほどもあったようにね、乳児をちょっと一緒に連れて行きたいんですなんていうね、ご相談等々は八ヶ岳自然の家へお問い合わせお願いしますということです。ということで、八ヶ岳自然の家の電話番号からまずはご案内していきます。電話番号です。0267982297、こちら電話番号です。0267982297番、こちら八ヶ岳自然の家の電話番号となっておりますので、お申し込みお問い合わせはこちらまでお願いします。そしてファックス番号です。ファックス番号は0267983677、ファックス番号は0267983677番です。そして、ホームページからお申し込みいただく方はですね、志木市のホームページの方にこちらの八ヶ岳自然の家バスツアーの情報が掲載されておりまして、このホームページの下の方に外部リンクで、志木市立八ヶ岳自然の家ホームページのリンクがね掲載されております。こちらからホームページでね お手続きいただくこともできるということなので、皆様のねやりやすい方法で、お申し込みお問い合わせしてみてください。ということで、八ヶ岳でねさくらんぼ狩りも楽しめちゃうということだそうです。当日なんですけれども、ざっくりとね、工程をご紹介していくと、7時15分集合、7時30分志木市役所を出発するそうです。その後ね、中央道談合坂サービスエリアで東礼休憩を挟んで、午前10時10分には JA 南アルプス市、の方に到着するそうです。そして午前10時10分からさくらんぼ狩りを約50分間楽しむことができるそうです。その後午前11時にまた出発をして、午後12時に八ヶ岳自然の家に到着、その後到着次第昼食80分の予定です。その後ね、八ヶ岳を出発した後、午後1時30分には乳製品の直売所

に行く予定となっているそうで、こちらではソフトクリームや乳製品のお買い物をお楽しみくださいだそうです。そしてその後、午後2時50分着予定で、話題の道の駅にて地元野菜などのお買い物をお楽しみください。そして、3時30分出発した後、午後6時着予定で全部の工程が終了の予定となっております。一応これね、あくまで予定になっているので、道路事情などによって時間帯にね変更が生じることもありますので、こちらはあらかじめご了承くださいということです。いいですね。こうやってねバスツアーとか組んでもらうと、バスに乗るだけで目的地に連れてってくれますしなんか予約とか手配も全部ね済ませてくれるので、このねゴールデンウィーク人が多くてあんまり楽しめなかったなとか、休みがなくてね全然ちょっと満喫しないまま終わっちゃいましたなんていう方も、こういったバスツアーだとねもう気軽にバスに乗るだけでいろんなところに連れて行っていただけて楽しむことができるかと思うので、かつねこれ6月10日水曜日、平日もね開催予定になっておりますので、このゴールデンウィーク期間中とは比べ物にならないくらいね非常に穏やかに楽しむことができるんじゃないかなというところですね。私も行きたいけどね、どうしようかな、ゴールデンウィークで散財しちゃったからなということで、皆さんもねお財布事情とかね家計事情にもちょっとこう相談の上で申し込みするかどうか行くかどうか検討してみてください。6月10日水曜日開催予定にはなっておりますが、お申し込みの締め切りは5月27日水曜日、なお先着順となるそうなので、確実に絶対行きたいと思ってらっしゃる方はぜひお早めにお申し込みいただいた方が安心かと思います。大人の小学生以上の大人の方は、参加費税込みで14,000円、未就学児の幼児の方は税込み12,000円、最低15人集まったら開催されるということだそうです。気になる方はねこちら色紙のホームページの方にも、八ヶ岳自然の家バスツアーということで、情報がすでに掲載されておりますので、そちらからもね改めてご確認いただくとともに、ホームページの方から申し込みのお手続きもできるようになってますので、ぜひチェックをしてみてください。ということで、ゴールデンウィーク終わったばかりではありますけれどもね、四季市役所発着で行われるバスツアーご紹介しました。

0: さあ、さくらんぼ狩りをね楽しめるバスツアーということでお送りしたのはジブリ映画作品思い出ポロポロ、こちらね山形県を舞台にした、物語になっております。そちらのエンディング、都はるみで愛は花君はその種、お届けしました。 CM の後は天気予報をお伝えしていきます。
1: もしもし、くながみ電話相談室なのじゃ。相談はなんじゃ。
2: 最近眠れなくて。
1: リドラジを聞くのじゃ。
2: は？
1: はい、次の方。
2: 最近。
1: リドラジを聞くのじゃ。
2: え？
1: はい、次の方。
2: 最近。
1: リドラジを聞くのじゃ。
2: ん？
1: 楽しいぞ。なんせ我が楽しんでおるからな。
3: 友達 TV 朗読部プレゼンツ、リドラジ、毎週木曜夜10時。
4: どうせ買うなら、ちゃんと美味しいものがいい。キャンプドレイクの愛媛みかんは、産地直送だから、鮮度も味も納得。旬の時期にはなんと30種類以上のみかんが楽しめます。甘さ、香り、ジューシーさ、あなたのお気に入りを見つけませんか。練馬区大泉学園町のキャンプドレイク。
5: 家族のただいまが聞こえる街へ。
6: リゾンは住まい探しから地域とのつながりまで、
7: あなたのずっとここに住みたいを形にします。
8: 安心と笑顔があふれる未来へ。
9: 地域のあなたの暮らしを支えたい。
5: 株式会社リゾン。

時刻は12時41分を回りました。この時間はナナコライブリー FM 天気予報、株式会社リンの提供でお送りします。まずはじめに気象概況です。この後の県内は高気圧に覆われますが、湿った空気の影響を受ける見込みです。今日は広い範囲で晴れるでしょう。また日中は日差しがあって比較的安定した空模様が続く見込みです。朝と日中の気温差が大きいので服装で調節すると良さそうです。今日日中の最高気温は昨日より大幅に高く、平年より高い予想で6月下旬並みの見込みです。明日の県内は気圧の谷や湿った空気の影響を受けそうです。明日南部北部では雲の多い天気が続くでしょう。夜になると晴れてきそうです。また明日は場所によってにわか雨がある見込みです。天気の急な変化にお気をつけください。明日朝の最低気温は今朝より高いでしょう。最高気温は平年より高い予想で6月下旬並みの見込みです。続いて埼玉県南部の天気です。今日は南の風やや強く、晴れ時々曇りでしょう。続いて降水確率です。今日これから夜遅くにかけて 10% の見込みです。続いて気温です。今日日中の最高気温は昨日より6度高い27度の予想です。続いて明日の天気。明日は南の風やや強くのち南西の風やや強く、曇りのち晴れでしょう。続いて降水確率です。明日未明から明け方にかけて 0%、 明日朝から昼前にかけて 10%、 明日昼過ぎから夕方にかけて 30%、 明日夜の初め頃から夜遅くにかけて 10% の見込みです。

0: 続いて気温です。明日の最低気温は今日より3度高い17度、最高気温は27度の予想です。続いて朝霞市のポイント予報です。今日の天気は晴れ時々曇り、降水確率 10%、 最高気温は27度。明日の天気は曇りのち晴れ、降水確率 30%、 最低気温は17度、最高気温は27度の予想です。おしまいに注意報警報です。現在注意報警報発表されていません。さあ今現在スタジオの外の気温が27度ジャストとなっております。明日もこれくらいね、日中は気温が暖かくなりそうです。その分朝晩と日中の気温差お気をつけください。以上、この時間はナナコライブリー FM 天気予報、株式会社リンの提供でお送りしました。
1: あのね、おじいちゃん。
2: おや、こうちゃん、どうしたの？
1: 僕ね、欲しいものがあるんだ。
2: ほう、何が欲しいのかな？
1: あのね、
2: うん、
1: 秘密基地。
2: 秘密基地？
1: 声大きい、ママに聞こえちゃう。
2: ごめんごめん。
1: おじいちゃんのお家、リフォームするんでしょ？ママが言ってた。
2: そうだよ、リンにお願いしたよ。
1: 秘密基地もリンにお願いしてね。
3: 秘密基地もお任せください。人と人をつなげ、建物と人をつなげる輪、それが株式会社リン、ライズイノベーションネットワーク。
4: 株式会社リン。

時刻は12時45分を回りました。生放送でお送りしている午後ヒルズ、本日5月7日は粉もんの日という記念日になっているようで、お好み焼き語っちゃおう、お好み焼き以外の粉もんも OK ですというテーマになっております。さあ先ほどね、あの鴨達夫さんが歌ってる粉もんマーチという曲をお届けしていたんですけれども、私あの冒頭で天ぷらは粉もんに含まれるか否かって話したと思うんですけど、カモンさんがもう全て答えを教えてくれてましたね。小麦粉を使ってれば粉を使ってれば粉もんだよということで、天ぷらも粉もん認定されておりましたね。で言っちゃえばその他小麦粉とかね使ってるっていうことで、パンも粉もんだし、うどんも粉もんだしね、あと全粒粉もカウントされるのっていうのが個人的にちょっと衝撃ね。だからこう2026年現在における皆さんがイメージする粉もんの、なんだろう、代表格、お好み焼き、たこ焼き、もんじゃ焼きとかがねもう代表格だと思うんですけど、それどこの話じゃなかったですねパンも粉もん、うどんも粉もん、本当に足したような、だって餃子の皮も粉もんだし、シューマイも粉もんって言ってましたしね、パスタも粉もん。思いのほか私たちの生活には粉もんが潜んでないね、もう主張してますね。ただ粉もんやーって言ってないだけで、れっきとした粉もんでしたね。ということで皆様からの粉もんにまつわるエピソードメッセージまだまだ待ってますよ。さあでは、ここで一通ご紹介しましょう。ラジオネーム小川達也さんからです。さきちゃん、デキさん、こんにちは。こんにちは。デキさん、本日もご登場いただきますので楽しみに待っててください。さあ今日の トークテーマ、メッセージテーマですが、最近次男から聞いたのはお好み焼き風お好みです。お好み焼き風お好み、どういうこと？作り方は簡単。ラーメンの丼に千切りキャベツ、もやし、塩コショウをかけた豚バラ肉を乗せ、ラップをして電子レンジで6分ほど温め、お好みソース、マヨネーズ、青のりを乗せて出来上がり。よくかき混ぜて食べたらお好み焼きには引けを取らない美味しさでした。お二人も試してみてください。

0: ください。なるほど、粉使ってないけどお好み焼き風になるっていうことですね。だからお好み焼きの中身をピックアップしてそれを主役にしてってことですよね。絶対間違いなく美味しいじゃないですかね。だって千切りキャベツなんてスーパーとかコンビニでねサラダ用になってるやつとか買ってきちゃえば切る手間もないし、もやしもねそのままこう、まあ気になる方は軽く洗って入れちゃえば済むしね、開けて持って乗せてチン完成。これもね、ちょっと小腹が空いた時とかにも絶対いいと思いますし、あとやっぱさ粉もんはさダイエットのこう敵とみなされる傾向があると思うんです、炭水化物ね。ダイエット中だからとか減量中だからちょっと粉もんはな、お好み焼きはな、でも食べたいんだよねっていう時に、この小川さんの小川次男さん作粉もん風、あ違う、お好み焼き風お好みだったら小麦粉入ってないから罪悪感なく、あ粉もん食べちゃったっていう感覚にならず、お腹も満たせるしお好み焼き食べたい願望も満たせるし、いいですね。だし一人暮らしの人とかも良さそうな気がする。もうね、包丁もまな板も使いたくない、でも外食に行くのもめんどくさい、かといって家で作るのもめんどくさいってなったらパパパパってやればいいだけですもんね。いやーだこれは素敵、いいアイディアね。だから味変でそのソースかけるソース変えたりしてもいいし、マヨネーズこだわってもいいしってことですよね。すごい。ちょっと小川さんの次男さんのこの他のちょっと美味しいレシピがあったら個人的に教えてほしいこれ手軽でおすすめですよっていうのあったら教えてください。次男さんにもくれぐれもよろしくお伝えいただければとですし、知らなかった方とかね、さっき言ったみたいにカロリー制限してますとかいう方にとっても絶対いいですからね。粉もんではないけど粉もん食べたい欲を手軽に満たすっていう意味ではね、第二の粉もんとして、粉もん使ってないけどさ歌ってもいい気がしてきちゃうね。なんともベストなアイディアレシピありがとうございます。私もちょっとね、カロリーと炭水化物気になるけどお腹空いたなっていう時にやってみたいと思いますね。いや、いい情報もらっちゃった、試してみます。さあ、小川さんからメッセージいただきましたけれども、ここでね熊谷中市で一曲曲をお届けしたいと思います。これ以前もねこのゴーゴーヒルズの私の番組の中でかけてたんですけれども、せっかくねお好み焼き的なお話をいただきましたので、久方ぶりにねちょっとお届けしたいと思います。漫画、それでアニメのドラゴンボール、ご存知の方いらっしゃるかと思うんですけれどもね、そのドラゴンボールに出てくるベジータというすごく高貴な俺様なキャラクターがいるんですけれども、そのね高貴でプライドの高い俺様なベジータ様がお料理をしている一曲でございます。ベジータ様のお料理地獄、お好み焼きの巻。
1: さあてめえら覚悟しやがれ、このベジータ様がたっぷりと料理してやるぜ。まずはキャベツだ。

次は貴様だ、隣人野郎。人間みてえなその名前、まったくふざけた野郎だぜ。貴様の苦みにはヘドが出る。だがそれも今の俺には通用しねえ。

おお、次は豚肉だ。いいツヤしてるじゃねえか。新鮮な野郎を見ると胸が高鳴ってきやがるぜ。さあパワーを集中させ、200グラム一気に小間切りだ。よし、ここらで山芋に挑戦だ。でこぼこしやがって化けの皮ひんむいてやるぜ。

野郎ども一網打尽にしてやるぜ。小麦粉に水をぶっかけ、天かすと卵もぶち込み、刻み生姜も入れたらひっかき回してやれ。さっきの野郎どもも

0: 開けて、これでいただきだぜ。おっといけねえ、マヨネーズも忘れんじゃねえぜ。
1: さあ、ということでラジオネーム小川達也さん、お好み焼き風お好みのレシピをね教えていただきました。熊谷チョイスでベジータ様のお料理地獄お好み焼きの巻お届けいたしました。お納めくださいね。だからあのドラゴンボール知ってる方とかキャラクター知ってる方にしてみると、あのベジータがそんなことでお好み焼きを作ってるのってまずびっくりしますよね。ね、ですしお好み焼き作ったことないっていう人はこのベジータ様のお料理時刻を聞きながら準備とかね調理を進めていくと、多分曲が終わる頃にはお好み焼きが出来上がってるんじゃないかなっていうね。ということで、ちなみに皆さんはお好み焼きは自分で焼くのが好き、お店の人に焼いてもらって提供する方が好き私はね、お好み焼きはもうすべからく自分で作って食べるもんだと思ってたんです。お店に行っても自分で焼いてくださいスタイルがね、あの多分関東だと思うんですけど、関西の方にお好み焼きはね店員さんが焼いてくれてそれをあの出してくれるんだよっていうのを初めて聞いた時の衝撃は未だに覚えております。焼いてくれるんですかっていうね、自分で焼くんじゃないんだっていうのにびっくりして、かつあの店員さんが焼いてくれる熱々のすごく美味しいお好み焼きを初めて食べた時の感動も忘れられませんね。あの味知っちゃったらさ、自分で焼くのも楽しいけどさ、美味しいの作ってもらった方がいいよねってなりました。あくまで熊谷の個人的意見ですよ。皆さんはお好み焼きは自分で焼くのが好き派、それともお店に行って店員さんに焼いてもらったのを食べるのが好き派いろいろ語れますね。よかったらまだまだ粉もんエピソード待ってますんで送ってみてください。さあ、この後は朝霞警察署からのお知らせ、午後1時からも生放送でお届けしていきます。

0: 朝霞警察署からのお知らせです。管内全域で自転車を盗まれる被害が多発しています。2024年9月末時点で2023年よりも100件以上多く被害が確認されています。街中の駐輪場だけでなく、住宅街でも盗まれています。特に鍵をかけていない自転車が狙われています。自転車から離れるときは必ず鍵をかけましょう。以上、朝霞警察署からのお知らせでした。
1: 子供と一緒にサッカーしたい。キャッチボールもしたい。走り回りたい。でも公園じゃ無理。
2: その希望、フットサルポイント朝霞台にお任せください。フットサル以外の利用も大歓迎。フットサルポイント朝霞台で検索してね。
3: 介護施設へのお引越し準備、もっと楽にしませんか？サイフクの家具レンタルサブスク、カリッカなら入居時に必要な小型の冷蔵庫やテレビ台などを安価にご利用できます。不要品のお片付けや買取も対応可能。カリッカサイフクで検索。
4: この家具処分したいんだけど、市役所だと予約取るのが意外と面倒くさいよね。
5: この間友達が言ってたアシストは？
4: アシスト？
5: 不要品回収のプロ、朝霞市の指定業者だから安心だし、ネットですぐ出てくるよ。
4: それなら安心ね。不要品回収のアシストが午後1時をお知らせします。

時刻は1時を回りました。生放送でお送りしている午後ヒルズ、お相手は私熊谷紗希恵でございます。ということでね、この後も皆様よろしくお付き合いください。さあ、スタジオの外気温は依然として27度ジャストでございますね。えまだ5月なのに、5月になったばかりなのに、今日も明日も6月下旬並みのね気温になるそうですよ。もう半袖でいいねむしろ半袖がいいねいやー、天気がいいのはいいけど、あんまり暑くなりすぎてもね困っちゃうかと思うので、皆様早め早めに今年もね暑さ対策していきましょう。例年使ってるハンディファンね、電池が劣化してないかなとか、まだ動くかなっていう確認もそうですし、あとは何ですか、お家のエアコンちゃんと動くかなとか、ホコリ溜まってないかな、詰まってないかな、なんていうものも、もうね、ほんと本格的な、うだるような、溶けちゃうような暑さが来る前にやっときましょう。ねえ、こうやって天気がいいとね、エアコンのフィルター洗っても、お外にちょっと置いとけば、あっという間に乾いてくれると思うので、お洗濯にはほんといいタイミングかもですね。さあ、本日5月7日、粉もんの日ということで、お好み焼き語っちゃおう。もちろん、お好み焼き以外の粉もんも OK です。というテーマでございます。ねえ、粉もんの定義は幅広かった。粉使ってれば、粉もんですって。だから皆さんも今日お昼、なんか食べたんじゃない？粉もん。パン食べた人、はい、粉もん食べました。パスタ食べた方、はい、粉もんです。うどんも粉もん。餃子も粉もん。ね、そう思うと絶対何かしら粉もん食べてる気がします。私は今日は、蒸しパンを食べたので、漏れなく粉もんを摂取してきましたね。はい、といったところでメッセージです。ラジオネームビッグカツさんからです。おー、どんどん焼き、やっほーやっほやっほやっほー、俺はもうダメだ。好きな粉物って言ったら姉さんの前だとどんどん焼きって言うべきなんだろうな。動画でどんどん焼きってものがどんなものか見たけど、ありゃ食う価値あるね、といただきましたね。えもう山形県民の方であれば、どんどん焼きって言われると、あーどんどん焼きね、美味しいよね、食べたいよねってなると思うんですけど、多分ね、県外の方々からするとどんどん焼きってなんじゃそりゃだと思うんです。そう、この時間はね、ちょっとどんどん焼きについて熱く語っていこうかなと思ってるんですけれども、熱く語る前にまずは、ビッグカツさんからいただいたリクエストをお届けしましょう。ケイウスクスズメの涙。

さんお送りしたのはラジオネームビッグカツさんからのリクエスト系ウスクスズメの涙でございました。ビッグカツさんはね、動画でどんどん焼きってものがどんなものか見たけど、ありゃ食う価値あるねということで、そうなんです、食う価値はねありありですよ。じゃあダイヤミヤホーの姉さん、どんどん焼き喉に詰まらせるなよ、ちゃおうということで、ビッグカツさんありがとうございますね。そうなの、どんどん焼きをね食べたことありますという方どれくらいいますか。どんどん焼き食べたことある人手挙げて。1割かなさあ続いてね、このビッグカツさんのメッセージの流れで猫ニャニャンさんからいただいているメッセージご紹介していきましょう。さきさん、デキさん、こんにちは。猫ニャニャンです。連休明けの朝は晴れて気持ちいいですね。ね、空気も乾燥しているのでお洗濯物とお布団を干しました。いいと思います。さて今日のテーマが粉もんの日。私は粉もんの食べ物は何でも好きで食べますよ。お好み焼き、

はい、たこ焼き、パンケーキなどありますね。山形で有名な粉物の食べ物はあるんですかということでいただいたんですけれども、この山形で有名な粉物といえば、まあ、ラーメンもね粉物って言われてました。山形ラーメンも粉物っちゃ粉物ですけど、粉物っていうファーストインパクトで山形名物を挙げるなら、先ほどビッグカツさんがおっしゃってくださったどんどん焼きでございます。これね、検索とかすると駄菓子でねどんどん焼きって出てくるんですけど、全然違うの、全然違うの、お菓子じゃないの。あ、おやつ、うん、おやつかな、おやつで食べることもあるんですけども、どんどん焼きっていうのはお箸にくるくるくるっとクレープの生地みたいに薄く伸ばした粉の生地を巻き巻き巻き巻きしてワンハンドで食べることができる簡易お好み焼きみたいなやつです。そう、お好み焼きはさ、お皿に乗っけてお箸とかでねつついて食べなきゃいけないじゃないですか。本格的に言うならばヘラコテなんていうの、ね、金色のやつあれでパクって食べたりするかと思うんですけど、もうこのどんどん焼きはもう片手が空いてれば食べれちゃう、箸で巻いてあるからね。究極どんどん焼きお箸で食べたいなって思っても、その巻き巻きしてあるね割り箸をシュッて抜いてパキッて割ればお箸で食べれるんですで、このどんどん焼き箸に巻き巻きした簡易的なお好み焼きって言ったんですけど、多分材料はねベーシックなもので言うと、まず生地ですよ、粉もんの生地ね。これを楕円形に伸ばして薄く焼いて、その焼いてる時に薄くスライスした魚肉ソーセージ、あと小さく切った焼き海苔、あとお店によっては紅生姜をパラパラっとまぶしたりするんですけど、そのね一通り全部その具を乗っけたら、焼き上がった麺に割り箸をこうプッと乗っけてくるくる巻き巻きくるくる巻き巻きってしていくと、あっという間にどんどん焼きの完成。でもこのね串に巻きついたどんどん焼きにソースと青のりと、まあ、かつお節とか、あとお店によってはマヨネーズ選べたり、明太マヨかけますかとか、あとチーズソースかけますかとか、いろいろねバリエーションがあるんです、どんどん焼き中でも。なので、まあ、ベーシックなのはソースと、マヨネーズと青のり、かつお節とかだと思うんですけど、味変とか違うのを頼みたい人はもうお好みで選んでもらえる。でね、一番ベーシックなどんどん焼きでも、私が、小学生くらいの時は、1本150円とか200円でしたね。そう。で、今でこそ山形県内、まあ、山形市内、山形駅周辺に行ってもあるんですけど、どんどん焼き専門店あるんですよ。だからお土産で買って帰ってもいいし、なんか食べ歩きしたいねって食べてもいいし、学生さんはもう部活終わって家に帰るまでお腹空いちゃってもうしんどいって時は、もうね買い食いが OK な学校はですよ、どんどん焼き屋さんによってどんどん焼き頼んでそれを食べればすごいお腹が満たされる。そうでね、結構ねワンハンドで食べれるんですけど、重量もしっかりあるし、粉もんだから意外とお腹にたまるんですよね。そうだからこれを食べたら、下手したら小食な人はもうお夕飯はいらないかなくらいな、そうもうお昼ご飯とかでも全然いけちゃうくらい食べ応えのある山形県民のソウルフードになってございます。そうだからね、この間私七子マーケットでタマコをね出店させていただいたんですけど、このどんどん焼きもどっちかというとこのお祭りとかイベントでね販売されてたりすることもあるので、どんどん焼き出せたら楽しいと思うんですけど、ただねそのどんどん焼きをやるには機材がないわけで、鉄板もないしさ、どうしようかな、誰か揃えてくれたら作るだけはやりますよ機材揃えてくれたら。そうで、もしどんどん焼きを出した暁にはみんな買いに来てねでもほんとそれくらい山形県内ではもうどんどん焼きはもうソウルフードになってます。そう、私が小さい頃はね駅前とかに昔ながらのこう屋台のラーメン屋さんとかあったと思うんですけど、ああいう屋台でどんどん焼きを作って売ってくれるおじいちゃんがいてね、そのおじいちゃんが作るのがほんとシンプルで素朴なんだけど

なんか病みつきになる美味しさがあって、その駅の前とかをこう通ったりすることがあると、よく母に買って買って、どの焼き買おうよとか言って、ね、家族の人数分買ってもらって帰ったりとか。そう、あとお店によってはね、すごい太っ腹なところもあったりして、なんか2本買ったら1本おまけねみたいな、そういう時もあったりして。そう、シンプルだけど、なんかこう、これといってなんか、わ、こんなお高級な食材使ってらっしゃるのとかは全然ないんですけど、素朴だからこそゆえの美味しさ、これはねもうやみつきなんです。だからね、ゴールデンウィーク期間中に山形に行きましたっていう方、どんどん焼き食べました？どうですか？もしくは山形行ったけど、どんどん焼きなんて知らなくてそのまま帰ってきちゃったっていう人いたら、あの次山形に行く際にぜひあのどんどん焼きを調べて食べに行ってみてください。山形駅の周辺だとね、あの梶尾公園っていう城跡が中心になってる公園があるんですけど、その梶尾公園のすぐ近くにどんどん焼き屋さんがあったりとか、あとラーメン屋さんに行ってね、ラーメンのサイドメニューでどんどん焼き置いてあったりとかしますし、あとあのスーパーのお惣菜コーナーとかにも普通にね、どんどん焼き売ってたりすると思うので、はい、気になった方はぜひどんどん焼きをチェックしていただいて、ラジオネームビッグカツさんはありゃ食う価値あるねと評価してくださっておりますんで、いかほどのものなのか気になった方はぜひチェックチェックしてみてください。ちょっと猫にゃんにゃんさん、山形に行く機会があった際にはどんどん焼き、山形の粉もん、ラーメンも粉もんだけどね、山形ラーメンも美味しいよ、美味しいけど、あえてこう屋台のね、ソースの香りとともに満喫したいみたいな時にはぜひこのどんどん焼きを一押しさせていただきますということでね、ほんとこのもの定義は広いですよね。パンケーキもそうだしね、猫にゃんにゃんさんが言ってくれたみたいに、焼きそばだってね、このもんだしね。いやすごい、我々日本人の食生活にこのもんは欠かせないですね。もうなんか炭水化物がさとか言ってる場合じゃないですね、美味しいんだもんだってさあ、猫にゃんにゃんさん、話長くなっちゃいましたけれども、メッセージありがとうございます。曲のリクエスト頂戴してます。幾田りらのハミングお願いしますといただいてたんですけど、ちょっとこのハミングがねなかったので、熊谷チョイスで幾田りらさんの楽曲選ばせていただきました。幾田りらで百花繚乱。

0: さあ、猫にゃんにゃんさんからのリクエスト、生田リラハミングがなかったので熊谷チョイスで選ばせていただいたのは生田リラ百花繚乱でした。メッセージリクエストありがとうございました。 CM の後は交通情報をお伝えしていきます。
1: 四季駅東口から徒歩3分、ジョルダントラベルです。ジョルダンスクールの大きな看板があるビルの5階へお越しください。社員旅行や自治会などの各種団体旅行から個人のこだわり旅行まで、対面相談ならではの安心をお約束します。ネットより頼れる街の旅のパートナー、まずはお気軽にご相談ください。
2: ジョルダンスクール四季では、 AI プログラミングに AI 英会話、ダイエットと3つの講座を展開。あなたの変わりたいを後押しします。少人数で安心、初心者大歓迎。四季駅からすぐ。詳しくはジョルダンスクール四季で検索。
3: ナナコライブ DFM をお聞きの皆様へお知らせです。
4: 朝霞スコイプロモーションのクリポンです。毎週土曜日夜の9時から朝霞鳴子物語にて朝霞のよさこい文化やよさこいの魅力を発信中です。 YouTube ではアーカイブ配信もあります。皆さんぜひお聞きください。
0: 時刻は1時20分を回りました。この時間はナナコライブリー FM 交通情報をお伝えしていきます。まずは道路交通情報です。午後1時15分現在の道路交通情報です。国道254号東京方面、朝霞市膝折2丁目歩道橋付近500メートルの渋滞です。そして最後に国道463号埼玉市方面、所沢市江ノ木町付近およそ500メートルの渋滞です。ドライバーの皆さんはこの後も引き続き安全運転でお願いいたします。また今現在スタジオの外の気温は 27.3 度、若干ね先ほどより気温が高くなってきております。締め切った車内、そして今日はね日差しがさんさんと降り注いでいるようなところに停めてある車などはさらにね車内が高温になっている恐れあるかと思いますので、暑さ対策万全の上で、ドライブしていただけたらなと、車の運転をしていただけたらなと思います。そしてね、こういう暑い日がこれからどんどん増えてくるかと思います。車の中にね、ガスのボンベ、スプレーとかね、あと炭酸の飲料水とか、そのまま入れっぱなしにしておいたりすると爆発してしまうね、危険性もあるかもしれませんので、車の中に入れておくもの、このあたりもね冬場と違って寒い時期と違って気をつけなきゃいけないもの出てくるかと思いますので、そのあたりもね早め早めに確認してみてください。まずは道路交通情報をお伝えしました。続いては電車情報です。現在東武東上線、東京メトロ有楽町線、副都心線、 JR 武蔵野線、いずれも平常通りの運行となっています。以上、この時間はナナコライブリー FM 交通情報をお伝えしました。
5: 日本三大うどんはさぬき、稲庭、水沢、五島、氷見、きしめん、あたりのどれか

0: ただきます。
1: つるるる、うどんですけど。
0: 細いうどんはそうめんじゃん。
1: 細くないし。
0: あ、このそうめん美味しい。
1: だから、え、美味しい
0: でしょ。でも食前としません。うどんは長径 1.7 ミリ以上で、冷麦 1.3 ミリ以上の 1.7 ミリ未満、そうめんは 1.3 ミリ未満。この麺は、1.7 ミリあるので、うどんです！
1: ね？

0: キだしとたまり醤油でガチきしめん。
1: うんうんうん、
0: だって形がきしめんだったし、
1: ほうとうは味噌で、
0: ま、騙されたと思って食べてみ。
1: お、おいしい。
0: もしや悔しいごめん。
2: 愛知きしめん、山梨ほうとう、平たい麺にも違いがあって、きしめん基本ツルツルの麺で、ほうとう基本もっちもち。まあ次はきしめんの麺でほうとう作るってことで。
1: はい。

0: ちょっと肩身狭いんやっての。
1: 福岡のうどんはコシがないって言われるっちゃけど、あれはあれが美味しいのね。
2: あーら皆さん、うどん生産量全国2位の第二のうどん県、武蔵野うどん、加須うどん、すったて、埼玉出身の夏焼きが通りますよ。
3: むっきー

お送りしたのは高橋愛、田中玲奈、夏焼きみやびでうどんうどどんうどどどどんでした。日本全国のうどんが出てきましたね。山形の引っ張りうどんもこの曲を聴いて思い出しました。さあ皆さんのご当地うどんは出てきたでしょうか。うどんうどどんうどどどどんでした。

さあ時刻は1時26分を回りました。この時間はライブリーエリア情報パート2お伝えしていきましょう。まずは埼玉新聞からですね。これからの時期今年も気をつけてください、クマに注意という、記事です。埼玉県警山岳遭難の防止を啓発ということでですね、春の登山シーズンに合わせて県警は今月2日登山届の提出を促進する山岳遭難防止キャンペーンを県内3カ所の登山口などで実施したそうです。飯能市の下名栗から坊の峰に向かうバス停留所の近くでは登山届の提出箱を設置し、鈴やラジオをつけて熊に注意して、雨上がりでコンディションが悪い場所があるので気をつけてなどと声をかけたそうです。埼玉県内では今年1月から3月末までに山岳遭難が15件あったそうで、例年5月が最も遭難者が多くなるそうです。坊の峰は同日200人から300人の登山者が見込まれ、登山に向かう登山者に登山届、提出を確認、道中の安全を呼びかけたそうです。なおこの登山届は埼玉県警のホームページですとか登山地図アプリから提出することもできるそうです。県警の担当者の方は登山届を作り、事前にコースを選別することで遭難回避にもつながる、実際に遭難した際に救助活動をスムーズにするためにも提出してほしいと話していたそうです。ということでね、これからね、山登りしやすい季節、景色も綺麗でしょうし、そういうね

いやついつい山にね行きたくなるな、山登りたくなるなという時期がやってくるかと思います。もうすでにねそんなシーズンかとは思うんですけれども、本格的にね登山山登りを楽しもうかなという方は大丈夫だとは思うけれども、年には年後ね提出しておいて損はないかと思うので、しっかりとねもしもの時に備えてこういった登山届を提出するのを忘れないように。登山届知らなかった何それという方はぜひこの機会にねもう登山届があるんだっていうものを知っていただけたと思いますので、まあ、埼玉県内の場合には、埼玉県警のホームページからも、登山届が提出できるということなのでチェックをしてみてください。そして熊にもねご注意くださいね。去年は本当にね年間の漢字にもなるくらい漢字熊でしたよね。和尚さんがねジャダダって大きい筆で書くやつ、それくらい良くも悪くもこの熊が話題になったかと思いますけれども、今年もすでにね熊が出没していたり目撃されたりっていうところがあるようなので本当お気をつけください。私もねこのゴールデンウィークの期間中にちょっと山に行くことがありまして、やっぱね熊みんな参加した人ねみんなね熊大丈夫なんですかっていうその主催者の方に聞いたら、あ、クマねいるいるいるよってさらっと言われてしまって、え、今日大丈夫ですかってなるじゃないですか。そしたら、あ、うん大丈夫、これからねクマに合図を送るからって言って爆竹を山に分け入る前にバチバチバチってババババババーンってつけて音を鳴らしてから山に入っていきましたね。そうで一緒にねその山でちょっと自然を楽しむツアーに参加したツアーというかねイベントに参加した方が山菜、私も山菜とかねすごい取りに行くの好きで山に登るのも好きで、それどこで売ってるんですかってその爆竹のことを聞いたら、今ねホームセンターとかでも売ってるし山登りするようなね、ところの近くの道には大体置いてると思うよって言ってたので、そういったものを常備しておく、まあ、熊よけの鈴とかね音の鳴るものをっていうのはもう周知かと思うんですけれどもね、こういったものをちょっとあらかじめ鳴らしたりとか迷惑にならない場所でね鳴らしたりとか用意しておくっていうのもいいかもしれないということで、私は熊がいだけど熊に遭遇することなく自然を満喫することができましたとさ、めでたしめでたしでも本当にねこの時期の山はめちゃめちゃ気持ちが良かった。山菜も生えてたしね、また行きたいな。うん、だからねそうなるんでしょうね。あと山菜採りに行くとついついねこの山菜いろんなところに生えてるからどんどんどんどんね、あそこにも山菜、あこっちにも山菜って言うと隣のトトロのメイちゃんじゃないけど、どんぐりをね落ちてるどんぐりをどんどん拾っていくと気づいたらこんなとこに来ちゃったみたいになるんです。きっとそれがね遭難の第一歩になりかねないので、これから山菜採りに行く方くれぐれも深くまで分け入ったりすることないように。よくね一人で山菜採りに行ったりする方の事故のニュースとかも入ってくるかと思うんですけど、山菜採りに行く場合も可能であればね複数人で行った方がお互いのね現状確認とか声かけ合ったりとかしてできるかと思うのでね、一人でどうしても一人がいいんです、一人の方が気楽なんですっていう方はもう万全のね準備をしていただいて、で絶対ね慣れ親しんだ山だからとか言わないで、くれぐれも深いところとかね遠いところまで行かないようにお気をつけください。ということで熊に注意しましょう。そして山岳避難の防止、山岳遭難の防止を啓発というね埼玉新聞からの記事ご紹介しました。さあそしてもう一つね西川ボーイの朝霞防犯ニュース一つご紹介していきましょう。今現在、最新版の西川ボーイの朝霞防犯ニュースは4月29日水曜日発行のものとなっております。はい、で今回は全部で14件、基本的にね今回は4月中にあった防犯ニュースが掲載されているんですけれども、依然としてね自転車の盗難ですとかオレオレ詐欺ですとか不審電話に関する情報も多くなっております。この連休を挟んでねまた次更新される際には違う情報なども出て

くるかと思うんですけれども、依然として自転車の盗難多くなってます。しっかり鍵かけてください。鍵かけてあるものも盗難のね被害に遭っているようです。そしてオレオレ詐欺の電話、今回ねゴールデンウィーク長期休みを使って久方ぶりにね実家に帰りましたとか、離れて暮らす家族と会えましたなんて方もいらっしゃったかと思います。その際にねご家族同士でこういった防犯対策ちょっとでもお話しする機会あったでしょうかね。なんか息子を名乗って語って、娘さんを語ってとか、いろんな手口がね依然として、多くなっていますので、くれぐれもこういった被害に遭わないようにお気をつけください。ちなみにね今回サイカーボーイに乗っているオレオレ詐欺の内容からいくつかピックアップすると、オレオレ詐欺、固定電話に息子を語る者から銀行からハガキが届いていないかという電話が入ったそうですが、すぐに詐欺だと気づいたため、お前は誰だと聞いたところ一方的に電話が切れたというものだそうです。銀行からハガキが届いていないかということで息子さんを語っていたそうです。この他にはですね、息子を語る者から仕事の書類をなくして東京遺失物センターに届け出をしたので、他に問い合わせがあれば対応してほしいという電話がかかってきたそうです。直後に東京遺失物センターを名乗る者から電話があり、息子の個人情報などを聞かれたそうです。電話を切った後息子に確認をしたところ、そのような事実はないと言われ、オレオレ詐欺だと発覚したものということだそうで、まずね息子を語っていようが娘を語っていようが、誰か知り合いを語っていた際にはね、その語られている本人に直接確認をいただくのが一番かと思います。くれぐれもね引っかからないでくださいね。サイカーボーイの朝霞防犯ニュース4月29日水曜日発行のもの最新版、ぜひね朝霞市にお住まいの方はもちろん、朝霞市以外にお住まいの方も要チェックしてみてください。以上、この時間ライブリーエリア情報パート2をお伝えしました。それではラジオネームポンさんからいただいているリクエストをお届けしたいと思います。スーパービーバーで愛する。

お送りしたのはポンさんからのリクエスト、スーパービーバーで愛するでした。後ほどね、改めてメッセージもご紹介させていただきます。この後は埼玉県南西部消防局からのお知らせです。

0: 埼玉県南西部消防局からのお知らせです。住宅用火災警報器が全ての住宅に義務付けられてから19年が経過し、埼玉県南西部消防局の管内設置率も 85% に迫るまでになってきました。住宅用火災警報器は万が一の火災の際、煙を感知し、その発生をいち早くお知らせしてくれるものです。まだ設置されていない方は設置するようお願いします。また住宅用火災警報器の多くは電池式であり、およそ10年で電池切れを迎えますので、定期的に点検するようお願いします。以上、埼玉県南西部消防局からのお知らせでした。
1: 綺麗な街が大好きです。朝霞市さくらメンテナンスはお掃除でみんなを笑顔にする会社。オフィスや店舗はもちろん、皆様のお住まいもプロの技で素敵な空間をご提供します。あなたの笑顔、お掃除からさくらメンテナンスにお任せください。
2: お客様の夢を叶える家づくり、それが栗山工務店のミッションです。設計施工からアフターサービスまでご満足いただける品質をご提供します。埼玉県朝霞市栄町にある地域密着の栗山工務店で検索してね。
3: あなたの物語を豊かにするあなたの居場所、それが知恵の輪ベースのコンセプトです。体験や発見を共有できるスペースとしてご利用ください。イベント情報やご利用案内をウェブで発信中。知恵の輪ベースで検索してね。

時刻は1時40分を回りました。生放送でお送りしているゴーゴーヒルズ、本日5月7日粉もんの日ということで、お好み焼き形をお好み焼き以外の粉もんも OK ですというトークテーマになっております。そしてね、ゴールデンウィーク終わっちゃいましたけど、このゴールデンウィークを振り返ってのエピソードメッセージなんかもまだまだ待ってますよ。さあ、ではまずはね、先ほどリクエストの楽曲からお届けしましたラジオネームポンさんからのメッセージです。こんにちは、こんにちは。いい天気ですね。ねえ、しっかり日焼け止め塗ってお買い物行きました。大正解です。もう日焼け止めないと。ね、人によってはもう1日とかね、数時間でこんがり小麦色になってもおかしくないくらいの日差し、ね、紫外線の強さになってきているかと思います。そして外の気温が 28.2 度まで急上昇してますよ。確実に暖かいを通り越して暑くなってます。水分も補給してくださいね。さあ、今日のテーマ、粉もんの日ですが、自分では作ることはほとんど作らないですが好きです。冷凍などで買ってきちゃいます。確かに今冷凍でね、もうレンチンするだけとかありますもんね。そして子供の頃、父の田舎で魚肉ソーセージを斜めに1センチ厚さに切ったものを天ぷらにしてました。美味しかったなぁ、懐かしい。間違いなく美味しい。魚肉ソーセージはなんであんなに美味しいんでしょうね。すごいシンプルじゃないですか。何の変哲もないね、あの魚肉のソーセージなのに、なんか無性にたまに食べたくなることないですかね。そのままで食べてもいいし、まあ、人によってはなんか調味料つけて食べる人もいるでしょうし、ポンさんのね、お父さんが作っていたという魚肉ソーセージの天ぷら、間違いなく美味しいよこれはね。多分ね、魚肉ソーセージを丸々1本あげるんじゃまた違うんですよね。これきっと1センチの厚さに切ったものを天ぷらにしてるから、多分食感もいいし食べやすいし程よい感じになってるんだと思う。食べたいな、いいなね。これもれっきとした粉もん、天ぷらも粉もん認定だったからね。いや懐かしいし絶対美味しいね。なんか機会があったらちょっとご自身でレッツチャレンジしてみるのも悪くないかもよ、ポンさん

ぜひ、今日もね美味しい粉も召し上がってください。のんさんありがとうございました。さあ続いては、ラジオネームいちごクレープさんからです。酒さんこんにちは。こんにちは。暑いくらいですね。暑いと思う。普通にスタジオの前通っていく方、あの日傘さしてる方も多いです。日傘ないと多分ね、もう暑いよ。まだ5月だよ。びっくりしちゃいますね。さあメッセージの続き、お好み焼きが食べたくなりますね。ね、あのソースとさマヨネーズの塩梅がさたまらない、ね、誰が一番初めにソースかけてそこにマヨネーズもかけちゃおうかって言い出したんでしょうね。不思議じゃないですか。これを考えた人も神がかり的ね。夕飯にお好み焼きでも OK なので今日はメニュー決まりです。あ、ということはお好み焼きですね。そして私的粉もんはクレープがいいな。あーわかる。いちごクレープさんのお名前にもついてるしクレープ美味しいよね。私はねクレープ今ね、このクレープっちゅうてもさ本当にいろんな種類がお店ごととかね、今スーパーとかお惣菜コーナーでも売ってたりすると思うんです。でも私がね一番好きなのはあのクレープの中に生クリームだけ入ってるやつ。そう生クリームだけ入ってれば私クレープめっちゃ満足してしまってね、まあもちろん他のもの入ってても嫌いじゃないんですよ。嫌いじゃないんだけど生クリームだけ入ってるのが一番食べたくなる率が高い。だからたまにその生クリームだけのクレープが売ってるところがあればそれを頼むし、それがなかったら例えばチョコクレープ頼んで、あの値段変わらなくてもいいのでチョコソースとチョコはいりませんつって作ってもらえますかって聞くことたまにあります。え、本当値段変わんないんですけどいいんですかって言われて、あ、いいですいいです、あのチョコ抜きでお願いしますっていう時とかありますね。そう、フルーツ入ってるのも悪くないけど私の熊谷的ナンバーワンクレープは生クリームオンリー。いちごクレープさんはやっぱりお名前にもなってるからいちごクレープがナンバーワンね。えいちごもさ甘酸っぱいやつだとちょっと私嫌だけど甘いやつとか入ってたりするといいやったラッキーって思っちゃう感じですね。いちごクレープさんぜひ今日のお夕飯に美味しいお好み焼き召し上がってくださいね。調味料もいろいろお好みでアレンジしてもいいかもねさあ続いてはラジオネーム右手に大福さんからです。ありがとうございます。さけさんこんにちは。こんにちは。七子マーケットの玉こんにゃく美味しかったです。左手には玉こんにゃくでした。え、いや、教えてよ、教えてくださいよ。この間さ、いちごクレープさんも玉こんにゃく美味しかったですってメッセージを送ってくださって、私め、あの全然あの気づいておりませんでね。だからいちごクレープさんも次もし私が出店して買いに来てくださったらいちごクレープですって教えてください。右手に大福さんも、あ、今日は左手にこれ持ってますけど右手に大福ですって教えてください。教えてほしい。なのであのこれあの教えてくれないとダメダメ絶対教えてくださいね。いやでも本当ありがとうございます。買っていただいたんですね。右手に大福左手に玉こんにゃく、なんて素敵なコンビネーション、甘いのとしょっぱいのね。本当ありがとうございました。さあメッセージの続き、粉もんお昼は天ぷらうどんでした。あら、粉もんと粉もんのコラボレーションいいですね。埼玉はうどんが美味しいですよね。あの武蔵野うどんね有名ですよね。 お店の名前にもなってるし、武蔵野地方っていうの、武蔵野エリアのうどんっていうことでね有名というか、あの広がってきて県外の方にもね広がってきてると思いますしね。ね、私以前ね、うどん県といえばやっぱ四国香川じゃないですか。でもあの統計学的には埼玉県民が1日に1杯か2杯うどんを食べると、あのうどん県の年間消費量、うどんの消費量を超えることができるっていう、あのもううどんの世界では名の知れた長谷さんっていうね方

がいらっしゃるんですけど、その方と一緒にお話しさせていただく機会がありまして、その時にね、本当この武蔵野のうどんのお話とかいろんなうどんのお話伺って、そうなるとさ、多分いちごクレープさんもそうだと思うんですけど、さっきまで確実に皆さんお好み焼きの口とお腹だったと思うんですよ。でもさ、このうどんの話をし始めちゃったら今うどんの口になってませんね。大福さんも、右手に大福さんもうどんの口になってると思うし、いちごクレープさんももう、あれちょっと夕飯お好み焼きじゃなくてうどんにしようかなってなってませんね。だっておいしいものの話聞いたらそうなっちゃいますよね。そう、埼玉のうどんいいですよね。私はね、なんだろうな、七子ライブリーエリアからはちょっと距離があるんですけど、柿屋っていうねお蕎麦屋さんが新座のオリンピックのちょっと行ったところにあるんですけど、その柿屋さんがやってる系列のうどん屋さんがあるんです。そう、あれはね、どこ狭山の方に行く道かな、私道路の名前とか覚えてないからちょっとあれなんですけど、そう、狭山の方に向かう道をこう行くとね、柿屋さんのうどんバージョンがあるんですよ。でパッと見そのうどん屋さんがね、柿屋のうどんがあるお店の敷地に、なんか車の整備工場かなんかなのかなみたいなのがドーンってあって、その脇っちょのちょっとちっちゃいプレハブじゃないけど、プレハブっぽいほんとちっちゃい一角に、こそっとじゃないけどね、普通に車運転してたら見逃しちゃうよねくらいな場所にあるんです。その柿屋さんのねうどんも美味しいよお蕎麦もねすごい安くてボリュームあって美味しくて好きなんですけど、個人的にはねうどんも良かった、うどんが良かった。そう、このうどんが、柿屋さんのうどんがね、またねボリュームがすごかったので、武蔵野うどんって結構柔らかいようなこう歯ごたえだと思うんですけど、柿屋さんのうどんはね結構ね固めだった。お蕎麦も固めなんですけど、後半多分大盛りとかで頼んだ人は後半顎がね疲れるんじゃないかなっていうくらいしっかりとした歯ごたえがあっておすすめです。次も美味しかったね。そうなんです、気になる方ちょっと調べてみて。まだね、ごめんなさい、話がそれにそれちゃって、右手に大福さんのメッセージは続いてるんですよ。さあ、そしてお好み焼きっぽいパンチ焼きを子供の頃によく食べた思い出があります。キャベツのみじん切りと豚バラ肉のお好み焼き、たまには食べたいです。焼いてもらいたい派です、ということでね、焼いてもらえるっていうことを知った途端に私めはもう焼いてもらったのを食べたい派にコロリと転じましたね。自分でさ、なんか友達とかと言ってさ、ワイワイとうまくひっくり返せるからとか言いながらギャギャするのもいいけど、やっぱ美味しくさ仕上げてもらって食べるの格別ですよね。あれを知っちゃったらやっぱ関西の方がね、お好み焼きは焼いてもらうもんだって主張するのは至極当然だなと思うようになりましたね。そしてパンチ焼きって初めて聞いたかも。うんね、パンチ焼きか。パンチっていうとね、埼玉でパンチって言ったら山田うどんさんのさパンチですよね。なんか煮込まれてるやつ、あのイメージですけど、それとはまた全然違ってパンチ焼きね。気になって調べたら、キャベツや豚肉、卵を薄生地で包んで焼いたお好み焼き風の軽食なんていう風に表示されまして、もうもはやこれはお好み焼きにカウントしてもいい気がしますね。絶対美味しいじゃないですかこんなのね。ちなみにこのパンチ焼きはもうメインの主食として食べちゃってもいい感じですか、それともお好み焼きよりはちょっと軽めにライトに小腹が空いたな、じゃあちょっとパンチ焼きおやつに食べるみたいな感覚で食べる系でした、どうなのかな。どっちもいけそうですよね。いいな。だから粉の生地とキャベツと豚肉、この組み合わせももう最高最強じゃないですか。誰が最初にこれを始めたのかね。牛肉も悪くないけど、やっぱ牛肉より私は豚肉の方がお好み焼き

とかだと嬉しいし、ね、先人一番最初に始めた人にも拍手を送りたい送られても困っちゃうかもしれないけどね。だからね、この連休を通して私もいろんなところで、ね、いろんな美味しいもの食べましたけど、

パンチ焼きを考えた方もナイスですよね。いや美味しそう。でも売ってないのかな。お家で作ればいいかね。お好み焼きとパンチ焼きとうどん、粉もんと粉もんと粉もんの粉もんパラダイスですね。あ、でデザートにクレープ、いいんじゃないですかね。さっき言ってたあのカロリー制限とか体絞ってるんですっていう方々にとってはね、こんな誘惑のもんはないと思いますよ、ね、でも絶対さ、粉もんってなんで美味しいんでしょうね。でも粉も粉、小麦粉アレルギーの方とかもやっぱりいるわけで、今はねその小麦粉を使ってません、米粉を使ってますとかね、その小麦粉に変わったもので美味しく作れる技術とか製品もあるからね、なんかいろんな食が溢れてて幸せだ感じちゃいますねといったところで、右手に大福さんも玉こんにゃくもありがとうございました。そしてメッセージもありがとうございました。いちごクレープさん、ミニキン大福さん、メッセージね本当ありがとうございます。といったところで、ここで熊谷調子で一曲お届けしたいと思います。皆さんは粉もんのお好み焼きとか焼きそばはおかずになりますか？ご飯はおかずになりますか？私はね、あの粉もんは粉もんだけで食べたい、ご飯はご飯だけで食べたい、焼きそばとおかずを一緒に食べることがね、未だにちょっとねあまりお好みではないんです。単体で食べたい派なんですけれども、皆さんは自分はどっちかなと思いながら、ぜひあの歌詞にも注目しながら聞いていただけたらなと思いますさあ、それではお届けするのはこちら、放課後ティータイムでご飯はおかず。

0: お送りしたのは放課後ティータイムでご飯はおかずでした。 CM の後はヒルズシアターの映画情報コーナーお伝えしていきます。
1: 私たちの命の源である水、その水を安定供給する行政サービスの一端を担い、地域に深く根付いた企業、それがアクアイースト株式会社です。豊かな水未来を見つめ続けるアクアイーストにご期待ください。
2: 見て、スタジアムの芝生青々として綺麗じゃない。
3: ちなみに鹿島グループが保有している山林はこのスタジアムおよそ1400個分、5500ヘクタールもあるんだって。
2: 広っ。
4: 緑地環境を育むグリーン鹿島を推進中、100年を作る会社鹿島。
5: ヤマダホームズは単なる住宅メーカーではありません。家電はもちろん、家具やインテリアから保険や金融まで、ワンストップで住まいと暮らしをサポート。創業70年を超える実績のヤマダホームズが午後2時をお知らせします。

0: さあこのテーマソングが聞こえてきたということでお届けしていくのはヒルズシアターのコーナーです。いつも映画情報をご紹介しているこのコーナーですが、このコーナーは私一人では成り立ちませんということで、ここからはデッキーさんよろしくお願いします。
1: 皆さんこんにちは。毎週金曜日深夜24時から放送している1時間の映画情報番組デッキーの映画館を担当していますデッキーです。今日もよろしくお願いいたします。
0: よろしくお願いします。
1: さあこの映画コーナーヒルズシアターではこの奈良子ライブリーエリア浅香式和光新座周辺の映画館で今週末から公開される新作映画を紹介していて、いつもだったらそれと一緒に僕デッキーがより楽しめるんじゃないかなと思ったね DVD やオンライン配信でチェックできる過去作を合わせてご紹介しているんですけれども、
0: はい、
1: さあ、
0: はい、
1: 今週も最後のゴールデンウィーク映画特集と出しまして、今日もね新作映画を2本ご紹介させていただきますというところで、はい、今日ご紹介するまず最初の映画は明日8日から公開されるフランス映画です。シンプルアクシデント偶然、
0: うん、
1: これね今フランス映画って紹介したんだけれども、この映画はイラン出身の監督のジャファール・パナヒさんのイラン映画なの。
0: え、じゃあなんでフランス映画なんですか
1: ってなるでしょ、うん、僕ねイラン映画大好きなんですけども、
0: うん、
1: これね、あの映画紹介する前になぜか今さっきが言ってくれたように監督についてのね情報からお伝えした方が分かりやすいと思うんですよ、
0: うん、
1: 監督のジャファール・パナヒさんって日本でも人気のある監督なんだけれども、例えば2000年の映画チャドルと生きる、そして2006年の映画オフサイド・ガールズが当時のイランの政治体制を批判する内容だとして、うん、イラン国内では上映禁止になっているっていう作品だったりするんだけれども、
0: はい、
1: 監督本人も2010年に政府と対立したことで身柄を拘束されて、で今後20年間にわたって映画制作、脚本執筆、メディア対応、海外渡航禁止っていう判決が下されてしまったので、でもしそれを破ったら禁錮6年っていう判決を出されたんだけれども、その間も映画制作はね作り続けてったんですよ映画自体は、
0: うんうんうん、
1: で例えば2011年のこれは映画ではないっていう映画は、
0: うん、
1: 脚本を読むのは映画制作ではないと言って監督の自宅で撮影したドキュメンタリーという形を撮っていたりとか、2015年の映画の人生タクシーは監督自らがタクシーの運転手としてさまざまなお客さんを乗せる様子を車のダッシュボードに置かれたカメラが録画で映像で作っちゃったよっていう、う
0: ん、あもうじゃあこれドライブレコーダーで記録してるだけですよみたいな、
1: そうそうそうそう、そういう抜け道というか、
0: はいはいはい、
1: ドキュメンタリー映画を発表したりしていて、さらにそういう作品だから監督本人がさ、
0: うん、
1: 主人公でも出てるんだけれども、
0: うん、
1: 架空の劇映画っていうのも2018年の映画である女優の不在、そして2022年の映画クマはいないをこう撮影していたりしていたんだけれどもさ、
0: うん、
1: やっぱりさ映画は映画じゃないですか、撮ってしまったから、うんうん、ということで2022年に収監されてしまったの、
0: うん、
1: なんだけれどもその時

0: 時にもうさ2010年に判決が出たから12年過ぎてるわけじゃない、
1: はいはい、
0: だからもう判決の効力が無効だって主張をして、うん、でそれでおよそ半年後の2023年に釈放されなったのと同時に海外渡航禁止も解かれたんだって、
1: はいはい、
0: でやっぱりねどの作品もイランの政治体制を批判する内容っていうのが浮かび上がってくるっていうものが多いんだけれども、うんうん、でもさ僕最初にイラン映画大好きって言ったじゃない、うん、でイランってさ映画大国でもあるんですよ、うん、結構だからさいい映画が多い一方でそうやってイランの体制を批判する映画は弾圧するっていうようなさ、うんうんうん、ちょっと面白い国でもあったりするんだけれどもそういったところもあってイラン映画ではないっていうかかのね結局イランで映画を作れないというかさ、う
1: ん、はいはいはい
0: 脚本とかも今度作りますとかさ、
1: うん、
0: 出して検閲を受けて OK したものじゃないと撮れないわけよ、うんうん、イランではだからそういった意味でイラン映画なんだけれども、うん、イランの国外で撮ってるというかそういうところがお金を出してくれてるっていうところもあったりするからフランス映画なの出資してくれてるのがフランス
1: はあ、そんな複雑な
0: そうってところだからフランス映画っていう一番出資されてるこの国を名前を言うとっていうことになるんですよ、うん、でこの監督ジャファール・パナヒさんは基本的に自分で脚本を書くオリジナルが多いんだけれども、うん、今日ご紹介する新作映画も今監督自身についてご紹介した中で2023年に海外渡航の禁止が解かれたって言ったでしょこの後に撮った映画になるんだって今回のは、
1: うん、
0: でまた今回の物語は監督が収監された時に刑務所で出会った囚人たちとの交流が着想の元になっているっていうものなのね、
1: うん
0: っていうところでそれがどんな物語になったのかっていうのをまずあらすじをご紹介いたします、
1: はい、
0: 物語は夫あと妊娠している妻娘の3人が夜に夫の運転する車で帰宅するところから始まるのね、
1: うん、
0: でその道中で犬をね引き殺してしまうわけ、
1: うん、
0: でその衝撃で車がちょっと故障しちゃうのね、
1: うん、
0: でその車を止めてエンジンの調子を見ていたところがちょうど町工場の前だったの、
1: うん、
0: でちょうどその町工場に人がやってきたからこの夫がね助けを求めたのねでその町工場の中で電話をしていた男のワヒドっていうのが同僚が連れてきた、うん、ほらあちょっとそこで車が故障しちゃったからさちょっと今見て歩けるんだよねって言った男の足音を聞いて緊張がしてるわけ、
1: うんうん、
0: 実はワヒドは政治犯として収監されていたことがあってその時に通称エグバルという監守に拷問をされたんだけれども、うん、エグバルはシリア内戦で片足を失って義足を使っていたために足音がね特徴的だったの、
1: うん、
0: でワヒドはその時の拷問によって体を壊してさらに人生もめちゃくちゃにされた恨みを抱いていて、
1: うん、
0: でこの工場に入ってきた男の足音でこれがあの時のエグバルじゃないかって気づいたから、
1: うん、
0: この男の後をつけて自宅の場所も突き止めるわけ、
1: うん、
0: でそして翌日男が車を自動車整備工場に持っていくっていう後をつけて男が一人になった時に拉致してしまうのね
1: ほう
0: でそして人里離れた砂漠に穴を掘って男に生き埋めにしようとするんだけれども、
1: うん、
0: その男がエグバルなんて知らない人違いだっていうわけで義足になったのも去年交通事故に遭ったからでこれから病院の定期視察に行くところだって言ったのね、
1: うん、
0: で実はね拷問を受けていた時にワヒドは目隠しをされていたわけだからエグバルの顔を知らないの
1: 音だけなんだ
0: そう覚えてるのが義足の足音だけだったから、
1: はいはい、
0: 果たしてこの男がエグバル本人になるか確信が持てなくなってくるわけ、
1: うんうん、
0: でそこでワヒドは男を改めて車に乗せて、うん、まず刑務所から出たあとワヒドを気にかけてくれている恩人のサラルに相談すると、
1: うん、
0: そこでカメラマンの女性のシバに会いに行くように教えてくれるわけ、
1: うん、
0: でこのシバもエグバルから拷問を受けた被害者だったんだけれども、うん、やはり目隠しをされていたから顔がわからないと、
1: うんうん、
0: ただ体臭は覚えがある
1: 今度は香り
0: そうって言うんだけどもやっぱ断定できないわけよ、
1: うん、
0: そんな時シバってほらカメラマンだからさ撮影していたのが、うん、翌日に結婚式を控えているシバの友人のゴリだったんだけど、うん、このゴリっていう女性もエグバルに拷問を受けていてで車にエグバルが乗ってるって知ってもう血相を変えるわけよ、
1: はいはいはい、
0: なんだけどやっぱりゴリもエグバル本人だと断定できないわけ、
1: うん、
0: そんなゴリを見て夫がゴリがやっぱ習慣の記憶がにずっと悩まされてきたから、うん、ようやくそれがほら改善してきたと、
1: うんうん、
0: だからもう深入りしないようにって言うんだけど、
1: うん、
0: ここにさ自分を拷問したさ、
1: うん、
0: 憎き相手がいるかと思うとさ、うん、もう言うこと聞いてくれないわけ、
1: はいはいはい、
0: でこう言って どうしようってなった時に

0: シバが唯一エグバルを認識できる男のハミド、
1: うん、
0: ここのハミドに会いに行くことを提案するわけ、
1: はいはい、
0: さあ果たしてこのエグバルをめぐる一日の物語は一体どんな結末を迎えるのか。
1: 一日の物語なんだ。
0: そう、
1: へえ。
0: めっちゃ面白いのこれ。
1: っていうかエグバル嫌なやつですねなんてやつだ。
0: そうで、うん、今言ったみたいにこれ監督の経歴を知るとシリアスな物語かと思うかもしれないんだけれども、うん、このエグバルの正体を突き止めるために右往左往する珍道中とも言えるこのユーモアもあったりするわけよ、う
1: ん、
0: で、
1: はいはい、
0: 登場人物たちは主人公ワヒドの恩人サラルと結婚式を控えた新郎の2人以外は収監されて拷問を受けた過去があるっていう人たちという設定で、すでにそれで政治的な意味を持つ内容になっているわけじゃない、
1: うんうんうん、
0: ね、いわゆるそんな中地獄の沙汰も金次第みたいなところもあって、例えば主人公ワヒドたちがスーパーの駐車場で言い争っているのを不審に思った警備員がこう誓ってくるんだけども、うん、あ、何でもないですって言って立ち去る時にまるでほら口止め料とかさ、
1: はいはい、
0: 迷惑料みたいなようにさ、うん、金要求してくるんだけれどもさ、うん、普通に、
1: うん、
0: 現金の持ち合わせがないっていうとさ、自分で持ってるさあのクレジットカード決済のさ、うん、あの端末あるじゃん、うん、あれで金額打ち込んでじゃあカードで払ってっていうの。
1: へ
0: だからある意味さオフィシャルなカツアゲみたいなさ、
1: しかも現代的、
0: そうそうそうそうそう
1: カードが有効なんですね。
0: そうそうそうそうそうそう。であとほら、うん、結婚式を控えている2人が乗ってるのを見たさ、うん、人たちがさあその時っておすそ分けを要求してくるわけよ。
1: うーん、
0: そのお祝いの、
1: あ、はいはい、
0: そうそう時のあったりとかさ、あと病院もさ出産するとさ看護師へのさ謝礼とかさ菓子折りみたいなのもさ習慣なんだって。
1: へ
0: え。そういうのところがさ、うん、結構知らなかったりするし、うん、そこはそんな中で描いてるからまずいのかなみたいなさ、そういうリアルなそうそうそう感じもするっていうところが面白かったりするんだけれども、そういった意味でこの作品、うん、フランス映画で初め行ったんだけれども、なんと今年のアメリカのアカデミー賞にの脚本賞にノミネートされたって、やっぱり物語がめっちゃ面白いっていうところになっていて、うんうんうん、で監督のジャファール・パナヒさんは2010年の逮捕後に作った映画っていうのは自分の置かれている状況っていうのを基本的にした内容だったから、
1: うん、
0: 内向きだったんだって、どうしても描くものが、
1: うん、
0: なんだけど先ほどご紹介したようにこの映画自体が2023年に映画制作などの判決が無効になってから作ったものだから、
1: うん、
0: 今度は自分の外側に目が向くっていう内容に変わったというか、う
1: ん
0: う
1: ん、じゃあ心情が結構描かれてるというか、う
0: ん、だから今まではこれで作ったら多分主人公が監督が本人を演じているっていう形だったのが、
1: うんうん
0: うん、ちゃんと今回は監督が出ないで、
1: うん、
0: そうじゃないところに目を向けて作ったっていうところが、またあの監督ファンからすると新しい監督の作品だなっていうのを、
1: 従来のテイストとは変わって
0: 違う、そうそうところが見られてるんじゃないかなっていう感じだと思うのね、
1: うん、
0: でこの物語も先ほどお伝えしたように監督が作ったオリジナルの物語なんだけれども、
1: うん、
0: 登場人物の設定っていうのは監督が実際に囚人たちから聞いた体験に基づいている、うんだって。でさらに現在も監督のお友達で収監されている人がいるんだけれども、
1: うん、
0: その人に交流中に実際に起きる出来事だったりとか、うん、釈放後に人々が語ることなどをセリフ作りの中で協力してもらってるんだ、うん、だから実体験の人というか、
1: じゃあある意味ノンフィクション
0: そうっぽくもある。
1: そりゃ目をつけられちゃいますね、
0: うん、
1: でも脚本賞にノミネートされるくらいだからやっぱストーリーは
0: そう
1: 気になる。
0: で今さ、うん、あらすじご紹介しててもさ、うん、そうだよね、目隠しされてて分かんない、
1: うん、
0: どうしよう、でも敵かもしれないっていうの、
1: うんうんうん、
0: それだけでもさ面白いじゃない。それでいろんな人が出てきてさ、
1: 片や音で判別し、片や香りで判別し、
0: そうとかさ、そういいじゃない、
1: なんか五感をフルに使ってる感じ、
0: う
1: ん、
0: 面白いよね、そういう設定自体もさ、うんうん、なんかこういうところって多分あのナチスドイツ時代の犯罪者を探し出すっていう映画、例えばさ2014年の顔のないヒトラーたちだったりとかさ、うん、2015年の映画手紙は覚えているとかさ、
1: うん、
0: アイヒマン超えナチスが最も恐れた男とかさ、そういうところにも通じる内容みたいなところもあって、
1: うん、
0: あ、それがイランだと、
1: うん、
0: 今現在進行中と

0: いうか、
1: うんうん、
2: ナチスドイツってさ当時のっていう話なんじゃない、
1: 過去にはなっちゃい
2: ますけどね、そうそう第二次世界大戦時のっていう話なんだけど、うんうん、イランはまだそういうのが進行中とも言える、はあ、そうそうそうそうところだなって思うんだけれども、
1: うん、
2: ちなみに主人公のワヒドを演じている方って監督の出身地イラン北西部に暮らすアゼルバイジャンの人なんだって、アゼルバイジャン人なんだってこれ。
1: で
2: ちなみにイラン国内の人口に占めるアゼルバイジャン人って割合はね 25% なんだけれども、人数で換算するとなんとアゼルバイジャン本国にいるアゼルバイジャン人の数を大きく上回るんだって。
1: すごい現象ですね。
2: ちょっと面白いよね、知らないもんね、うん、こういうのね。で普段はこの方は地元のテレビ局で働いていて、うん、で監督のね前作のね熊はいないでは主人公に部屋を貸してくれる男を演じていた方なんだけれども、そういう人が出てたりとか、あと女性カメラマンのシワを演じているのは女優じゃなくって空手の審判員なんだって。
1: すごい想像もしてないとこから来ましたね、う
2: ん、あと神父のゴリが舞台女優で、で神道は監督の老いなんだって。
1: ほう。
2: で映画の人生タクシーにも出演していたっていう方で、うん、で恩人のサウルを演じてる方は映画監督、
1: うん、
2: でハミドを演じてるのは、ね、大工さんなんだって。
1: すごいですね。さあこの人の職業は本職は何でしょうかって言われたら絶対出てこないと思う。
2: そうで唯一のプロの俳優が、うん、そのエグバルと疑われている男をやっている人だけが
1: 嫌なやつを、
2: うんがプロの俳優なんだけれども、うん、この演じている俳優の人はイランの体制外の映画だけに出演しているっていうポリシーを持っているから、イラン政府の検閲を通った作品には参加しないっていう人なんだって。
1: は
2: だからそういうところにも政治的な自分の立ち位置みたいなやつ、うんうんうん、
1: ポリシーみたいなものとかね。
2: そうそうそう、でもイランってそういう国、イランにイランで暮らすってことはそういうことみたいなさ、
1: 映画を通して自然と、うん知れちゃいます ね、 ね
2: そうそうそう。で面白いのが映画冒頭で車で犬を引いてしまった時に理由があって神様が決めたことって言うんだけれども、そんな男が車を止めた場所っていうのが主人公ワヒドが働いている工場の前だったっていうことも含めて、
1: うん、
2: 理由があって神様が決めたことにもつながるフラグにもなっているのかなっていうような、そういうところがまたうまくなって、どうそれがうまく機能してるかどうかなっていうところもまた楽しんで、うんうん、見ていただきたいなと思う作品ですというところで、この映画シンプルアクシデント偶然、こちらは明日8日からイオンシネマ板橋などで公開となります、うん、さあそしてもう一本ご紹介するゴールデンウィーク映画特集、こちらは明日8日公開のアメリカ映画レッドソニア反逆の剣なんだけど、
1: はい、
2: さっきはレッドソニアってさ、
1: うん
2: 聞いたことある、映画にもあるんだけど、
1: あります、
2: ある、
1: なんかの時に聞いた記憶がある。
2: 本当？
1: でも何だったかはちょっと思い出せてないけど、このタイトルは聞いた記憶があります
2: そうするとね、これ多分ね日本でも公開された1985年の俳優アーノルド・シュワルツネッガーさん主演映画レッドソニア、
1: それかな、
2: これじゃないかなと思っていて、で実は俳優アーノルド・シュワルツネッガーさん主演映画のコナン・ザ・グレートあるじゃん、
1: おうおうおうおう、
2: これは1932年からアメリカ出身の小説家ロバート・アーヴィン・ハワードさんが連載した小説の英雄コナンが原作なんだけれども、
1: うんうん、
2: その原作者ロバート・アーヴィン・ハワードさんが1934年に発表した短編小説に女戦士レッドソニアが登場して、うん、その登場人物に着想を得て日本でも大人気のさアメリカの漫画出版社マーベルコミックス、
1: はいはい、
2: あれから1973年に新しいキャラクターレッドソニアが生み出されたんだって。
1: へー。
2: でそのレッドソニアの初登場はマーベルコミックス版の英雄コナン、
1: うん、
2: コナンザバーバリアンだったんだって、うん、でちなみに俳優のアーノルド・シュワルツネッガーさんは1985年の映画レッドソニアの3年前、
1: うん、
2: 1982年に映画コナンザグレート、うん、そして1984年に続編のキング・オブ・デストロイヤーコナンパート2に出演していて、
1: うん、
2: でその1985年の映画レッドソニアでもコナンとして出演するはずだったらしいんだけれども、うん、なんかねキャラクターの権利とかの問題でトラブってしまって名前がカリドールという役名になったらしいよ。
1: へー。
2: で今回の映画レッドソニアはその1985年の映画のリメイクじゃなくって、
1: うん、
2: マーベルコミックス版を原作にした今でいうさリブート映画っていうか、
1: はいはいはい、
2: 全く新しいレッドソニア なんだって、うん、だからこの映画に登場するキャラクターなども2013年2019年に発表されたコミックスからも取り入れられている、うんうん、だって。なのでそういう意味では1985年版

0: とは違うし、さらに決定的に違うのが、主人公の女戦士レッドソニアをどう描くかってことなのね。でここ数年の映画におけるさ、ほら女性の描かれ方っていうのがさ、ほら、まあ、簡単に言うとさ、男性の観客が見たがるいわゆるヒロインからさ、女性が自分で自分の生き方をこう切り開いていく、
1: そうですね、
0: 行動こそ女性っていうさ、描き方にだんだん増えてきた、変わってきたところがあるじゃない。そこで今回主人公レッドソニアも自らの意思で戦いに行く方向性に変えていると。さあそれがどんな物語なのか、あらすじご紹介します。まずね、これね、物語の時代っていうのが、はい、原作者のロバート・アーヴィン・ハワードさんが考えた架空の時代で、今に伝わる記録などが残っている、あの知られている歴史の有史時代の前にあったという設定のハイボリア時代。
1: 初めて聞きますね。
0: 物語の舞台は人々が大地の女神と共に生きている平和と調和があった頃のヒルカニア王国、でしかしこのヒルカニア王国に蛮族王アルガスが攻めてきて、ヒルカニア王国は壊滅しちゃうのね、でそしてヒルカニア王国の森に逃げ込んだヒルカニア人の一人が少女ソニアだったの。でそれから時は経って大人になったソニアは相棒の馬とともに自分と同じように生き残ったヒルカニア人を探して旅をしているわけ、でそんな時ソニアは狩人たちが森の中で動物を襲って、この珍しい角だけをえぐり取るのを見てね、狩人たちを追っていくわけ、でその狩人たちが帰った先っていうのが蛮族王アルガスの後継者になった皇帝のところだったのね、で皇帝は実はもともとね、蛮族王アルガスに仕えていた元奴隷の少年だったんだけれども、知恵があったからその知恵を使って皇帝まで上り詰めているわけ今、でそんな皇帝の知恵のもとっていうのが皇帝が持っている本なのね、なんだけどその本は半分だけしかないの、半分で切られちゃってるっていうかさ、だから残りの半分を探す ためにこの皇帝が森をね伐採してしまっているわけ。でソニアは狩人たちを見つけて殺された動物の復讐をするんだけれども、逆に皇帝に捕まってその威勢の良さを買われてというか気に入られて、首都で行っている闘技場での命を懸けた試合に出すことにするわけ、さあ果たしてソニアはどうなってしまうのか
1: へ
0: っていう話なんだけども、これね、これまだ全然始まりなの、っていうのはこれ以上であらすじ話しちゃうとね、多分気づくとね、映画の内容全部喋っちゃったじゃんみたいな、そことになっちゃうかもしれないから、ちょっとここで止めておこうかなと思ってて、今日はここで止めるんだけども、今ねあらすじを聞いて多分ね、さっきもそうかもしれないけど、パッとあまたまに思い浮かんだのが女性版グラディエーターだったりとかさ、あと映画のハンガーゲームシリーズ、
1: 思いました
0: なぜないかなと思うんだけども、さらに物語の舞台が架空の時代だから登場する動物も架空のさ、ファンタジーな動物だったりするし、さらにファンタジー世界をかじったことがある人なら聞いたことがある名前のサイクロプス、あの一つ目の巨人、あれも出てきたりするの。
1: へえ。
0: だからそういう世界観が好きなアクション映画ファンにはぜひおすすめしたいなと。
1: よし、私この今かけてる BGM がいいなって思いました。
0: いいでしょ。
1: この BGM からちょっと心をつかまれつつありますよ。
0: でしょでしょ、そういう映画ですよ。
1: いやこれ本当好きな人は絶対好き。
0: そうで、さらに今の時代だからこそ、物語の展開もアクションが中心だけじゃなくって、主人公ソニアを中心にした人間ドラマっていうのもちゃんと描かれているから、逆にこの映画だと主人公ソニアの敵役となる皇帝も、なぜ奴隷の少年が皇帝になったのかっていう、心の動きっていうのもすごい納得できるから、意外と皇帝がかわいそうに思ってしまう人もいるかもしれないなっていうところがあって、ただねこれ一つだけね言わせてもらいたいところがあって、それはねこの映画上映時間がね1時間50分くらいなの。なんだけどさ、こういうアクション対策映画ってさ、最近だとさ例えば2時間半くらいやってもさ、まあそれだけ物語の展開もあったしねって納得するところもあると思うわけよ。だからもしできればこの映画ももうちょっと上映時間が長くてもいいから、物語の進め方っていうのをもうちょっと丁寧にしてもよかったんじゃないかなって思うところがね何箇所があったわけよ。で何かっていうと、次のシーンでそれ明らかになるってさ、何がきっかけで登場人物たちがそれ分かったのっていうのはさ、そういう感じのみたいなところっていうところがさ、なんかこういう映画の場合っていうのはさ、見ている側からするとさ、分かりやすく

0: 絶命する展開があってもいいんじゃないかなって思うわけよ、はいはいはいはい、映画の内容からするってさ、うん、そうしないとさ、なんか唐突なさ物語のつなぎ方みたいに思えてしまって、うん、そうするとそこで見ている側がさ、えいつの間にこんな話出てきたっけっていうのをさ考えてる間にもさ、うん、物語に進んじゃうじゃない
1: 、はいはいはい、
0: そうするとそこでさ集中力が切れてしまうってなったらちょっともったいないなと思ったの。だから感じ的にアクション映画を見に来たのに、なんか途中でさ物語の展開をこちら側にさ脳内補完させるような、うんうん、だからえどういうことって戸惑っちゃうところがあるかもしれないなっていうのがちょっともったいないな。
1: いつの間に主人公そんな必殺技を覚えたの？
0: そうそうそうそう、それに近い、それに近い、そこ書いてよみたいなさ、うん、そうそうそう、
1: なんか努力と根性で習得したんじゃないのみたいな感覚ってことですよね。
0: そこら辺とかを長くしてもいいから、うん、2時間半ぐらいだったら、うんうん、みんなそれでも納得するよね、
1: 自然な流れとして
0: っていうところがあったなって思ったの。でもね、うんうん、さっきもねほらこの曲聴いていいなと思ってくれたみたいに、もし興味を持ってくれたらぜひこれ映画館のスクリーンで見てほしいなって思っていて、
1: うん、
0: なんとこちら撮影スタジオが大作アクション映画ファンにはおなじみといえるあの東ヨーロッパの国ブルガリアにある世界最大級の撮影スタジオ、ね、ボヤナ映画スタジオで撮影されているの。
1: へ
0: ー、これで、ちなみにこの脚本も手掛けた監督は2002年の映画デスフロント、うん、2012年の映画サイレントヒルリベレーション 3D、
1: はい、
0: 2020年の映画ローグ、そして2021年の映画クルーガー絶滅危惧種などのホラーやサスペンスアクションを得意としている監督なので、うん、そういったところでも、うん、間違いなく面白い、それがうまく組み合わさっているのがこのレッドソニアじゃないかなって今回思っているので、監督の良さが詰め込まれている、
1: いいですね、
0: うん、映画じゃないかなと思っていて、うん、そういった意味で本当に映画館の大きなところで見ると架空の世界にと一緒に旅してるっていうところも楽しめるし、うんうんうん、この主人公ソニアを演じた女優のマチルダ・ルッソさんっていうのはこの映画のために剣術、乗馬、弓、クライミングなどのアクションに初挑戦したらしいんだけど、うん、それとは思えないかっこよさっていうのもね、うん、存分に見せてくれるのね。でそんな中皇帝の婚約者のアニシアっていうのがいるんだけど、
1: うん、
0: これも実は闘技場で戦う元奴隷だったんだけれども、うん、勝ち残って自由の身になったっていう設定なのね、うん、なんだけれどもなんと自分が殺した者たちの亡霊の声が聞こえるっていう、それに悩まされている、
1: うん、
0: そんな戦いについてアニシアとソニアの女同士の戦いっていうのも出てくるから見どころになっていて、でそんなねソニアにがこの最初にさ今回の映画化の話をした時にさ、うん、今の時代に合った女性目線の描き方になったことを象徴する衣装っていうのが出てくるんだけれども、うん
1: はい、
0: それが原作漫画版でもレッドソニアのイメージを決定づけた衣装っていうのがあって、うん、通称チェインメールビキニっていうものなのね。で、あらすじでご紹介したように主人公ソニアは皇帝に捕まってさ、民衆が喜ぶ闘技場での殺し合いのゲームに奴隷として出ざるを得なくなるわけじゃない、
1: うん、
0: で、その時に闘技場で出場する奴隷たちにはさ武器や防具を渡すっていう男がいるんだけれども、うん、ソニアはほら来たばかりの新人だからさ、
1: はいはい、
0: ソニアが何者かも分かんないじゃない、
1: うん、
0: でそこでソニアはこんな武器や防具が欲しいってさ、うん、要望を告げるんだけど、うん、男はさソニアの要求をさもう無視してさ、
1: うん、
0: 木でできた剣とさ盾、うん、そしてチェーンメール鎖片びれで作られてさビキニを渡してくるわけよ、
1: うんはい、
0: でその時に男が何も守らないけど観客が喜ぶって言って、でソニアはそれをしぶしぶ身につけてっていう形になっているわけ、
1: うん、
0: でレッドソニアのイメージは守るけれども、うん、そのイメージはソニア自らが選んだ結果じゃなくって仕方なく来たっていう理由にこう変えることでいわゆるさジェンダー的なさ、うん、批判にさらされないようにしたっていう、
1: もう RPG の勇者の初期装備ってことですね。
0: そう
1: こんな心もとないものでどうしろっちゅうのみたいな、
0: そう、まあ、でもさそこのところがさ今そういう映画って増えているけれど、うんうんうん、この映画の場合は自然で押し付けむかましくなかったのよ、
1: うんうんうん、
0: 見ていて、だからこういう変更の仕方はうまかったな、
1: 解約ではなかったってことですね。
0: そうと思っていて、で逆にそういうジェンダーの話で言うとさ、
1: うん、
0: 逆に王子様の王子っていうのも出てくるんだけど、
1: うん、
0: この描かれ方が今までだとさ男性目線のヒロインみたいな、
1: うん、
0: そんな感じで描かれている面白さ、そうだからやっぱりだから今までだったらほら女性キャラクターってさ、うん、男性のヒーローに対する添え物的な扱いだったのが、 今の時代逆に女性が主人公で、うん、男性の王子様の方が末物的な、
1: はいはいはい、

0: だからそういう感じも、はいはい、こういう作りしてるんですよ今回はって言われると、うんうん、そう見えてくるようなちょっと面白さも。私
1: 架空の時代だからこそなんかこう違和感ないっていうのもあるかもしれないですね。
0: そうそうそうそう、
1: 現代に当てはまらない時代の世界みたいな、
0: うんうん、ねあるんです。でそれで、うん、実はね、今回の映画の題名レッドソニアって言ったんだけど、はい、主人公はソニアじゃない、
1: うん、
0: なぜレッドソニアと呼ばれるようになったのかっていう理由も描いている物語でもあるし、そして皇帝が探している本には何が残り書かれているのかっていうのもぜひ皆さん楽しみにして、
1: はいはい、劇場に、
0: うん、行っていただければなと思います、
1: はい、
0: というところでこの映画レッドソニア反逆の剣は明日8日からT ジョイ西部大泉などで公開となります。以上本日のヒルズシアターをお届けしました。
2: リドラジのリ
3: リンダリンダ
4: 美しくなりたい
5: ド
6: ダオメッセ
7: これはいいんじゃない
8: 無理して英語使わない方が
9: ダ
10: ランランル
11: ー I'm loving it
12: 無理して英語
13: ちっちゃたつんだちょー
2: 友達 TV 朗読部プレゼンツリノラジ毎週木曜夜10時明日はどっちじゃ
14: 熱い溶けちゃう
15: 溶ければ
14: おいし
16: い話を膨らまして
17: こんな感じでやっとります。毎週水曜日12時30分デンロック本田香織のクロスポイントみんな聞いてね。
18: 旅蔵です。
19: 野田しおりです。
18: マイブレイディオデラックスは毎週金曜日12時から生放送。
19: どんな番組なの？
18: 地域情報ポータルサイトマイブレと連動して地域情報やイベント情報お店の情報そしてスポーツの情報などまるっといろいろとたくさんの。
19: マイブレイディオデラックスは毎週金曜日お昼12時から生放送。
18: 聞いてね。
1: 時刻は2時31分を回りました。この時間は七子ライブリー FM 交通情報をお伝えしていきます。まずは道路交通情報からです。午後2時25分現在の道路交通情報です。国道254号東京方面朝霞市膝折2丁目歩道橋付近500メートルの渋滞です。そして最後に国道463号入間方面所沢市東新井町付近500メートルの渋滞となっています。ドライバーの皆さんはこの後も引き続き安全運転で、そして今現在スタジオの外の気温が 28.2 度まで上昇しております。締め切った車内はさらに高温になっているかと思いますので、引き続きねこの車内の温度管理も徹底していただけたらなと思います。まずは道路交通情報をお伝えしました。続いては電車情報です。現在東武東上線、東京メトロ有楽町線、副都心線、 JR 武蔵野線いずれも平常通りの運行となっています。以上この時間は七子ライブリー FM 交通情報をお伝えしました。

0: さあ時刻は2時32分を回っております。この時間はライブリーエリア情報パート3のコーナーです。先ほどねサイカーボーイの朝霞防犯ニュースをお伝えしましたけれども、はい、今現在現時点で最新版が4月29日水曜日発行のものとなっております。依然として自転車の盗難も多いですし、うん、あとはオレオレ詐欺ですとか、不審電話に関するものも増えております。そんな中つい先月末ですか、
1: うん、はい、
0: 私熊谷クレジットカードの不正利用に遭いまして。
1: マジで？
0: はい、 いや最初ね、うん、メールで、うん、このメールはクレジットカードの不正利用の被害に遭った疑いのある方に向けて送っておりますみたいなメールが来たんです。
1: 詐欺メールっぽい。
0: そう、と思って。でもなんか買われた履歴とかもないしな、
1: うんうんうん、
0: と思いながら、うん、でもこれそのまま問い合わせて詐欺だったら嫌だなと思って。
1: そうだよね、なるよね、うん、
0: いつもこのサイカーボーイの朝霞防犯ニュースとかで言ってるじゃないですか。
1: 言ってる言ってる。
0: だからまずそのメールの送信元のアドレス見ます、うんうん、あ、多分これ間違いない、
1: うん、
0: でも本当にそういう事象があんのかいと思って、うん、この SNS とかで調べたわけですよ、うんうんうん、こういうメールが来てるか来てないかとかね、
1: うんうんうん、あるよね、調べられる。

0: っていうか結構上げてる人にはね、こういうメール来たんですけど、これ本当ですかみたいなね。
1: そう、う
0: ん、
1: そしたら同じようなやっぱつぶやきとか投稿があって、うんうん、
0: で、あるんだ。じゃあ他にも
1: ありました、うん、でコールセンターにかけたけど多分そういうのが殺到して全然繋がらなかったみたいなのとかあって、でその電話での問い合わせもできるしチャットでできますと、
0: うんうん、あ、うん、
1: でチャットも怪しいぞ
0: そうだよね、あるよね
1: 抜かれない情報をちょっと思いつつ、うんうんうん、でもそのカード会社からの電話の着信も入ってたんですよ。
0: へえ、うんうんうんうん、
1: これは本当にもしやそうなのではと思って、うんうんうん、恐る恐るまずそのチャットにアクセスして、うん、でそのチャットもまた情報抜かれんじゃねえかって思ったのが、うん、なんかあなたの生年月日はとかそういうのを入力あの紹介するためにね、うんうん、必要なん
0: だけど、
1: そうそう、
0: そう、もうさこれやってるとさそれも詐欺なんじゃないっていうなるもんね。
1: しかも最初にそういう項目が出てくるわけですよ、うん、で次へみたいな、
0: うんうん、
1: だからと思いながらもでもちゃんと間違いなく正規のアドレスっぽいからと思って恐る恐る辿ったら、ただいまオペレーターにつないでおります、しばらくお待ちくださいっていうポイーンってメッセージ送られてきて、そしたらオペレーターの人が出てくれて、でその事前にそのこちらからカード番号を聞いたり暗証番号を聞いたりっていうことはしませんよっていうのが書かれてたんですね。じゃあこれは本当にそうかもしれないと思って、うん、そのオペレーターの人とつながってからやり取り始めたら、何月何日にいくらの、買い物をされてますけど、されました、これは正しい情報ですか、うんうんうん、って、でそれが正しければ間違いありません、
0: あ、うんうんうん、
1: で、そうでなければ知りませんとか、
0: うんうんうん、
1: 思い当たりませんとか違いますみたいに教えてくださいっていうやり取りが来て、うん、でそのネットのね、
0: うん、
1: 通販のサイトだったので履歴を見たわけですよ、うん、でその日に私間違いなく買い物してないし、うん、で履歴にも載ってないです私のアカウントに、うんうんうん、だからその旨を説明して、うん、こうだから私ではないと思いますって言ったら、うん、じゃ月額料金の引き落としとか支払いの金額じゃないですかって言われたんですけど、私月額じゃなくて年額で払ってるので違うし、今後その年額の請求の来る月があるので今引き落とされたりとかっていうのはまずありえません、うんうんうん、って送ったら、あ、わかりました、じゃあこれはどうですかって違う日付のものを、
0: うんうんうん、あ、違う日付もあったの？
1: で、それは間違いなく私が買い物をしてたんです。
0: ああ、うんうんうん、
1: で、あ、これはどうですかって送られてきて、あ、これも間違いなく私が買いました、
0: うんうん、
1: あ、じゃあ分かりました、一応このカードが悪用されないようにも今この後すぐ停止して止めて、うんうんうん、で新しいカード再発行したものを送りますのでお待ちくださいっつって、うん、ゴールデンウィーク前ですよ。
0: え、そのさ、引かれちゃ使われちゃった分っていうのはさ、まあ、どうしてくれてるの？
1: 取り消し、
0: 取り消しにしてくれるんだ、うん、いや、よかったね。
1: ただその手続きが遅くなってその引き落としかかっちゃうかもしれないけど、それは大丈夫です、
0: 返金してくれるってことね。怖
1: っ。そうなんだ、あるんだと思って。
0: でもそれはさ、どっからさカード情報が漏れちゃったみたいなのわかんないから何とも言えないよね、こっちからするとね、利用者側からするとね。
1: しかも今回私の金額が数百円とかだったんです、
0: うんうんうん、でもそれでもね怖いよね。
1: でもその数百円だったら、例えばコンビニで買い物する金額だったり、うんうん、と比べてもなんか日常で何か買ったのかなくらいじゃないですか、うんうんうんうん、その数百円のどこにその不正利用、あ、これは怪しいって気づいてくれたのかなって思って、怖いけど、あ、ちゃんと見てくれてるんだと思って、
0: ね、安心感があるね。
1: そうそうそうそう、よかったって思いつつ、クレカのないゴールデンウィークを過ごしました。
0: あ、でもよかったね、うん、もうなんか不幸中の幸いというかね。
1: そうそうそうそう、だからこれでなんか超高級の時計とか買われてたらもう気が気じゃないゴールデンウィークだったと思うんですけど。そう、
0: でも他にもさ、こういうの調べてみたらさ、うん、ありますっていうさ、ネットでもさ、うん、出てるってことはさ、あるっていうか そういうカード情報をさ、ね、勝手に使われちゃっているっていう事象がさ、ね、あるってことだね。他にもね。
1: そうだから気をつけてくださいね。

0: って言いたいけど、うん、じゃあ何をどう気をつけたらいいのっていうのが難しいところではありながら、ね、これはね、ただ明細は逐一確認しておけばまず確実かと思いますけど、
1: ねね、
0: 私の場合は自分のその明細には載ってなかったので、うん、そうなんですよ。
2: あ、そう、多分それはさ買い物の履歴だからさ、うん、それのカードだけが使われてるからさ、
0: そうそうそうそう、
2: さっきのアカウントから買われてるわけじゃないから載ってないっていうことじゃない、
0: そう
2: 決済だけだからさ、うん、だから多分カード決済のさカード明細の方で来るとさ、うん、載ってるんだろうね
0: 多分。
2: そう、そこに見知らぬ買い物のお金が、
0: うん、
2: 怖。
0: だから
2: カード明細、うん、もうちゃんとチェックしてくださいよね。
0: した方がいい
2: よ、毎月1回来てるやつね、
0: うん、っていうことがございましたので、くれぐれも自分は大丈夫って思わずに、うん、いつ何時ね、うん、あの似たようなことが皆さんの身に起こりうるかわからないので、うんうん、はい、
2: 体験者は語る、
0: 語らせていただきました。
2: 第2弾さっきの、 あの自転車盗難というか、ね、自転車のサドルをよく取られる、さっきの
0: そう自転車がないっていうのはね、
2: そう話はずっとしてたけど、
0: 自負してるんですけど、
2: 今回はカードの不正利用にもありましたっていうところで、
0: はい、くれぐれも皆様お気をつけください、うんうん、
2: だから本当今の教訓からするとね、うん、カードの明細はちゃんと確認してくださいだね、
0: う
2: ん、
0: はい、
2: うん、
0: ですし、ちょっと怪しいようなメールが来て疑う気持ちはすごく大事、うんうん、疑ったらまずは自分で調べるってこともすごく大事。そう
2: そう、さっきが言ってくれたみたいにね、まずねどこのアドレスから送られてきたかって、このアドレスからちゃんとチェックして、
0: あと電話番号とかも今検索すればすぐ出てきますからね、
2: うん、
0: そういうところでまずはすぐアクセスじゃなくて、うんうん、自分でできる限りの手段を使って情報を、うん、
2: 一呼吸置いた方がいいよね、
0: うん、調べるということをしてもらった方が確実かと思われます、はい、ということで皆様お気をつけください。そして再度にはなりますが、サイカーボーイの朝が防犯ニュースも最新版更新されておりますので、ぜひお時間のある時にご一読いただければと思います。ライブリーエリア情報をお伝えしました。
3: ヤマ、我が不滅の心の船、長子ライブリー FM 特別番組ラジオスイート宇宙戦艦ヤマト帯同編、5月9日午後3時より豪華ゲストを迎え4時間にわたってオンエア。
4: 明日金曜日の七子夕焼けステーションは私和田理恵がお届けいたします。いろんなコーナー盛りだくさんでお送りしております。3時間の生放送、皆様よろしくお付き合いください。
5: 日曜3時は TK 商品、日常の甘味の TPO、
6: 手のひら合わせ、リズムを合わせ、775に周波数合わせ、
7: それがリスナー、エモソリスナー、乗り遅れたなら周回遅れですが、日曜3時は TK 商、
8: リズムにまたラップ、日曜3時は TK 商、みんな聞いてね。

時刻は2時42分を回りました。この時間は七子ライブリー FM 天気予報をお伝えしていきます。まずは気象概況からです。明日の県内は気圧の谷や湿った空気の影響を受けそうです。南部北部では明日は雲の多い天気が続くでしょう。また夜になると晴れてきそうです。場所によってにわか雨がある見込みです。明日は天気の急な変化にお気をつけください。明日朝の最低気温は今朝より高いでしょう。最高気温は平年より高い予想で6月下旬並みの見込みです。続いて埼玉県南部の天気です。今日は南の風やや強く晴れ時々曇りでしょう。続いて降水確率です。今日これから夜遅くにかけて 10% の見込みです。続いて気温です。今日日中の最高気温は27度の予想です。続いて明日の天気。明日は南の風やや強くのち南西の風やや強く曇りのち晴れでしょう。続いて降水確率です。明日未明から明け方にかけて 0%、 朝から昼前にかけて 10%、 昼過ぎから夕方にかけて 20%、 夜の初め頃から夜遅くにかけて 10% の見込みです。続いて気温です。明日の最低気温は今日より3度高い17度、最高気温は27度の予想です。続いて朝霞市のポイント予報です。今日の天気は晴れ時々曇り、降水確率 10%、 最高気温は27度。明日の天気は曇りのち晴れ、降水確率 30%、 最低気温は17度、最高気温は27度の予想です。おしまいに注意報警報です。現在注意報警報発表されていません。さあ今現在スタジオの外が 27.6 度になっております。ということは明日もねこれくらいまで気温が上がると思っていただいていいかと思います。今日のねこの日中の暑さ、そして朝晩の、気温差、引き続き十分にお気をつけください。以上この時間は七子ライブリー FM 天気予報をお伝えしました。

0: さあ時刻は2時45分を間もなく回るところでございます、はい、今日もこの時間目いっぱい使ってメッセージをご紹介していきたいと思います。
1: お願いします。
0: はい、ちなみにデッキーさん本日は5月7日で粉もんの日。
1: あ、わかりやすい粉なのね。
0: はい、はい、でお好み焼き語っちゃおうということなんですが、うん、お好み焼き以外の粉もんも OK です。
1: はい、
0: はい、デキさんは粉もんこれが好きとかあります？
1: パンケーキ
0: いい
1: っていうか、パンケーキっていうかいわゆるホットケーキの方が好きで、はいはいはい、だから今いわゆるいろんなフルーツとかさ乗っているパンケーキって多いじゃない、うん、
0: クリームめっちゃ盛られてるやつとかね。
1: あれではなくってバターと蜂蜜、うん、あのシンプルな
0: 昔ながらの感じ、
1: そうそうそうのホットケーキが好き。
0: わかる、美味しいですよね。あのしみしみになった感じ、
1: そうそうそうそう、
0: なんとも言えない、
1: あれが好き。
0: もう頭もう今その口です。さっきからコロコロ変わっちゃって大変。さあではメッセージご紹介していきます。
1: お願いします。
0: まずはラジオネームとしさんからです。
1: ありがとうございます。
0: こんにちは。
1: こんにちは。
0: 今週も暑さに負けずに放送聞いてます。
1: ありがとうございます。
0: 暑いですもん ね、6月下旬並みの気温だそうですよ。
1: まだ5月もさ始まったばかりなのにね。
0: ね、実家に帰った時まだストーブつけてたのにこっちに帰ってきた途端に暑いってどういうことみたいな。
1: 本当、
0: はい、でも今日の予想だと、うん、山形と福島のあたりは予想最高気温29度だそうですよ。
1: あららら、こっちより暑いじゃん。
0: はい、びっくりしちゃいます ね。さあ今日のメッセージテーマですが、うん、お好み焼きは大阪と広島の両方で食べたことありますが、うん、好きなのは水分が少ないため焼く前の生地がドロッとした感じになっている大阪のお好み焼きです。
1: うーん、
0: 水分量で変わってくるんですね。
1: ね、
0: そして他の粉もんはこれも大阪に行った時は必ず食べるたこ焼きと、うん、韓国のお好み焼きのチヂミが好きです。お好み焼きは私はお店の人に焼いてもらうというイメージですねといただきました。
1: ありがとうございます。
0: 私お好み焼きはお店に行っても自分で焼くスタイルが定番だと思ってたんです、
1: うんうん、
0: だから関西の人と出会った時に仕事でえっ、お好み焼きはさお店の人に焼いてもらった方が絶対美味しいんだよ言われてえ、お店の人焼いてくれるんですか
1: ってなってね、
0: えーって
1: あのカルチャーギャップね。
0: そうで、お店の人が焼いてくれたお好み焼きを初めて食べたらまあやっぱ美味しくて、
1: うんうんうんうん、
0: 自分で焼くのも楽しいけど、
1: うん、そう楽しさがあるよね、自分で焼くのはね、
0: 美味しさを求めるなら絶対焼いてもらった方が確実ってそれ以来思うようになりました。
1: 今の話からするとさ、とんぺん焼きだっけ？
0: ああ、ありますね。板谷さんとかにもね。
1: あれも美味しいよね。あれも好き。あるとつい頼んじゃう。
0: ね、あのキャベツとソースの、
1: う
0: ん、
1: そう、ね、ソースのあの相性がね。
0: ね、
1: あとね、お好み、あ、違う、たこ焼きの話で言うとさ、うん、明石焼きって知ってる？
0: あのお出汁につけて食べるやつ。
1: そうそうそうそう、あれも好き。
0: ね、ですしたこ焼きはあの表面がカリカリのやつがいいのか、うんうんうん、もう、うん、とろーりがいいのかとかにも分かれますよ ね。
1: こっちでさ、たこ焼きのさ、うん、なんだっけ、カリカリにしてくれるさ、はいはい、チェーン店あるじゃない、うん、あれ出た時のさ衝撃、
0: うんうんうん、あった、分かります。
1: そう、
0: であれがファーストたこ焼きだとしたら多分大阪とか関西のたこ焼き食べに行った時にびっくりしそうじゃないですか、
1: うんうん、
0: カリカリじゃない、うん、みたいな、えって
1: ふわふわだよね。
0: そう、その衝撃も大きいと思います、うん、で私あのもう何年20年くらい前になるん

0: ですかね、昔秋津 JR、うんうん、西武の秋津駅のすぐ隣のくらいにたこ焼き屋さんがあったんですよ、うん、でそこのたこ焼きがその当時にしても破格で6玉で200円とかなんか300円くらいで売ってて、でそこのたこ焼きが一粒一玉が大きくて、うん、で大阪とか関西みたいなちょっとふわとろ系のたこ焼きだったんです、うんうん、あれがめちゃめちゃ好きだったんですけど、再開発かなんかのタイミングで閉店しちゃって、もうあれがねすごい未だに悔やまれてならないんですよ。
1: 僕その話ですっごい思い出したことがあって、
0: うん、
1: 明大前駅あるじゃない、
0: はいはい、
1: 京王線か、うん、明大前駅のところに、うん、たこ焼き屋さんっていうか鉄板焼き屋さんのお店があって、うん、でそれこそたこ焼きをたこ焼き屋さんっていうかさ自分で焼けるっていうのがさ、うん、初めて知ってその時に、
0: はいはい、
1: お店で、
0: うん、
1: もうさ、うん、通ったよね、
0: 美味しくて楽しくて、
1: 楽しくて
0: そっちか、
1: でしかも、うん、たこ焼きだけじゃなくって、
0: うん、
1: チョコレート入れますとかさ、具がさ、
0: アレンジして
1: 結構なんか何種類かあったのよ、
0: うんうん、
1: でそれ自分でできるって超楽しいってなって、
0: うんうん、
1: 通ったよね。今それこそあるかどうか分かんないんだけど、僕があまりにも通うからお店の人が時々差し入れ持ってきてるの
0: サービスですよ。
1: そう
0: よほど通い詰めてたんですね。
1: そうそうそう、
0: じゃあ
1: 僕ね一回お店気に入ったところあるとね結構通うタイプなのでそう、
0: でも間違いなかったってことですね。じゃあそこのお店は確実に、
1: なんかね楽しかった。うん、もうほらね大学もほら卒業しちゃうとさ行く用事がないからさ行かなくなっちゃうのとともにさ、うんうん、明大前もさ結構再開発をしていたので、うんうん、今もあるか分かんないけれども、
0: うんうん、
1: それこそ20年以上前か、
0: うんうん、
1: そうそう、たこ焼きの話で今ちょっと思い出した行った行ったと思って僕も
0: ね、やっぱそれぞれありますね、うんうん、トシさんありがとうございました、
1: ね、ありがとうございます。
0: 続いてはラジオネーム清比賀さんからです。
1: ありがとうございます。
0: さけさん、デキさん、こんにち は。
1: 長
0: いお休みのゴールデンウィークも終わって今日から通常勤務、お疲れ様です。
1: で僕たちは曜日だから変わらないんだよ
0: ね、
1: 仕事によるよね。多分普通にやっぱそう思ってる人もいるよね。ここ難しいよ ね。だってほらお休み中にね、
0: うん、
1: お店の人はさ働いてらっしゃる方もいる
0: から、だからこそ快適なねゴールデンウィーク
1: とかいるからさ、結構ね、そうそう、でもそうやってお休みたっぷりちゃんと取った方はさ、
0: うん、
1: あまた仕事かってねなってる方今日いらっしゃるんだと思う、ね、清比さん頑張って
0: さあそして昨日の連休最終日に池袋サンシャインシティのプラネタリウムへ行ってきました。
1: いいじゃん。
0: ヒーリング効果が良すぎて眠り効果抜群、うんうん、しっかり眠らせていただきましたよ、うん、だそうです。
1: よかったよかった。
0: そしてこのもんの日に関しては、お好み焼き、たこ焼き、ホットケーキなどなど、おそばにうどんにパスタ、全部おいしいものばかり、うん、全部献立に順番で食べないと、といただきました。
1: そういう粉もんの話で言うとさ、うん、米粉好き。
0: あーいいですよね。
1: なんかさ米粉でやるとさ、えこんなパリッとするのっていうぐらいさ、
0: 天ぷらとかもするする、
1: 違うよね。
0: する
1: あれびっくりするよね。
0: やっぱねあのグルテンの違いなんでしょうね。
1: あー入っている。
0: そうでも私この間その実家に帰った時にフキノトウの天ぷらを作ったんですよ、うんうんうんうん、でその作る時に卵を入れるとふわふわしっとりになっちゃって、うん、私はそれが嫌なので、うん、どうやってしっとりさせるか、一時なんか焼酎を入れたらいいとか、日本酒とかアルコール成分を入れてあげると、
1: うん、
0: 揚げる時にカラッとするよっていうのが、
1: う
0: ん、
1: そうなの？いう話もあったの？
0: そうそうそう、うん、あったんですけど、最近この間試したのは、うん、小麦粉、うん、片栗粉ちょびっと、うん、あとお水とお酢、
1: へー、
0: お酢を入れるとグルテンのその、うん、なんですか粘りというか、うんうん、
1: 緩和されるってこと。
0: そうなので揚げた時にサクサクが残りますよっていうのを見つけて試してやったら効果てきめんでした。
1: ほら料理はさ科学だからさ
0: そうそう、
1: 科捜研の女だからねそうもうね科捜研の女の素晴らしいわね、料理は科学っていうね、うん、あのセリフ未だに忘れなくてそう料理科学だよね、それも科学だもんだってね。
0: そう、
1: そうだよ。
0: だからお酢を入れることによってグルテンの生成を防いで冷めてもパリッと美味しい。
1: へー、はい、ぜひ皆さんお酢をじゃあちょっと
0: ちょびっと入れてみるといい、うん、で妹はそのたくさん作りすぎたの持ち帰って、
1: うんうん、
0: でその翌日ノンフライヤーで、うんうん、温めて食べたらしいんですけど、
1: それでもカリッとしてたってこと？
0: カリッとするし、うん、油がえげつない出てきたっつってましたわあこんな油を知らず知らずに食べるのね天ぷらはっつって

0: お好み焼きやたこ焼きより先に思い浮かべてしまいます。ちなみにたい焼きは天然物が好きです。
1: え、なにそれ。
0: え、天然物と養殖物知らないですか。
1: 知らないよ。なになに、たい焼きでしょ。
0: たい焼きですよ。
1: たい焼きになぜそんな天然と養殖があるの。
0: 知らないんですか。うん、あれですよ、養殖物っていうのはあのたい焼き作る時の、うん、あの何ですか、板あるじゃないですか、鉄板、うんうん、あれにこう4個とか5個とか並んでるのあるじゃないですか、うん、あれのことです。一度にいっぱい作るのを養殖、
1: うん、
0: で天然物っていうのは1個ずつ、あの、
1: あ、
0: 1個ずつの昔ながらの、
1: はいはいはいはい、あ、うん、ある、あ、あるよね、昔ながらの、うん、
0: そう、
1: 1個しか作れないやつ、
0: つけてはひっくり返し、つけては、うん、焼いてはひっくり返し、
1: あれが、あ、
0: はい、
1: 誰それ考えたの、すごい。
0: へえ、私も天然好きですね、やっぱり。
1: え、違うの味、味が違うの。
0: 味も違うかもしれないし、気持ち、
1: あ、気持ち
0: もあると思いますし、やっぱあの一個ずつこうカンカンカンカンってこうひっくり返して
1: 養殖、あ、そう
0: か、言うと、そう、そのなんか一匹一匹の特別感
1: そういうこと。
0: そう、
1: へえ、
0: し、その天然ならではの、 あの端っこの部分とかね、
1: うんうんうんうん、
0: 養殖だとなんかこうそぎ落とされちゃったりとかまばらだったりするじゃないですか、うんうん、悪くないんですよ、うん、悪くないけど、やっぱこう一匹ずつ丁寧に作られてると嬉しくなる。
1: 今それってやっぱ場所によるよね、使っているその器具だものね、
0: うん、と思います。だから何でしたっけ、
1: 言われるとそうだなって思うけど、うん、僕周りで見る、うん、そういうたい焼き屋さんは、
0: うん、
1: 養殖が多いと思う。じゃあ使ってる器具、
0: あ、でも大体そういうのが多いですよね。
1: そういうのってさ、街中にあるさ、
0: うん、
1: たい焼き屋さんみたいなさ、そういうところだとなんかありそうな気がするけど、
0: うんうんうん、
1: 例えばほらスーパーマーケットに入っている たい焼き屋さんとかさ、うん、そういうのだとさ、今言ってくれた養殖の方を使っている人が多いんじゃないかなってちょっと思った、
0: うんうん、そうかも、
1: うん、
0: あと何でしたっけ、
1: 何が好き、あんこと
0: クリーム、
1: クリーム
0: が
1: 基本だけど、
0: クリームです。
1: あ、クリーム好き、
0: 天然は好きだけどあんこじゃなくてクリーム、
1: 即答だったね今、
0: はい、
1: あ、でもね僕ね変わり種みたいなやつでさ、うん、あのお芋好き、
0: あー、さつまいも
1: の、さつまいもの、あんのお芋だっけとかさ、
0: はいはい、
1: 美味しいよね、またあれはあれで甘みがあって
0: ね、お芋さんだけの美味しさ、甘みがいいですよね。わかる気がする。
1: 結構さ、行ってみるとさ、日替わり、日替わりとか月替わりでさ、
0: うん、
1: 今月はこれみたいなやつあったりしてさ、
0: うんうん、
1: 夏になるとさ、冷やしたい焼きあるよね。
0: あー、いつの頃からか出てますね、うん、そう、たい焼きで好きなのはあの文京区の方にある根津のたい焼きっていうのがありまして、
1: うん、
0: これが初めて食べた時衝撃的な美味しさでした。薄皮で、
1: うん、
0: なんかきっちり入ってて、うんうん、
1: へ、
0: 食べたいな。もうたい焼きの口です。さっきパンケーキの口って言ったばっかりですけどコロコロコロコロ変わっちゃいますね、人の心っていうのはというところで、あっという間にお別れの時間になってしまいました、
1: はい、
0: さあ来週は、5月の
1: 14日、
0: 早いですね。トークテーマです、5月14日はけん玉の日だそうです、
1: はい、
0: けん玉得意、昔懐かしの遊びについて語ろうというテーマになっております、うん、ぜひ皆さんのけん玉スキルですとか、はい、昔懐かしの遊びについてお教えいただけたらなと思います、うん、
1: 幅広く送ってくださればと思います、
0: はい、でも昔懐かしの昔をどこに定義づけましょうね。
1: 今はもう子供時代でいいじゃん。
0: もうだってテレビゲームだってプレイステーションの初代とかセガサターンはレトロゲーム扱いですよゲームセンター CXR の
1: 課長
0: の
1: そりゃそうじゃないですか。多分
0: 恐ろしいですよねあんなに最先端の機器だと思っていたのにみたいな
1: みんなそういうもんじゃん
0: ということなので、あの、ね、皆様それぞれの昔懐かしの遊びについて来週お聞かせいただけたらなと思います、はい、うん、そして、今日も暑い、明日も暑い、しばらくも、ね、どんどん気温が高い日増えてくるようなので十分にお気をつけください。また来週元気にお会いしましょう。ここまでのお相手は熊谷紗恵と
1: デッケーでした。
2: 医療法人医経会北朝霞整形外科は気軽に相談できる地域のかかりつけ医を目指します。北朝霞駅から徒歩5分ほど、祝日も診療しております。電話番号 048-474-7711 または北朝霞整形外科で検索を。

0: 福祉法人ときわ会は、大山保育園、グループホームときわ、支援センターときわ、子ども食堂を運営しています。福祉は未来への約束、すべての人が安心して暮らせる社会を目指して、地域に寄り添い誠実に。ときわ会はあなたのそばにいます。
1: 皆様に支えられて5周年、物流であなたの生活をサポートします。地域社会に貢献し、真心を込めて迅速確実にお届けいたします。毎日の安心を笑顔で運ぶ岩崎運送が午後3時をお知らせいたします。

0: 和光市で創業60年の田中工務店は、きめ細かいサービスで大切なお住まいをご提案します。人心、日心、家心を信条に、心の通じ合う家づくり。株式会社田中工務店は、建てた後のお付き合いをとても大切にしています。
1: もしもし、アラメさんいらっしゃいますか？
2: 昆布木昆布課のアラメですか？
1: はい。
2: 弊社にはアラメが大量におりまして。
1: 大量？
3: カジマはアラメなどの海藻を人工的に培養、二酸化炭素を吸収して脱炭素に貢献します。100年を作る会社カジマ。
0: お客様との絆を大切に、アサカ、四季、和光、ニーザ、地元で愛されて半世紀。お客様の幸せづくりをモットーに、安心安全な住環境を提供しています。信頼で選ばれる勝見不動産が午後4時をお知らせします。

時刻は午後4時を回りました。七子夕焼けステーション、今日は5月7日木曜日です。木曜日担当するのは内藤ひろ子です。7時まで3時間生放送でお届けいたします。ということでゴールデンウィークが終わりましたでいいんでしょうかね。もしかしたら、木曜日金曜日もお休みにして長い長いゴールデンウィークという方もいらっしゃるかもしれませんけれども、あ、今日会社行ったよ、今行ってるよという方もねいらっしゃるかもしれません。ぜひ7時までちょっとね、リラックスしてラジオ聞いていただきたいなと思います。そして今外の温度計なんですけれども、なんとなんと 28.6 度。さっきちょうど1時過ぎぐらいかな、スタジオに向かって歩いていたんですけども、曇り空でたまに日傘がいるかな、日傘どうしようかなぐらいな感じだったんですよね。でそこまで汗ばむような陽気でもなかったので、まあ、過ごしやすい感じだったんですが、3時過ぎたあたりぐらいからかなり日差しが強くなりまして、今の気温が 28.5 度です。日差しが強いですと言った瞬間太陽が雲に隠れましたが、この4時台でこの気温ですのでね、まだまだ暑くならないか暑くはならないですが、まあ、この後日が陰ってくるのでだんだん温度は下がってくるとは思いますけれども、4時の割には暑いですので、外に買い物に出かける方、この後外に出かける予定のある方はお気をつけください。さて今日のメッセージテーマですが、今日は粉もんの日、お好み焼き語っちゃお、お好み焼き以外の粉もんでも OK ですというメッセージテーマで皆様からメッセージ募集します。粉もんの定義が難しいですが、皆さんが思う粉もん、いや私はこれは粉もんだと思いますというのをぜひメッセージ送ってください。まあ、お好み焼きといってもね、広島焼き、大阪焼き、大阪焼きってあんま言わないか、いや大阪人だからまあいろいろとね名称もあります。たこ焼きか、その3つがなんとなく私の中では粉もんなんですが、いや小麦粉を使ってたらみんな粉もんじゃないのかというような意見もあったりってなると、もうほぼほぼ粉もんになりますが、皆さんの思う粉もんをぜひぜひメッセージ送ってください。メッセージの宛先はナナコライブリー FM のホームページ見ていただきますと、右上の方にメッセージリクエストというメニューがあります。そちらクリックしていただきますとメッセージフォーム立ち上がります。番組名ナナコ夕焼けステーション選んで送ってください。そして X の方はハッシュタグ夕焼けナナコ、夕焼けはひらがなで、775は数字で、夕焼け775でポストしてください。それでは今日のオープニングナンバーをお届けいたしましょう。5月7日木曜日のオープニングナンバーはオフィシャルヒゲダンディズム、始発が導く幸福論。

時刻は4時8分を回りました。さて今日は粉もんの日ということでね、まあ5と7で粉もんと呼ばせているということだと思いますが、皆さんの好きな粉もん、お好み焼きなどなど語っちゃおうということでメッセージ募集しております。粉もんというと、まあ、私は真っ先にお好み焼きが思いつくんですが、最近といいますか姫路発祥の泥焼きというのは皆さんご存知でしょうか。たまたまね、今日が粉もんの日っていうのは全く知らず、ちょうどゴールデンウィーク中に池袋にお店があるので久しぶりに食べに行ったんですけれども、姫路発祥で、私姫路に1年住んでたんですが全然知らず、もともとこの泥焼きというのが出たのが1999年平成11年頃からということなんですけれども、知らなかったな、お店あったのかなとか思いながら、で姫路市にある本店のね、南風というところが出してるんですけれども、南の風と書くんですけれども、南という字が口偏に南と書いて南風と読ませる

お店で泥焼きというのを出してるんですが、明石焼きのお好み焼き版みたいなイメージです。で、もともとですね、こちらのお店はうちの子供がたこ焼きが食べたいと言っていると依頼を受けて、常連のお客さんから、お店にはたこ焼きを焼く専用の鉄板を常備してなかったので、なんとかお子様の期待に応えたいと思いから、卵の量を増やしたお好み焼きの生地とタコをお好み焼き用の大きな鉄板に流し、コテでオムレツ状に集めた大きなたこ焼きを提供したということです。で、その大きなたこ焼きが珍しい上に美味しいと評判になって、その中にキャベツや豚のバラ肉などお好みの具材を入れたものがどろ焼きの原型になっているということです。ただこのどろ焼きね、お出汁で食べるので、あの明石焼きと同じような感じなんですよね。で、明石焼きって明石では卵焼きと言って、明石焼きってまあ言わないんですよね。広島焼きと一緒で、広島ではお好み焼きって言うけど広島焼きって言わないっていう、一緒で、なのでまあ明石焼きのでっかいバージョンみたいなイメージでしょうかね。なので中がトロトロでスプーンみたいなんですくって食べるみたいな感じです。で、そのお店が池袋にあるので、もし気になる方は池袋南風で調べていただいて、食べていただきたいなと思います。で、そんな明石焼きなんですが、明石焼き食べたことありますか？私はまあ明石の本場で食べたことはあるんですけれども、明石名物の明石焼きは小麦粉と人粉というのを使ってるそうで、初めて聞いて人粉ってなんだと思ったら、小麦のでんぷんのことを人粉というらしくって、それに卵、タコを使って銅板の上で焼くということです。なのでたこ焼きは鉄板なんですけど、明石焼きは銅板なんですよね。で、明石焼きの銅板は取っ手がついていて、フライパンみたいな感じのものに、なので卵焼きを焼くような感じのに、こう明石焼きの穴が開いているみたいな感じですね。で、それに焼き上がった明石焼きを四角い板の上に乗せて漬け出しにつけて食べるということです。誕生は明治から大正あたりにもうできたということで、本名が卵焼き、別名明石焼きというふうなことが書いてあります。で、明石焼きは、明石焼きとして商売を始めたのはだいたい何年くらい、明治あたりかなっていう感じなんですけれども、で、当時の明石焼きは一個売りもしていて、何もつけずこんがりと焼いたものだったんですが、その後その場ですぐ食べられるように冷ましただし汁につけて食べるようになったということです。明石焼きもね、私好きで、トロトロの明石焼きが好きなんですが、なかなか明石焼きこの辺で食べられるところがなくってということなんですが、そしてそのたこ焼きはですね、まあ明石のタコを使っているということなんですけれども、まあたこ焼きも普通にできているということなんですけども、ちょっと今ね明石焼きの資料を見ながら、明石焼きと、まあ、別に明石でもたこ焼きも出されるということなんですけどもね、皆さんの好きな粉もんぜひぜひ教えていただきたいなと思います。あとはたこ焼きかな。たこ焼きもなかなか、浅川のね駅にはたこ焼き焼いているところありますけれどもね、たこ焼きの銀だこがありますので、銀だこのなんかキャンペーンしてる時をめちゃくちゃ並んでて、今日は何の日だと思ったらなんか一船390円で売ってたりとかね、いうのがありますが、ぜひ皆さんのおすすめの粉もんのお店、いやいや私が粉もんといえばこれですっていうのを教えていただきたいなと思います。明石焼きの話題、どろ焼きの話題をしたので、姫路の方ではですね、ソース文化なのか、ソースで食べるものが結構多くって、ちゃんぽん焼きっていうのがあって、

お蕎麦と焼き蕎麦の蕎麦とうどんを半分半分に入れて鉄板で炒めて、なのでソースうどん、焼きうどんと焼きそばを一食単に食べるっていうちゃんぽん焼きっていうのがあるんですけども、まあそれもね結構美味しいんですが、食べたことある人いるかな。なかなかちゃんぽん焼きはねこの辺りでは見たことがないんですけれども、まあ、もし食べたことがある人いらっしゃれば食べましたとメッセージ送っていただきたいなと思います。今日のメッセージテーマは粉もんの日、お好み焼き片茶をお好み焼き以外の粉もんでも OK ですということで、皆様からメッセージ募集しております。では曲お届けしましょう。チコウィズハニーワークスでガムシャラ。

0: ただいまお届けした曲はチコウィズハニーワークスでガムシャラでした。 CM の後はナナコライブリー FM 交通情報をお伝えいたします。
1: 昭和、平成、令和、いつだって私たちが主役です。

0: を生き抜いた熟女4人がお届けする1時間番組。
1: 毎週金曜夜17時は奈々子ライブリー FM おしゃべりエムズの
0: ラジオな時間。
2: メッセージリクエストお待ちしてます。
3: 正午から3時間の生放送ゴーゴーヒルズは、あわてんぼう主婦こと八木くにがお届けします。バリスタ八木のクーニンカフェに遊びに来ませんか？あったかトークをご用意してお待ちしております。
4: 毎週日曜日お昼12時から2時間の生放送
5: サンデープラス、
6: 週替わりのメンバーがさまざまな情報をプラス、
7: 地域とのつながりもプラス、
6: リスナーの皆さんのメッセージやリクエストもプラス。
8: 日曜日の12時からは
5: サンデ

時刻は4時21分を回りました。この時間は七子ライブリー FM 交通情報をお伝えいたします。午後4時10分現在の道路交通情報です。国道254号線川越方面、新座市のびとめ付近、渋滞およそ500メートル。続いて国道463号線入間方面、富士見市水子付近、渋滞およそ500メートルとなっています。ドライバーの皆さんはこの後もしっかりとシートベルトを締め、安全運転をお願いいたします。続いて電車の情報です。東武東上線は平常通り運行されています。地下鉄有楽町線ですが、一部列車に遅延が出ています。ご注意ください。地下鉄副都心線、 JR 武蔵野線は平常通り運行されています。次回の交通情報は5時20分ごろお届けいたします。以上、七子ライブリー FM 交通情報をお伝えしました。

花子ライブリー FM 交通情報に続いてお届けした曲はケリー・ローランドで Lay It On Me フューチャリングビッグシーンでした。

時刻は4時27分を回りました。ここからはライブリーエリア情報パート1お届けいたします。ではですね、彩花祭の実施日が決まりましたので、今年は7月31日、8月1日、8月2日となりました。31日は金曜日で前夜祭、そして本祭が8月1日、8月2日、花火が8月1日ということになります。でですね、彩花祭の協賛などなどのね、ページが今立ち上がってるんですが、朝霞よさこいプロモーションの話題といいますかね、お知らせをお届けしたいと思います。朝霞のよさこいを盛り上げる朝霞よさこいプロモーション、一般社団法人朝霞よさこい鳴子踊り振興協会ということで立ち上がった、略称 AYP 朝霞よさこいプロモーションということで、こちらがですね、個人サポーターホームページのバナー広告の協賛を募集しています。個人サポーター制度では、3000円からありまして、個人サポーター限定の応援プラン、特典がすべて非売品のオリジナルグッズということで、3000円で、ホームページへのお名前掲載、5000円でお名前の掲載とタオル、ステッカー、そして1万円だと、タオル、ステッカー、名前掲載に非売品のオリジナル T シャツがいただけるということです。法人向けはホームページの広告協賛で掲載料金が3ヶ月1万円からとなっているということです。詳しいチラシや詳しいことはですね、ナナコライブリー FM のホームページのお知らせの中、地域情報をクリックしていただきますと、ずっとずっとずっと見ていただきますとね、いろいろとお知らせが書いてあるんですが、朝霞のよさこいを盛り上げる朝霞よさこいプロモーションというのがありまして、そこに、協賛金の募集ですとか、チラシなども載っています。

ますので、ぜひそちら見てください。で、どのような活動をしているのかといいますと、まあ、朝霞のよさこいを全国に PR するための幅広い活動をしているということです。結構ね、朝霞のよさこいめちゃくちゃ盛り上がっているんですが、なかなか他の市の人とか他の、まあ、埼玉県以外の方にはあまり浸透してない、朝霞よさこいやってるんだみたいなね感じなので、ちょっとそういうのもね、よさこい本州でよさこいを始めたのは朝霞だというのをぜひ知ってもらいたいということで活動されているそうです。そしてイメージキャラクターキャビロット、なんかあのうさぎが人参を、これ背負ってはないね、なんだろう、人参とうさぎのモチーフで、うさぎのキャラクターが、鳴子を持って踊っているっていうようなね、キャラクターもいますので、キャビロットちゃんもいますのでね、ぜひぜひ朝霞よさこいプロモーション応援していただきたいなと思います。それではですね、その他のイベントなどなどご紹介したいんですが、5月12日なので来週の火曜日からですね、トーキングブック、お芋と絵本のお店で、世界で人気の絵本作家、ジョン・クラッセンの作品を厳選し紹介しています。ということで、ジョン・クラッセン作品パネル展が5月の12日から5月の23日まで開催されます。なんか、いっぱいジョン・クラッセンの絵本が展示されていますので、ぜひ見に行ってください。トーキングブックお芋と絵本のお店は朝霞市溝沼1丁目にあります。日曜日月曜日が定休日で、営業時間が11時から午後1時まで、そして午後2時半から午後6時までとなります。 X、Instagram などもやっているということですので、ぜひぜひそちらにも確認してみてください。そしてもう一つですね、ノルディックウォーキングの朝活をご紹介したいと思います。2026年4月スタートということで、いろいろな場所でノルディックウォークの体験会などをやっているということです。初心者大歓迎、猫背解消、体力増進、ストレス解消、運動不足解消となります。参加費は保険料込みで600円、レンタルポールをまあ、ポールを借りると400円ということです。小学生から高校生までの方は保護者同伴で無料となります。で、開催日場所が5月の10日、6月の14日は朝霞中央公園野球場前の石畳の、テント前集合となります。東や東屋のテント前集合となります。そして、5月17日6月21日は埼玉県営樹林公園広場大屋根の下集合で、5月17日6月21日は開催するということです。時間が午前10時から午後12時まで、雨の場合は中止です。持ち物は両手が空くリュックやウエストポーチ、飲み物汗拭きタオルです。 NPO 法人ノルディック朝霞で Facebook、Instagram やっていますので、気になる方はそちらもご覧ください。今紹介したのはすべて7個ライブリー FM のホームページお知らせのところに載っていますので、気になる方はお知らせからチラシなど見て詳しく見ていただけたらなと思います。以上、ライブリーエリア情報パート1お届けしました。それでは曲お届けしましょう。続いてお届けする曲は H ジャングル with T、 WOWOW TONIGHT、 時には起こせよムーブメント。

0: ただいまお届けした曲は H ジャングル with T で Wow All Tonight 時には起こせよムーブメントでした。 CM の後はナナコライブリー FM 天気予報をお伝えいたします。
1: 工場の暑さ放置していませんか？ WBGT 無料測定実施中。熱中症リスクを数字で見える化、改善提案までワンストップ。今すぐ TIDA 株式会社で検索。快適空間を

0: すべての人に空気をデザインする会社ティーダ株式会社。
1: 平日朝9時から2時間の生放送、ナナコライブリーモーニング。火曜日は高安めぐみがお届けします。ライブリーエリアのホットな話題や魅力をたっぷりお届け。皆さんのメッセージやリクエストもお待ちしてます。聞いてね。
2: 日曜3時は TK 商品、日常の甘味の TPO。
3: 手のひら合わせ、リズムを合わせ、775に周波数合わせ、
4: それがリスナー、エモソリスナー、乗り遅れたなら周回遅れですが、日曜3時は TK 商
2: 品。リズムにまたラップ、日曜3時は TK 商品、みんな聞いてね。

時刻は4時41分を回りました。この時間はナナコライブリー FM 天気予報をお伝えいたします。明日の埼玉県は気圧の谷や湿った空気の影響を受けそうです。南部北部では雲の多い天気が続くでしょう。夜になると晴れてきそうです。場所によってにわか雨がある見込みです。天気の急な変化にお気をつけください。秩父では朝から雲が多く、午後は次第に雨が降るでしょう。明日朝の最低気温は今朝より高いでしょう。最高気温は平年より高い予想です。6月下旬並みの見込みです。埼玉県南部の今日の天気、南の風やや強く、晴れ時々曇りでしょう。降水確率は今日これから日付が変わる頃まで 10% の予報です。明日の埼玉県南部の天気予報、南西の風のち南の風やや強く、曇りのち晴れ、にわか雨となるでしょう。降水確率は今日日付が変わる頃から明日朝6時まで 0%、 明日朝6時から明日お昼12時まで 10%、 明日お昼12時から明日夕方6時まで 20%、明日夕方6時から明日日付が変わる頃まで 10% の予報です。さいたま市の明日の最低気温は今日より3度高い17度、日中の最高気温は27度の予報です。そして朝霞市のポイント予報ですが、明日の天気は曇りのち晴れでしょう。最低気温は17度、最高気温は27度の予報です。あさって土曜日の朝霞市の天気予報、晴れでしょう。最低気温は13度、最高気温は24度の予報です。そして最後に、現在発表中の気象警報、注意報はありません。以上、ナナコライブリー FM 天気予報をお届けしました。

は4時44分を回りました。ということで先ほど天気予報でお届けしました通り、明日の気温は27度、今ね外の気温が 28.1 度ということなので、まあ明日も今日ぐらい暑くなりそうです。今日外出るときに夕方ちょっと涼しくなるかなと思って、結構分厚めの上着を持ってきたんですが、まあ来るときは全然着てなかったんですけどね。そう、なんか寒いのは嫌なので、なんか一つ羽織るものを持っていきたいんですが、羽織るものの分厚さというんですか、薄いものでいいのか、ちょっとやっぱり厚手のものがいいのかが

すっごい迷って昨日かな、なんかそこまで寒くないかなと思って結構薄着で出たら結構なんかあの風が冷たくて、風吹かれるたびにちょっと寒寒ってなって、もう一枚持ってくればよかったってなって、今日は昨日のことを踏まえて持ってきたんですけどね、なんかいらなかったかも。なんかね本当に何を着ていけばいいのか、何を持っていけばいいのかっていうのがねすごく迷うんですけれども、なんかあのいい方法があれば教えていただきたいなと思います。もうこれ一枚持ってればバッチリですとかいうのがあればね。ということで週間天気予報が、明日の金曜日が最高気温27度で、土曜日が24度ということで少し下がるんですが、まずまずのお天気となりそうです。で、来週の土曜日まで一応週間天気予報が出てますが、雨の予報はないです。曇り時々晴れ、もしくは曇りということで雨マークはありません。で、一番気温が高い日が来週の木曜日27度、その他は24度25度の間を行ったり来たりといったところでしょうかね。まあ、24度ぐらいだと平年並みということなので、まずまずの5月になりそうです、ゴールデンウィーク明けね。なのでこのあたりはかなり急にね暑くなったり、日差しが強かったりすると急にガッと気温が上がったりしますので、急にあの外にね出た時にクラッとならないようにしていただきたいなと思います。さて今日のメッセージテーマは粉もんの日、お好み焼き語っちゃおう、お好み焼き以外の粉もんでも OK ですということで、皆様からメッセージ募集します。何か皆さん粉もんといえばこれっていうのありますでしょうか。そもそも粉もんを家で食べるのかっていう話なんですが、どうですか。私の中の粉もんというと、お好み焼き、たこ焼き、焼きそばなんですが、お好み焼きは家で作るけど広島焼きは作らないな。あとはあのたこ焼きも家で作りますね。たこ焼きはね、大阪の人は絶対たこ焼き器持ってるとかってね、昔なんかテレビで本当に持ってるのかって調べたとこがありましたけど、持ってないっていう人はほとんどいなかったような気がする。で、あの我が家にあるたこ焼き器は外でもできる、あのカセットコンロを装着するタイプで、屋外でもどんだけたこ焼き好きやねんみたいな、ね、感じですけど。で、実家にあったのはあのフライパンみたいな形のものと、なんかね実家も2つ3つぐらいあったな。で、あの実家はねガスのホースをつなげればなんかできるような仕様だったんですよ、家が。ガスのなんかこうのねソケットみたいなのがあって、でそこにつなぐと、あのでテーブルも普通のテーブルなんですけど、真ん中開ければコンロが出てくるみたいなテーブルで、それ用のたこ焼きの鉄板が確かあった。ですがお好み焼きはね鉄板がなくて、ホットプレートも家になくて、珍しいでしょ。ホットプレート家になくて、お好み焼きはフライパンで作ってたんですよね、1枚ずつ。なので結構フライ、あのお好み焼きひっくり返すのフライパンでうまいんですけど私。で土曜日、あの当時って、ね、私がまだ学生だった頃は土曜日お休みじゃなかったので半日だけあったので、土曜日はなんかお好み焼きみたいなイメージなので、お好み焼き見るとなんか土曜日のイメージなんですよね。うん、そんなお好み焼きですけれども、皆さんは家で作りますか、お好み焼き。最近はあのおたふくソースが作っているお好み焼きの素、全部なんか2回できるようになってるのかな、 2枚、1回で2枚焼けて、なので4人分入っているっていうのがあるんですが、それがもう使い切りでめちゃくちゃいいのでそれを使ってますけれども、大阪の子に言わせるともうそんなん使って邪道やわっていう言われるけど、それが一番なんかあのお手軽でいいんですよね。なのでお好み焼きちょっと作ったことないという方は、このおたふくソースのお好み焼きの素全
部カツオも青のりも全部入ってるのがあるので。

それで作ってみていただきたいなと思います。ただもんじゃはね家でしてないな。もんじゃもね別に全然食べるんですけれども、もんじゃはなんか月島に行って食べますね。一回もんじゃをお土産で買って大阪の実家で作ったんですけど全然うまくできなくて、あれなんかすごい作り方のコツがあるんですよね。キャベツを鉄板の上でパパパパンって刻んで、でうまくソースとお汁を絡ませてみたいなのがあって、なんかうまくできなくって家族に大不評だったっていうのが、ね、ありますけれどもね。でもなんかうまく作れる人は作れるので、多分作り方が悪かったんだなとか思いますけども、ぜひ皆さんの粉もんのエピソードなども合わせて教えていただきたいなと思います。ではですね、メッセージをご紹介しましょう。あっきゃんさん、淀屋橋は夜の7時さんからいただきました。ひろりんこんにちはということで、こんにちは。札幌は曇り肌寒いですということで、札幌何度ぐらいなんでしょうね。今日は粉もんの日ということなんですが、お好み焼きでひろりんはご飯食べられますかということで聞いていただきましたが、私はねご飯があんまり米粒がちょっとなので食べれないです。お好み焼きはお好み焼き、焼きそばも焼きそばだけね。大阪に行くとねお好み焼き定食、焼きそば定食とかありますけども、あれはご飯が好きな人が食べる食べ物です。ご飯が、私はいつもおかずばっかり食べてご飯が最後に余って、あどうしよう残しちゃうみたいな感じなんですよ。なのでおにぎりにしてもらうとか、ふりかけがあったりとかだったら食べれる。あと梅干しとかね。なので家ではなんか海苔巻きにしたりとか、なんちゃってですけど、それで食べるかなって感じです。そして、大阪、今年大阪行けたらお好み焼き定食食べたかったな、たこ焼きも食べたいということでいただきました。新しい腕時計が日曜日に来ました。テンション上がってます。また別のクロノグラフが欲しくなっていますということで、時計好きなんですね、あっきゃんさんは。時計ってでも1個しかつけられないじゃないですか、その日はね。今日はこれみたいな感じなのかな。まあ確かに私も時計持ってた時は今日はこれとかね、でおしゃれな時計する時、なんかまあおしゃれな格好する時はおしゃれ時計みたいな感じでしたけど、そうか。まあでも私も結構収集癖じゃないけど集めるの好きなので、わかるのはわかります。ということで、リクエスト、ビートルのデッドリッパーよろしくお願いしますということでいただいたのでお届けしましょう。ザ・ビートルズでデイトリッパー。

0: ただいまお届けした曲はザ・ビートルズデイトリッパーでした。時刻は4時55分を回りました。ではですね、スマイル読売の中に毎月5日に読売新聞などにね、一緒に入っているスマイル読売なんですが、そちらにですねお店の紹介でなんと五木座コナモンが紹介されていますのでご紹介したいと思いますが、四季市本町5丁目に五木座コナモンが、先月13日にオープンしたということです。で、五木というと、麺屋五木などなど、そして五木座ホルモンということでね、五木グループと言っていいんでしょうか、五木さんのね、名前のお店がたくさん四季駅界隈にはあるんですけれども、そちらのお店が五木座コナモンを先月オープンされました。粉物と牛骨だしのマッチングをご賞味あれということでオープンしたんですが、こちらがお好み焼き、もんじゃなどを食べられるということです。で、変わってるのが11時、お昼11時から夜の10時30分までお好み焼き、もんじゃで、その後22時30分だから10時半から25時っていうと1時か深夜1時まではステーキパフェのお店になるそうです。ちょっと面白い。なので10時半まではお好み焼きもんじゃで、その後はステーキとパフェになるということでね。パフェ、どんなパフェが出るんだろう。お酒飲むとね、なんか私パフェが食べたくなる時期があって、甘いものがなんか欲するみたいなことがあったんですけれども、ちょっとパフェ食べた方レポートしていただきたいなと思います。ということで、今日は粉もんの日、お好み焼きカチャカタチャオで皆様からメッセージ募集しております。この後は朝霞警察署からのお知らせとなります。
1: 朝霞警察署からのお知らせです。ドライバーの皆さん、横断歩道は歩行者優先です。横断歩道の手前では減速し、歩行者がいたら一時停止、お願いします。また、交通事故防止には相手を思いやる気持ちが大切です。歩行者の行動特性を理解した思いやり運転をお願いします。自転車に乗っている皆さんへ、自転車事故で亡くなった方は、その半数が頭部に致命傷を負っています。自分の命を守るため、年齢に関わらず、ヘルメットを着用しましょう。
2: パパ、工事の機械ってかっこいいね。
3: 子供の頃の憧れがぎゅっと詰まった会社です。土木、建設機械のことなら何でも和光市新倉の株式会社竹川建機にお任せください。
4: 突然ですが、7個分の玉あり思ってます。
5: は？何を？
4: 倉庫です。
5: 使わないじゃん。
4: ネットで買い物すると必ず通過しますよ。
5: 意外に使ってる？
4: はい、皆さんのお役に立ててるかと。
5: お名前は？
4: 倉庫といえば。
5: 言えば？
4: CRE です。
6: 午後5時です。

時刻は5時を回りました。七子夕焼けステーション、今日木曜日は内藤ひろ子が7時まで生放送でお届けいたします。そして今日のメッセージテーマは粉もんの日、お好み焼き語っちゃおう、お好み焼き以外の粉もんでも OK ですということで、皆様からメッセージ募集します。粉もんといえばなんですけれどもね、私の言う粉もんはこれですというのを教えていただきたいなと思いま

0: ということで、
1: お、
0: ハッシュタグ夕焼けななこでポストしていただいたのでね、ご紹介したいと思います。ヒロリー皆さんこんにちは、ということでマグネモカイエンさんからいただきました、ありがとうございます。昨日ちょうど錦笑いというお店で笑い焼きチーズ食べましたよ。一番好きな粉もんはたい焼き。遊びに行ったところでたい焼き屋さんを見つけたら必ず買います。中学生時代はよくタコせんを食べながら帰っていました、ということでいただきました。タコせん、懐かしい。タコせん、タコせんね、私も家で作って食べた。そう、タコせんをね、七子マーケットでやろうかっていう話になって、じゃあ誰がたこ焼き焼くとかってなった時に、さすがにたこ焼きを焼いてたこせんでったら本当にね、たこ焼き職人じゃないのでちょっとそれは心臓移動ってなって、じゃあ、 あの冷凍のたこ焼きを買って、で、あのフライパンで温めてだったらまだいけるんじゃないかと思ったんですけど、なんかやっぱり冷凍のたこ焼きだとね、いい感じにならないんですよね。あのまあまあ美味しいのは美味しいんですけど、で結構断念しました。ただ私もたこ焼きするときは、で特にあのたこ焼き初めてですとか、家で たこ焼きするの初めてですっていうときは、なんとなくあのたこせん、めっちゃあのたこせん買って、たこせんって丸ねんでみたいな感じでね、ちょっと上から行くことあります。そう、あの中学校の時にね、なんか近所でタコせん売ってて、よく弟に買いに行ってもらってた。なんか私場所どこに売ってるのかあんまり知らないんですけど、そうですね、タコせんいいですね。錦笑ちょっと調べたいと思います、ということでマグネモカイエンさんありがとうございました。ということでここからは、カバーな時間お届けいたします。ナナコライブリー FM にある曲の中からカバー曲を2曲お届けするコーナー、今日はですねレベッカのフレンズお届けしたいと思います。レベッカといえばあのノッコさんのね、独特な声で、こう声を聞くと、あーノッコの声みたいな感じなんですが、そのフレンズを誰がどんな声で歌っているのか聞いていただきたいなと思います。そもそもフレンズはなんとなんと1985年に発売されたレベッカ4枚目のシングルで、そんな前だったんだ。そして日本テレビ系ドラマハーフポテトな俺たちのエンディングテーマに起用されたということです。ハーフポテトな俺たちってシウガキ隊のやつかな。で、まあそのエンディングに使われた曲で、で、めちゃくちゃね、あの人気になったという曲なんですけれども、でレベッカはどういういきさつで、あるかな、ちょっと待ってくださいね、どういういきさつで、あ違う、これはレベッカの話じゃなかった。レベッカはどんないきさつでねバンドになったかと言いますと、もともとレベッカの前身はのバンドは男性のボーカルだったんですが、ベースの山田さんの妹がノッコだったということで、その方がノッコが加入してレベッカになったということなんだそうです。で、フレンズでブレイクした、フレンズとガールズブラボーでブレイクしたということなので、まあこの代表的な、まあ、レベッカといえばフレンズみたいなね、感じで、レベッカで好きな曲なんですかと聞かれると、結構フレンズって答える方が多いのではないかなっていうぐらいめちゃくちゃ有名な曲なんですが、この曲をなんとなんと水谷千恵子さん、誰と思った方、あの友近ですね、あのお笑い芸人の友近さん演じる水谷千恵子さんと八幸太郎、これも誰って感じなんですが、がですね、フレンズではなくフレンズ音頭という曲で、まあカバーなのか何なのかという感じなんですが、お届けしたいと思います。では水谷千恵子&八幸太郎でフレンズ音頭。

祭り好きが列をなす。さあさあ踊れば気分も晴れる。みんなで一緒に踊りましょう。

ただいまお届けした曲は水谷千恵子&八甲太郎でフレンズ音頭でした。

前水谷千恵子&八太郎フレンズ音頭聞いていただきましたけれども、本当に音頭になってたし掛け声もあってちょっとね笑ってしまいそうな感じだったんですが、水谷千恵子さんを演じてるなの、水谷千恵子さんなんですけど、友近さんなんですが、吉本興業にホームページに行くと水谷千恵子でちゃんとプロフィールが載っているので、なんか誰かのまあおそらくこういう人っていうね、モデルになってる人はいるんでしょうけれどもみたいなね感じなんですよね。この水谷千恵子と八太郎のジョインのフレンズ音頭聞いていただきます。

そしてそのレベッカのフレンズが売れた1985年、そうださっきハーフポテトな俺たちのね、日本テレビ系ドラマのエンディングに流れていて売れたんですっていうようなねお話をしましたが、ハーフポテトな俺たちは全然違いました。出演されていたのが当時 AB ブラザーズとして活動していた中山秀幸さん、そしてその他ですね、高坂みゆきさんや柳沢慎吾さんなどが出ていたということです。でそんな1985年に発売された歌、1985年昭和60年です。この年は国際科学技術博覧会科学万博つくば85が開催。そして日本航空123便の墜落事故があった年だったということです。阪神が21年ぶりにセリーグ優勝した年もこの年、結構いろいろなことがあった年だったんですね。でこの当時売れたものがショルダーホン、まあヒットしたと言いますかね、携帯電話の走りと言いますか、携帯電話の一番最初の形ですね。もう本当にバッグみたいなところに電話がついていてみたいな感じですね。その他は一眼レフカメラ、ミノルタ、アルファ7000、そしてマンダムのギャッツーピー、ニンテンドーのスーパーマリオブラザーズ、シルバニアファミリー、こういうものが売れたということです。でこの当時売れたヒット曲がチェッカーズ、ジュリアにハートブレイク、中森明菜のミ・アモーレ、小林明子の恋に落ちてということなので、この当時に視聴率が高かったドラマが毎度お騒がせシリーズの第1シリーズ、第2シリーズ、そして金曜日の妻たちへ3、恋に落ちて、うちの子に限ってということで、まだこの当時は月9とか言ってなかったんですね。毎度お騒がせしますも金曜日の妻たちへも TBS ですもんね、ということです。こういうのが売れていた時期だったということです。でこのレベッカのフレンズ、結構いろいろな方がカバーされているんですけれども、大黒摩季がカバーしたバージョンがありますので、最後にねそちらを聞いていただきたいなと思います。大黒摩季が歌うフレンズ、聞いてください。

0: お届けした曲は大黒摩季が歌うフレンズでした。以上カバーな時間お届けしました。新座にビールがあるのをご存知ですか？製品によっては新座の食材で作られるクラフトビール、それが新座クラフトです。どんなビール、どこで買えるの、飲めるの、全部私たちのホームページでお知らせしています。新座クラフトで検索してくださいね。
1: ナオと
2: アスカの
1: ブックオブデイズ、本好きな2人が送る新感覚朗読トークバラエティ番組。
2: 毎週木曜夜10時30分からはトゥーポップにお任せ。
1: 楽しいトークと朗読で
2: お待ちしています。
1: ぜひ聞いてね。
3: 週替わりで個性的なメンバーが
4: 地域の情報パンパンで、
5: 人の魅力発信生放送。
6: いつやってんの？
3: 土曜のお昼12時からだよ。
7: イエーイ。
8: 7個フレンズカフェ。

ックは5時20分を回りました。この時間はナナコライブリー FM 交通情報をお伝えいたします。午後5時10分現在の道路交通情報です。国道463号線さいたま市方面、所沢市熊野神社東付近、渋滞およそ1キロ。同じく国道463号線入間方面、所沢市東、同じく国道463号線入間方面、所沢市東新井町付近、渋滞500メートルとなっています。ドライバーの皆さんはこの後もしっかりとシートベルトを締め、安全運転をお願いいたします。続いてね。

しの情報です。東武東上線、地下鉄有楽町線、副都心線、JR 武蔵野線は平常通り運行されています。次回の交通情報は6時20分頃お届けいたします。以上、ななこライブリー FM 交通情報をお伝えしました。

花子ライブリー FM 交通情報に続いてお届けした曲はトリニティバーリンでした。時刻は5時25分を回りました。ということで今日のメッセージテーマは粉もんの日お好み焼き買ったっちゃおということでね、皆様からメッセージ募集しております。続いてはライブリーエリア情報パート2となります。

時刻は5時26分を回りました。それではここからはライブリーエリア情報パート2、朝霞式和光新座地域の情報をお届けするコーナーです。今日はですね、5月30日土曜日に行われる七子マーケット with ピースライトミュージックイン和光をお届けしたいと思います。七子マーケット4月26日ですねに、実施したんですけれども、朝霞で今度は場所を変えて和光で実施いたします。5月30日土曜日11時から午後5時まで、和光市駅南口駅前広場ということなので、和光市駅降りてすぐのところに七子マーケット開催です。で、今回もライブがありまして、駅前ステージは5組のライブが出ます。12時15分から和光市駅前で行われます。なんとなんと和光市も来るそうですよ。ということで、まずは12時15分からはオープニングセレモニーがありまして、12時半からはドアドアバンド、おっさんたちのロックバンド、ちょっと気になるそして1時15分からは ビダ、そしてウィズ和光ゴスペル、そして、2時15分からはシのチャップマンスティックというね、ちょっと変わった楽器で演奏するということです。その他、3時はルネ PA でいいのかな、そして3時45分からは七子特別ゲストでザ・メリーコーラスが歌います。そして最後4時半にファイナル We Are The World をみんなで歌うということですのでね、ぜひぜひピースライトミュージック和光駅前ステージ12時15分からオープニングセレモニーが始まります。もうね、時間ほぼほぼ区切らず次々に歌う方が出てきますので、ぜひぜひ見てください。そしてマーケットは11時から午後5時までということでね、今回もたくさんのマーケットのね方たちが出ますので、ぜひぜひ、皆さん見に来ていただきたいなと思います。七子マーケット with Peace Light Music in 和光は5月30日土曜日11時から午後5時の開催です。そしてですね、その他のイベントなどなどご紹介したいと思います。では何回か紹介してますが、朝霞の60周年の記念のロゴマーク、こちらね募集してますので、ぜひぜひ皆さん60周年の記念のロゴマークを作っていただきたいなと思います。締め切りが5月30日ということで、60周年が来年ということなんですけれども、朝霞市の60周年のロゴマークデザイン大募集ということです。で、応募資格がどなたでも大丈夫なんですが、1人1作品ですので、渾身の1作品を送ってください。まずは朝霞市をイメージできるデザインであること、そして、市のキャラクターポポタンを取り入れたものなどですね、朝霞市と分かるようにしてください。例は、ブランドのタグライン武蔵野フロント朝霞の内容を取り入れたものですとか、市のキャラクターポポタンを取り入れたものなど、朝霞市をイメージできるデザインであること、そして60の文字を使用して市政施行60周年であることをイメージできるデザインであること、大きさが縦15センチ横15センチの範囲内のサイズであること、画材色彩技法は自由です、手書きデジタルなどいずれも可能ですが AI で制作したものは不可です、

モノクロ単色での使用、拡大縮小して使用した時にイメージを損なわないように配慮してくださいとのことです。でこちらはですね、資生志向60周年記念ロゴマークデザイン応募フォームということで、まあ、応募フォームから送っていただいても大丈夫ですし、ホームページから応募用紙をダウンロードしてシティプロモーション課の窓口に持参する、もしくは郵送するでも大丈夫だそうです。応募期間がですね、失礼しました、5月の25日月曜日必着となりますので、あと2週間ちょっとですかね、ぜひぜひちょっと書いてみようと思う方は挑戦していただきたいなと思います。ということで、以上ライブリーエリア情報パート2お届けしました。それでは曲お届けいたしましょう。お届けする曲はラッドウィンプスで大団円。

0: れた夢一人高鳴ってた胸。
1: Yo change the game 文字通りベンジ念にはね処理をイメージでっち上げストーリーの1ページあの日のが吉

0: ナイもお届けした曲はラッドウィンプス大団円でした。この後は消防局からのお知らせとなります。
1: 埼玉県南西部消防局からのお知らせです。リチウムイオン電池は小型、軽量、高容量が特徴の充電して繰り返し使用でき、日常生活に身近なスマートフォンやノートパソコンなど身の回りの様々な製品に使用されています。しかし使用方法を誤ると破裂、発火し火災に至ることがあり、近年リチウムイオン電池を搭載した製品からの火災が急増していますので、次のことに十分注意し使用してください。リコール品でないか確認、充電中の使用は避ける、コネクターなど端子が曲がったものは使用しない、製品本体に強い衝撃を加えない、国の定めた安全基準を満たしていることを示す PSE マークが表示されているか確認、就寝中などの充電時は周囲に可燃物を置かない、以上のことに注意して火事を起こさないようにしましょう。以上、埼玉県南西部消防局からのお知らせでした。
2: 気づいたらテスト前、そろそろやるよって何回聞きましたか。理想塾はそんなそろそろ族を放っておきません。プロフェッショナルな講師陣、面倒見が良すぎてもはや愛が重い。みんなが自習にゾロゾロやってくる朝課題理想塾。
3: 溝川伸之の聞こうぜジャズ、毎週月曜日23時より放送しておりますので、皆様どうぞお楽しみいただくようによろしくお願いします。ジャズの素晴らしい音楽の数々とともに楽しいトーク、楽しい時間をお過ごしくださいませ。よろしくお願いします。
4: ナナコライブリー FM をお聞きの皆様へお知らせです。
5: 朝霞スコイプロモーションのクリポンです。毎週土曜日夜の9時から朝霞鳴子物語にて朝霞のよさこい文化やよさこいの魅力を発信中です。 YouTube ではアーカイブ配信もあります。皆さんぜひお聞きください。

時刻は5時40分を回りました。七子夕焼けステーション、今日木曜日は内藤ひろ子が7時まで生放送でお届けいたします。今日のメッセージテーマは粉もんの日、お好み焼き語っちゃおう、お好み焼き以外の粉もんでも OK ですということで、皆様からメッセージ募集します。粉もんの定義が、私はこの粉もんの日って見た時に、たこ焼き、お好み焼き、もんじゃ、広島焼き、明石焼きぐらいで、粉もん、粉もんブラザーズみたいな感じの粉もんだったんですが、いや粉、小麦粉を使ってればいいから、パスタもだし、うどんもだしみたいなね。え、そしたらお蕎麦もみたいな感じになったんですけど、小麦粉じゃないからお蕎麦は違うのか。でも粉は粉で

そば粉の。ってなるとほとんどのものが粉もんになっちゃうと思ったりもしたんですが、そのあたりどうでしょうか。ぜひ教えていただきたいなと思います。そうね、粉もん、そう、このあたり、まあ関東ってね、あまり特に浅香もこのあたりなんですけども、七個エリア、あまりお好み焼き屋さんがなくて、このちょうどねスタジオをまっすぐ駅に背を向けてまっすぐ歩いていくとチロリ村っていうお好み焼き屋さんがあるんですけども、そこは私は結構一押しです。でなかなかこのあたりお好み焼き屋さんがないんですけれども、お昼ご飯に焼きそばじゃないお好み焼きを食べる文化があんまりないからかなーってちょっと思ったり。そう、大阪だとお昼ご飯にテイクアウトでウーバーイーツとかがある前からテイクアウトでお持ち帰りでお願いしたら、なんかね、ケースというかね、入れてくれて、容器に入れてくれて、でそれを会社で食べるとか、なかなかお好み焼き屋さん制服とかで行くと匂いがついてしまうので、お好み焼きだけ買って食べるとかっていうのが結構あったんですけれども、このあたりでね、お昼お好み焼き食べようと思ってもなかなか お昼から空いてるお好み焼き屋さんがないっていうようなね感じなんですけど、皆さんお好み焼きはいつ食べますか？と、会社に初めて入った時に、ちょうど私が入ったところは大阪の会社だったんですけど、周りが結構東京出身の人が多くって、でお好み焼きはピザと一緒だから、あまりお昼食べるような感じじゃないって言われてたけどね、ちょっとショックでした。お好み焼きとピザが一緒なんてみたいな感じになったんですけれども、まあ皆さんね、そういう食文化とかがあると思うので、お好み焼きといえばなどなど教えていただきたいなと思います。ではですね、ともよさんからメッセージいただきました。ありがとうございます。こんにちは。こんにちは。綺麗なお声をありがとうございますということ、いえいえといたしまして、そして今日は粉物の日なのですね。お好み焼き、たこ焼きも好きです。姫路のお話が出てきましたが、昔明石焼きをいただきましたよ。美味しかったですということで、明石焼きがね、そう、美味しいんですね、ソースで食べなくって。で、そうだから明石焼きがあるから、うちたこ焼きを実家で作った時に、たこ焼きの生地が余らせてもしょうがないので、もうみんなお腹いっぱいってなっても、とりあえずたこ焼きだけ焼くんですよ。でソースをかけずにそのまま冷蔵庫に入れておいて、たこ焼きを作って、ソースをかけない酢たこ焼きみたいなのを冷蔵庫に入れておいて、それが次の日のお味噌汁に入るんですけども、それをね言うとみんなに、たこ焼きをお味噌汁に入れるなんてとか言ってびっくりされるんですが、明石焼きだと思ってもらえれば別にね変な話ではないんですけども。あとホットケーキとかパンケーキも小麦粉入れますよね。大好きです。あとパンも浅香市だとマグベーカリーお気に入りですということでいただきました。マグベーカリーさんね、青い建物が印象的だね。私入ったことないんですよ。一回行きたいんですけど、マグベーカリーさんか。そう、私もパン大好きなので、なのでどちらかというと粉もん派なので、うどん、今日もうどん食べてきましたが、うどん、パスタ、パン、お好み焼き、明石焼き、たこ焼き、広島焼き、結構好きなので粉もんめっちゃ好きですね。うん、ラーメンよりうどんですし、でもラーメンも小麦粉だから粉もんになるってなると、もうほぼほぼ麺類は粉もんだしって感じですけれどもね。ということで、ともよさんからのリクエストですね、三浦和人さん、あなたを愛する思いよろしくお願いしますということでいただいたのでお届けしましょう。三浦和人であなたを愛する思い。

時刻は5時51分を回りました。さて今日は粉もんの日ということで、お好み焼き語っちゃおうということでね、皆様からお好み焼き愛についてあの粉もんね、粉もんというと先ほどもね言いましたが、なんとなくお好み焼き、たこ焼きっていうソース関係のものをイメージしてたんですが、まあ、パンとかも粉もんちゃ粉もんですのでね、ぜひ皆さん粉もん愛について語っていただきたいと思いますが、さっきちょっとね話になったんですが、お好み焼きをピザ切りすると怒られるというようなこと、今そういう話になったんですけれども、確かに怒る。そう、ちょっとあのピザ切りされたらんってなる。あのピザ切りって言うと三角にね、あのケーキのような感じで切る、ショートケーキみたいな、ね、感じで切るっていうのなんですが、お好み焼きをあれで切ったら、お箸、まあお箸では食べないか、大阪の人は固定で食べるので、私はちょっと熱いから箸で食べますけど、なのでピザ切りすると乗らないんですよね。なので怒るんですけど、みんな分かってないなんかそういう怒られたことありますか？ないかな？普通にお好み焼きが出てきて

適当に切ったら大阪人に怒られたとか、そういうのもぜひぜひ教えていただきたいなと思います。あとね、おネギも九条ネギじゃないと嫌だっていうのがあってって言いながら食べるんですけど、大阪でネギっていうと青ネギか白ネギかっていうのがあって、普通の九条ネギって言って普通の緑のネギのちょっと大きいサイズみたいなのがあるんですよ。分けぎとはちょっと小口ネギとは違う、よりもちょっと太めの九条ネギっていう、まあ、京都の方のねおネギがあるんですが、それがねこっちではあんまり売ってなくって、まあ、ネギというとでっかい白ネギ、そうだからネギ買ってきてって、何も言われないと、何も言われないで白ネギを買ってくると怒られる。だからお好み焼きをしようとかたこ焼きをしようと思ってネギ買ってきてって言われて白いネギを買ってこられると怒ります。でそれがねかかってたことがあって、たこ焼きに最近ねいろいろな、なんかバリエーションが豊富な、ちょっと上に明太子のなんかソースみたいなのが乗ってたりとかっていうのがあって、こっちに引っ越ししてきてあんまりまだ経ってない時にたこ焼きを頼んだら上に白ネギがかかってたことがあって、ちょっとんって思ったんですが、まあ慣れれば美味しいのでそのまま食べてるんですけど、まあちょっとそういうのもぜひぜひ教えていただきたいななんて思います。ということでですね、メッセージをご紹介したいと思います。小川達也さんからいただきました。ありがとうございます。ひろこちゃんこんばんは。こんばんは。今日も仕事ということでね、今休憩中で聞いていただいてますでしょうか。ハッシュタグ夕焼けななこでもポストしていただいて、ポストしていただいてますが、岡山は日中26度まで気温が上がりました、暑かったですということなんですが、朝霞はね28度まで上がって今 25.5 度です。そして来週月曜日からクールウィズ、そうなんですね、早っ、だいたい6月ですよね衣替えって。もうでも暑いから来週もう5月11日からクールビズなんですね。なので助かります。朝かも暑かったですか。今倉敷でアイスコーヒーを飲みながらラジオ聞いて休憩していますということでいただきました。岡山はどうですか、お好み焼きをお昼ご飯として食べる文化みたいなありますか。こっちはねあんまりなくて、だからお好み焼き屋さんがお昼から開いてないっていうのがねあるんですけどもね。そしてメッセージご紹介します。今日のメッセージテーマですが、岡山ではみゆきというお好み焼き屋さんが人気です。キャベツの量が半端なく大量で、メガ盛りのお好み焼きでは一人ではなかなか完食できないでっかいお好み焼きです。ひろこちゃんがおすすめのお好み焼き屋さんはどこですかということなんですが、姫路だ

0: ね、広すぎて出口を間違えるととんでもないことになるんですが、ジュージューっていう数字の10って書いてジュージューっていうお好み焼き屋さんがあって、そこがねめちゃくちゃ美味しいです。今もねあるはず。ちょっとチヂミっぽい感じのお好み焼きなんですけども、ずっといつも大将がもう眉間にしわ寄せながらずっとキャベツ切ってる映像が目に浮かぶぐらいの、いつ行ってもなんかずっとキャベツ切ってるみたいなイメージだったんですけれどもね、そこぜひ姫路のジュージュー行ってみてください。岡山ではみゆきなんですね。岡山ってどうなんだろう、やっぱりキャベツ多めの広島寄りなのかな、大阪寄りなのかな。モダン焼きってありますか。大阪のお好み焼きはお蕎麦をつけたいときはモダン焼きってなすると、下にお蕎麦がついてお好み焼きが上に乗ってくるみたいなね、そういうメニューがあるんですけどね。あ、すっごいお好み焼き食べたくなってきた。うん、ぜひぜひお好み焼きのね美味しいのを選んでいただきたいなと思います。なかなかねこっちでお好み焼き屋さん ここが美味しいですっていうのがなかなか見つけられないんですけども、もしあれば。そう、最近は海外の人が来るのでお好み焼き屋さんってね、ちょっと鉄板焼き屋さんもね、鉄板焼きもできるので、お好み焼きプラス鉄板も焼いてたり、ね、鉄板のお肉とかも出してたりしたりして、この前入ったお店は隣で海外の人たちが食べてて、なんかすっごい和牛のステーキみたいなをお好み焼き屋さんで食べていて、へーっと思ってちょっとびっくりしたんですけどもね。で、海外の人向けのメニューとかもあったりして、なかなか日本人では頼まない高級なお好み焼きにそんな分厚い肉入れるみたいな感じのものもあったりとかして、そういうのもありましたけれども、ぜひ皆さんおすすめのお好み焼き屋さん、食べ方、それからお好み焼きを食べた時に大阪人に注意されたなどなどメッセージを送っていただきたいなと思います。X はハッシュタグ夕焼け75でポストしてください。夕焼けはひらがなで、775は数字でポストしてください。そして小川達也さんのリクエストなんですが、お好み焼きにちなんで久川彩さんでいいのかな、お好み焼きゴーゴーお願いしますということでいただいたんですが、ちょっとこの曲がなかったので6時台に別の方の別の曲をお届けしたいと思います。ということで今日は粉もんの日、お好み焼き語っちゃおうでメッセージ募集しております。七子夕焼けステーションは午後7時まで内藤ひろ子がお届けいたします。
1: 上蔵です。
2: 野田しおりです。
1: マイブレイディオデラックスは毎週金曜日12時から生放送。
2: どんな番組なの。
1: 地域情報ポータルサイトマイブレイと連動して、地域情報やイベント情報、お店の情報、そしてスポーツの情報などまるっといろいろとたくさんの。
2: マイブレイディオデラックスは毎週金曜日お昼12時から生放送。
1: 聞いてね。
3: もしもし、くながみ電話相談室なのじゃ。相談はなんじゃ。
4: 最近眠れなくて。
3: リドラジを聞くのじゃ。
4: は？
3: はい、次の方。
4: 最近。
3: リドラジを聞くのじゃ。
4: え？
3: はい、次の方。
4: 最近。
3: リドラジを聞くのじゃ。
4: ん？
3: 楽しいぞ。なんせ我が楽しんでおるからな。
2: 友達 TV 朗読部プレゼンツ、リドラジ、毎週木曜夜10時。
5: あなたがいるから毎日が楽しい。リゾンの街づくりは人づくり。ぬくもりのある空間。笑顔いっぱいのコミュニティ。リゾンが目指すのはそんな未来。住まいのことなら何でも。リゾンが午後6時をお知らせします。

時刻は午後6時を回りました。七子夕焼けステーション、今日木曜日は内藤ひろ子が午後7時まで生放送でお届けしています。そして今日のメッセージテーマは粉もんの日、お好み焼き語っちゃおう、お好み焼き以外の粉もんも OK ですということでメッセージ募集します。小川達也さんからはですね、岡山のみゆきというお好み焼き屋さんが人気ということなので、岡山

駅の前にあるんでしょうかね、キャベツが半端なく大量ということなんですけれども、そして小川達也さんからは久川彩さんのお好み焼き GO!GO! をお願いしますということで、めちゃくちゃ聞いてみ、見たかったんですが、このお好み焼き GO!GO! なかったので、そして久川彩さんの曲もなかったので、まあお好み焼きといえばキャベツね、あのこの春見じゃない、みゆきというお好み焼き屋さんもキャベツが大量ということなので、春キャベツという歌をお届けしたいと思います。スターダストレビューで春キャベツ。

時刻は6時6分を回りました。今日は粉もんの日ということで、皆様から粉もんについてメッセージ募集しております。ではハッシュタグ夕焼けなのこでね、小川達也さん追っかけメッセージを送っていただきましたが、岡山ではキャベツが多い広島よりかな、我が家では先日モダン焼きを作って食べました。すごい、家でモダン焼きすごいですね。メッセージの代わりのスターダストレビュー春キャベツありがとうございましたということでね、あの小川達也さんがリクエストしていただいた方の曲がちょっとなかったので春キャベツにしましたけれどもね、いかがだったでしょうか。あの題名の割には結構しっとりとしたなんかいい曲だったと、いい曲思ったんですけど、いかがだったでしょうか。そしてハッシュタグ夕焼けなのこでキャラメルシフォンさんから、九条ネギベルクで売ってましたということで、すごい、九条ネギ売ってるんですね。九条一辺ネギということで、薄い小麦粉で作る九条ネギたっぷりのネギ焼きが好きですということで、そうネギ焼きね、この辺りでネギ焼きがあんまりねないんですよ。あのもう大阪といえばネギ焼きが結構どこのお店でもあって、もう九条ネギをこれでもかっていうぐらいわーってあのやるんですけれども、なかなかこっちでネギ焼きを食べたことが、九条ネギが入らないからでしょうかね。大阪、まあ、関西寄りのに行くときはぜひぜひネギ焼きを食べていただきたいなと思います。九条ネギでも売ってるんですね、知らなかった。今度九条ネギを買いたいときはベルクに行こうかなということで、ベルク情報ありがとうございました。それではですね、メッセージをご紹介したいと思います。ラジオネーム、猫にゃんにゃんさんからいただきました、ありがとうございます。ヒロリンさんこんばんは、お疲れ様です。猫にゃんにゃんですということで、こんばんは、お疲れ様です。連休明けの今日は良いお天気でしたねということで、本当に良いお天気でしたね。ちょっと曇ってた時間帯もあったので、もしかしたらなんか夕方とか涼しくなるかなと思っていたら、今気温が 25.2 度、もう外歩く方も半袖です。全然風もなさそうで、そして6時今8分ですが、めちゃくちゃ明るい、もう夏ですねって言いたくなるぐらいな陽気となっております。そして、猫にゃんにゃんですということでね、いただいております。今日のメッセージテーマ、粉もんの日ということですが、私は基本的に粉もんの食べ物は好きですよ。お好み焼き、たこ焼き、パンケーキなどありますよね。大阪はお好み焼き、たこ焼きのメッカなので、ヒロリンはたくさん食べたでしょう、かっこ笑ということで、そうですね、たくさん食べるけど、結構お好み焼き、たこ焼きって自分家で作っちゃうので、意外と食べに行かない、行くんですけど、そんな頻繁に行かないようなちょっと気がしてきた。まあお好み焼きをね、家で作ると鉄板出さないといけないので、ちょっとめんどくさいっていうのもありますけれどもね、うん、なのでなんかここのお好み焼き屋さんがっていうのがなんかあんまり言えないなってちょっと思ったんですけれども。そしてですね、猫にゃんにゃんさん追っかけメッセージで、そういえば3年くらい前に某アーティストのコンサートで大阪堺市の方だったかな、え行った時にお好み焼きを食べたんですけど、道路沿いにたくさんお好み焼き屋さんやたこ焼き屋さんがあってびっくりした記憶があるということで、これは屋台ではなくお店がってことでしょうかね。堺東かな、堺で、あでも私もだいぶ引っ越ししてきからだいぶ経つので、もうなかなか堺に立ち寄ることがあまりないんですが、堺といえばフェニックス通りとか、あのね、堺市民会館が確かフェニックスなんとかっていうんですけども、そのあたりがコンサートとかをするような大きなホールなんですけれども、だとしたら堺東の方だと思うんですけれども、堺東なのに銀座通り商店街っていう商店街があって、そこで小袋があの昔路上で歌っていて、そこから

出てきて、多分小袋のね黒田さんの方がなんかお店やってなかったかな、期間限定だったと思うんですが、サンドイッチだったかな、なんかねやってた気がしますが、そんなにお好み焼き屋さんあるかな。たこ焼き屋さんの屋台は結構いろんなところで前はねやってましたけれども、大たこも確か屋台なくなってねしまいましたもんね。うん、そして御堂筋というか難波の恵比寿橋筋、通称引っ掛け橋って言うんですけども、そこの近くにあるククルっていうたこ焼きのお店があるんですけれども、多分まだ変わってなければ、あの看板がタコの飛び出す看板みたいなのがあってる、そこはたこ焼きを自分で焼いて食べるお店だったんですが、なんかねそこがねたこ焼きテーマパークみたいなに昨日調べたらなっていて、たこ焼きも食べれるし、なんか教えてもらえるし、あとたこ焼きのあのロウで作るちょっとしたなんかキーホルダーみたいなのも作れたりして、なんか面白い施設になってました。ということでね、どこだろう、某アーティストのコンサートって堺市の方ということなんですけどもね、堺も広いのでなかなかの路線によって違うんですが、多分堺市だったら堺東の方かな、山側の方かなと思うんですけどもね、どうでしょうか。ということで猫にゃんにゃんさんからはですね、デフテックのチャイルドインミーお願いしますということでいただいたんですが、このねチャイルドインミーがちょっとなかったので、全然デフテックの曲ですけど違う曲をお届けしたいと思います。デフテックでキャッチミーイフユーキャン。

0: 今お届けした曲はデフテックで Catch Me If You Can でした。ということでデフテックのね曲がちょっとなかったので違う曲をお届けしましたけれども、先ほどキャラメルシフォンさんから、X の方にね九条ネギ売ってましたよということで、写真を載せていただいたんですが、九条ネギ売ってるでしょうという情報が入ってきたんですけど、うちの近所だけかな、あまり九条ネギをね見ることがなくて、九条ネギの方がいいのにな、美味しいのになと思う時がたまにあるんですけれども、そうやっぱり普通の緑のおネギより九条ネギの方がなんか美味しいんですよね。なので九条ネギがすっごい欲しい時があるんですが、あまり見かけない、あのそうで大阪のネギってあの九条ネギでもあの緑のネギもなんか綺麗な袋に入ってるじゃないですか。あれもねちょっとびっくりで、こっちに来た時に緑九条ネギもそうですけど、緑のネギってなんかもう輪ゴムでわーって縛ってその辺にポンって置いてあるみたいな感じなので、あの長ネギ、長ネギってねあの1本いくらでみたいな感じであの裸で置いてあるんじゃないですか。あんな感じで緑のおネギも置いてあったので、なんかすっごい綺麗に整頓しておネギですみたいな感じで私たち青ネギですみたいな感じで置いてあったので、ちょっとすごいびっくりしたんですけどもね、ちょっと九条ネギ探してみたいと思います。ということで、今日のテーマは粉もんの日、お好み焼き片茶をお好み焼き以外の粉もんも OK です。で皆様からメッセージ募集しております。 X の方はハッシュタグ夕焼け75、夕焼けはひらがなで、775は数字でポストしてください。 CM の後は7個ライブリー FM 交通情報をお伝えいたします。ゴルフ大好きですか？和光バーディーゴルフクラブは和光市駅前徒歩5分。もちろん駐車場も完備。お値段も安いので気軽に練習ができます。アットホームな雰囲気なのでついつい通ってしまうかも。和光バーディーゴルフでゴルっちゃお。
1: 毎週水曜日22時30分。毎週水曜日22時30分。毎週水曜日22時30分。毎週水曜日22時30分。毎週水曜日22時30分。毎週水曜日22時30分。デンロック本田香織のクロスポイント。聞いてね。
2: 毎週金曜日深夜24時から放送している1時間の映画情報番組レッキーの映画観音では、毎週公開される新作映画を中心に、時には監督さんや俳優さんなどのインタビューを交えてご紹介しています。皆様のご来館をお待ちしております。

時刻は6時20分を回りました。この時間は7子ライブリー FM 交通情報をお届けいたします。午後6時5分現在の道路交通情報です。国道254号線川越方面、富士見野市亀久保

付近渋滞およそ500メートル。富士見野市大井1丁目付近渋滞500メートル。三芳町水穂台駅入口付近渋滞およそ1キロ。朝霞市朝霞警察署前付近渋滞およそ1キロ。続いて国道463号線入間方面、所沢市亀ヶ谷付近渋滞およそ500メートル。続いて朝霞蕨線上り朝霞市内間木公民館前付近渋滞およそ500メートル。最後に保屋敷線下り朝霞と新座の市境付近渋滞500メートルとなっています。ドライバーの皆さんはこの後もしっかりとシートベルトを締め安全運転お願いいたします。続いて電車の情報です。東武東上線、地下鉄有楽町線は平常通り運行されています。地下鉄副都心線ですが一部列車に遅れが出ています。地下鉄副都心線一部列車に遅れが出ています。ご注意ください。 JR 武蔵野線は平常通り運行されています。以上、ななこライブリー FM 交通情報をお伝えしました。

時刻は6時22分を回りました。ではメッセージご紹介したいと思います。ラジオネーム板橋のトムソーヤさんからいただきました。ありがとうございます。内藤さんこんにちは。こんにちは。僕の大好きな粉もんは今日のおやつに食べた築地銀だこのたこ焼きです、ということで、築地銀だこのねたこ焼きハッシュタグ夕焼け7個でポストしていただいたんですが、そうこれなんですよ。これのね築地銀だこのたこ焼きっておネギが、しかも白ネギがたこ焼きの上に乗ってるんですよ。でこれが違うって最初引っ越ししてきた時にすっごい思ったんですけど、違うねん、おネギは上に乗せたらあかんねんって思ったんですけど、あの長いものに巻かれるタイプなので今美味しいねって言って食べてます。まあ、美味しいのは美味しいんですけど、なんかやっぱりね、あのたこ焼きの上に青のり以外のものが乗ってると、ちょっと青のりとカツオ以外のものが乗ってると、え、なんかちょっと違うってなるんですけどもね。うん、でもまあ食べたら美味しいので大丈夫です。ということで、メッセージ続けますね。銀だこといえばあのカリッとした香ばしい皮がたまらないですよね。今日はネギがたっぷり乗ったメニューを選んだのですが、シャキシャキのネギとトロトロの中身の相性が抜群で、あっという間に完食してしまいました。おやつにたこ焼きを選んだ自分を褒めてあげてくらい最高に美味しかったです、ということで、いいな、食べたいたこ焼き。そう、銀だこはね、なんかあのキャンペーンしてる日があって、いつだったかな、8月8日なんかタコの日、そんなのないかなんか390円ぐらいでね売ってたりとか、いつもはもうちょっとするんですけど、あとはなんか何船か買ったら買ってもいくらとかね、すごいそういう時はめちゃくちゃ並んでるんですよね。うん、そう、その時にあ、買えばよかったとかと思うんですけれどもね。ということで、いいな、銀だこ美味しかったということで、ちょっと銀だこを想像しながら次の曲聴きたいと思います。ということで、お届けする曲はもうまさに今日のテーマにぴったりの曲が一曲あったということでね、板橋のトムソヤさんからリクエストいただきました。ジャニーズ WEST で粉もん。

時刻は6時29分を回りました。ここからはライブリーエリア情報パート3お届けいたします。さてパート3は、まあ、このあたり、それからこのあたり以外でもこれいいイベントがあるよというのをねご紹介してるんですが、今回は朝霞でこれはぜひ行ってほしいというのをねご紹介したいと思います。今朝霞市博物館で丸沼芸術の森40周年記念展その歩みと続く夢というのを5月24日までやっています。1985年から丸沼芸術の森が、まあ、オープンといいますかねして、そこから2025年までの、どんなことをしてきたかなどなど、まあ、歴史を紐解いて、それから丸沼芸術の森を卒業といいますかした方たちの作品展があるんですけれども、これがね、これただでいいんですかっていうようなめちゃくちゃすごい作品が展示されていて、写真も撮ること、全部が全部撮ることはできないんですが、写真撮っても OK っていうものありますので、ぜひ見に行っていただきたいなと思います。で、私も昨日かな見に行ったんですけれども、ちょうど同じ時間帯に見てた人が、これこんなのタダで見られるのすごい贅沢だよねって言ってたのに、本当にそう思うみたいな感じになったんですが、そんな5月24日までやっている丸沼芸術の森40周年記念展その歩みと続く夢ということで、4部形式になっていて、丸沼芸術の森の

場から丸沼コレクション、そしてメイドイン丸沼、続く夢という風になっています。丸沼コレクションは丸沼芸術の森にあるコレクションの中から何点か展示してありまして、第3部のメイドイン丸沼は丸沼芸術の森は若手の作家さんにアトリエを貸し出しをして、そこで創作活動をしてもらってるそうなんですが、そこを卒業した、もしくは今いらっしゃるメイドイン丸沼の芸術家の方々の作品が展示されています。すごいね、有名な方とか他のところで展示会などもされているような方が無料で見れますので、ぜひぜひ行っていただきたいなと思います。そして5月9日土曜日は11時から12時まで丸沼芸術の森のコレクション担当の方のギャラリートークもありますので、ぜひこの時間帯に行ってみてください。で、同じく博物館に行って、で、チラシをもらって、そのチラシにハンコを押しても、もう反抗したものが置いてあるんですけども、そのチラシをもらって、で、丸沼芸術の森に行くと、素描展というのが5月の14日までやってるんですが、そこで、反抗をもらうと、スタンプラリーということで記念品がもらえます。でね、その記念品がね、これもらっていいんですかっていうぐらい結構すごいと言いますか、丸沼芸術の森のコレクションの写真が載ってたりして、普通ね、美術展とかに行ったりしたら、そのコレクションの写真と、それから説明文が書いた冊子みたいなのを一部いくらとかで売ってるんですけど、それがね、無料でもらえて、え、いいんですかって思ってしまったぐらいなので、ぜひこれはですね、スタンプラリー行っていただきたいなと思います。丸沼美術サロンのマルク・シャガール展もありまして、これは5月の24日までやってるということなんですが、シャガールも見れるということですのでね、ぜひ丸沼芸術の森、そして丸沼美術サロン、こちらも合わせて行ってみてください。以上、ライブリーエリア情報パート3お届けしました。それではメッセージご紹介しましょう。ラジオネーム清比賀さんからいただきました。ありがとうございます。ひろりんさん、こんにちは、こんばんは、清比賀です。ということで、こんにちは、こんばんは。ゴールデンウィークも終わり、日常に戻りましたが、リズムがなかなか元に戻りませんということで、確かに結構ね、まとまったお休みだったって方もね、多かったのではないでしょうかね。仕事もさほど忙しくないがゆえに、睡魔が襲ってきますよということで、そう、ね、忙しくないのもよし悪しで、睡魔にはね、ちょっと勝てないっていうのありますよね。それを振り切って頑張っていると、さらに睡魔が、そんな私が世にバチが当たったのか、ゴールデンウィーク初日頃に食べたミョウガタケ、美味しくいただいたのですが、それを食べるために裂いたミョウガタケの皮が左手親指の爪の間に多少刺さって、痛い、それは痛い。それが日に日に毒素が入り込んだのが痛みが増して、塗っている抗菌物質では改善がなかなか見られず、我慢できずに今皮膚科に来ています。これは早くお医者さん行った方がいいですね。ゴールデンウィーク明けともあって混んでいますね。それでも飲み薬の抗菌物質でもいただければ少しは良くなるとかと思います。爪の間は痛いですね、泣いちゃいますよ。それちょっと聞いただけで痛い。そして粉もんの日ということですが、お好み焼き、たこ焼き、そばにうどん、ホットケーキ等々、粉もんは美味しいものがいっぱいですね。毎日種類を変えていただいても尽きることなく、次々美味しくいただけそうですね、ということ確かに。ということで、ジュジュの優しさで溢れるようにお願いしますということで、いただいたのでお届けしましょう。ジュジュで優しさで溢れるように。

0: ただいまお届けした曲はジュジュで優しさで溢れるようにでした。 CM の後はナナコライブリー FM 天気予報をお伝えいたします。
1: 明日金曜日のナナコライブリーモーニングはビジュアル系バンドハーツドガイスとボーカルのわがま誠がお届けします。平日最後の朝、一緒に盛り上がっていきましょう。聞いてね。
2: 上蔵です。
3: 野田しおりです。
2: マイブレディオデラックスは毎週金曜日12時から生放送。
3: どんな番組なの？
2: 地域情報ポータルサイトマイブレと連動して地域情報やイベント情報、お店の情報、そしてスポーツの情報などまるっといろいろとたくさんの。
3: マイブレディオデラックスは毎週金曜日お昼12時から生放送。

日の七子夕焼けステーションは私はダリエがお届けいたします。いろんなコーナー盛りだくさんでお送りしております。3時間の生放送、皆様よろしくお付き合いください。

時刻は6時41分を回りました。この時間はナナコライブリー FM 天気予報をお届けいたします。明日の埼玉県は気圧の谷や湿った空気の影響を受けそうです。南部北部では日中いっぱい雲が広がりやすく、夜になると晴れるでしょう。秩父では朝から雲が多くすっきりしない天気となるでしょう。午後を中心に雨が降り、雷を伴うことがありそうです。雨の降り方や落雷、突風には十分お気をつけください。明日朝の最低気温は今朝より高く、平年より高いでしょう。最高気温は今日と同じくらいで、平年より高い予想です。6月下旬並みの見込みです。今夜の埼玉県南部の天気予報、南の風晴れでしょう。降水確率は今日これから日付が変わる頃まで 10%。 明日の埼玉県南部の天気予報、南西の風のち南の風やや強く、曇りのち晴れ、にわか雨となるでしょう。降水確率は今日日付が変わる頃から明日朝6時まで 0%、 明日朝6時から明日お昼12時まで 10%、 明日お昼12時から明日夕方6時まで 20%、 明日夕方6時から明日日付が変わる頃まで 10% の予報です。さいたま市の明日の最低気温は今日より3度高い17度、日中の最高気温は今日と同じ27度の予報です。そして朝霞市のポイント予報ですが、明日の天気は曇りのち晴れでしょう。最低気温は17度、最高気温は27度の予報です。あさって土曜日の朝霞市の天気予報、晴れでしょう。最低気温は13度、最高気温は24度の予報です。そして最後に現在発表中の気象警報ですが、朝霞市、志木市、和光市、新座市に濃霧注意報が出ています。埼玉県では明日未明から明日昼前まで濃霧による視程障害に注意してください。以上、ナナコライブリー FM 天気予報をお届けしました。

刻は6時44分を回りました。ということでメッセージをね紹介していきたいと思います。空手家 N さんからいただきました。ありがとうございます。本日のメッセージテーマ粉もんの日ということですが、お好み焼きの二大聖地出身八木さんとひろこさんが担当される曜日にふさわしいテーマですね。本当広島焼きじゃないとかお好み焼きとかってね言ってたんですけどね。粉もんの日とはたこ焼き研究家の熊谷真奈さんが立ち上げた一般社団法人日本粉もん協会が本日の日付5月7日を粉と読ませる語呂合わせで設立された2003年に制定した記念日なのだとかということで、まあ粉もんというのはお好み焼きを代表とする穀類を一度粉にしたものを原料とした料理の関西地方での総称なので、代表的なお好み焼きたこ焼き以外にもうどん焼きそば講義にはパンまで含まれるので非常に範囲が広い食べ物の総称となります。さて西日本の人からは薄いお好み焼きとあまり評判の良くないもんじゃ焼きですが、関東の中ではさらに地域性が分かれ、東京の西部にはおべったもしくはおべった焼きというものがあります。語源はもんじゃ焼きよりもさらに具材

少なく、生地の濃度が薄いので鉄板の上でベタっと生地が広がるのでおべっただと言われています。ベタ焼きではなく、これをただ薄いだけの貧乏臭いお好み焼きじゃないかと思われるかもしれませんが、その具材の少なさ、生地の濃度の薄さが安さにつながっていて、私が子供の頃には50円から100円で食べられていました。公園の横などで鉄板一つで駄菓子屋のおばちゃんが営業していて、子供の社交場になっていました。晩ご飯が食べられなくなるほどのボリュームもなかったので、親からのクレームもなかったのだと思います、ということでいただきました。あ、まあ、確かにね、これを食べてお腹いっぱいになってご飯が食べられないってなると、食べたらかんとかって言われるかもしれないですね。そう、でも今ね、たこ焼きどれぐらいで売ってるのかがわからないんですか、大阪でも。でも友達がだいぶ前だったな、なんか屋台で、お店の屋台でたこ焼き、たこせんか売ってて、なんかそれがね1個800円ぐらいしてて、多分せんべいにえびせんの上にタコが2つか3つぐらいしか乗ってないの800円ぐらいしてたので、もうあの家で作ってあげるから買わんでいいって言ってまあその子はね、そういうあのもう結構あの金額に厳しい子だったんですけども、どこで行ったら安く買えるかとか、こうしたらちょっとでも安くなるっていうのをめちゃくちゃ勉強というか、あの調べる子だったので、そんなの買わんでいいって言って家で作ったって言ってましたけどもね。それぐらいちょっと今高くなってるのでね、たこ焼き自体もね、なんか銀だことかも結構いい値段しますもんね、2つとか買ったら。まあでも小麦粉も一時期すごく高かったし、卵も高いし、タコも高いしやね、そんな300円ぐらいじゃちょっと商売上がったりですって言われたら確かにって思いますけどもね。そしてリクエストは、ジャニーズ WEST の粉もんは放っておいてもひろこさんが書けると思うので今日はでもね、板橋のトムソーヤさんからのリクエストでした。いたずらなキスの原作者としても知られる古田香織さん原作の少女漫画愛してないとで、ヒロインやこっちゃんがお好み屋の娘だったので、そのアニメ版主題歌、堀江美津子恋は突然、イヤホンズお買い物めっちゃええねんのチャンネルの歌、なければたこ焼きレインボーの曲。あ、恋は突然見てなかった。たこ焼きレインボーずっと見てた。恋は突然あるかな。そう、たこ焼きレインボーの方はね、ちょっとあのなんか、うん、どうかなと思ったので、恋は突然あるかな、ちょっと待ってくださいね、喋りながら探しながら。でも田中香織さんの愛してないとは、なんかちょっと私でもどんな漫画だったか覚えてないんですけれどもね。あった、恋は突然、こっちにしたいと思います。ということで、お届けする曲は空手家 N さんからのリクエスト、堀江美津子で恋は突然。

ただいまお届けした曲は堀江美津子、恋は突然でした。時刻は6時52分を回りました。ではメッセージご紹介したいと思います。ラジオネームとしさんからいただきました。ありがとうございます。ひろりんさんこんばんは。こんばんは。今週も5時台から放送を聞いていますということでありがとうございます。今回のゴールデンウィークは先週の金曜日の1日から昨日までお休みにしていましたけど、今日から通常通りの形に戻りました。では結構お休みできたということですね。とはいえ疲れはまだ残っていますね。今日のメッセージテーマですが、粉もんは全体的に好きですけど、お好み焼きは昨年も秋に大阪のお店で食べたことがあった関西のお好み焼きが好きです。そしてこれ以外ではたこ焼きや韓国のお好み焼きのチヂミが好きですけど、日頃よく食べている粉もんは私は薄味がお気に入りのうどんですということでいただきました。そう、うどんもね粉もんですもんね。チヂミか、チヂミもいいですよね。あのニラがいっぱい入ってて、チヂミはでもソースじゃなくってなんかポン酢みたいなので食べるイメージですけど、トシさんはね何で食べるんでしょうかね。ということでトシさんからのリクエストがウルフルズの大阪ストラットパート2ということで、パート2があったんだと思ってちょっとびっくりしたんですが、お届けしたいと思います。ウルフルズで大阪ストラットパート2。駅の切符買って紀ノ国屋で待ち切って、梅田駅の切符買って

お茶でも飲みに行けへんか。

0: ってるか。
1: あ、はい。
0: びっくりした。めちゃ腹減ったな。なんか食うか。うどんはいらんな。マクドへやりだしたんで。まあうどんでええか。はい、お兄ちゃん、ネギおまけ。うわ、おばちゃん、ごちそうさま。いつもありがとう。おばちゃん、なんぼこれ。

橋さんからのリクエスト、ウルフルズで大阪ストラットパート2ということで、この曲お届けしています。ということで、もうただいま6時56分となりましたので、この曲をバックにエンディングに入りたいと思います。さて、今日粉もんの日ということでね、今日朝の番組

0: 刻んだキャベツが少し、揚げ玉、紅生姜が入っていたと思う。もんじゃ焼きって言ってたけど50円で食べられましたということで、ソースでそれを食べるのかな。でも結構味がついてたら美味しいかも。どうなんでしょうか。50円は安いですね。なのであまりお腹には腹持ちはしないみたいなねイメージなんでしょうかね。そして猫にゃんにゃんさんからも追っかけ追っかけ追っかけメッセージということで、もう3年ぐらい前のことなのではっきり覚えてはいないですが、コンサート始まる前に何か食べようと思って堺市の商店街かな、歩いていたらお好み焼き屋さんとかたこ焼き屋さんがたくさんあったような気がします。ちなみにコンサートの会場は堺市ではないよということでいただきました。どこだろう。堺もね広いのでね、また思い出したら送っていただきたいなと思います。ということで今日のメッセージテーマ、粉もんの日お好み焼き語っちゃお、メッセージありがとうございました。そして明日のメッセージテーマはコーラに合うベストな食べ物、コカ・コーラ発売の日ということで皆様からメッセージ募集します。朝と夕方の番組はコカ・コーラに合うベストな食べ物ですので、ぜひメッセージ送ってください。実は私ね、コカ・コーラ生きていて多分2リットルも飲んでないと思う。コカ・コーラを買うことがなくしないし、コカ・コーラを自ら頼むこともないということでね、お届けした曲はウルフルズ大阪ストラットパート2でした。ということで明日はね、コカ・コーラに合う食べ物、ぜひメッセージ送ってください。そして来週なんですけれども、来週私お休みをいただいているのでデッキーが担当します。なんかね、聞くところによると来週の木曜日はデッキーが大活躍みたいですのでね、デッキーにぜひぜひメッセージ送っていただきたいなと思います。来週はね、何だったかな、時間がないな、調べられないあ、なんかけん玉だった気がする。ということで今日ここまでのお相手は内藤ひろ子でした。それでは素敵な週末お迎えください。来週はデッキーです。ではまた、バイバイ。
1: ここがママ会の場所のジョルダンレンタルスペースか。
2: わー綺麗、写真映える。
1: 広いから子供も走り回れるし、おもちゃ付きのキッズスペースもあるから小さい子も安全。飲食持ち込み OK でキッチン付きなの。四季市のジョルダンレンタルスペース、いいね。
3: ヤマハ、我が不滅の心の船、七子ライブリー FM 特別番組ラジオスイート宇宙戦艦ヤマト帯同編、5月9日午後3時より豪華ゲストを迎え4時間にわたってオンエア。
4: 人と環境にとことんこだわり安心安全をご提供、エコロジーや SDGs という言葉が流行するずっと前から取り組んでいます。社会や地球環境に貢献するプロフェッショナル集団、日建創業株式会社が午後7時をお知らせします。
5: リスナーの皆様こんばんは。介護就活がテーマの番組、介護をつなぐ就活をつなぐつなぐわラジオ、パーソナリティの
6: 村岡正和と
5: 歌えるフリーアナウンサーことちえりです。この番組は毎週木曜日夜7時より1時間介護や就活に関する情報を専門家の方々と共にお届けし、皆さんの生活に役立つ知識やヒントをお伝えする番組です。この番組は七子ライブリー FM より紹介のプロ介護施設紹介センターの株式会社アイホールディングス、不用品回収の株式会社シーダスの提供でお送りします。
7: 老人ホーム探しでお困りではありませんか。紹介のプロ介護施設紹介センターなら専門スタッフがあなたにぴったりの老人ホームをご提案、相談はもちろん無料。フリーコール 0120-961-674 0120-961-674 までお気軽にご相談ください。ホームページからのお問い合わせは紹介のプロで検索。
6: さあ改めまして皆さんこんばんは、七子ライブリー FM つなぐわラジオパーソナリティの村岡正和でございます。
5: はい、ちえりです、はい、今夜もよろしくお願いします。
6: はい、皆さんなんかちょっと違った入り感じてませんか。
5: ねえ、
6: オープニング曲がないというスタートですよ、うんうん、今回は。

0: まあ、なぜかと言いますと、ちえりさん。
1: はい。はい、ついにですね、うん、このつなぐわラジオの新しいオープニング曲が完成しました。
0: ありがとうございます。これからね、ちょっと番組の始まりに流れていく、こう、大切なオープニングになります。
1: はい。
0: はい。
1: この今回ですね、うん、その新オープニング曲を手掛けてくださったのが、面影さんです。
0: そうなんです。今日はね、新オープニングをこう、実際にお聞きいただきながら、制作の裏側や、面影さんが込めてくださった思いもね、ご紹介していただければと思っております。はい、
1: ね、もうオープニング曲って本当、うん、この番組の顔にありますね。
0: ですよね。うん。うん、これがね、流れると、あ、つなぐわラジオが始まったってこう感じてもらえるね、はい、番組の入り口にこうなるものだと思ってますね。
1: はい。
0: はい。
1: 今回はその入り口を面影さんが作ってくださったんですよね。
0: そうなんです。はい、やっぱね、つなぐわラジオがこう大切にしている、こう、人と人をつなぐこと。
1: はい。
0: 地域とこう、人をつなぐこと。はい。思いをつなぐこと。そういう空気をですね、うん、音にしていただきました。
1: はい。
0: はい。
1: それでは早速お聞きいただきましょう。
0: つなぐわラジオ、新オープニング、つながるです。どうぞ。

0: はい。今ですね、新しいオープニングを聞きいただきました。ね、いいですね、こう。重たい、まあ、テーマではある番組なんですけれども、こう、番組が始まる感じ、ね、はい、明るさのある。
1: なんか覚えやすいメロディーで。
0: うん、はい、ね。気持ちですね。
1: つながるっていうのをね、はい、大事にしていただきましたんで。
0: そうですね。こう温かさもあるし、うん、ね、前向きな感じもあるし、でもこう、はいはい、あんまりこう、ぐいぐい、主張が強すぎる感じではないっていうね。ね、
1: まあ、それがすごくこう、つながわらしおらしいなと思いました。うん、はい、うん。やっぱり番組ってこう、誰かの思いや活動を大きな声で紹介するっていうよりね、その人のやっぱり背景とか、空気とか、言葉にこう、なりきらない部分をね、やっぱ大切にしてる番組になりますのでね。
0: そうですね。その感じがこのね、曲の中にありますよね。
1: ねえ。毎回ね、この音からこう、番組が始まると思うと、やっぱ気持ちがね、私たちも入りますよね。
0: そうですね。
1: はい。
0: で、今回、この新オープニング曲を手掛けてくださったのが、面影さんなんですね。
1: はい。面影っていう名前もね、すごくこう、印象的ですよね。
0: はい。
1: 私もなんか、面影って聞くと、昔なんか、面影っていう歌があったんですよ。
0: うん、あ、そうなんですね。
1: G-75 かなんかの挿入歌で。まあ、そういうのもあって、ちょっと、はい、懐かしいなと思って、うんうんうん、ね、記憶に残る響きがあります。
0: はい、なんかこう、面影っていう言葉ってこう、結構やっぱり、日本語ならではの響き、
1: うん
0: ね、ありますよね。その、柔らかさというか、ね。うんうんうん、その、面影さんの作るこう、曲、表現にもね、柔らかさ、そう。ありますよね。う
1: ん、結構ね、やっぱ、面影さんの曲って、
0: はい。
1: メロディーはね、そんなに難しいメロディーじゃないんですけど、やっぱり声とかね、はい。そういうのが、こう、ちゃんとこう、芯があるっていうか、
0: うん。
1: こう、ダイレクトにこう、届くというか、ね、人の気持ちとか、風景とか、記憶に、こう、そっと触れるような表現をされる。
0: はい、
1: 歌が多いなと思ってますね。
0: はい。ねえ、だからこそ、つなぐわラジオのね、うん、オープニングにぴったりだったんですね。ね、
1: そうなんですよ。今回ね、はい、そんな、面影さんからコメントもいただいておりますので、まずはね、制作のきっかけや、つなぐわラジオの印象についてお聞きください。
2: 改めまして、シンガーソングライターの面影です。今回、つなぐわラジオさんの新しいオープニングソングを制作させていただきました。最初にお話をいただいたときに、つなぐという言葉がとても印象に残りました。人と人とをつなぐ。地域と人をつなぐ。思いと思いをつなぐ。その言葉を聞いたときに、ただ明るいだけの音ではなくて、聞いた人の気持ちが少しほぐれるような、自然と番組に入っていけるような、そんな曲に、そんな音にしたいと思いました。そして、人と人との間にある、儚くも大切なところをしっかりと歌にしたいなと思いました。つなぐわラジオは、誰かの活動を紹介するだけではなくて、その人の背景や空気まで届けている番組だと感じました。なので、オープニングも、これから何かが始まるというワクワク感、そっと寄り添うような優しさの両方を大切にしました。この曲を聴いた時に、リスナーの皆さんが、あ、つなぐわラジオが始まると少し楽しみになってくれたら嬉しいです。
0: はい、面影さんのコメントをお聞きいただきました。すごくね、丁寧でしたね。
1: そうですね、うん、なんかやっぱりコメントくださいと私もお願いしたんですけど、はい、やっぱなかなか緊張しますよね、コメントと、
0: ね。そうですね。多分ね、向こうはその、こう、うん、単独で撮ってらっしゃるから。
1: まあでも、こう、つなぐっていう言葉をね、うん、ちゃんと受け取ってくださってる感じがして。ね、やっぱ良かったですね。
0: そうですね。うん、こう、村岡さんはこの曲を作るにあたって、最初に面影さんにどんなイメージで伝えたんですか？
1: まあでも、私もこう、別に素人なので、はい、まあ、こういうメロディーとか、うん、こういう音、というよりは、こう、つなぐわラジオがこう、大切にしてる空気感を伝えました。
0: はい、
1: やっぱり人と人がこう、つながる感じ。
0: はい、
1: で、聞いてる人が、まあ、少しでもね、前向きになれるような感じですね。
0: はい。なんか、ね、音楽でその空気感を伝えるって、難しいんですよ。難しいですよね。私も一応曲を作る人なので。はい。
1: ご主人もね。
0: そうですね。夫も音楽家ですし。
1: うんうんうん。まあでもね、面影さんはそこを、すごく自然に受け取ってくださって、
0: はい。
1: でも送っていただいた時も、ああ、もう全然、 うん、いいな、みたいな感じで。うん。まあでもね、こう、言葉にしきれない部分を、音にしていただいてるなとは思いましたね。
0: ね、それ嬉しいですね。うんうん、私たちにとって、こう、後押しになるという。うん、ね。
1: まあ、つながラジオってね、主役はやっぱり地域で活動してる方だったり、はい、思いを持ってるね、方だったり、あとはいろんな思いでこう、聞いていただいて、

0: リスナーの方がね、はい、主役になりますんで、
1: はい、
0: まあオープニングもこう強くこうね、前に出すってよりも、うん、こう番組の入り口として、
1: はい、
0: まあリスナーさんにこう優しく迎えてくれるものがいいなとは思ってました。
1: う
0: ん、はい、
1: そうですね。もうまさにね、うん、今回の音源、うんうんうん、その感じがありますよね。番組にスッと入っていける感じですね。
0: はい、ね、やっぱりこれから毎回、このオープニングがやっぱり流れることでね、つなぐわラジオの時間が始まる、はい、そういう合図ができたことがすごく大きいですね。
1: うん、
0: はい。まあ、続いてね、またおもかげさんからもう一つね、コメントをいただいております。今度はね、曲に込めた思いや、聞きどころについてお話を伺いました。
1: はい。ぜひ、音の中に込められた思いにも耳を傾けてお聞きください。
0: うん、はい。
2: 今回のオープニングソングで大切にしたのは、人の気配がする音ということです。つなぐわラジオという番組名を聞いたときに、誰かと誰かが出会ったり、言葉を交わしたり、そこからまた新しい何かが生まれていくようなイメージが浮かびました。なので、音や曲の中にも少し手触りがある感じや温かさを入れたいと思いました。聞きどころとしては、番組の始まりに自然と気持ちが向いていけるような曲の始まり方です。急に引っ張るのではなくて、ふっとラジオの世界に入っていけるような雰囲気を意識しました。特にサビでは心地よく耳に残るようなメロディーにしたので、ぜひ皆さんにも口ずさんでもらえたら嬉しいです。全体としては前向きだけど落ち着いている。明るいけれど優しい。そんなバランスを大切にしています。このオープニングソングがつなぐわラジオを聴いてくださる方に少しずつ馴染んでいって、いつかこの音を、この曲を聴くと安心すると思ってもらえたら嬉しいです。貴重な機会をいただいて本当にありがとうございました。これからのつなぐわラジオと、そして聴いてくださる皆様と一緒に、このオープニングソングも育っていってくれたら嬉しいです。
1: はい。人のね、気配がする音という言葉、すごく素敵ですね。
0: ね、うん、いいですね。やっぱりつながるっていうことで。
1: はい。
0: ね、やっぱ今僕らの番組もね、お一人様問題結構取り扱うこと多いじゃないですか。
1: うん、そうですね、
0: うん、はい。でもやっぱりそういう一人でも、実際は一人じゃないんですよね、
1: はい、
0: うん。やっぱり人の気配がするっていうこともありますから。
1: はい。
0: ね、いい言葉ですね。
1: ね、
0: つなぐわラジオにぴったり。
1: ただこう、綺麗な音っていうだけではなくてね、うん、その人がいるっていう。うん、一人じゃない、孤独じゃないよっていう感じ。その誰かの声が聞こえてきそうな感じが ね、ありますね。
0: はい。まあまさにね、
1: はい、
0: ラジオってまさにこうね、人の気配が届けるメディアだと思うんですよね。
1: はい、
0: 声があって、人の考えや思いがあって、聞いてる人のこう生活の中にね、自然とこうスッと入っていくような。はい。はい、
1: そうですね、うん。もう今もね、車の中で聞いてくれてる方もいらっしゃるかもしれないし、はいはい、
0: うん、
1: お家の中で何かね、家事とかしながら聞いてくださってる方もいるかもしれませんよね。
0: う
1: ん、
0: 皆さんね、それぞれの場所でこのオープニングを聞いてくださってると思うと、やっぱ嬉しいですね。
1: ねえ。
0: うん。
1: 面影さんが言ってね、いらした、うん、その、この音を聞くと安心するというね、存在になっていったら素敵ですよね。
0: そうですね。まあ最初はこう新しい音としてね、聞こえると思うんですけど、はい、毎回聞いていくうちに、あ、つなぐわラジオの音だってね、感じてもらえるようになったら嬉しいですね。う
1: ん、ねえ。
0: はい。
1: 本当番組と一緒にね、うん、オープニング曲も育っていく感じですね。は
0: い、まあそれぐらい結構はい、聞きやすいし、覚えやすいし、うんうんうん、うん、まあその感覚をね大事にしたいですね。
1: はい。新しいオープニングのね曲ができたことで、うん、その番組としてもこう2年目、
0: はいはいは
1: いはい、またね一歩進んだ感じがありますね。
0: ね、いいですね。まあ名前の通りね。
1: はい。
0: うん、つなぐわラジオっていうことで、これからも人と人、地域の人、思いと思いをこうね、繋いでいきたいと思ってます。
1: うん、そうですね。ここスタジオがあるのは朝霞ですけれども、
0: う
1: ん、他にも、新座も和光も四季にもね。
0: はい、そうそうね。
1: うん。いろいろな活動をしている思いのある方がいますからね。
0: いらっしゃいますよね。本当ね、はい。うん。まあまあ、そういう方もね、お店やってる方とかね、ものづくりしてる方とか、地域で活動してる方、何かにこう、挑戦してる、うん、ね、いらっしゃいますので、そういう方たちのね、思いをちゃんとこう届けていきたいですね。
1: はい。
0: はい、
1: ね、ただその、いわゆる肩書き、うん、プロフィールにある情報を届けて紹介するっていうだけじゃなくて、その背景とか、はい、どうして始めたのかっていう、そのね、根幹にある思い。
0: そうですね。
1: それをね、大事に皆さん

0: ね、お伝えしていきたいですね。
1: ね、まあ今までもね、そうしてきたつもりですけど、
0: はい、
1: ね、やっぱりその言葉にね、思いが触れたことで、やっぱりリスナーの方がね、
0: うん、
1: 会ってみたいとか、
0: ええ、
1: そこに行ってみたいとか、
0: うん、
1: ね、何かこう行動を起こす、
0: はい、
1: 自分も何かやってみようかなと思ってもらえたら嬉しいですね。
0: はい、もうまさにつながるね、うんうんうんうん、きっかけになる番組でありたいですね。
1: そうですね。今回のね、新オープニングはその入り口になってくれてると思います。
0: はい。
1: はい。
0: ではここでもう一度新オープニング曲の一部をお聞きいただきましょう。
1: おもかげさんとね、おもかげさんのコメント、うん、皆さん二つ聞きましたが、
0: はい、
1: またちょっとね違って聞こえると思いますので、
0: うんうん、
1: 音に込められた思いや番組の始まりのこう空気をね感じながらお聞きいただきたいと思います。それではおもかげさんでつながる、お聞きください。

0: お片付けに伴う出張買取や不用品回収は、自治体や行政と連携した家財の相談窓口シーダスまでご相談ください。電話番号 0800-808-1127 0800-808-1127。安心安全なお片付けをお約束します。ご遺品の整理もお任せください。
1: ねえ、これから毎回この音でね、始まると思うと楽しみですね。
2: 楽しみですね。
1: はい。
2: ということで、今日はね、つなぐわラジオ新オープニング完成ということで、ちょっと違ったスタートになりました。はい。
1: はい。おもかげさんからのね、コメントも本日ご紹介させていただきました。うん、おもかげさん、本当にありがとうございました。
2: ありがとうございました。新しいね、オープニングができたことで、つなぐわラジオもまた一歩進んだ感じがします。
1: はい。これからこのね、音と一緒に人、場所、活動、その思いをつないでいきたいですね。
2: はい。リスナーの皆さんもね、ぜひこれからのつなぐわラジオを楽しみにしていてください。
1: はい。ではですね、この後はゲストのコーナーになります。

0: 今回のゲストは NPO 法人子供エンテラス代表理事の金川さとみさんです。よろしくお願いいたします。
1: よろしくお願いします。
2: よろしくお願いします。
0: 今ね、千葉県流山市の方でね、はい、活動してる、はい、子供食堂とか、まあね、居場所づくりのお話をね、ちょっと分かりやすく伝えていけたらと思っております。この間ね、チェレさんも、
2: はい、初めて、
0: お寿司を食べて、
1: そうなんです。
2: つなぐわラジオ会で、はい、ご一緒して、そこでね、初めてお会いして、はい、ネットで最初に見ていたので、本当、お綺麗な方だなっていう、その、第一印象からの、ね、ちょっとだけね、お話しさせていただいて、うん、はい、もうなんかそこですでに、その、やりたいことへの熱さが、伝わる、うんうんうん、ね、なんか素敵な方だなという、そうそう、はい、印象をいただきました。

0: ただいて、はい、今日ですね、詳しくお話を伺えるのを楽しみにやってまいりました。
1: ありがとうございます。
2: 結構あの回でも、神座の方にはこう、偉い方がバッと並んで、
0: はい、
2: うちのね、
0: はい、
2: あのスポンサーさん含めて、
0: そうですね。
2: 並んでる方たちも、はい、やはりそういう子供支援とか、うん、そういうのに結構興味がある方とか、もうすでにやられてる方とか、
0: はい、
2: まあたくさんいらっしゃってですね、まあぜひ神奈川さんにこう繋がっていただきたいなと思って、うん、お呼びをさせていただいたんですよね。
1: はい、ありがとうございます。う
2: ん、神奈川さん、子供園テラスって、こうどういう団体なのか教えていただいてもいいですか？
1: あ、はい、はい、ありがとうございます。まあ、最初に2017年、だから約9年ぐらい前に、子供食堂という、うん、まあ、任意団体から始まりまして、はい、そこからですね、本当にどんどんどんどん変化をして、今は、その居場所って言っても子供食堂だけではなくて、うん、学校に行くことが少し困難なお子さんたちの居場所、はいだったりとか、うん、まあ、あとは、生活に困窮されている方向けの、うん、こう、支援だったりとか、そういうところがすごくですね、増えて、
2: うん、
1: なので、だから子供食堂みたいな居場所と、うん、あとは、次のステップとして体験、例えばいろんな、その体験格差とかいうのが今、社会で問題になってるんですけれども、うん、経済的な格差に関わらず、どんな子もいろいろな体験や、うん、社会にこう、入っていけるような、環境を整えてあげたいということで、ステップ2として、体験の提供、イラストとかダンス、あと自然体験とか、あとは国会議事堂に行ってみたりとか、まあ、そういう一時的なテンポラリーなのもあれば、こう定期的に年6回ぐらい理科実験とかダンスとかは定期的にやってる。だからそれが25、6回前、年にあって、はい、ま
2: あ、
1: 結構な数になるんですよ、25、6回やると。はい。で、それで、3ステップ目としては、そういった子供たちが安寧、居場所で安寧して、うん、2つ目で、意欲とかワクワクをして、自分の好きを叶えて、はいはい、そして今度は自分がこれを社会に還元したい、うん、社会参画っていうところにまで私は踏み込みたくて、ま
2: あ、
1: それを3ステップモデルというふうに呼んで提唱してるんですけど、
0: はい、
1: 3番目では子供たちが運営する子供食堂だったりとか、まあ、あと大体ね、なんか NPO 法人の、うん、総会とか、うんうん、シンポジウムとかっていうと、うん、なんか大人がね、こう一方的に喋ったり、会議したりみたいなイメージがあるんですけど、じゃなくて、うちは司会とか全部子供がやりますし、うん、
0: ね、
1: そういった形で、子供たちがとにかく社会に参加するっていうのを3ステップ目というふうに呼んでいて、うん、まあこの3ステップモデルで、おかげさまで、約9年で1万8000人以上の、
0: ね、
1: はい、延べ支援数ということでやってまいりました。そんな団体です。
2: ね、
0: はい。こう、園テラスって、うん、名前ってどんな意味がこもって、込められてるんですか？
1: はい、ありがとうございます。縁、子供に対してその何かいろいろな縁を照らしてあげるっていう縁テラス。テラスってなんかこう広場みたいなね、はい、こう集うようなイメージもありますし、
0: はい、
1: そういうテラスと、あと縁を照らすっていう、光の方のテラスですね。それをかけてるんですけど、その縁っていうのはなんとなく人だけではなくて、その、例えば自分の好きなもの、私絵が好きなんだとか、
2: はいはい、
1: 私運動が好きなんだとか、あ、調理が好きなんだ、なんでもいいんだけど、そういった縁、もちろん人もそうだし、そういったいろんな子供にとって、豊かになる、縁を照らしてあげる、まあ、そういうような、意味が込められています、
2: は
1: い、
2: なるほど、
0: なんかね、テラスがダブルミーニングだったりして、
1: う
0: ん、でもなんかとってもこうおしゃれな感じもするし、本当、うん、その込められてる意味がね、うん、とっても素敵ですよね。
1: 実はもう一個なんかかましてて、
0: あ、
1: 実は南流山っていうところでやってるんですけど、あそこって流山とその東京の境で、
2: はい、そうです、
1: エントランス、
0: うん、
1: 流山の、はい、なんていうんでしょうかね、入り口みたいな意味でエントランスっていうのも実はかけてて、
2: はいはい、
1: ちょっといろいろ、
0: はい、
1: 忙しいから、あんまりそれを言ってないんですけど。
0: トリプルミーニングだったんだ。
1: そうそう。
0: エンテラス、エンテラス、エントランスみたいな。
1: そうそう。なんか未だに間違えて子供エンテランスとか言ってて、エントランスとか言っちゃって。
0: でも間違いなんですね。
1: そう、はい、ちょっと、うん、違うと思いながら、もう、半分正解みたいな。
0: 半分正解。
1: まあ、そんな感じで本当にいろんな意味が、はい、込められてます。
0: ね、なるほど、な
2: んかもう、ね、まあ、この地域はね、武蔵野線なんで、もしかしたら南流山ってこう、馴染みが、ね、ある方も、はい、多いんじゃないですかね。
0: あ、まあ、そうですね。このね、うんうん、エリアの皆さん、武蔵野線利用されてる方もね、はい、多いので。
2: ね、
0: うん、
2: うん。中出さん、子供食堂って、なんかこう、どういうイメージがあります？
0: 知人でも子供食堂やっている人はいるんですけど、うん、なんかやっぱりみんな言うのが、その場限りではなくて、こう、ね、永続的にやってあげたい、永続ということで、まあ、その、継続的にやっていきたいっていうこととかっていうのをすごく口にするけど、それの、一回こっきりじゃない、ずっと関わりをね、持って、

0: いけるような仕組みを作りたいっていうのを結構みんな言っている感じはするんですけど、ね、そこの中にこうちゃんとなんていうか、うん、いろんなことに興味を持って、もしそのね、学校にこう居場所が今なかったとしても、将来的にこう、まあ、自立だったりとか、自分で動けるような力を持ってほしいみたいな、うん、その思いがすごく素敵だなって、うん、今伺っていて思いました。
1: ね、私たちのこう年代の子供食堂ってイメージだと、うん、やっぱりそう先ほど言われてた、困窮、ね、生活困窮してる方が、なんかその、決まった時に、はい、こう安く食べられる、はい、もしくは提供していただける場所っていうイメージがやっぱり強くて、うんうん、神奈川さんのところみたいに、うん、そこからまたこう複合的にサポートしてくれるっていうイメージがやっぱりね、うんうん、この私たちのおじさんの年代は、はい。ない、
2: うん。そうなんですよね。うんうん、まあ、その、まあ、困窮世帯向けっていうのは、まあ、間違えてはいないんですけれども、うんうんうん、それだけではないっていうのが、正解で、うんうん、要は別に明日私が例えば交通事故とかにあったりとかして、助けてもらうことになる可能性だって、それ全員がゼロではないわけじゃないですか。うんうんうん、それは困窮してるかどうかに関わらず、はいはい、やっぱり誰かにこの助けてもらうっていう立場になるってことあるわけですよね。まあ、そういったところにつなぐはラジオさんじゃないですけれども、地域でつながっていくっていうのがすごく大事で、昔みたいな子供会とかは今なくって、うん、でもなんか地域互助みたいなものがすごい浸透してた時代から、今そういったものがすごく薄くなってきたときに、うん、その地域でつながっておくってすごく目に見えないし、うん、分かりづらいんだけど実はすごく大事で、うん、そういったものが大事で、そのさっき言ったその困窮の方っていうイメージっていうところにお答えすると、うん、困窮してる人向けの困窮している場所ですって言って旗を挙げたら、まず困窮してる人は来ないです、
0: うん、なんかすごいみんなそれ言いますね、子供を食堂やってらっしゃる方、
2: は
0: い、
2: うん、それは別になんかじゃあカモフラージュのためにそうじゃない子呼んでるのかとか、うん、そうではなくって、うん、さっき言った答えのように誰でもつながっていくための、はい、つながっていく、必要性があるし、うん、それがやっぱり生活を豊かに安心になるし、はい、でもその中ですでにもう今困っている方っていうのは、うん、やっぱそういったところに来ることによって、うん、で先ほどのチェリーさんがおっしゃってたその継続的にとおっしゃいましたけど、はい、まあ、それはやっぱり継続的に支援、その伴走支援って我々の世界で呼ぶんですけど、うん、はい、伴走支援に入っていくにはやっぱそこのつながりがきっかけになって入っていくんですよね、はい、なので、私たちは裏メニューってよく呼んでるんですけど、うんうんうん、まあ、ご飯が出てきた楽しかったねって、うん、うん、終わるんではなくて、何かこう関係を続けていくうちに、この子の家なんかちょっと嫌な予感がするみたいな時が、匂いがね、分かってくるんですよ。はい、長年やってると、うん。で、まあ、すぐにね、なんかこう話すわけじゃないんだけれども、はい、だんだん関係をこう半年とかやっていくうちに、少しこう、吐露してくれる。うん、たりするときに、初めてこちらとしても介入していって、うんうんうん、まあ、必要に応じてはすぐ行政につないで緊急支援に入るってこともありますし、だからその一見明るく楽しそうに困ってる人が全くいないように見えるんだけれども、そうではなくて二つの両面があって、いろんな人が来ていて、ただつながっていることが安心になる人、もうすでに困っている人にこう手を差し伸べなければいけない場所、その二つの意味合いがあるというふうに思っていただいていいと思います。
1: 子供食堂ってね、私たちのこう世代はなんかそんなイメージでしたけど。
0: ね、一口に食堂って言ってもっていうことですよね。ね、
1: うんうんうん、
0: もっともっと多岐にわたる。うん、はい。
1: そこ、逆に言うとそこがなんか入り口みたいなね。
0: そうですね。
1: うんうん。やっぱ食って大事ですからね。うん。うん、
0: 神奈川さんがそもそもその南流山で、まずその子供食堂をやろうっていうふうに思ったきっかけというのは何でしょうか？
2: まあ三つあるんですけれども、まあ一つは当時は母親が、闘病中だったんですよね。で、うちの母は小さい頃から、私が小さい頃からちょっと病気がちで、よく家を開けたりとか、はいはいはい、まああと、まあ最後の闘病中も10ヶ月ぐらいして、まあ亡くなっていったんですけど、はい、まあ、最後の闘病中に、なんかこう、また退院できたら、お母さん今度は社会貢献みたいな感じで二人でなんかボランティアみたいなことをしてみたいねっていうの話をまあしていたんですね。まあ、ただ残念ながら母は亡くなったんですけど、まあそして家 つ私も母を亡くした喪失感から、はい、何か社会に向けてこうエネルギーをこう向けたいと思った時に、まあ、きっかけというか、そのタイミングのきっかけとしてはやっぱ母が亡くなったことっていうのが一つだったんですね。
0: はい、
2: うん。で、まあ、二つ目としてはちょっと昔に遡るんですけど、先ほど申し上げたように母があんまり体が強い人ではなかったので、うん、病気をして入院したりとかすると、まあ、近所の方がお添い剤を持ってきてくれたりとか、また母が最後の闘病中も私、出産したばっかりだったので、

0: 出産35日目に母がもう余命が分かったんですよ。もうダブル介護でもうとんでもない大変な状況の時に、やっぱりそこは、新しく住んだところでしたけれども、うん、こうやっていろいろな存在を持ってきてくれたりとか、うん、まあそういったことがあって、うん、で、その時はもう必死なので、その方にね、お礼はできなかったんですけど、うん、何かそのおかげで元気にしていただいた私が、うん、今度はその方にではないけれども、社会にお返しすることで、まあその縁をつなぐといいますか、うん、そういった形で還元していくことはできないかっていうのが、まあ二つ目ですよね。やっぱあの時、こう、浸透していた、当たり前のように浸透した地域互助みたいなものっていうのは、実はすごく、すごく貴重なことだった。私は幸せだったと思いますね。そういう時にやっぱりこう手を助けて、助け伸べてくれる人がいた。優しさの輪が繋がったっていうことですよね。で、それが二つ目なんですけど。三つ目としては、ちょっと暗い話なんですけど、うん、私、死生観が人とちょっと違いまして、はい、まあ、それはやっぱ母が、私が4歳の時から、いつ死んじゃうかわからないっていう、うん、あの、不安にあったっていうのが一つと、あともう一つは、兄が、私が16歳で、兄が20歳の時に、交通事故である日突然、行ってきますと言ったら10分後に死んだんですよ。で、私は、それが結構、まあ、当然衝撃なわけです。うん、で、まあ、皆さんね、これ聞いていらっしゃるリスナーの方も、うん、まあ、自分が150歳まで多分、絶対生きると思ってる人はいないかもしれないけど、でもなんか明日死ぬって思ってる人ってそんなにはいないと思うんです。まあ死なないと思うんですけど、ただですね、私は目の前で兄が死ぬっていうのを経験しているので、命が有限であるってことが頭ではなく、かなり肌感として実感しているわけですよ。まあ、そういった時に、まあ、10年ぐらいかかったんですけど、私は死ぬけれども、このように私が死んでも残せるものってなんだろうって思った時に、自分はやっぱり社会に、こう、まあ、幸せって言うとかっこいいですけれども、なんかこう、自分は死ぬけど、自分が残す功績みたいなものを残して死んでいきたいっていうふうに、すごく長い間時間をかけてね、思ったんですよね。はい、まあ、その三つが理由で、まあ、立ち上げに至ったと。
1: 立ち上げに。
0: うん。で、ちょっと長くなっちゃうんですけど、最初はね、別に自分が、その、立ち上げようって思ってなかったんですよ。母が亡くなった後にいろんなボランティアに行こうと思って、いろんなボランティア団体を渡り歩いたんですよね。問い合わせもしたし、実際に行ったし。だけど、その時、私は子供がまだ0歳で、まあ、10ヶ月とかね、それぐらいだったんですよね。はい、まあ、かつ仕事ももう私2ヶ月で復帰しちゃったので、うん、すごい、こう、もう仕事もしてる、子育てしてるなんていう人がボランティアをするっていう環境に、どの団体もなかったんです。うん、ダメとは言われないんだけど、うん、行くと結局無理っていうような、はい、あの状態で、はい、あ、これはできないな。じゃあまあ、タイミングじゃないのかなって、やめてもよかったんですけど、はい、いや、私にできるボランティアを作っちゃえばいいと思って立ち上げたのが、この前身団体の南流山子供食どうだしたら当時絶対になんかないと言われていた若者の本当に現役世代のママとパパによる子供食堂、あの時シニアの人がやるのが当然って感じで、
1: なんかそんな感じでしたね。
0: そうそうそう、で若い人が子供食堂やるなんてなんか全然なくて、かつなんかこう困窮世帯に助けを差し伸べるものだっていうのが、結構ママ友パパ友とかのコミュニティから始まった子育て世代中心のあのコミュニティ広場という新しいスタイルの子供食堂が当時出来上がった。だと、それの先駆けって言ったらおこがましいですけど、はいはいはい、まあ、そういった感じになったっていうのがきっかけで、
1: ね、
0: はい、そういう風になりました。
1: まあ9年前っていうとね、まだまだそういうね、社会のこう認知もそうだし、理解度もそうだし、ね、いろいろなんかこう言われたりもね、しながらだったんじゃないかなと想像してます。
0: はい、まあそうです ね、言われて、泣きながら、あの、役場から帰ったりとか、あの、ありましたよ。で、泣いて、もう無理ってなった時に、今主人と結構一緒にやってるんですけど、主人が、大体そういう流れなんです、うちいつも。私がやりたいっつってわーって走ってるうちに、なんか私が、石ころにつまずいて泣いてると、やれやれって言って、夫が出てくるみたいな。今回もそういう流れで、役所から泣きながら帰って、もう、息子もなんか泣いてるし、私も泣いてるし、みたいな。なんだこれ、
2: 頼りになる。
0: ね、そう、主人がもうがっつり今はじゃ入ってくれて、はい、ハード面全部夫が今担当してますけど、
2: 素晴らしい。
0: はい、ダメだったけど、やるってことが、全部こう、いい感じに回ってる感じですね。
1: ね、この間私も、はい、活動報告会にね、お邪魔させていただいて。
0: ありがとうございました。
1: それがあれですよね、子供たちが、こう、司会し、
0: そうそうそうそう、
1: 司会進行して、で、カレーもこう出していただいて、とかね、
0: うんうん。
1: おかわりどうぞ、おかわりどうぞって3倍ぐらいなんか、食べさせられた。
0: めちゃいいでした。
2: 大人太っちゃう。
0: カレーだけ。

0: ビュッフェみたいな。
1: いやでもその、うん、私も同じぐらいの時期に出産をしていたので、うんうん、うちも今ね、はい、あの息子をこれもうすぐ10歳になるんで、なんかその当時に0歳とかね、赤ちゃんがいながらボランティアをって、うん、それだけ動くのがすごいなって思います。ね、なんか私ちょうどその頃に、うん、私も結構早く働きたかったので、うん、ファミリーサポート
0: を
1: 使いたかったんですよ。使いたかったんですけど、まあ、その当時の、その時朝霞市、ここ朝霞市で、はい、朝霞市は、ファミリーサポートの助けてくれる人が利用者の5分の1しかいなかったんですね。5倍使いたい人がいるみたいな。だからもう全然こう間に合ってなくて、で、私は結構市の外れの方も市境だったんで、うんうんうん、ますます自分の地域で近くで、地区で助けてくれる人って、こう、もうそもそもサポーターの登録があんまりないんですよねって言われて、結局だから登録に行ったんですけど、一回も使えなかったんですよ。でもだから、登録の時に、あ、そんないないんだっていうのは思ったので、でも何かの時に私も、動けたらいいな、助けてあげる側になれたらいいなと思って、一応なんかこう、サポートと、助けてもらう側の両方で、うんうん、登録をして。
0: はいはい、ああ、そうですか。
1: でもまあ、結局なかなか、なんか、定期的に利用したい方とかが多いと、私みたいなこう、曜日の定まらない仕事をしていると、あんまり依頼が来ないみたいなのもあったりして、結局まあ全然依頼来たことはないんですが、でもなんかその、ね、自分も助けてほしいし、誰かのことを助けたいみたいな、その気持ちはすごいわかるし、うん、なんかそこに実際ガツガツ動いていった、そのアグレッシブさ、見習いたい。
0: まあでも今の話に一つ付け加えるとすると、私、その子供食堂とかやってますけど、なんかその支援っていう言葉を、まあ、わかりやすいのに使いますけど、うん、実際はあんまり誰かを助けてるっていう感覚はなくって、それこそなんか、みんな助けてもらうけど、助けたいもんじゃないですか。はい、つまり、その、なんていうのかな、助ける、助けられるっていう垣根をまず取っ払うってことをすごい最初の数年頑張ったんですよ。はい、だからなんか、あなたは困ってるから、困ってない人が助けてもらいましょう、みたいな、こう空間とか雰囲気をもう絶対ないようにしていて、だからその地域工場じゃないですけれども、うん、その、キンピラですよね。
1: はい、
0: うん。だから私はキンピラもらったから、はい、自分の生徒とかが、あ、私ピアノの先生なんですけど、はい、ピアノの生徒とかが、今お母さん出産で入院中とかって言うと、あげたりとかして、うん、まあ結局、巡り巡って、優しさの輪が繋がっていく、はい、うん。そういう地域を作りたかった、っていうところだと思うんですよね。
1: なんかその、助けられるじゃなくって、うん、もうまずつながりをね作っておきたい、
0: う
1: ん
0: ね、そうそう
1: 優しい輪を作っておきたいっていうところがベースにあるってことですよね、
0: うん、そうなんかその正義感とかだから使命感とかっていうのは私は、うん、全然なくって、なんか助けてもらうこと私もすごくたくさんあるし、はい、地域の方に、はい、うん、なんか強いものがなんとなく支援っていうと強いものが弱いものに対して一方的に何か与えてるっていうのは一方通行のイメージがあるんですけど、はいはい、私は常に縁なんです、なのでエンテラスなんです。
1: はい。
0: 四つ目の意味が来ちゃった。忙しいでしょ、
1: 名前が。縁がぐるぐるね、循環しているような。
0: そう
1: はい。ね、だからそういうすごいなんかこう、あったかいね、感じするんでしょうね。ネーミングからもその温かさが、ね、テラスって言葉やはり伝わってきますよね。
2: ね、
0: はい。
2: ね、皆さんもね、朝霞市、この辺だと朝霞市、新座市、和光市、
1: 四季
2: 市ってあるんですね。
0: はい。はい、
2: 流山市ってまあ急激に人口が増えてて、
1: ね、すごい有名になりましたよね。子育てっていうと
2: 20万超えてますよね、今ね。
0: 確か。
2: ね、
1: はい、
2: ってなってくると、今までも神奈川さんのこう取り組みって大事だったと思うんですけど、今から流山市の中で結構な格差が出てきて、
1: うん、
2: まあそこからこう取り残されたりとか、うん、居場所がなくなるお子さん含めて家庭も出てくるんじゃないかなと私もちょっと想像してるんですけど。
0: うん、おっしゃる通りで、うんうん、まず流山って流入世帯と、うん、そうじゃない地元の人たちで結構パックリ分かれていて、はい、私も支援に入ってますけど、まずまず流入世帯の方たちの、うん、まあ、そのなんていうのかな、いわゆる、もちろん支援、すごい大変な支援に入るってこと、うんうん、やっぱりパーセンテージはすごい低いんですよね。はい、うん。まあ、それはやっぱり、外から入ってきて、それなりの経済的な、うんうんうん、自立する力がある。まあ、ただ、流山市の、その特徴として、貧困ではないが、
2: はい、
0: 貧困だけではない、何か問題を抱えている。例えば、お母さんが病気のご家庭とか支援に入ってますけど、お金はすごいあるんですよ。はい、お家もすごく立派で、いいところに住んでらして、経済的に困ってるとは限らない。しかし、すべてのことをお金で解決するだけの潤沢な経済能力がある。

0: 家なんてほとんどないんです。うん、もうしょっちゅうお母さんがいないとか、うん、で、お父さんももちろん仕事して、子供もさんいっぱいいるみたいなお家庭だったりするとですね、はい、これは貧困だからとか、お金があるんだから大丈夫ね、なんていう問題ではないところ、誰でも起きる問題。まあ、あと不登校の問題ですね、子供が多い。だから、よく、本当によく訴えてるのは、流山市はお金がそんなない人が少ないから、確かに生活保護率は周りから比べてすごい低いんですよ。0.7% ぐらいなので、低いんですけど、だけどそこだけじゃないっていうのをすごく強く言いたいんですよね。かつ、その 0.7% は少ないからって言って、マイノリティになりがちで、政策のちょっと脇に置かれがち。うん、っていうのを、ちょっと二つ目の問題点かなと思ってます。はい。
1: まあ私もね、結構生活保護の方、はい、老人の方ですけど、はい、高齢者の方、携わること多いんですけど、うん、まだまだ、やっぱり恥ずかしいと思ってる人もいれば、行っても、受付、まあ、はい、基準がわからないとかね、はい、こう、なんか行ってもいいのかみたいな、うん。やっぱそこの制度のまた壁もあるので、はい、まあ実際のそのね、数字とまた隠れた数字が結構ある可能性もありますよね。
0: うん、それもそうですね。まあ、だからこそ私たちがいて、うん、その行政っていうのは別に行政批判するわけではなくて、うんうん、彼らはその、生活保護を受けてる方もそうじゃない方も、その、いわゆる平等に、すべての方は平等に扱わねばならないっていう使命があるので、はい、それは絶対に守るべきところで、そうですね、しかし、私たちは、例えば目の前に、本当に、明日電気が止められそうみたいな、お水が止まりそうみたいなことを、本当に目の前でコロナの時とかを見てるわけですよ。はい、制度がどうとか、平等性がどうとか言ってられない。うん、そういった時に、私たちはエピソードベースで、はい、あ、この人今大変だっていう、その感情とかエピソードベースでバーって走って、いけるのが我々の役割なわけですよ。うん、でもちろんその短期的にはそうやって助けながら、うん、もちろん長期的には行政支援とかにつないでいくんですけど、はい、まあそれは行政が悪いとかではなくて、役割というか、はい、その性質の違いですよね、セクターの、はい、っていうふうに思ってます。
1: なかなか行政がね、ね、見つけられないですよね、一件一件ね。
2: そうです。
0: だし、その、生活保護とかを必要にしてる方とかって、はい、そういう情報弱者でもあるので、まあ、かつその、難しい書面とかを、行政の ね、難しい書面とかを読んで、こう論理立てて何か書類を揃えて持っていく、決められた日に、みたいなことが苦手な方々がそもそも多いんですよ。まあそういったところで、まあ難しいだろうなって言って諦めちゃうとか、でも私がね、大体支援に入って、方たちのファーストコンタクトの時の時点で行政に一回見たことないって人はいないですよ。言ってます。言ってるんだけれども、はい、なんかこう、やっぱりうまく伝えられなかったりとか、まあ、あとちょっと喧嘩して帰ってきちゃうとか、いろいろあるんですよ。そこを私たちが介入することで、わかりやすく、こう、まあ、最短のルートで繋いであげられたりとか、まあ、そういったことができるわけですよね。
1: なかなかね、あの場に行ってこう、論理立てて話せる方はいないですよね。
0: まあ、できたらね、そうなってない。
1: なってないね。
0: 多分、そう。はい、そういうのがもともと苦手な方が多い。はい、
2: 確かに、
0: う
1: ん。で、役所の方もね、そんな感情を出す話し方しないから。
2: そうですね。
1: ね。なんかそれが事務的に感じて、
2: ちょっと距離を、ね、
1: こっちが感情的になってみたいな。まあ、そのパターンよくね、はい、見ますよね。
2: そうですね。ね、
1: 学び場クッションルームとか、体験教室とか。
2: そうですね。
0: そうそう。
2: ね、
0: いっぱいあるんです
2: よね。ね、気になりますね。その食堂っていうんじゃ、だけじゃなくて、いろんな接点を作っていらっしゃる。うんうん、
0: 最近始めたので一番大きいのは、やっぱり、不登校支援を始めたんですよ。うん、はい。まあ、これはもう、ものすごい、量なんです。
1: 多いんですか？
0: めちゃくちゃ多い。流山市は全体的なその数が、こう、うん、なんていうの、割合的にはその高くないんです、他の自治体から比べて。だけれども、ほら、子供の数が多いから、はい、その分数はその400何本とか結構いるんですよ。で、まあ、そこはもう急務だなっていうふうに思って、助成金をかき集めてですね、はい、始めたんですよね。それがクッションルームっていう、ところで、本当子供たちが、学校や社会と、お家のクッションになるような場所っていうので、クッションルームって名付けてるんですけど、まあ、それはもう、学び場って言って、はい、なんていうのかな。勉強系の、居場所二つあって、学び場っていうのクッションルーム。二つあって、はい、学び場っていうのは子供食堂と同じ日に、はい、日曜日にやってるんです。だから学校に行ってる子も行ってない子も普通に来るんです、みんなが。そこではみんなテキスト持ってきて、一緒に宿題やったりとか、はい、まあ、受験生とかね、結構がっつりした子もいるので、そういった子はもう本当に難しい問題を先生と一緒に一対一で解くとかもやるんですけど、じゃあ一方クッションルームっていうのはもう平日の昼

0: まだ学校のある時間に、やりますので、学校に行ってない子が基本的に来ます。
1: はい。
0: なので、もう、なんていうのかな、求められるものがちょっと二つとも違いますよね。クッションルームは不登校支援っていうのは、例えば何でも外に出てないとかいう子もいたりするわけですよ。そういった子はですね、
1: はい、
0: さあ、じゃあ、漢字やろっか、なんて言ったところで、はい、それどこじゃない。まず、玄関のドア開けたことが偉いよねっていうところからあるわけですよ。で、最初の3ヶ月ぐらいは、家から出ない場合、迎えに行ったりとかしてですね、うん、なんとか、出てくる。そこはファーストの目標みたいな。はい、そして、ちょっとなんか、お勉強どこまでやったかねって言って、その他人はね、勉強なんかできなくても生きていけるって言うけど、
1: はい、
0: でも実際は、やっぱり、はい、食塩酸ぐらいできないと生きづらいですから、
1: う
0: ん、
1: それ
0: をね、ちょっと頑張らせてあげるのも愛情なので、
1: はいはい、
0: まあ、そういったところをちょっとね、
1: はい、
0: 彼らに合う感じでやってあげるとか、
1: はい、
0: そういった感じで、まあ、使い分けというかね、全く来る子たちの層は違います。うん、その二つは。はい。
2: どうですか、パワー。
1: ねえ。
2: 前にここに来ていただいた、桐生のね、群馬県桐生市の月角さんみたいな。
0: はい、月角、ちょっと調べてきます。す強そうですね、月角さん。
2: 月角さんみたいなパワー。はい、ありますよね。
0: 手裏剣とか投げてきそうな。
1: かわいいですね。なんか、見た感じ、本当すごい、綺麗なお姉さんだっていう感じのね、外見をされてるんですけど、その中のそのアクティブさと、うん、そのパワーと、優しさがすごい。
2: ねえ。なんか今度、はい、月角さんも呼んでトークショーをやりたい。
1: ああ、すごい。
2: ね。
1: 合いそう。
2: 合いそうですか。
1: ぜひ。
2: これはまあ、お子さん不登校なんで、うん、不登校ってどうなんでしょう、
1: はい、
2: またちょっと語弊があったらすいませんね、うん。容認する親も増えてきたってことですか？不登校を容認する。昔はなんか僕らの世代は、不登校って。
1: 行かなきゃダメだろうっていう、
2: まあ、いたんだろうけど、
1: うん、
2: あんまり表に出てこなかった。
1: はい、
2: それは多分親が容認してない。
1: はいはい、
2: 学校に、まあ、
1: うん、
2: 学校行けって言ったかどうかわかりませんけど、まあ、不登校っていう呼び方は多分なかった。
1: うん、
2: 今は多分増えてきたっていうことは、その親の方も、もう不登校でもいいよと。
1: うん、
2: まあ、そういういろんな学校だけが全てじゃないよ、みたいな、はい、世代に変わってきたんですかね。
0: そうですね、うん。だいぶそういうふうに考える親御さんは増えていると思います。まあ、割合としてはだいぶ増えている。まあ、まあ、今でもやっぱり分かれますよ。いろんな方がいらっしゃって、もう何としてでもみたいな、お母さんもいらっしゃるし、何としてでもって思いながら頑張ったんだけど、晩酌尽きて、まあ、しょうがないかな、みたいな方もいれば、最初から学校が全てじゃないよね。まあ、その割合程度はいろいろですけれども、まあ、昔から増えてるというのは、確かにと思います。
1: はい、
0: まあ、その一つに、最近教育委員会とかも、もうしっかりと明言していて、学校に戻すことを目標にしていませんと、不登校に対して。
2: あ、
0: ま
2: あ、
0: それはもう明言してますので、
1: はい、
0: まあ、それで、まあ、無責任だねっていう人もいれば、それで安心したわって、義務教育って皆さんご存知かわかんないですけど、子供の義務ではなくて、
1: そうですね、
0: 親がね、子供に対して教育を与えるという、そういう義務ですので、親としては、
1: はい、
0: この子が学校に行かないってことに負い目を感じてるお母さんがいらっしゃる。それの中で、
1: はい、
0: 教育委員会とかが、そんなことないんですよって言ってもらえる、うんうんうん、そういう自由もあるんだって、示してもらうことですごく楽になったってお母さんも言っていらっしゃる。
2: うん、そうなんですね。
0: そうですね。
1: はい。
0: まあ、なので、いろいろなパターンがあるので、うん、本当に一人一人ね、ケースは違います。親との関わり方、先生との関わり方、はい、学校との関わり方、はい、それぞれですが、増えてはいます。大丈夫だよって言ってる。
2: ああ、なるほど、
0: うん。親御さんは。
1: 本当なんかこう、何かができるとか何かができないとかじゃなくて、その子が、もう小さいステップでも、こうやってみようっていうのをね、こう支援していかれるようなサポートを。してらっしゃる。
0: そうですね。うん、ね、私たちも学校は、はい、私たちのスタンスとしては、学校は行けるなら行った方がいいと思うんです。うんうん、私は海外にも住んでたことがあるので、その、日本の義務教育ってすごいと思ってて、うん、すごい評価をしていて、っていうのは、やっぱりどんな島国にいようが、どんな僻地にいようが、子供10人の村に住んでようが、義務として一応与えてくれるんですよ、これ。これすごいことで、それで他の国行ってみてごらんなさいって話で、それは ね、すごいことだと思うんですね。だから、長期としてはやっぱりそこの学校の義務教育をもっと子供が通いたいってところにしていくっていうのは、それは絶対大事だと思う。ただ、それすごい時間がかかるので、じゃあ目の前にもう学校に行けない子が、じゃあ30歳になった時に行ってちゃう。それ遅いじゃないですか。というので、長期と短期で、まあ、両輪でやっていくべきだよね。

0: 私はいつも思っていて、そのクッションルームは短期ですよね。はい、今目の前にいる子を、とにかく、学校に行ってないんだけれども、うん、あなたのいいところがこんなにあるよね、とか、はい、そういったところを、まあ、ありのまま受け止めてあげながら、うん、まあ、学校じゃなくても、まあ、なんか社会に、まあ、返してあげるというか、はい、家ではないところに返してあげると、はい、そういった活動がクッションルームですよね。うん、はい、ね。逆に長期では、教育委員会とか、政策提言だったりとか、はい、そういった研究をなんかするとか、はい、まあ、そういったところが長期になりますけど、はい。
1: 昔にその、はい、ね、2017年、にスタートされてから、はい、今って、その支援の環境とか、そういう理解度の環境って、神奈川さんから見て変わってきてますかね？
0: いや、変わってるんじゃないですか？最初は私が行った時は、はい、さっきね、言ったけど、泣いて帰ったのは、まあなんでかっていうと、やっぱりこう、すごいこう、どこに行ってもね、あまり協力的じゃないどころか否定的。非常に大変でしたよね。まあどこに何の責任の所在があるのかとか、そういうのはすごくあちこちで言われて、まあ本当に風当たりは非常に強いみたいな状態だったんですけども、今は子供食堂をやるって言っても、あ、そうなんだっていう感じで、まあ子供食堂やってますって言っちゃえば、なんかやれちゃうみたいな。別になんかすごい許可が必要なわけでもないし、はい、まあなんか、できちゃうよね、と。うん、で、不登校に関しては、はい、私もそれは9年もやってないので、うん、まだそんなにわからないですけれども、うん、まあ、不登校支援やりますって言ったところで、まあ反対をする人はまあ少ないですよね。学校なんか行ってないなんてダメじゃないかみたいな近所の人に出会ったことは、まあない、あんまりないですし、はい。まあただ、不登校に関しては、そのやっぱ行政の支援っていうのは、うん、まあ、まあそんなに、実はしてないかな、まだ。とは思いますけどね、はい。
1: あさこ、あさこも当然ね。
2: いるでしょうね。
1: いるし、そういう活動されてる方って、いますよね、
2: その不登校っていうところにこう、結構重きを置いた活動されてる方がっていうのはちょっと、
1: ね、
2: パッと思い当たらないですけど、はいはいはいはい、やっぱり、子供食堂やってる方って皆さんやっぱりその、ね、困窮とかっていうところのワードだけじゃなくて、やっぱり、あとよく私知ってる方で、歯医者さんで結構そういう支援をやってる方がいるんですけど、やっぱ歯、虫歯が多い子とかってすごく何かしら家庭でちょっと
0: そうい
2: ないことが現れてくる場所なんですって。だからそこからこう学習の支援もやってったりとかっていうふうにされてるので、なんかやっぱりその食堂でご飯をどうぞっていうだけじゃないつながりをね、ちゃんと作って、で、いろんなその学習もそうだし、まずその家を出るとかってこともそうでしょうし、そういったのをこうやっていきたいっていうふうに思っていらっしゃる方方々は確かに、やっぱ何か思い当たる方っていますね。
1: なるほど。なんか僕も単純にやろうかなと思ってて、もう今もうやめようかなと思って。俺にはちょっと無理かも。
0: まあ、いやでもね、どこまでやるかね。
2: まあ、そうですよね。
0: 別にいいんですよ。な、うんだって子供食堂になる、はい、ご飯を、はい、そのすごい、なんか一人1000円とか取らないで、はい、安価で、はい、うん。一人子供食堂の条件としては、うん、一応あるのが、安価で子供一人でも来れるっていう、はい、まあ、その2点なので、例えばなんかすごいこう、私がこう、はい、なんか会った時には行政と連携を取ってとか言って、そこまで一応、はい、決まりとしてはないんですよね。あ、それでもね、それをやらなかったのが子供食堂がこれだけ発展したっていう、はい、一つの要因な、一回ね、こうちゃんとスキームを作り直そうかみたいな動きもあったんですよ、はい、全国全体として。はい、でも、それをやると、多分こんなには広がらなかった。ね、こんだけ自由度が高くて、なんやかんや保健所もすり抜けられるみたいな、そういったにぬるっとした地域の昔の子供会なんていちいち保健所がどうなのか行政がどうなのか言わなかったじゃないですか。そうですね、地域のおじちゃんとおばちゃんが好意でやってたとか、うん、はい、まあなんかそういうつながりのみでやってた、はい、まあそれの延長だと思っていただければ、はい、どうぞリスナーの皆さんも始めてみてくださいね。ね、
2: 今日台本あるんですけれども、ほぼ台本は。
0: よかったですか？
2: フリーで。
1: いいです。
2: はい。でも本当にその、まずね、その、神奈川さんがどういう思いがあって、で、今どんなことをやってらっしゃるかっていうところをね、ね、まず伺うことができまして、そんな第1回だったかなと思います。
1: 思います。はい。2回目もね。
2: はい。
1: はい。皆さん2回目も神奈川さん登場ですから。
2: はい。
1: ね、ちょっと、やってるところの深掘りもね、ちょっとしてみたいなと思ってますよ。
2: そうですね。そのね、実際の子供たちのこととかね、その地域の交流のお話なんかも伺っていければなと思います。
1: はい。
0: 支援も、はい、随時24時間、はい。ご寄付の話をしてもいいですか？

0: 増えてきますので、うん、講演会とか、まあそういったのも、募集してますし、まああとは、逆に、うちのに体験をしてみたいみたいな企業さんとかもいらして、結構何社か大手の、はい、CSR の方だったりとか、そういった方が、体験を、結構ね、現場からね、離れてる感あるんですよ、企業の CSR とかって。なると、ちょっと現場草の根見てごらんよ、子供食堂とか、不登校支援みたいな感じで、まあ5、6名ぐらいだったら企業の方から、受け入れて一緒にボランティア体験をしてもらうみたいな、そういうのも随時受け付けているので、何でもお問い合わせいただけたら嬉しいです。
1: お問い合わせはホームページとか、
0: そうですね、ホームページで、NPO 法人子どもエンテラスとか入れていただけるといつでもつながれると思います。
2: はい、
1: ぜひ皆さんご支援をよろしくお願いします。
2: よろしくお願いします。
1: はい、ということでね、神奈川さん第1回目お話をたくさん聞かせていただきました。ありがとうございました。
0: ありがとうございました。
2: 今週もお聞きいただきありがとうございます。番組へのご質問メッセージは、ななこライブリー FM のホームページにあります。番組紹介のフォームよりね、つなぐわラジオでお願いいたします。
1: それではまた来週お会いしましょう。さようなら。

0: ある番組宛てのメッセージやリクエストはホームページのメッセージフォームからお寄せください。ナナコライブリー FM はあなたのアクセスお待ちしてます。
1: リドラジのリ
2: リンダリンダ
3: 美しくなりたい
4: ド
5: ドーメッセ
4: これはいいんじゃない。
6: 無理して英語使わない方が
7: ラ
8: ランランル
9: ー I'm loving
6: 無理して英語
10: ちっちょたつんだちょ
1: 友達 TV 朗読部プレゼンツリドラジ毎週木曜夜10時明日はどっちじゃ。
0: 私たちの暮らしを彩る地域の情報を募集中。どうぞお気軽にお寄せください。いつでもあなたの近くにいるラジオ、ナナコライブリー FM が午後8時をお知らせします。
11: あなたも DJ。

始まりました。あなたも DJ は、リスナーの皆さんが選んだ曲でラジオの音楽番組を作ってオンエアする番組です。本日のあなたも DJ は、 DJ ネームトントンさんからいただいた選曲による、大丈夫大丈夫 It's alright というテーマで番組をお届けします。それでは早速お届けしてまいりましょう。お届けするのは The Rolling Stones で Jumpin' Jack Flash、 ベルベット・アンダーグラウンドで Rock and Roll、 RC サクセションで Rhapsody の3曲です。それではどうぞ。

さて、続いてお届けするのは、シオンでヨーヨー、佐野元春でイッツオーライトの2曲です。

あなたも DJ いかがでしたか。今回は DJ ネームトントンさんからいただいた大丈夫大丈夫 It's all right というテーマでお送りしました。最後はボブ・ディランの It's all right まあ聞きながらの別れです。次回のあなたも DJ でお会いしましょう。次はあなたの曲が流れるかもしれませんよ。

0: ある番組宛てのメッセージやリクエストはホームページのメッセージフォームからお寄せください。ナナコライブリー FM はあなたのアクセスお待ちしてます。
1: ナナコライブリー FM をお聞きの皆様へお知らせです。
2: 朝霞スコイプロモーションのクリポンです。毎週土曜日夜の9時から朝霞鳴子物語にて朝霞のよそこい文化やよさこいの魅力を発信中です。 YouTube ではアーカイブ配信もあります。皆さんぜひお聞きください。
3: ナオと
4: アスカの
3: ブックオブデイズ、本好きな2人が送る新感覚朗読トークバラエティ番組、
4: 毎週木曜夜10時30分からはトゥーポップにお任せ。
3: 楽しいトークと朗読で
4: お待ちしています。
3: ぜひ聞いてね。

あなたがお持ちの情報は地域の大切な財産です。ぜひ私たちにも教えてください。ななこライブリー FM のホームページからどうぞ。

の情報を募集中。どうぞお気軽にお寄せください。いつでもあなたの近くにいるラジオ、ナナコライブリー FM が午後9時をお知らせします。

0: 始まりました。高校生の寄り道ラジオ、5月7日第18回の放送です。高生と
1: コートと
2: 花で
0: お送りする、まるで高校生の放課後のような皆さんの息抜きになる番組です。お聴きいただいている曲は嵐で5です。さあ5月になりました。早いですね。もう毎回言ってんねこれね。早い
1: って。変わるために言ってる気がする。
2: まあ。
0: そう、編集してて気づいた。なんか毎回言ってんなって。じゃあたまには違う話しようかな。僕あの NHK の夜ドラ、うん、夜のドラマ見てるんですけど。
2: 今何ですか？
0: 今ねラジオスターっていうのをやってて、あの石川県の能登地方に、あのコミュニティ FM を作っちゃいましたみたいな。まあ、そういう話なんだけど。
1: あ、実は？
0: 実話じゃないんだけど、
1: あ、
0: そうそう、で、まあ、コミュニティ FM、 我々と同じコミュニティ FM 作っちゃいましたってことでね、見てるんだけどさ、そのラジオスターに出てくる機材の側面に、7個のシールが貼ってあんの。
2: え、
0: 7個のステッカー貼ってあって
2: どういうこと
0: それに最近気づいたのね。マジびっくりして、なんでだろうって思って、だって実在しないラジオ局のお話なのに、なんで貼ってあんだろうなと思っていろいろ見てたんだけど、まずその機材を実際にあるコミュニティ FM 女川 FM っていう宮城県の、災害 FM から借りて収録してるんだって、その番組を。そうそうそう、それでなんか、じゃあなんで女川 FM の機材に7個の貼ってあるんだと思って、7個の人に聞いたんだけど、あ、そしたら前女川 FM あの災害情報局なんだけど、まあ、ラジオ局があってもその伝えるスキル、その災害情報とか、ラジオをやるスキルっていうのが、まあ、最初から備わってるわけないじゃん、人に。
2: そう
0: だから、まあ、それを教えに行くっていうので7個の人が1人行ったんだって。そうそうそう、それで、まあ、なんか渡したんだろうね、そこで。で、機材に貼ったんだろうね。で、それを NHK に女川 FM が貸し出した時に映っちゃったみたいな。っていうので、7個のロゴが入ってるんですよ。
1: すごい。すごい偶然じゃん。
0: そうなんです。

0: ね。
1: まさかじゃん。
0: だからオープニングの、うん、なんだろう、あのみんながこう機材のそばに集まって集合写真撮ってる、うん、あのシーンが絶対多分あるんだけど、番組始まるときに、うんうん、機材あの画面の右側に置いてある機材ちょっとよく見てください。ななこライブリー FM って書いてありますから、皆さんちょっと確認してみてください。
1: なんか嬉しいね、関係ないけど、
0: ね、嬉しいよね、
1: あんま関係ないけど、
0: ななこだ、ななこだ、どういうことって番組見てて気づいて、うん、聞いたらそういうことだったんで、そうなの、びっくりだよね最近気づきました、はい、っていうことで、はい、話を変えて高校生の話題に入っていきましょうか。はい、じゃあ花、
1: はい、5月最初の話題ですね、
0: はい、
2: 確かに
1: ちょっとなんか緊張するんだけど
0: 曲も5ってことで ね、うん、5月って感じで
1: いや話します、
0: はいはい、
1: と最近、まあ、高校2年生になって、
0: はい、
1: 時間割が割とガラッと変わったんですね、
0: うんうんうん、
1: で私は文系なんだけど、文系、うん、そう文系の授業で、うん、なんか探究っていうのが新しく入って、
0: あああるあるある
1: ある
0: ある、
1: なんか探究っていうのがその学校がある地区のために活動していこうみたいな、
0: あそういう感じなんだ、
1: そう私の学校はそういう探究で、なんか中学でいう総合とかそういうの近い感じかな、はいはい、で何していくかって言ったら、うん、その地区をより良くしていくんだけど、
0: うん、
1: まあ抽象的じゃんそんな言われたって、
0: うん、
1: 抽象的だから何をするんだろうって思ったら4つの、うん、ジャンル、
0: うん、
1: に分かれてそれぞれがそういうアプローチをしていくんだけど、
0: うん、
1: なんか技術とか企業とか、
0: はあ、企業とも関わるんだ、
1: そうそう、だから今までならさ調べ学習してこういう風にした方がいいと思いました終わりって感じだったのが
0: そうだ、ね、
1: まあちょっと悪く言った今
0: まあまあ、まあ、
1: っていうのが高校になって自分たちで会社に連絡取って、
0: うん、
1: こういうことを聞きたいんですけどいつ頃予定合いますかみたいな、インタビューしに行くみたいな感じになってて、
0: 実際にやるってことだねそれをね、
1: そうそう、
0: ただ考えるだけじゃなくて、
1: でさやっぱ普段絶対関わらないじゃん、うん、そんなよっぽどじゃない限り企業さんとかそう、ね、そういう団体とか、
0: うん、
1: っていう中で関わってくってなるからやっぱ言葉遣いとかそういう態度とかも大事だし、
0: うん、
1: なんかすごい抽象的な質問をしちゃってもさ意味ないじゃん、
0: あんまり、うん、確かに、
1: だからどういうことをしてるかを自分たちが先に調べてやってくみたいな自主性が大事だなって思って、
2: 企業研究
0: 今えそれ普通の授業であるの？
1: 普通にそう週 1,2 ぐらいでやってるかな。
0: あそうなんだ、
1: うん、
0: なんか僕の学校も探究あるって言ったけど、
1: うん、
0: その花の探究に似てるのが、
1: うん、
0: 有志の人だけがやるゼミっていうのがあってそれがちょっと似てる、う
1: ん
0: う
1: ん、あ
0: だけどその授業の中で僕理系選んで、まあ、文系もあるんだけど探究なんとか探究ってあって授業があって、うんうん、僕は理系だから理数探究っていうのがあって、それがさ、
1: うん、
0: 全然違うんだけど、
1: うん、
0: あの難しい、なんか、うん、本当に探究っていうのをこの授業ってぐらい難しい問題をドンって出されんのよ、なんかすごい考えさせられる問題
1: 思考力があ
0: って、あそう思考力をねなんか極める授業かな、
1: あ
0: そうちょっと口で説明するのが難しいんだけどさ、うん、ちょっと普通に考えたらわからないみたいなそういう感じの問題を理数探究って授業でやるんだけど
1: 難しそう
0: 難しいそうそうそうなんだ、え何個かのグループに分かれてやるってことそれ、
1: そうなんか私の学年がそもそも10クラスあるんだけどその中の6クラスぐらいかな、
0: うん、
1: 6クラスぐらいが文系だから、
0: うん、
1: その中でやっていくんだけど、そのさっき言った企業とか技術面と福祉、
0: うん、
1: なんか人とかなんか子ども食堂とかそういう感じの福祉系の場面からのアプローチと、
0: はい、
1: あとは公園とか自然環境みたいな、
0: あ
1: そういうアプローチと、
0: うん、
1: あとは歴史とか文化、なんか商店街がそこの地区あって、
0: うん、
1: そういうのを調べてその地区の人とどういう関わりがあったのかみたいなのを調べてくみたいな、
0: そうなんだ、
1: そうめっちゃ難しいんだけど、
0: むずいね今の時代は結構そういうさ、
1: うん、
0: 探究自分でどうしたいかっていうのを、
2: うんうん、
0: そう先生からただ教わるだけじゃなくて自分から動くっていう授業が結構多いよ ね
1: 多い、
0: そう昔の人からしたらありえないだろうからさこういうのって、うん、ただ聞くだけ、うん、それだけじゃんだって、
1: ね、覚えてればいいとかじゃないんだよね、
0: そういうこ

0: じゃない、
1: うん、
0: ほらだって入試とかもさ、
1: うん、あ言うよね、
0: そうそうそう、今の時代は学力があればっていう問題じゃないから、ほら面接とかでさ、
1: ね、
0: 自分のことをさちゃんとプレゼンできないとさ、うん、不採用ってなっちゃったりとかねするじゃん。
1: なんなら公立高校のさ入試も今面接必須みたいになったみたいな。
0: そうそうなのよ、
1: うん、
0: 今の中学3年生の子が高校生になる時の受験、
2: うん、
0: で公立高校も面接が必須になるのよ。今まで一部の高校とか、うんうん、あと私立高校とかはあったと思うんだけど、うん、公立もそれが義務になるの、
1: 内面を見るみたいな感じになったらしいよ。
0: なんか埼玉県のホームページ見たんだけど、うん、自分をプレゼンするのよ、
1: 自己アピール、ね、
0: 自己アピール、なんか面接っていうか主に自分のことを最初どんどんどんって話して、
1: うん、
0: で後であの面接官から質問が来るみたいな、そういう形式らしい。
1: 苦手だ
0: だから用意はできるよね、
1: うん、
0: 言うことが主にそれだから何言おうかなっていうのをなんとなくは考えられるけど、でも必須になったってことでね、
1: すごいよね、
0: うん、
1: だからなんかあんま検定とか委員長やってましたとかが重視されなくなったっていうのは、
0: まあねまあね、使えないことはないと思うけど、そうそうそう、ただ今それよりかもその自分の、
1: そう自分の言葉でみたいな、
0: マイクカチンってやっちゃった、手が当たった、そう自分のことをそうやんなきゃいけないっていうのがあるよっていう、
1: あるよ、
0: そうそうそうそう、変わったよ ね
2: 大変だな、
0: うん、
2: 探究か、
0: 探究、コウタの学校探究とかやるの、なんか
2: あの1年の時からずっと探究やってて、
0: うん、どういう、
2: あの1年生の時はなんか命について探究みたいな、
1: 重い
0: 重いね、どういう、え命、
2: そうだから、
0: うん、
2: 身体障害とか、
1: あ
2: とは出産とか、
1: うん、
2: あとはあれ殺処分、動物たち、
0: ああ
2: 保健所とかの、
1: あ重い
0: 重いね、
2: ついて、うん、どういう解決方法があるのか、これはどう思うかみたいなのを探究していくっていうのがあって、でそれが大体1年次丸々だったかな、
0: 主になんか計画するみたいな感じなのかな、自分が今後やっていく上でのみたいな、
1: う
0: ん、
2: 今後やっていくっていうか、まあそうだね、
0: まあどうしたらいいのかっていうのを考えるね、まあ、そこの1年次で、うん、
2: でまあそれで1年の探究は終わって、
0: うん、
2: で2年はとりあえず前半が、うん、あの6月だかいつだか忘れたけど、あの研修旅行があるのね、修学旅行、
0: はいはい、
2: でそれに行く場所についてその調べるみたいな、
1: じゃあ場所は決まってないの？
2: 場所は決まってる。
0: どこ行くの？
2: どこ行くの？あ、ね、あの北海道の方、東北。
0: 北海道。
1: 北海道なんだ。
0: 北海道。
1: 珍しくない？
2: 震災学習って言って、あの東北側ってあれがあった
0: よ、東
2: 日本大震災。うん、でそれでその震災学習って言って震災について、まあ、現地に行って学んでくるみたいなのがメインだった気がする。
0: そうなんだ。
1: 修学旅行とはまた別？
2: 修学旅行って何では、ね、研修旅行だから自らなんていうの、学びに行くっていう。
0: ああ。修学旅行とは言わないんだね、じゃあね。
1: う
0: ん、研修旅行
2: ちょっと意味合いが変わってくるみたいな。
0: まあでもね、修学旅行今のもうまた今の時代の話になっちゃうけど、ほらただあの楽しむだけじゃなくて学習するっていうのもあるよね。だから僕も広島とか四国とかの方行くんだけど、
1: うんうん、
0: 広島って言ったらやっぱ原子爆弾の話とかあるじゃん、
1: ね、
0: 戦争でのね、
1: ドーム、
0: そうそう、だからあの平和記念資料館っていうの、
1: うん、
0: あそこに行くと思うんだ、そう僕も行ったことないしよく知らないから、
1: 行った方がいいとは絶対言われるよね、そうそう
0: そう、八木さんも広島出身だからさ、
1: そ う,、ね、
0: そうそう行った方がいいって言ってたから、
1: うんうん、
0: ぜひ学んでいきたいなとは思ってるけど、
1: うん、私沖縄だった気がする。
0: 沖縄といったらなんだろうね、なんか
1: 首里城とか、
0: あ燃えちゃったもんね、
1: そうそう、白百合隊、わかんない、ごめんちょっと
0: 僕詳しくない、
2: 俺わかんない
1: なんかそういう戦争時に活動してた団体とかの、うん、その資料とかがあるからそれを学んで海行きます。
0: お楽しみつつそれもね、
1: そうそう
0: 学習するっていうのね、
1: うんうん、
0: が重要視されてると、はい、
1: はい、
0: 今の学校の現状でした。じゃあそろそろ中間曲の方行きますか。
1: そうですね、
2: 行きましょう、
0: はい、じゃあそれでは次の曲に参りましょう。次の曲はキングヌーで雨さんさんです。

0: きいただいている曲はキングヌーで雨さんさんです。はい、雨さんさん、今日はですね、はい、私たちの親リクエストという曲ことでね。
1: そうですね、
0: はい、親リクエスト、親セレクトの曲でお送りしようということで、この曲は、
1: う
0: ん、花のお母さんが選んだんだよね。 で嵐のファイブに関しては僕のお母さんが、
1: いや、爽やかソングですね、両
0: 方。本当だね、なんかあんま夜って感じしないけどね。ま
2: あ
0: ま
2: あ
0: ま
2: あ、僕も親に聞いてこよう、リクエストある。
0: いや、いいね、いいね。多分来週の放送も親リクエストの曲になると思います。
1: 意外と親の方がさ、いろんな曲知ってない？なんか、
0: いや本当に僕曲知らないからさ、
1: うん、偏っちゃうからありがたい。
0: そうそうそう、
2: ある意味その世代のいい曲を知るから。
0: そうね、そうね。
1: まあまあまあ、
0: てことで、
1: 曲つながりで、
0: 曲つながりで今度こうたくんからお話があるってことで。
2: ああ、そうそう。
1: まあ最後の曲のね。
2: そう、
0: どうしたんですか？
2: 3曲目にね、入れる曲を僕から自らリクエストしたんですよ。
0: はい、
2: で曲名ってか、
0: これ最初に言っておかないと僕が言ったら分かんなくなっちゃうから、ちょっと
2: ののっていう人の
0: アーティストのね、
2: アーティストさんの、うん、最初のファーストデジタルシングス、ファーストデジタルシングス
1: シングル、
2: シングルで、
0: うん、
2: リリースされた約束って楽曲をリクエストしたんですよ、うん、
0: はいはいはい。
2: でまずこの方が何者なのかって話なんだけど、ののって人が、
0: グリとグラみたいな、それでののとのの
2: はグリとグラって人
0: だけど、ののとののじゃない、のののののだね、
2: の
1: になったら2人いる。
2: この方は、うん、多分先々週か、
0: うん、流したね、
2: ミリオンプロダクション、
0: 先々週かな、
2: そのマイルストーンって楽曲を先々週かな、
0: うん、
2: で多分流したと思うんだけど、
0: うん、
2: そのミリオンプロダクションに所属する V シンガーなんですよ、
0: うん、の一部っていうか、
2: そう、
0: 所属する人がののって人がいるんだね。
2: そのうちの一人である人
0: が出した曲なんだ、これは。
2: そうそうそう。
0: じゃあみんなでも出すけど、個人で出してる人もいるってことか。
2: そう、個人で出してる人もいるね。2人いるかな、今出てるの。うちミリオンプロダクション、略してミリプロって言うんだけど、
0: うん、
2: そこに今9人いて、
0: はいはい、
2: そのうち2人かな、2人出してるかな、
0: 2人、
2: うん、2人か、そう、2人出してる。で、ののに関しては、
0: うん、
2: もう今何曲出てる？ 5曲ぐらい出てる。
0: 本当に？
2: そう、メジャーデビューしたのがそのユニバーサルミュージックってところからメジャーデビューしてるんだけど、
0: よく聞くね、うん、
2: でそこからメジャーデビューしてって、2024年の5月4日にデビューしてる、
0: うん、
2: でそのこの人すごくて、
0: うん、
2: VTuber なのね。 VTuber 事務所ミリオンプロダクションだから、
0: 皆さん VTuber、 はいはい、
2: そう VTuber なんだけど、うん、その VTuber としてデビューしたのが23年の6月3日なのね。
0: はい、
1: うん、
2: でユニバーサルミュージックからメジャーデビューしたのが24年の5月4日なのね。
1: やばい、混乱してきた。
0: はい、
2: つまり、
0: はい、
2: 1年未満で音楽に出てってるのよ。
0: VTuber デビューしてからってこと？
2: そうそうそう、びっくりしちゃって。
1: めちゃくちゃすごいことなんだ。
2: でしかもその5月4日っていうのが、うん、そのどういう日なのかってなんだけど

0: けど、このののの誕生日なの。
1: はあ、
0: 5月4日が誕生日で、そのの、うん、のの本人がコメントしてるんだけど、うん、誕生日を迎えて18歳になったタイミング、そして活動から約1年ほど経ったタイミングでユニバーサルミュージック様からメジャーデビューをするという大きな発表ができたこと、本当に幸せだなと感じていますとのことで、
1: うんうんうん、
0: まあすごいことをしたわけですよ、この人。
1: まあでも普通に自分で曲作るなんてなかなかハードだよね。
2: そうそう、そもそもがすごい。
1: そうそうそうそう。
0: あ、でもこの曲はね、の本人が作ったっていうか、その書き下ろししていただいた方がいて、
1: あ、
0: その水野篤さんっていう、そのボカロ P としても活躍してる。
1: あ、なんか聞いたことあるかも。
0: 水野篤さん、生きるって楽曲知ってる？
1: あ、わかるわかる。
0: ボーカロイド、カフっていうボーカロイドが歌ってるんだけど、なんかすごいいい曲があるのね。すごいひんみりとした静かな楽曲があるんだけど、その生きるっていう楽曲をもう手掛けた、あの水野篤さんって人が、
1: あの人が何作った、
0: そう、この約束って楽曲に書き下ろしてくれて。
1: なるほど。
0: だからその最初その発表があった時、
1: うん、
0: 水野篤さんやんと思って、そのののもその水野篤さんの生きるって楽曲を過去にカバーしてたのね。
1: あ、
0: 歌ってみた、歌ったの、うん、でその時に本人、その作者水野篤さん本人もコメント出してて、多分そこでつながりが生まれたのかなって俺勝手に思ってるんだけど、
1: まあそうだよねきっと。
0: それで、あ、すげえと思ってて、
1: やっぱその曲はあれなの、これから流すけど水野篤さん感ある。
0: あるある。なんか、いや、ののののこれからを描いていくような、で、うん、そんな楽曲な気もするから、
1: うん、うん、
0: まあ素晴らしい楽曲です。
1: 18から出したね。そうだった。デビューが18か。
0: そう、デビューしたのが18歳、このののが18歳になったタイミングで、
1: でもその1年ぐらい知った時に出したってことはまだ20代になってない。
0: ん、違う、ユニバーサルミュージックからメジャーデビューしたのが18歳のタイミングなのね。
1: はい。
2: おお、ん、
0: そうだから、あ、今年で20歳だ。
1: 今年で20歳。
0: あ、やば。あ、恐ろしい。
1: 20代になった。
0: え、恐ろしい、この人。
1: 今びっくりした。
0: うん、めっちゃびっくりしちゃった。え、お酒飲めんのかじゃあ。
1: そうだね、
0: すご。時の流れって早い。俺が知ったのが、この人を知ったのが、うん、23年の、あ、なんか俺が中2の時か。
1: うん、
2: 3年前か、じゃあ。
0: そうだよね、多分中2の時だよね、うん、中2の時の夏休みにYouTube 見てたら見つけたのね、
2: うんうん、
0: YouTube ショートずーっと
1: ザー
0: って見てたら、
1: たね、
0: えっつって出てきて、うん、じゃあそっから知ってるの、そこからずっと見続けてるから、
1: うん、
0: 俺からしたらもうすごい素晴らしい、感慨深いことで、うん、いや
2: いや、もうなんか熱意がすごいもん、
0: 来たかと。
1: その初めて見た時っていうのは 何を感じたの？どう感じた？
0: 初めて見た時、
1: うん、
0: そのね、まず
1: どうやってその世界に入ったのか知りたい。
0: ああ、俺知ったのは多分、うん、天神好みって人が最初で、
1: はい、
0: ショート動画を見てたら、うん、その天神好みっていう、うん、ミリオンプロダクション設立した張本人がいるんだけど、
1: はい、
0: その
1: 名前は聞いたことある。
0: その人イラストレーターなのね、
1: はい、
0: でその時にショート動画で絵描いてる時のショート動画、絵を描くってみたいなショート動画を見つけて、
1: うん、
0: そこで、え、この人絵うまみたいになって、なんか急に惹かれて、そこで、
2: うん、
0: でその人のチャンネル飛んだら、なんか事務所がどうのこうのとかっていっぱい出てきたから、
1: うん、
0: でついでにその人も見たら、
1: のののののね、
0: そう、のののののを見たら、
1: うん、
0: 歌うま、かわいいと思っちゃって、で多分そっから気づいたらハマってる、うん、ハマって早3年
1: お
2: じゃあほぼ一目惚れみたいな感じだった。
0: うん、そんな感じだったね。
1: ちなみにさ、
0: うん、
1: のののののさんの名前の由来とかって分かったりする、うん、だってのが
2: 5
1: 文字もあったらさ、
2: なかなか
0: なんだっけな、
1: どういうなんてみたいなね。そうそうそう、
0: 音楽っていうか、その音楽に関連した名前にしたいねみたいな感じだったの。確か V シンガーってあれだから、
1: うん、
0: あれなんだっけな、まあ、インパクトを残したいねって話だったので、
1: もう絶対残るね。
2: 絶対残る。
1: ちなみにのののののっていうのはどうやって書くの、う
0: ん、名字と名前の区別がまず頭3文字のののので
1: 名字
0: で、後ろ2文字のので名前なのね、
1: うん、
0: だから、うんうん、リスナーからののちとかってのっさんとかって呼ばれてるんだけど、
1: はいはい、
0: その名字が漢字なの全部、
1: はい、
0: でその字が音に、
1: うん、
0: 音楽の音に、
1: うん、
0: カタカナのノでしょ、
1: はい、

0: で、あの砂脇って読むのかな、なんて言うんだ
1: ろう、及ぶみたいな、違うわ、
2: 乃木坂、
0: 砂脇でいいんだ、
1: 乃木坂かもしれない、
0: そう、乃木坂のの、の字
1: 音にカタカナののに乃木坂のので、うん、のの
0: の、うん、の
1: ののののか、
0: そう、
1: これが苗字で、ののがひらがな
0: 二文字で、一応この最後乃木坂ののって砂脇って読むみたいだから、
2: なんか古文で砂脇ってやった気がする、
1: わかんね
0: え、俺わかんない、古文は全然わかんない、
1: 理系になってしまったから、
2: 文系だから
1: いやでも多分高一でやったかもしれない、
2: ああまあ、うん、わかるわかるわかる
1: 忘れてるだけかも、うん、理系になっちゃったから数なくなっちゃった、今調べたけど、
2: うん、
1: こういう感じの子、あ、約束って出てきたよ、
0: 出てくるでしょ、
1: 出てきた出てきた、これから流すその約束ですか、
0: そうです、あのめちゃくちゃ可愛いんで MV もぜひ見てください、
2: あ宣伝してる不況だ不況、
1: 青い感じ雰囲気が、
0: そう、青い感じ、パープルってイメージが強い俺からさ、
1: ミリオンプロダクションの色もなんか青って感じじゃない、ほら、
0: あ
1: そうじゃない、
2: あ
1: なんかそ、
0: 青、
2: なんか寒色系だね、
0: そう寒色、紫のイメージの方が強い、
1: あまあ紫か、ごめん色覚異常が出ちゃった
0: そうそう、
1: じゃあそこからそこつながりでそういう感じの色なのかな、えどっちが先できたの、ミリオンプロダクションとノノノノノとしてこう活躍するのどっち先なの、
0: ミリオンプロダクションの設立が先、あの22年天神好みがいるって言ったでしょ、
1: うん、
0: あの人が
1: 作ったんだよね、
0: 22年にデビューして、
1: うん、
0: でその翌年の、
1: うん、
0: あ22年12月にデビューして、その4ヶ月5ヶ月後ぐらいの23年の4月1日に
1: ミリオンプロダクションを作った
0: を作りますって宣伝して、でそこで設立して、4月1日に設立されて、
2: うんうん、
0: それと同時にその配信内で、
1: うん、
0: そのののちのデビューが決まったって、
1: あそうな
0: の、6月3日に今年23年の6月3日にデビューしますっていうのをそこでも告知してて、
1: じゃあもうそこが始まりなんだね、
0: だからその時にはもう確かショート動画上げてたかな、そこから動画上げてた気がする、
1: じゃあこのイメージカラーっていうのはもしかしたらそこリスペクトなのかもしれないね、
0: どうなんだろう、
1: ね、なんか似た感じじゃない色、ほら
2: 今ね見せてもらったのが割と、
0: うん、今度聞いてこようかな
1: 聞いてくれ、
0: コメントに
2: 聞いてこようとか言って、
0: コメントに、あと質問コーナーとかあったら聞いてみようかな、
1: 確かに確かに気になる、
0: ツイッターでも聞いてみるか
1: もしかしたらね反応してくれるかもしれないからね、
0: ね、
1: じゃあ楽しみに、いつかこの放送で放送できることを楽しみに、はい、皆さん聞いてくださいはい、じゃあそれではそろそろ締めに入りましょうか、
2: そうだね、締めの曲ですね、
1: はい、じゃあそれではこの番組まもなく終了です、ツイッターハッシュタグ高校生の寄り道ラジオとつけて感想ややってほしいこと、流してほしい曲、質問などなどぜひツイートしてみてください、 Google フォームも私たちのツイッターアカウントから答えられるのでぜひぜひ活用してみてください、最後の曲はのののののので約束です、それではまた来週高校生の寄り道ラジオでお会いしましょう、お相手は高生と
0: コウタと
2: 花でした、
1: バイバイ、 バイバイ、
0: 言えた。

あなたがお持ちの情報は地域の大切な財産です。ぜひ私たちにも教えてください。ななこライブリー FM のホームページからどうぞ。

0: ランドノブ仲間サークル、幼き日の思い出話から成長した大人の事情まで、日常の何気ない出来事、ジェネレーションギャップ感じつつ、くすっと笑って、みんな集まれ仲間サークル。
1: 5月7日木曜日、時刻は夜9時30分、皆さん待ち合わせの時間になりました。ナナコライブリー FM ナオ&ノブ仲間サークル、パーソナリティ兼ミキサーのナオこと熊川ナオコ、そして
2: ノブでお届けします。
1: ノブさんこんばんは。
2: こんばんは。
1: リスナーの皆さんこんばんは。
2: こんばんは。
1: 5月入りましたよ。
2: 入っちゃいました ね
1: ゴールデンウィーク、皆さんどんな風にお過ごしでしたか
2: ですね。
1: ねえ、ノブさんはゆっくりしてたかな。
2: いつもゆっくりなんですよね。
1: あ、そっかそっかそっかどうなんだろう、車だとちょっと道込んだりするのかしら。逆にすごいどうなの。
2: あんまり出かけなくなっちゃったんですよね、うんうんうん、まあ、近く、まあ、本当に雑用程度、うん、簡単なことでしか、うん、でもお休みなので、うんうんうん、あんまり出かけてないですね。
1: あ、逆にね、はい、わざわざ混む時に出なくてもね、特別な用がない限りね。
2: そうですね、はい、うんうん、車椅子でぐるっと散歩したりとか、うんうん、自分の健康のために杖を2本ついて歩くとかって、うんうん、そういう出かけ方をしていて、うんうん、あんまり車って今は乗らなくなったかなって感じします、
1: う
2: ん、は
1: い、なるほどね、うん。そしてそしてね、今日はね、はい、粉もんの日だって。粉の日、粉
2: もん、ね、粉物なんで粉ね。
1: あ、そうか、5月なんだよ、粉っていうことなんだ。
2: そういうことだね、なるほどね。
1: ノブさんどう、粉物っていうかその食べ物なんか最近どう、食べたりは。
2: お好み焼きは大好き、うん、あとたこ焼きも好き、
1: うんうんうん、お祭りなんか行くとさ、あのほらあるやん、たこ焼きもお好み焼きもあるけどさ、うちはねつい本当昨日ね、うん、お好み焼きやりましたけどね、うん、鍋奉行じゃないけど焼き場はね、あの息子たちに最近教えてますよ。
2: なるほどね、いいことですね、う
1: ん、そんな粉もんの日でしたけどもね、皆さんはどんな粉ものが好きかな。どうぞ今夜もよろしくお願いします。
2: よろしくお願いします。
1: さあノブさん、
2: はい、
1: あの時々さ、今日何曜日だっけって分かっちゃ、分かんなくなっちゃう時ない？
2: 時々じゃなくて毎日です。
1: 毎日分かんない。そうだよね、はい、まあ、私なんか仕事してるから月火水木、はいはい、やっと金曜日だみたいなね、
2: はい、
1: 今日は木曜日だけどね、あと1日仕事行けばとかあるけど、はい、なんだろう、自分の

0: スケジュール管理ってのぶさんどうしてんの？
1: スケジュールは、うん、あの iPhone スマホの、うんうん、カレンダーに入れておくと、うん、いろんなのに連動してるから、うんうん、パソコン開いてもそこボンと出るから、うんうん、でちょっと不備があったりするとパソコンの方から直したりとか、うんうん、そんな感じですかね。
0: あ、そうなんだ。電子を使ってるんだね。電子っていうから。
1: そうですね、紙じゃなくて。だから間違えると全部つながって間違っちゃうんですね、うん。
0: 私未だに手帳使ってんのよ。
1: あ、いいと思いますね、
0: うん、はい。っていうのは家族がいるんで家族のことも書くからさ、たくさん、うんうん、例えば塾とか、何時部活あるなしとか、とにかく全部家族のをちっちゃいます。しかもあれなの、私の場合パッと開いたら見開きに全部の1ヶ月分載ってるやつがいいのよ。めくって書いて細かく日記みたいになっちゃうともう続かないから嫌になっちゃうの。
1: 一目で全部が分かるような、その月の分がね。
0: そうだからぐっちゃぐちゃ、うん、
1: ぐっちゃぐちゃ
0: そうそうそう、ね、そう手帳っていうかでさ、なんか見られたくない記録とかある？
1: 昔はあったけど、うん、今は僕の記録って、うんうん、大した記録って、うん、ごめんね大したって言われるけど僕の記録って自分の通院の記録と、うんうん、あとはなおちゃんとこうやって ラジオの記録、うんうん、記録と、うんうん、あと毎週水曜日は身についちゃってるんですけど、うん、仲間の印、
0: う
1: ん
0: う
1: ん、
0: そうね、
1: それは決まってるんで、うん、ただ大事なことがメモするときあります、
0: うん、
1: 自分で原稿とか脚本書くじゃないですか、うん、それが中途で終わっちゃってる場合があるんですよ、
0: は
1: あ、そうすると本番の時に中途で終わってると焦っちゃうわけですよ。
0: あ、そうだよね。
1: だからそれが、うん、あのこの日までにここの部分を仕上げたいとかっていうメモは、
0: うんうん、
1: あのカレンダーに結構入れてきます。
0: うん、
1: なんとかこの日に仕上げとかね、うん、そんな形では。だから特に人に見られてまずいってものは今はない。
0: え、昔何があったの？見られちゃ嫌だなっていうの。
1: 昔はそう、自分の行動ってあからさまに家族にも見られたくないかなってところがあったから、うんうん、プライバシーはプライバシーかなっていうふうに思っていたので、
0: うんうん、
1: あまり自分のことって家族にも言わないで、
0: うん、
1: まあ大事なこと言いますよ、
0: うんうん、
1: これからどこどこ行きますって連絡先はここですとか、
0: うんうん、
1: で僕結構携帯昔から早くから持っていたので、
0: うんうんうん、
1: まあそういうこともあり、
0: うんうん、
1: まああんまり細かくは基本的にはプライバシーは、うん、個別のものははい、
0: うん、
1: 言わなかったです。
0: なるほどね、
1: はい、なおちゃんはどうですか？
0: 私はね、まあ、ずっと本当にずっと手帳に書いてるんで、
1: うん、
0: あのまあ、手帳見られたくないね。ごちゃごちゃ書いて結局みんなわからないから、なんて書いてるかわからないって言われるのめ
1: ん
0: どくさいじゃない。
1: あ、でも みんなってご家族ですもん ね、
0: まあ、多分 手に取る、うん、取れる場所に置いてあるんで、
1: うんうん、
0: 全部書いてあるんで見れば何やってるか全部わかるようになってるんで、
1: 家族としてはオープンってことですね。
0: オープンですね、
1: うん、大事なことですね。
0: そうそうなんですよ。仲間サークル。のぶさん、
1: はい、
0: 今日の歌集セッションは人間っていいなって曲知ってる？
1: いいな。
0: あのね、作曲がね小林亜星さんなんですよ、
1: うんうんうんうん、
0: この曲やってみるのでのぶさん歌本用意して、歌本
1: ほーい、
0: はい、お願いします。
1: はい、お願いします。
0: ワン、ツー、スリー、フォー。

0: のぶさん、
1: はい、
0: 歌集セッションどうもありがとう。
1: どうもどうも。
2: 仲間サークル、
0: ここで一曲挟みたいと思います。
1: それではお聴きください。スティービーワンダーで I just called to say I love you。

0: スティービー・ワンダーのこの I just called to say I love you っていうのはね、こう1984年のリリースですけど、これ大ヒットしたので、どなたでもねご存知の曲なのかなと、一度は聞いたことあるんじゃないかなって思うんですよ。でこの曲は特別な日じゃないよって、何かあったわけでもないよって、ただ君に愛してると伝えたくて電話したんだよって、これだけの内容なんですよ。
1: いい曲ですよね、この曲。スティービーワンダーの好きです、私も。
0: いいですよね、この何気ない瞬間を歌にした名曲なんですけども、スティービーワンダーすごい共感するところたくさんございまして、この人の生き方とかですね、であのこの人目に障害がございますので ね、
1: そうね、
0: でそれでもね、これだけ偉大なね、あのアーティストになってるわけですよ。
1: すごいな、
0: もう本当に世界に名だたるミュージシャン、ここすごいなっていつも あんまりこういうところで言わないんです、でも今日は言っちゃいました、憧れてるんです、かっこいいなと思って、
1: かっこいいよね、
0: という曲です。飾らない言葉ほどまっすぐに届く、そんなことを教えてくれる名曲だと思います、お送りしたのはスティービーワンダーで I just called to say I love you。

0: のぶさん、
1: はい、
0: そういえば今はさ、まあ、キラキラネームっていうか、まあ、珍しい名前、まあ、我が子もちょっとそうですけども、
1: あ、そうですね、うん、僕初めて聞いた時に、うん、えって、
0: うん、ね、ありますよね、
1: はい、
0: まあ、だから友達の名前、子供の名前を覚えるのもちょっと大変だし、
1: はい、
0: まあ、私働いてる保育園なんで、まあ、みんな名札つけてないんでね、まあ、60人ぐらい、あ、
1: 個人情報とかね、
0: 名前覚えるの大変だけど、まあ、子供はね、まあ、仕事してるんでね、うん、覚えますけども、あの、向こうから声かけてくださったりとか、はい、ちょっと忘れちゃったりとかするじゃない、
1: はい、
0: ね、あとニックネームで、まあ、ラジオのこの仲間なんかみんなニックネームで呼んでるんで、
1: はい、
0: まあ、いちいち本名聞かないんですよ、
1: そうです、ね、私も僕のことノブさんしか知らない人いますからね、
0: うんうん、そうそうそう、本当そうなんですよね、
1: はい、僕はあのほら、あの、県ともご縁がありますので、埼玉県、
0: はい、うん、
1: で、そうすると今公的な官庁の、うん、システム変わってるんですよ、
0: うん、
1: お名前が昔は担当者のお名前ってフルネームで表示されていたんですよ、
0: うん、
1: でも今は何々かまでは出ますけど、
0: うん、
1: お名前は苗字だけ、
0: うん、
1: だから特定されないようになっている、
0: うん、ああ、そう、
1: だからいろんな今世の中そういう動きなので、個人情報を隠す方向に行ってますから。

0: から余計覚えるのが大変、うん、で自己紹介して名刺いただければフルネームわかるんですけども、うん、電話なんかでクレーマーさんが文句つける時とかで、そういう時も未然に防止してるわけですよ、そういうところは、うんうんうん、そういう時代になっちゃいました。だから僕、ね、なかなか、うん、余計な名前覚えられない。
1: そうだよね、はい、のぶさんとさ、はい、打ち合わせなんかしてる時にさ、はい、時々ほら昔の話なんかをお聞きする時に、はい、時々のぶさんがさ、まあ、女性のお友達とかでさ、はい、源氏名の何々さんとか何々ちゃんって言うけど、その源氏名ってなんだよと思ってさ、なんで源氏名を名乗るのかなって、その時代は
0: 本名を隠す立場で、うんうん、される方が使うお名前っていう解釈かな、うんうん、まあ悪い意味ではなくね。
1: じゃあノブさんのその言ってた仲間たち、そんなに芸能関係の人の源氏名の人、よく名前言う人いるじゃん、何人か。
0: ああ、まあ要するに普通のサラリーマンっていうか、そういうお仕事してる人じゃない方は、うんうん、そういう名前を使うケースもありますね。
1: 本当、いや、なんか名前がちょっとダサいとかそういうんじゃないんだ。
0: あ、それ僕のおばあちゃん。そうそう、おばあちゃんは、うん、表に出せない名前っていうか、うんうん、おじいちゃんがそう判断した名前がありますね、
1: うん、いや、おばあちゃんの話じゃなくてさ、
0: いや、でも虎尾というのが本名なので、女性に虎尾という名前がきついからっていうんで、ゆき子っていう名前に日頃は、うん、使うようにしたっていう話は、うちの家族の中ではあんまかり通ってることで、世間にもそういう名前を出してましたね。
1: そうなんだ。やっぱ、うん、自分の名前が好きじゃなくて、名前を源氏名で呼び合うというか、そういうのあるんだ。
0: 例えば裁判所に行って名前を変えるとか、うん、法律で名前を変えるとかっていう道もありますけども、うんうんうん、名前でずっと泣いてる人も世の中にはいますよね。
1: ああ、そうか、そうか。そうそう、
0: だから名前って決してその親がつけた名前が幸せかどうかっていうのは、うんうん、家庭によって違うケースもありますから。
1: そうか、
0: 名前は幸せ、全て幸せかって言えば、いろんなケースがあるので、
1: う
0: ん、
1: そうか、私が親になってね、やっぱり初めてのプレゼントが、はい、名前だったのでね、すごい一生懸命考えた名前が嫌だなって言われるとすごくショックなんですよ、親の立場からすれば。
0: そうですね、だから、うん、まあもちろんそれが普通っていうか、うん、一般的で当然なことなんですが、うん、まあ時代背景もいろいろありますから、うん、戦争があったりとか、うん、大きな地震があって震災があったりとか、うん、いろんなケースで家庭環境変わりますから、うん、いろんなケースありますよね。
1: そうですよね、
0: はい、世の中は結構深いかだっていうのは、うんうん、もうすごい真面目な話になってるけど、
1: 真面目ですよ、うんうん、まあ、それは分かる分かる、うんうん、私直子ですけど、まあね、ちょっとたまにラジオでは直とかね、まあ、こう撮ってみたりとかしてますけどね、うん、なんか何かあるね、なんか気に入らない名前とかやっぱあるのかな。自分の息子とかどうなんだろうとか、ちょっとなんかちょっと不安になっちゃった。一生懸命考えたけど、
0: いや、うん、それは親がしっかりサポートして、うん、今も一緒に暮らしてて、うんうん、お二人はね順調に育ってるわけだから、うん、名前を誇りに思ってやってると思うし、うん、周りの、うん、人たちもお子さんを見てその名前をちゃんと呼んでくれてると思うんで、うんうん、それはいいことなんだと思いますよ。
1: のぶ、うんうん、さんの名前はさ、明かして大丈夫だよね。のぶゆきさんじゃないですか、
0: はい、信用金庫の信に銀行の庫ですね、うん、金全然ないんですよ信用金庫の信に銀行の庫でのぶゆき金ないんですよ
1: 金、
0: はい、信用金庫の
1: 信しつこいわよくなんだっけそれ言ってんじゃん、真実の なんだっけ言ってないな、たまに。
0: いや、親の脳書きだと信じ行うって、うん、でもね、信じ行うって、うん、そういう風に願ってつけたって聞いたけど、う
1: んうん、いいじゃない、
0: こじつけじゃないかなって。
1: まあそれはみんな名前はこじつけでしょ。私の直子は奈良のな、やっぱ歴史、ね、日本の歴史を大事にじゃないけどさ、私歴史 得意じゃないしみたいな、うん、まあ一緒の書、花尾のね、おでこう。
0: まあでも結局名前って生まれて、うん、育ってきた年数で馴染んできますから、うんうん、社会に出ると名前、社会っていうか、まあ学校に行ってもそうですけどね、うんうん、名前って呼ばれるわけじゃないですか、とても大事なものなので、うん、長いこと一緒に年を重ねると自然に馴染んできちゃいますね。お名前って特に保育園なんか行ってればよく時代背景とかよくわかると思うので、とても大事なことだと思いますけど、うん、東洋漢字 OK かいけないかとかね、うん、いろいろ難しいんだね。
1: 当て字ね、あとね、
0: 当て字、そう、当て字は
1: キラルって書いてキラキラ的なね、
0: そうですね、あれ難しいですね、うん、僕もちょっとついていけないけども、うん、はい、
1: 当て字か。のぶさんをじゃあ当て字で今名前をじゃあ作るとしたら何だろう。キラキラ、キラキラじゃないや、のぶさん、そうだな、のぶさんはラジオが好きで

0: 名前ですか。
1: なんかちょっと当てて信之じゃない名前にしたくなってきた。
0: 今更ですか。
1: 今更分かった。ノブさんが、もし私が親で、これごめんね、キラキラゲーム、ゲームじゃない、キラキラネームで、
0: なおちゃんママなの。
1: ママだとして、
0: はいはい、
1: この子はきっとラジオが好き、そして車が好きでしょ、はい、だから電波の電、車の車って書いてで電車くん。それ電車じゃん普通の。
0: 何それ、何が言いたいの。
1: 何が言いたいの。
0: 電車くん、
1: 電車が好き。どれになっちゃうね、トレイになっちゃった。こじつけもこじつけで悩みながら生きていきそうになっちゃった。
0: なんか電車くんってなんかもう小学校入っても「おい電車!」とかって言われそうですよね。
1: 言われちゃう。じゃあノブさん逆に私つけて、あの親だったら「お父さんおぎゃ生まれました、
0: おたま」。
1: おたま、おたまちゃん。
0: そう、なおちゃんおたま。
1: おたまちゃんな、何そのおたまちゃん。
0: おたまちゃんが子供を産むとね、弱視、おたま弱視。
1: 何、全然変えるじゃんそれ。
0: あのやっぱ音符、
1: 音符、あ、音符のとこからお玉って取ったの。そう、今
0: 江戸時代お玉さんいっぱいいたよね。
1: あ、江戸時代、私玉
0: さん、
1: お玉さん、なんか急にすごいちょっとダサくないよ玉さん、素敵な名前だけどちょっと違うかな。
0: それね、生まれてからずっと何十年も使ってて、これはいい名前になるね、
1: 玉さん、じゃあこれから玉&電車くんの
0: 電車、
1: 電車、玉&電車くんの
0: 電車
1: ねえ、仲間サークル、サーキタにする。
0: 来るかな。
1: 来るかな。来ないな。ではでは、お便り紹介です。のぶさん、
0: はい、
1: 今日もお便りいただきました。
0: 嬉しいです。
1: 嬉しいです。ラジオネームカフェラテモカモカさんからいただきました。
0: わ
1: あ、カフェラテモカモカさん2回目のお便りですね。
0: 嬉しいですね。こんばんは。
1: ありがとうございます。なおさん、のぶさん、こんにちは、こんばんは。
0: こんにちは、こんばんは。
1: 2回目のメッセージです。ありがとうございます。
0: ありがとうございます。
1: 先日のゲストさんとのトーク楽しかったですね。
0: はい、
1: あ、ジャンボ大村ゆきさんのトーク
0: から。なるほど、はいはい、お世話になりました、ね、はい、ありがとうございます。あの、楽しかったですね。
1: 楽しかったですね、はい、ベースとケンハモや、ウクレレと歌のコラボレーション聞き応えありました。 ありがとうございます。そうなんですよ、ベーシストのジャンボさんとのコラボだったんでね。
0: なおちゃんがね、楽しそうにやってましたね。
1: はい、ありがとうございます。ラストの仲間川柳あるあるってうなずいてますよだって。
0: わ
1: ー
0: わ
1: ー
0: わ
1: ー、あ、そうそう、結構あるあるでね、あ
0: の頑張んないとな。
1: そう、川柳まとめてくれてのぶさん良かったですね。
0: ありがとうございます、
1: 次週も楽しみにしてますといただきました。
0: わ、嬉しいお便りをありがとうございます。
1: ありがとうございました。
2: まだまだ続くよ、
1: ナオーズフリーライブ。

0: 届けしたいと思います。ノブさん、
1: はい、
0: 今回お届けする曲はね、
1: はい、
0: ナオ&ノブの大切な仲間の大輔さんの楽曲なんですよ。
1: わ、
0: 実はねノブさんがコロナ肺炎や手術で番組をお休みしていた時に、
1: はい、
0: 不安な私を真っ先に支えてくれたのが大輔さんでした。
1: ありがとうございます。
0: もともと大輔さんは仲間サークルの番組スタートの時の編集のことでも心強いサポートをいただいてます、
1: ありがたかったですね、
0: ではお届けします。大輔で風が吹いたら。

0: のぶさん、
1: はい、
0: うん、のぶさんが仲間サークルをしばらくお休みする日に、つまり私のワンマン切り回しでデビューの初日にゲストでサポートに入ってくださったのも大輔さんでした。
1: ね、
0: うん、本当に心強い存在でした。そしてなんと大輔さんは私の主人とは高校の同級生、ノブ、うん、さんとは誕生日が同じ日、はい、
1: そうなんですね、
0: そうそう、そんなにご縁もあって、はい、まさにつながるべくしてつながっている仲間なんですよ、
1: はい、パンダちゃん、
0: うん、現在大輔さんはミュージシャンでありながら大学で英語を教える先生でもあり、
1: イングリッシュティーチャー、
0: そう、英語関連の本も出版されている多彩な顔を持つ方なんです。そんな大輔さんの優しく空気に溶け込むようなサウンドで気負わずスーッと心に入ってくるのが印象的な曲、派手さではなくじんわりと寄り添ってくる、そんなぬくもりのあるお人柄があふれる一曲でした。今回は仲間への感謝とエールを込めてお届けしました。お送りしたのは大輔で風が吹いたらでした。ではではエンディングです。のぶさんお疲れ様でした。
1: はい、お疲れ様でした。
0: 聞いてくださったリスナーの皆様ありがとうございました。
1: ありがとうございました。
0: 次週放送は85回目です、
1: はい、
0: うん、5月14日木曜日です。9時30分からよろしくお願いします。
1: よろしくお願いします。
0: ではでは仲間川柳いってみよう。
1: はい、楽器ダメホラなら吹けるエイプリル。
0: あ、ホラ、ホラっていうあの楽器あるよね。楽器あれ
1: ホラガイね。あれ楽器の元ですね。あれホラガイ吹いてる人いますね。アルプスかどっかあっちの方で、ね、
0: ありますよ、ホラガイ。
1: うーってね。
0: あります。ホラなら吹けんの？
1: あのホラは吹けますよ。まあ、だんだん楽器もちょっと縁がなくなってきたんですけど、うんうん、まあこれ洒落てます。

0: 各番組宛てのメッセージやリクエストはホームページのメッセージフォームからお寄せください。ナナコライブリー FM はあなたのアクセスお待ちしてます。
1: もしもし、くながみ電話相談室なのじゃ。相談はなんじゃ。
2: 最近眠れなくて
1: リドラジを聞くのじゃ。
2: は、
1: はい、次の方。
2: 最近
1: リドラジを聞くのじゃ。
2: え、
1: はい、次の方。
2: 最近
1: リドラジを聞くのじゃ。楽しいぞ。なんせ我が楽しんでおるからな。
3: 友達 TV 朗読部プレゼンツリドラジ、毎週木曜夜10時。
0: 私たちの暮らしを彩る地域の情報を募集中。どうぞお気軽にお寄せください。いつでもあなたの近くにいるラジオ、ナナコライブリー FM が午後10時をお知らせします。
1: 皆様、準備は良いか。
4: はい、良い。ガッテン。
1: ねね、今宵は祭りじゃ。リドラジ始まるよ。あ、それ
5: ドンドンドンドン、
6: 不思議な時間よ。
7: はい、今晩も始まりました、リドラジ第358回放送でございます。
8: よいしょ。
9: はい、よろしくお願いいたします。
7: 暦の上ではもう5月7日ということでですね、
8: はいはい、
7: 皆さんいかがお過ごしでしたか。ゴールデンウィーク
9: 終わったのか、
7: 終わったのか、まだ続いているのか微妙な、人によってちょっと違うと思いますけれども、
8: ね、ほにゃららほにゃらら、
7: 皆さん旅行とかしましたか、ね、ゴールデンウィークらしいことしましたか、どうですか。
8: あはん、
9: やっぱしてんじゃないみんな。
7: ゴールデンウィークでそもそも何をするんですか。旅行ですか、温泉旅行ですか、何ですか。
8: なんじゃろ
9: う。まあほら、5月の10日に母の日があるからさ、
7: うんうんうん、
9: まあそれに先駆けてね、うん、例えばお母さんに旅行をプレゼントしたり、
7: うん、何その素敵な思考回路。
9: そういう話があるかもしれないよね。
7: そんなあんの。
9: それあるでしょ、
7: ね、めちゃくちゃ素敵じゃん、
8: いつかが子供の日だからね。
9: はいはいはい、ね、それも兼ねてね。
8: そうそうそう、未来のね、宝に対しての、
9: ね、はい、先行投資だね、う
7: ん、何もしてない、働いてた普通、うん、
8: いや、ある意味ね、おっさん的にはね、何もしないことが一番の社会貢献の可能性もあるから、
9: ね、なるほどなるほどね。
7: 俺も温泉旅行とか行きたい
8: 自分の欲望じゃんそれ、
7: うん、そう、うん、分かんない、母のためとか関係ない自分のために使いたい、自分の時間は、
8: うん、ね、うん、やっぱ自分のあれじゃないの、やっぱリフレッシュ、うん、でもね、
7: はい、
8: ゴールデンウィークはさ、うん、人が多すぎて何もできないのよ、うん、
9: それはある。あ、
7: うん、どこに行ってもね、混んでるっていうのはあるからね。
9: あの人なんかやっぱキャンプじゃないのか。
8: キャンプはですね、5月の末に行きます。
9: 末に、あ、ちょっとずらしてね、
8: や
9: っ
8: ぱり、うん、
7: あのね、
9: コミ旅行、
8: うん、キャンプ行く場合はですね、
7: うん、
8: はい、ゴールデンウィークの一番ハイシーズンっていう、
9: ハイシーズン
8: 言われ、業界で言われるんですけど、そうするとですね、いろいろ高くなるわけですね、
7: あ、
8: 値段が、
7: ね、あ、なるほどね、
8: うんうん、あの飛行機と一緒で、
9: はいはいはい、
7: うん、ちょっとずらすと、
8: そうそう、うん、あと人も多い、時間が制約される、
7: う
8: ん、いろんなものがあって、うん、近かったらいいけど、うん、とやっぱ今日も遠出することが多いから、
9: う
8: ん、そうするとね、やっぱね、うまく回らないんですよ、
7: うん、やっぱりゴールデンウィークは飲み歩くぐらいがちょうどいいのかな、
9: うん、
8: そうかもしれないな、う
9: ん、なんかいろんなもの高くなったりしてるけどね、
7: お酒でも浴びるぐらいがちょうどいいのかな。
9: ああ、いいね、いいね。
7: まあ僕は働いてましたけどね。
9: いいこと。
7: うん、
9: 働け働け、
7: うん、社会貢献、社会貢献。
9: 稼ぎに追いつく、うん、貧乏なし、
8: はいはいはい。まあ僕らほら、あの子供の頃からさ、うん、ゴールデンウィークって言ったらさ、うん、ゲーム三昧じゃん。
9: まあ、そんなことあります。
7: まあまあまあ、まあ、そうですね、そうですね。はい、というわけでね、本日第358回、トークテーマは山森さん、なんでございますか。
9: はい、まあまあ、大体3ヶ月に1回ぐらいやっております、
7: はい、
9: リドラジゲーマーズニュースのお時間です。
7: やってますね。
9: はい、というわけで、うん、今回そちらの方と、まあ、後半何をするかはちょっとまあ今秘密、
7: はい、
9: うん、豪華2本立てでお送りいたしております。
7: 好きなドラゴンクエストの、タイトルというかシリーズはどれですか。ナンバリングじゃなくてもいいですよ。好きなのお答えください。私は昔から言っておりますが、やはりドラゴンクエスト5、天空の花嫁、嫁は

0: 戦争が起きてしまう。
1: そうだね、うん、もうね今のとなってはデボラっていうまた第三勢力、うん、
0: 第三勢力も出てきましたからね、
2: うん、もうさ、うん、ここまで来るとさ、うん、4人目5人目出してもいいんじゃない。
1: まあ別にいいんじゃない、うん、
0: 恋愛シミュレーションゲームみたいになってくるな、うん、相手がいっぱい出てくるのな、
2: まあ、だってねテーマ家族愛だろうからね。
1: そうだね、
2: まあ、
1: そうだけど
0: ね、うん、もう髪の色もねもういろいろその相手によって変わるから、
1: ね、そうだね、
0: こっちの遺伝子薄々だから、ね、
1: あ
0: うん、うん、やっぱね、うん、まあこれ以上言うとネタ割れになってしまう、ね、
1: あれそうなのか
0: な、
1: ね、
0: はい、うん、というわけでね、うん、山森さん
1: 何ですか
0: 今日は。ゲームですね。
1: あ、はい、そうです
2: G ですね G。
1: いや皆様お待たせしました
0: G って言わないで
1: まあこの3ヶ月ね、はい、3ヶ月もあるとゲーム業界いろんなことが起きます。それをねまあちょこちょこちょこちょこ書き溜めて、なんかちょっと僕の興味があるニュースをなんか集めて、
0: うん、
1: で皆様と一緒にちょっといじっていこうと、
0: ほうほうほうほう、
1: そういうコーナーでございます。
0: なるほど、なるほどね。
1: うん、まあでもねちょっとね今オタク冬の時代といっても過言ではないかもしれない。
0: あらあらあら、そうなの。
2: まあオタクがさ、うん、今まで僕らの年代は少なかったけどさ、うん、今オタクがさ垣根が低くなっていてさ、
0: うんうんうん、
2: 薄くなってるじゃない。
1: そうだね、
0: まあ、確かにそりゃそうだね、う
1: ん、薄く広くなったような感じがします、う
0: ん
1: う
0: ん、オタクの敷居が下がってる。
1: うん、そんなものでもオタクと言っていいんですかみたいなね、
0: うんうん、
1: なんならほら昔は子さんの人たちはさ、うん、なんかこうこオタクの子さを自慢するみたいなとこありましたけど、うん、
2: あったね。
1: まあそれのせいで逆に今度オタクに入りづらいみたいな時代
2: だって今陽キャオタク多いからさ、
1: はいはいはい、
0: ファッションオタクみたいなやつ多い。
1: そうだね、多い多い多い、ね、
2: 好きな漫画はワンピースみたいなさ。
1: うーん、いや悪いことじゃないんだけど、
0: ね、ワンピースいいですよ、もちろんワンピース面白いんですよ。
1: うん、たださ今なんだろう、紙の高騰で漫画が買えないとか。
0: そうだね、
1: うん、なんだろう、印刷もできない、アクスタなんかも作れない。
2: ジャンプコミックスの値段すごいよね今ね、
0: 高いんだよ。
1: あとジャンプなんかあれだね、長期連載が全然できてないみたいなね。
2: ああ、まあね、集英社編集部のね意向なんだろうけどさ、
1: ちょっとねなかなか大きなものが育たないっていう状況になってるらしくて、
0: そうそうそう、
1: ジャンプも厳しそう。
0: じゃああのジャンプがだよ、
1: あのジャンプ、
2: ね、意向もさ、前はほら編集部も強かったからさ、
0: うん、
2: あの鳥山明大先生ですら伸ばしに伸ばされてさ、
0: そうだね、
2: いろんな、まあ、理由があるだろうけどさ、
1: うん、
2: ね、だけど今ほら作家の言うことやめられ、比較的やめられるようになったみたいな、ね、
1: はいはい、
2: 人気が出てね、だってもうここでやめるみたいなさ、
1: うん、
2: やっぱ打足にならない程度にはね、
1: そうだね、
2: やってほしい、
1: うん、もうちょっとだけ続くんじゃって、うん、めちゃめちゃ続いてもちょっと困るっちゃ困るのかもしれない、うん、
0: いや俺は続いてくれてありがたかった、
1: ね、まあ、
0: 俺
1: と
0: のボールに関してはね、
1: うん、
0: な
1: ん
0: だろう、素晴らしいものがいっぱいできた、
1: うんうん、ヒロアカとかもうちょっと続いてくれてもいいのにと思います、
0: うん、そうだね、
1: うん、まあまあまあそんなこんな、
0: うん、
1: まあね、本日も皆さんと一緒にゲームのお話、漫画の話、うん、楽しんでまいりましょうと、
0: はい、
1: まあどうしようかな、どの話からしようかな、
0: うんうん、
1: あるからな、
0: いっぱいあるね、
1: そうだ、じゃああれの話しようか、
0: どれどれどれ、どれ、
1: うん、じゃあドラゴンクエストスマッシュブローの話しよう、
0: あ、
1: うん、出たね、
0: ありがとうございます、うん、出ましたね、
2: 初めさ、
1: うんうん、
2: サブタイトルのスマッシュブローでさ、
1: はいはい、
2: 結構危機感があったろ、
1: あのね僕最初あのあれ引っ張りハンティングみたいなゲームかな、
0: スマッシュ言っちゃってるしね、
1: うんうん、どんなゲームだろう、ちょっとドキドキしてる、
2: 大丈夫、それでドラクエ IP の無駄遣いしてないとか思ってたんだけど、
1: あの正直ね、ドラクエのね、ソシャゲちょっとね、あのうまくいってない、
0: 待てお前待て、
1: いや、ちょっと待って、ファンからの、
0: うん、
1: ファンからのね、ちょっと激励ですよ、
0: うん、
1: これは、
0: うんうん、まあでもね、いろいろね、思うところは確かにあるんですよ、で、終わっちゃったもんね、
1: 必要
0: ありますしね、
2: 今までも散々ね、星ドラ、
1: はい、
2: ドラクエウォークね、うん、あとチャンピオン、
1: はいはい、ありが
2: とうございます
1: 、うん、
0: まともに動いてるのってドラクエウォークぐらいか今
2: ね、僕、うん、もう5、6年、
1: あ、でも全部やってるよ ね、
2: うん、7年とかそんぐらいやってるの、
0: うんうんうんうん、
2: まあいつかはね、ソシャゲは
1: 差
2: しするっていう運命はあるだろうけれども、
1: うんうんうん、そんな中、なかなかのゲーム性というかね、はい、元からあるゲーム性をドラクエの世界に持ってきたよみたいなゲームで、
0: う
1: ん
0: う
1: ん、
0: そうだね、
1: 元から面白さがね、保証されているゲームではありましたから、
0: うんうんうん、
1: そこのとこどうですか、お二方、
2: やっぱ流行りをさ、ドラクエ一応出そうとするじゃない、
0: うん、そうだね、
2: まあ悪く言えばパクリかもしれない
1: けど、まあ悪く言った、
2: うんうん、例えばドラクエウォークだってさ、
1: うん、
2: ね、あのスマホのウォーキングを使った機能として
0: ね、ポケモンのとかありましたからね、
2: なんだけどいろいろあったけれども、
0: うん、
2: ね、まあそこで今回出したけどね、まあ、うん、とあるゲームと類似性もあるだろうけれども ね、
1: うん、
2: あるだろうけども、
1: バンサバって言われる
2: ね、
1: うん、
2: あるかもしれないけれども、うん、やっぱドラクエという IP というかね、アイテムだったりね、システム設定、うん、ね、呪文とか武器とかいろんなものをさ、うん、取り込むだけでファンとしては楽しく嬉しい、
0: ね、
2: そうな
0: のね、世界観とかね、うん、おなじみの呪文や武器っていうのはね、
1: うんうんうん、
0: 投影できるのはすごく楽しいんだけど、うん、

0: どう、
1: まあ、相変わらず、ドラクエのアプリ全体で、うんうん、そうなんだけど、うん、ガチャが若干辛い、渋い、
2: 辛いしね、広いのよ。
0: はいはいはい、
1: そうそうそう、ね、武器、頭部、上半身、下半身、盾、うん、でアクセサリーはガチャにはないけど、うん、アクセサリーって装備品が多くて、それぞれガチャがね、うん、全部引かなきゃいけないっていうのが若干、うん、なんだろう、子供向けじゃないなって少し思ってしまう。うん、あの意外ともらえるんだけどね、うん、無課金で僕もやってますけど今のところ、うん、意外とそのジェム、うん、回すための種を配ってくれるんで、まあもう50連60年で、うん、チケットも合わせたら100や年近くももらえてる感じになってるので、おいおい、悪くはないんですけど、うん、渋いなーって、うん、出ないなーって、
0: ね、回せ忘れど、
2: やっぱ日常でその最高レアリティじゃないもんでも進むことはできるけど、やっぱスピードが段違いだからね、うん
1: う
2: ん、はい、
1: そうだし、やっぱりね、やっぱ最高レアリティのね、うん、有名な武器とか欲しいじゃない、
0: だからね、ソシャゲでね、うん、みんなとある程度のつながりがある分ね、うん、やっぱり何かしらね、うん、ちょっと自分の、
1: うん、そうそうそう
0: ね、進んでるものを欲しいもんね、
2: しかもね、今回マルチがあるから、うん、
1: はい、ありますね、
2: あれあれ持ってないと片身狭いとかね、
0: あーねー、うん、
2: まあ、あるけど、まあ気にしないでね、やれるけれども、
1: うんうん、そうだね、ずっと繋がる相手でもないし、その場で繋がるだけだから、うん、そんな気にしなければ気にならないって感じではありますけど、ね、う
2: ん
1: う
2: ん、あんまりフレンド機能とかないから、
0: はいはい、
1: でまあ今、まあ、開幕っていうか開始当時はメタスラのね、うんうん、ガチャがやっているんですが、はいはい、これから多分ロトとかが、
0: あ、増えるでしょうね、
1: パターンで言うと次あたりロトが来るんじゃないかなって、
2: うんうん、ね、ロトか王者かどっちかあたりね、うん、
1: 貯めとけばよかったのかなとかいろいろ思っちゃったりとか、
0: なんならさ、ソシャゲの始め時ってさ、うん、あのそのアイテムの数が少ないから、うん、揃えやすいとか重ねやすいっていうことを考えると、ね、今のうち回しておいた方がいいっていうのはあるかもしれない、
2: ね、まあ比較的これ持ってりゃどうにかなる的になるけどね、このあとやっぱソシャゲの運命としてインフレがね、少しずつこう上がっていくだろうから、う
1: ね、今のメタスラ装備はね、経験値稼ぎにね、必須のね、メタルスライムに特効があるのでね、
0: はい、素晴らしい
1: ね、うん、稼ぎやすいっていうのもあるんですよ、うん、でまああともう一つ気に入らないって言ったら本当に失礼なんですけど、
0: どうしました、
1: あの無料でポイントもらったりとか、うん、ガチャ1回引けたりのために CM を見なきゃいけないのがうっとましくてさ、
2: しかもね、長いのよ、
1: 長いんだよ、
0: あの、ね、最近多いね、
1: 長いんだよ、
2: でもそれが大切なさ、運営資金になるだろうからね、
1: わかるんだけど、ね、なんだろうな、あのシステム僕は好きじゃない、
0: うん、
1: うん、そこが不満、
0: わかる、
1: うん、その2点、ガチャが渋くて子供が遊びづらいっていうのと、うん、CM 見ないと、無料のがもらえないのがとにかく疎ましい、ここを改善してほしいです、うん、皆さん
0: ね、
1: あとのだからもうゲームのシステムだったりとか、うん、名称だったりとか雰囲気とか世界観とか最高なので、うんうん、なんとかしてください、
2: あとフィールドがさ、うん、最近の出たさ、
1: うん、
2: ワンツーとかスリーっぽいさ、
1: うんうんうん、
2: あのグラフィックになってるじゃん、
1: うん、
2: あ、いいよね、あれ
1: ちゃんとね、なんかドラクエ感がすごい出て
2: る、しかもアップデートしてる、ね、フィールドになってるから、
0: はいはい、
1: あとあれだね、古川さんがいいね、
0: そう
1: ね、古川俊夫さんがね、本当にね、良いです、
0: うんうん、すごいよね、古川さんって、
1: いや、すごいよ、
0: うん、
1: いや、耳幸せだもん、
0: うん、何やってもすごいもんね、
1: うん、面白い味
2: が、しかも僕らがさ、こう来たさ、道のりのさ、ところには古川さんいたからさ、
0: いた、
2: ね、うんうんうん、あの渡るから始まってさ、
0: うん、
2: ね、
0: うん、
2: アスマとかさ、ピッコロとかさ、いろんなとこでこう、ね、毎週どこかで聞いてたような声があってさ、
1: ドラクエのソシャゲの面白い時は、だからウォークの時はあのメイン の, そのスライムみたいなのが野沢さんだった
0: の、うん、はいはいはい
1: で今回古川さんだから、
0: はいはいはい、
1: お使うじゃん、いいところ、
0: ドラクエじゃんってなる、ねえ、ボールじゃんってなる、
1: ボールじゃん、ママさんまあ絵が鳥山さんだしね、
0: まあ、ね、
1: うん、っていうのもあるんだけどもさ、
0: はいはいはい、
1: いや楽しい、声優は本当に楽しませてくれるし、
0: うん、ねえ、まあ、ファンとしてはやっぱりね、やってて楽しいゲームっていうのは待ち望んでいたと言っても過言ではないから、
1: うんうんうん、
0: まあまあ、じゃあそんな感じで次の話題いこうかな、
1: はいはい、
0: どの話しようかな、
1: うん、
0: あれの話しよう、
1: 誰誰誰、
0: ね、うん、サンリオゲームズの話をしようかな、
1: 何サンリオゲームズって、
0: 株式会社サンリオは自社パブリッシングによるゲームブランドサンリオゲームズを立ち上げました、
1: そうなの、
0: というニュースが入ってまいりました、その話置いといて
2: 置いといて置いといて、
0: うん、東映株式会社は2026年4月21日ゲーム事業ブランド東映ゲームズを設立しましたという情報が入ってきました、
1: あれ、いろいろな各社
0: 成立してる、うん、そうなのよ、
2: 今までだいたいバンダイナムコゲームズ、
0: そうそうそうそう、
2: ね、東映 IP は使われてたような気がしますが、
1: それ戦隊のなんか出たりします、
0: あのですね、まあ、以前にもやはりね、この東映というものの IP の、うん、はい、数、
1: うん、
0: 万を超えていると、
1: うんうん、
0: そしてその中でももちろんガンダム、うん、仮面ライダー、うん

0: プリキュア、うん、いろんなもの夢のものがめちゃくちゃ入ってるよっていう話をしました、うんはい、これらの強力な IP を持つ企業が2社同時にゲーム事業ブランドを設立したっていうのは、うん、これはまあオタク界隈としてはいろいろ想像なり不安なり
1: そうだ、ね、
0: というものがあります。
1: そうだ、ね、
0: ただこの2社の目的っていうのはこれ発表されてる時点で真逆、
2: はいはいはいはい、
0: さあそれ辺をちょっといじってもらいましょう。
2: お願いします
0: サンリオですけれども、
2: う
0: ん2026年秋に第1作目タイトルとしてパーティーゲームサンリオパーティーランドをグローバルで同時発売いたします。
2: グローバル、
0: うん、これは任天堂スイッチもしくはスイッチ2の方で、
2: うん、なるほど。
0: でこれ今後3年間で10本程度のリリースを予定しております。
2: 言っております
0: 。トエゲームズはですね、
2: はい
0: まず Steam で展開し、
2: おうおう、
0: その後、Nintendo Switch や PlayStation、Xbox といった家庭用ゲーム機での展開を予定していますが、目指すのは、はい、ゲームを起点とした世界を熱狂させる新しい IP の創出です。
2: あらららら。
0: でこの間の4月の24日かな、
2: うん、我の誕生日に
0: 新しい、こちらの東映ゲームズの新作ゲーム3作発表されたんですよ。
1: もうすでに
0: その全てがオリジナル。
1: オリジナル今までの IP を使わず
0: 完全に新しい方向でやっていきます。
1: もう完全にもうゲーム会社なんだね。
0: そう
2: なるほどね。
0: もう見たこともないキャラクター見たこともないゲームでやりました。これだから両方としては、うん、今までのを生かすサンリオと新しいものを作っていく東映と分かれてる。前のねなんて言うんだろう 3D プロジェクトウォールの話をした時もやっぱ東映っていうのは常に、はいはい、新しい試みをめちゃめちゃやっていく会社だ
1: な。やっぱ今までやった今はさパッケージ業務が多かったじゃん、うん、さ、うんうんうんね、ライダーにしたって特撮にしたってさ、うん、なんかあと他のもあるだろうけど、うん、でもそこでゲームに参入するってことは今結構厳しいじゃん開発費が高いし、
2: そうだね、
1: リリースして売れるかもわからないっていう状況で、うん、そこでやるっていうのはなかなかの茨の道っちゃ茨の道だよ、ね、
0: って思うよね。とりあえずねこの東映のゲーム3社写真を見てみたところ、うんうん、まあだいぶなんて言うんだろうインディーズ感がある。
1: うん
0: そんなにお金はかかってなくてまあ手探りなのかなっていう感じはするんだけど、
2: なるほど。
0: まあ AI の方でね結構簡単にさ素人の方でもゲーム作れるところがあるから、
1: うん
0: その辺が影響してるのかなとは
1: 思いますよね。
2: なるほど、
0: うんうんうん、まあその辺の話はまあまあのおいおい情報が解禁されていけば、うん聞かせていければいいなと思っておりますので、
2: はい、
0: 前半はこれまでとさせていただきます。それではお聞きください、和楽器バンドでザ・ビースト。

0: 好きなドラクエはやっぱドラクエ3かな。友達 TV 朗読部プレゼンツリドラジ。
1: リドラジ世紀0024、埼玉のおっさん3はリドラジを名乗り、ナナコに限界放送を挑んできた。
2: 見せてもらおうか、新たなコンデンサーマイクの性能とやらを。
3: すごいぞこのリドラジ、5年以上のブロードキャストレコードがある。
2: 認めたくないものだな。深夜放送ゆえの過ちというもの。
3: 二度も噛んだね。クマにも噛まれたことないのに。
2: 深夜だからさ。
3: アダイ、行きまーす。
1: 友達 TV 朗読部プレゼンツリドラジ、毎週木

0: 曜夜10時、君は熊の涙を見る。
1: 好きなドラクエのゲームはね、そうだな、やっぱ思い出に深いのはね、ドラクエカードゲームキングレオ。友達 TV 朗読プレゼンツリドラジー。

0: あった気がする。
1: あったよね。あれ、うのみたいな気分。
2: なんかね、数字と色とだったような気がするんだけど。
1: やった覚えあるわ。
2: なんか3種類ぐらい出たよね。
1: あった気がする。
0: あったあったあったあった。
2: 唯一ねカードゲームはね、うん、小学校に持ち込みができたのよ。
1: へえ、うん、いい学校。
2: そうトランプとかカードゲームはいいですって先生と思ったけど、うん、渋い顔してたけど、うん、まあいいでしょみたいなさ。
1: まあありがてえな。
2: そうそう、まだトレーディングカードとかがさ、うん、マジックぐらいしかなかった頃だ。
0: はいはいはいはいはいはい。いやー懐かしいな。
1: ウノって面白いよね。
0: ウノ面白い、
1: ね、面白い、盛り上がる。
0: なんだろうね。
1: ね、なんか無償にやりたくなる時ある。うん、
0: 確かに。
1: うん、
2: でもあれってごめんね。あれってさ、ウノって言わなくてもいいんでしょ。指摘すればいいんでしょ。
0: ウノは言わなきゃダメでしょ。
1: ウノ言ってないって指摘しね。そう、されたら。
2: そう指摘だから、うん、だからウノっていう。うのって言わなきゃいけないじゃなくて、うん、指摘をしなきゃいけないっていう。
1: あ、そうなんだ。なるほどね。指摘されたらダメみたいな。
2: それをうのって言ってるだけ。
0: されずに通っちゃったらそれで勝ちなの。
1: OK ちゃう。
2: そうそうそうそう。だからうのって言わなくても、あの言ってないよみたいなさ。うんうん、って言えばいいみたいなことの論争小学校の時やってた。
1: ああ、ちょっとわかる。
2: なんかマニュアル見たらなんか書いてたような気がするんだけど。
1: 将棋でこっそり角の飛車の射程合わせて王手って言わずに次の盾で王取るとか許されねえみたいな。
2: そうそうそう、チェックメイトってね。
1: そうそうそうそう、うん、
0: なるほどね。
1: なるほどな、はい、そんなこんなで、うん、後半戦もじゃあちょっと
0: やっていきましょう。
1: まだまだ会話残ってます。
0: そうですね、
1: ネタがね。さあじゃあ何の話しようかな。もうネタなくなってきちゃったかな、うん、あそうだどれにしよう。
2: およ、
1: あれにしよう。
2: 何じゃい。
1: そうだな、
0: 今日はそう言われたんだな。
1: うん、そういうノリで、
2: はい、
1: 男と生まれたからには、はい、誰でも一生のうち一度は夢見る。
0: おう、
1: 野沢雅子。
0: あ、夢見るね。
1: そうでしょ。
0: うそうだよ、夢見るよ。野沢雅子になりたいってなるよ。
1: なる
2: のような男になりたい。
1: そうそうそうそう。
0: 待て待て待て待て待て待て、
1: うん、うん、思っている。
0: はい、
1: うん、家事になっても仕事に来る。 そうだね、そんな男になりたい。
0: そうだね。
1: さあそんな感じでですね、
0: 美しい女性なんですけど、
1: もちろんですよ、
0: はい、うん、
1: マクドナルドと、
0: はい、
1: バキのコラボが、
0: うん、しましたね。
1: しました。もうガンダム、はい、その後にやったガンダムとかはもういい、まだいい。
0: そうだね、うん、
1: とにかく雅子を喋らせろと。
0: そうだね、
1: うん、僕たちもテンションが爆上がりで、うん、
0: 最高だったね。
1: 面白かったね。
0: 面白かったね。
1: ちょっとだけあれだもん、列会をいるって思ったんです
0: あの4月末の、
1: うん、
0: ツイッター X の盛り上がり、
1: ね、盛り上がりっぷり、
0: うん、
2: お前異世界行ってろみたいな、ね、
1: そうそうそう。久々にマクドナルドいいコラボしてるなって思いました。
0: 確かに、わかるわかる、いいぞ、
1: ね、
0: いいぞ、こういうのでいいんだよってなって。
1: 面白かった。
0: 面白かったね。
1: あの半間裕次郎のおしめを変えたことのあるヒロイン、
0: そうだよ、
1: 野沢雅子、
0: 共演してたからね。
1: そうだね、
0: 大塚明夫さんとね。
1: おお、いや現場面白かっただろうなって思っちゃう。すげえ肩身の狭そうな大塚さん見れそうってちょっと思っちゃいましたけどね。
0: ね、
1: ね、この間新作のね裕次郎がついに、
0: そうそうそうそう、教室でまた割りしてる裕次郎。
1: そうそうそう、あのそれをね、あのツイッターとか
0: さ
1: 動画の方見れますのでね、うん、ぜひぜひ見てない方はご覧ください。
0: そうそうそう、面白い
1: ですよ。面白い。
0: 何しろ真子さんが生まれて初めて美女の役をやった。
1: うんうん、ああね、だって前々からやりたいやりたいって。
0: 美女の初めてやった美女の役が野沢雅子。
1: やったぜ。
0: 野沢雅子役の野沢雅子だね。
1: あとはね、あのスパロボ DD でちょっと美人やなった
0: から
1: ね。
0: あ、
1: まあまあ、うん、まあまあまあま
0: あありましたけど。
2: まあどうしても少年役が多いだろうからね。
1: ね、でもあの素敵でしたよ。
0: いや、
1: うん、
0: 素晴らしいですよ、うん、最高の美女ですよ。
1: 最高だった。
0: それはあれですよ、列会をもドキってなる。
1: なるなる、ドキドキってなる。小山力也さんもね、
0: なるよ、
1: なってました。面白かった。ぜひあのまま
0: な
1: んてバネとっしょ。やっぱ史上最強、
0: うん、まあそうだけどね、最強の方ですけど、史上最強の方ですからね。あの
1: ただなんで一緒にバキと一緒だったのかって。
0: そうです
1: ね、まさこ単品でも十分だと、
0: うん、まあ多分ね、あの制作担当の方がね両方好きなんでしょうね。
1: あ、じゃあしょう
0: か、ね、混ぜてみたかった、うん、まああの真子さんも確かにそのバキ出てたもんね、
1: うんうん、
0: でもその役じゃないからね。
1: なんでバキの、ま、ね、
0: その役じゃなくて野沢雅子役で、うん、ご出演されていらっしゃいます
2: からね。だってマクドナルドもさ、うん、ファミリー

0: をちょっと脱却しようかが最近ちょっとあるよね、まあ、ガンダムもそうだけどさ、
1: う
0: ん
1: まあ、そうだね、
0: うん、やっぱそれだけではダメだろうっていうさ、うん、やっぱどうしてもやっぱ食事っていうさルーティンを取るためにはさ、うん、やっぱねサラリーマンの需要って大切なわけじゃない。
2: そうだ、ね、
0: でも今日本なんかいっぱい選択肢がある中でさ、うん、マクドナルドを選ぶっていう風に持っていくときにさ、うん、やっぱ今までみたいにね子供向けだけじゃさ、うん、ダメなのかもしれないしさ、
1: うん、あとハッピーセットでやらかしちゃったりとかいろいろあったから、
2: ね、そうそうそう、ダメかい、
1: ダメだったんだよ、うん、やらかしたポケモンの時にやっちゃったから、
2: ああそっちか、
0: そうするとねやっぱ僕らの子供頃もビックリマン事件もあったけれども、うん、ね、うん、シールだけ抜いて
2: ありました ね、
0: ね、そうそうそう、お菓子捨てるみたいなのがあったけど、
1: うんうん、まあそもそもね日本のね今アベリージというか、うん、平均値が48とか49らしいから、う
2: ん、これか
1: その辺の方たちに刺さるような商売をしていかないといけないっていうので、やっぱ子供向けのハッピーセットだけじゃなくてね、
2: うん、
1: 僕らの世代がうほほってなれる、ね、コンテンツを出していくってなるとバキとかね、マコさんとかも大事なのかなって、
0: だって僕らの子供の頃にさ、うん、例えばガンダムコラボとかさ、うん、ドラゴンボールコラボとかやった時よりもさ、
1: うん、
0: やっぱ受け取る好感度は絶対に今の方が高いわけ
2: だね。だってめちゃめちゃ高いもの、
1: ぶっ刺さるね、
2: 普通にだってね、うん、ファミリーセットであれだよ、バキのグッズとかでさ、うん、レッツ火曜フィギュアうわーって、
1: ね、欲しい、
2: ぐるぐるパンチするレッツ火曜とかさ、
1: 欲しいけど子供向けじゃないからね、
2: うん、
1: 絶対にね、
0: うん、ね、じゃあどうせやるんだったらさ無炭酸コーラぐらいやれよ
2: って、やってほしい、やってほしい無炭酸抜きとおじおかゆとかさ
1: やってほしいよ
2: ね、 ね
1: だもうハッピーセットじゃなくて大人向けのおもちゃつけるさ、なんかさ
2: 面白い、大人のおもちゃ、
1: 大人のおもちゃセットとかもそうだ、いいと思うんだよ俺は、
2: 面白いと思うけどね、
1: なんかオバッピーセットみたいなのさ、うん、作ってもいいと思うんだよね、
2: 鬼の背中のソフトボール投げられる、
1: ね、まあ、ただね、チキンタツタ専用ガンダムはね、うん、中国のパチモノガンダムみたいな色合いしててさあれはどうかと思ったよ、
2: それはそう、
1: タツタ行きますじゃないんだよ、
2: うん、
0: まだまだハンバーグラーデザインの方が
2: 良さそうだね、うん、そうだね、白黒でとかね、
1: アッシマーでいいじゃん、
2: あ、本当だね、
0: う
2: ん、本当だ、
0: あ、そうだね、いいじゃん、
2: それは多分後々ゼータガンダムコラボとかで
1: 出る、やるかな、
2: やるんじゃ
1: ない、アッシマーのフィギュアとか欲しいよ、
0: ね、アッシマーハンバーガー型の状態にさ、
2: そうそうそう、
0: ね、フライドポテトがピヨって出てる、
2: うん、あれなんか昔そんなの SD ガンダムでネタなかったかな、あった
1: ね、あった
2: ね、あったよね、
1: ありました、ありました、
2: まあそんな久々の SD ガンダムネタも盛り込みつつ、
1: はい、ねねね、だからね、古谷徹さんのね、青のも最高でしたしね、
2: う
1: ん、
2: あ、そうですね、やっぱりね、
1: シャンの目論
2: 見、何なのか、
1: 何なのか分からないもん、
2: あれ続くのかな、どうなんだろうな、
1: 続かないじゃん、
2: 続かない、あれ終わりか、
1: 終わりじゃない、
2: 終わりか、まあまあまあそれでもいいでしょ
1: う、は
2: い、
1: うん、
2: まあまあそんなことでね、
1: うん、
2: まあなんだろう、もう今日全然話があれだな、終わらなかったな
0: まあまあ比較的あのフリート感があったね、
2: あ、でも素敵だったと思います、こういう風にやりたいって僕は常々思ってました
0: 、あ、なるほどね、
2: うん、いいのいいの、
1: いい感じでございます、
2: うん、そうだね、
1: はい、
2: ということで、本日の、私のリドラジーゲーマーズニュース、これまでとさせていただきます。
1: 友達 TV
2: ラタク
0: プレゼンツ

0: Remember Recollection Give us Sparking。
1: さて第358回放送いかがでしたでしょうか。いつものお知らせです。
2: リドラジでは皆さんのメッセージを募集しています。私たちの質問や不都合、番組の感想など番組公式 X もしくはナナコライブリー FM のホームページにある番組投稿フォームでご連絡ください。
1: あとサスオニコーナーの思い出の曲リクエストなんかもエピソード添えて待ってます。
3: 曲だけリクエストもありです。さらにリドラジでやってほしい特集やテーマも募集します。
1: なんで若干列解放みたいな。最後に
2: 我らがトマス TV 朗読部机教材部長が講談社を目指しフレンテンスから ALS にしてからも連載しています。皆さんぜひチェックしてみてください。
1: からの我らが救い矯正部長が本を出しました。タイトルは
4: ALS と笑顔で生きる声を失った声優の工夫ファクトリー、
2: 講談社より発売中です。
1: おらっしゃー。というわけでね、今日盛りだくさんにね、いろいろなゲームやら、野沢やら、
4: 野沢やらやっぱり野沢雅子
1: ゲームやら野沢やらの話をね、
2: もうある意味野沢雅子という IP だから。
4: そうだね。
1: 確かにね。本当にね、まあ、いろいろな賞やっとね声優がねもらい始めましたけど、国民栄誉賞をあげてほしいです、本当にあの方には大好きです。
4: 遊園会にもまたね呼ばれましたから、
1: なんか事務所作ったりとかしませんか。入りたいです
4: ね。
1: はい。

0: というわけで、本日のお相手は小峰和樹と
1: 山森圭介と
2: 穴井由紀でした。
0: 今夜はこれにて
3: ポロン。
4: この番組は友達 TV 朗読部の有志にてお送りしました。

0: ナオと
1: アスカの
2: ブックオブデイズ。
0: 本好きな2人が送る新感覚朗読トークバラエティ番組。
1: 毎週木曜夜10時30分からはトゥーポップにお任せ。
0: 楽しいトークと朗読で
1: お待ちしています。
2: ぜひ聞いてね。

0: ライブリー FM をお聞きの皆さん、こんばんは。トゥーポップのナオです。
1: トゥーポップのアスカです。この番組は朗読読み聞かせ声優ユニットトゥーポップの坂口ナオと南アスカによる朗読トークバラエティ番組です。朗読や日常をテーマにしたトークで明るく楽しい時間をお送りします。
0: 本が大好きな2人なので本にまつわる話題も時々お届けします。本日97ページ目、
1: 今週もみんなで1ページ紡いでいきましょう。
0: 97回目のブックオブデイズはゴールデンウィーク終了の翌日、もしくは人によってはまだ途中だよという方もいらっしゃる？
1: あ、今日明日休んで、12連休、
0: ねえ、
1: こんなに休みがあったらね、最高ですね。何しますか、ね、もう
0: 12連休想像つかないよね、あの8連休でも十分長いお休みですからね、あのゴールデンウィーク終わったら5月病になってしまう方も多いかと思います、なんとなく体調悪いなとか集中できないなとか、学校や会社に行きたくないってね、ありますよね、これ主にストレスが原因で起こるので、この時期は程よく自分を甘やかしてストレスをね解消してくださいませ、
1: はい。
0: さあ5月10日ね、来週の月曜日でございます、5月10日は母の日でございます。
1: そうですね、
0: 母の日はアメリカ発祥のイベントで、日本には明治時代末期に伝わってきました。アスカちゃん、今年の母の日は何かしますか？
1: そうですね、今年は母に本を送ろうかなと思っております、
0: どういった、
1: 難しい本ではなくて、ちょっとこう児童書っぽいもの、
0: 読みやすいもの
1: そうそう、ちょっとイラストの入った字が大きくて、読みやすいものを送ろうかなと思ってます。
0: いいですね、お母さんも本好きだったんですか？影響を受けた、
1: 好きですね、でも自分では買おうとしないので、私が見繕って与えているという、現状で、
0: いいですね。
1: そうなんです、なおちゃんは何かあげたりしますか？
0: 私はね、もう母の日っていうよりはそれより以前にこうタイミングが合えばやってることなんですけど、母と一緒に出かけるっていう、
1: いいですね、
0: なんかそういう日を、まあ一年に

0: 1、2回は作ろうかなって思っていて、行けるうちにちょっと遠くに一緒に行ったりとかしてますね。
1: あ、いいですね。うん、まあ、来週からはね、うん、通常モードですけども、はい、母の日もありますしね、
0: うん、
1: リスナーの皆さんもね、
0: はい、
1: まだまだ楽しんでくださいね。
0: はい。
1: では、なおちゃん、
0: はい、
1: 記念日トークお願いします。
0: では、いきますよ。
1: うん、
0: 5月7日は、粉もんの日、うん、ココナッツの日、世界エイズ孤児デー、博士の日、追悼の記念日は、戦国武将、真田信繁の記述です、
1: うん。
0: こう聞くと、一瞬誰って思いません？一瞬誰って思ってしまうかもしれませんが、日の本一の強者、真田幸村のことでございます。
1: おー、そうなんだ。
0: あーってなりません？真田幸村か。
1: うん、真田幸村は知ってます。
0: ねね、真田幸村鬼とも呼ばれております。
1: うん、
0: はい。さて、何をお話しましょうか？
1: やっぱり、粉もんの日ですかね。
0: 抗えないね、
1: うん。
0: 粉もんにはね。
1: はい。
0: はい。粉もんの日は、粉もん文化の魅力を PR することを目的に、一般社団法人日本粉もん協会が2003年に制定しました。
1: うん、
0: 語呂合わせですね。こ、
1: うん、
0: な、もん。
1: うんうん。そうですね。
0: 粉もんといえば、たこ焼き、お好み焼き、うどんそば、パンなどがね、すぐ出てきますけれども、
1: うん、
0: タピオカや和菓子も、粉もんですよ。
1: そうなんだね。
0: 粉使ってますからね。
1: そうだね。
0: うんうんうんうん、はい。実は、5月7日は、もう一つ記念日がありまして、うん、粉の日としても制定されております。
1: うん、
0: こちらは、小麦粉など、粉の有用な利用方法をアピールすることを目的としております。
1: うん。
0: あすかちゃん、粉もんは、
1: うん、
0: あ、好きですか？
1: もちろんでございます。お好み焼きですよね、うん、粉もんといえば。
0: 言えばね。
1: はい。
0: お好み焼きが好き。
1: 好きです。
0: どういったお好み焼きが？
1: いや、普通に、
0: うん、
1: なんか、関西のお友達がいて、うん、なんかこだわりがあるんですね、うん、関西の方、
0: うん。
1: なんか、絶対分量を測れって言われて、水と粉の分量を必ず袋に記載されている通りに、
0: うん、
1: やりなさい、みたいな。
0: へえ。
1: ちょっと水が多くても許さない、みたいな、うん。すごい厳しくて。
0: 粉もんにかける情熱が。
1: そうそう、うん。とかね。
0: うん、
1: だから、比較的、美味しいお好み焼きを食べられてるのかなと思って、
0: うん、
1: 自分は。
0: あ、自分はね。
1: そう。
0: あ、自分で作ってる。
1: そう、作ったり、
0: すごいね、
1: あと、お好み焼きのお店行くと自分で作りません？うん、鉄板の上で。
0: え、作ったやつ出てこない？
1: え、自分、あ、そういうお店もあるけど、うん、自分で作るシステムのお店とか行って、作ったりしますね。
0: うまく作れないな、私なんか、うん、あれ。絶妙だよね。
1: 絶妙。私、もんじゃが苦手で。
0: あ、もんじゃ。
1: もんじゃは、うん、いつ食べ頃かわかんなくて。
0: え、なんかちょっと、ブクブクしてる時じゃない？
1: そうなの？
0: え、
1: ちょっとこう焦げた方がいいんじゃないの、下の方。
0: あえて取るときでさ、
1: はい、
0: ピュって取ってジュってやって。
1: ああ、そうだね。
0: 口で運ぶでしょ。
1: そうだ、ちっちゃいヘラで。
0: ヘラでさ、
1: ジュってやるよね。
0: ジュってやって。
1: そっかそっか。
0: 良き頃合いでペロッと。
1: なるほど。
0: うん。
1: なんかもんじゃがよくわかんなくて。
0: もんじゃちょっと確かにね、食文化としてはいいんですけど、あれはもうなんか足りないよなって。
1: うん。食べた気がしない。
0: うん、そうそうそうそう。
1: もんじゃも粉もんなのかな？
0: もんじゃも、そう、あ、溶いてるからね。
1: うん、なのかな？
0: なのかな？
1: 東京ってもんじゃ焼き、
0: ある
1: 結構ね、うん、有名。
0: ありますよね。
1: ですよね。
0: ね、うん。
1: ああ。
0: うん。中が空いてきたな。
1: うん、うん。粉もん好きですか？
0: 好きですね。私はほら、山口県出身なので、
1: うん、
0: お好み焼きは、広島がね、有名じゃないですか。
1: 焼きそばが入ってる。
0: そうですね。
1: ですよね。
0: 広島風とか、
1: うんうん、
0: ダメですよ。
1: あ、怒るんだ、そういうの、そういうの怒るんだ。
0: う
1: ん、
0: 怒るというか、もう風じゃないもん。広島のお好み焼き
1: が、ね。なるほど。
0: 好きですね。
1: うん、うん。
0: うん。もうソースがね、美味しいですから。
1: いいですね、
0: うん。
1: なかなかね、広島のお好み焼きは食べたことないので。うん
0: うん、ないですか？
1: 食べたい。なんかこう、お祭りの屋台とかでよく見かけますよね。うん、広島のお好み焼きは。
0: でもなんかあれ、なんかよく、ふーって書いてある気がするな。
1: うん、あ、うん、そう、書いてるけど、書いてるけど。うん、そう。
0: いや、でもほら、粉もんの究極形態じゃないですか？
1: うんうん。
0: 麺が入ってるんですよ。
1: 確かにそうだ。
0: うん。
1: 炭水化物、炭水化物、みたいな感じですよね。
0: そう

0: です。だからね、ボリュームがあってね、好きですね、私、いいですね、私はね。
1: キャベツもどっさりですもんね。うん、
0: 美味しい。
1: うんうん。
0: まあでも大阪の方にしてみたら、麺がね。
1: ね、どうなんだろうね。うん、
0: こだわりが多分、それぞれがあって、それぞれ美味しくって、それぞれ文化がありますからね。
1: うん、尊重し合いましょう。
0: 尊重し合ってね。
1: 喧嘩しちゃダメ。
0: はい。楽しみたいと思います。
1: はい。
0: はい。粉もね、だからその、いろんな種類ありますので、うん、皆さんもね、自分の好みに合った粉もんでね、
1: うんうん、
0: 粉もんの日をね、楽しんでいただければと思います。
1: はい。はい、ね、連休で疲れた体に、
0: うん、
1: 粉もんを投入して元気いたしましょう。
0: はい。
1: では、なおちゃん曲のリクエストお願いします。
0: はい。カモン達夫で、粉もんマーチ。

0: お聞きいただいたのはカモン達夫で粉もんマーチでした。すごい曲でしたが、どうしてこの曲をと聞くまでもないかも、う
1: ん、聞くまでもないですよね。粉もんの日なのでね、粉もんの歌を選びました。
0: まさか粉もんの曲があるとは知りませんでした。これ初じゃないですか、この曲かけたの。
1: え、そう、
0: この
1: そうかな、
0: 七子でどうなんですかね、うん、
1: あるのかな、ちょっと聞いてみたいですね。
0: はい、すごい
1: 方々にね、
0: うん、はい、曲ありがとうございました。
1: はい、ありがとうございます。
2: トゥーポップのリーディングタイム、
1: 続いてはリーディングタイムです。
0: このコーナーでは MC が朗読や群読、声劇をお届けします。
1: 今週はリバイバル朗読会です。今までにトゥーポップが朗読した作品をお届けします。
0: 初めて聞くリスナーさんも、聞いたことあるよというリスナーさんも

0: どうか楽しんでいただけますように。
1: 今回お届けするのは
0: 亀井勝一郎バレエ書の花、時間の都合により一部抜粋してお届けします。
1: 芥川龍之介、コチア、2作品続けてお聞きください。

北海道の花といえば、誰でもまずスズランを思い出すだろう。私の小学生中学生時代には、湯の川のトラピスト女子修道院の遥か前方の丘はすべてスズラン畑であった。自由にそこへ行って好きなだけ摘んでこれたが、今はどうなっているか知らない。消滅してしまったのではなかろうか。しかし、スズランよりもっと私の好きな花は、馬鈴薯の花である。函館の東部、湯の川から20町ほど歩いて行くと、そこにトラピスト女子修道院があるが、この付近はすべて馬鈴薯畑かトウモロコシの畑である。北海道の馬鈴薯は有名だが、あの花を注意する人は少ないようだ。芋の方だけ注意しているが、6月頃からそろそろ可憐な花が咲き始める。白と紫がかったのと2種類あるが、決して派手な花ではない。厚ぼったい花びらで、それがやや外側を向いて、小さくつつましく咲いているだけだ。平凡といえば、こんな平凡な花はあるまい。しかし、よく見ていると、実に清楚だ。ういういしい百姓の娘の耳たぶのような花だ。修道院へ行く道の左右の馬鈴薯畑の花の盛りの頃、私は馬鈴薯の花見と称してよく散歩した。この花の感じは周囲の雰囲気にもよるだろう。東京の郊外で見てはそれほどではないかもしれない。修道院の赤レンガの塀とか、聖路のある牧場とか、高いポプラの並木を通して白い雲の流れてゆくその下に、この花を見たとき、初めて感じが出てくるのかもしれない。函館の郊外と言ってもいいが、そこに大沼公園がある。前に述べた駒ヶ岳のふもとである。しかし私は駒ヶ岳の裏側、つまり太平洋に面した裾野一帯が好きである。札幌から汽車で函館へ向かうとき、ここを通過するが、荒涼として寂しい風景。いや、風景とも言い切れないほど荒削りで、すさまじい姿は見物である。駒ヶ岳は時々噴火するので、頂上は無論、裾野全体にわたって樹木は非常に少ない。大沼公園のそばからはほとんど気づかないが、太平洋岸を通るときは、そのふもと真近く通るのでわかるのだが、赤茶けた溶岩と砂岩の断崖が大きく幅広く続いている。奇怪な山容である。樹木が一本もない赤みがかった山頂ほど薄気味悪いものはない。裾の方は緩やかに伸びているが、噴火によるひどい傷跡のただ中を通っているような感じである。

0: カシーの戦いのあったのは、元和元年4月29日だった。大阪勢の中でも名を知られた、伴段右衛門直行、丹那和六郎兵衛重政などは、いずれも、この戦いのために、討ち死にした。ことに、伴段右衛門直行は、金の御幣の差し物に、十文字の槍を振りかざし、槍の束の折れるまで戦った後、カシーの町の中に討ち死にした。4月30日の羊の刻、彼らの軍勢を打ち破った浅野但馬守長明は、大御所徳川家康に戦いの勝利を報じた上、直行の首を献上した。家康は4月17日以来、二条の城に留まっていた。それは、将軍秀忠の江戸から上洛するのを待った後、大阪の城を攻めるためだった。この使いに立ったのは、長明の家来、関宗兵衛、寺川様之助の二人だった。家康は、本田佐渡の守正純に命じ、直行の首を実験しようとした。正純は、次の間に引いて、静かに首よけの蓋を取り、直行の首を内見した。それから、蓋の上に饅頭を書き、さらにまた、矢の根を伏せた後、こう家康に返事をした。
1: 直行の首は、諸中の檻から、宝垂れ首になっております。したがって、周期も甚だ周ございますゆえ、ご見分はいかがでございましょうか。
0: しかし、家康は承知しなかった。
1: 誰も死んだ上は変わりはない。とにかく、これへ持って参るように。
0: 正純は、また次の間へ引き、ホロをかけた首桶を前に、いつまでもじっと座っていた。
1: はよせぬか。
0: 家康は、次の間へ声をかけた。遠州横須賀の価値のものだった、伴段右衛門直行は、いつか天下に名を知られた、物師の一人に数えられていた。のみならず、家康の将、お万の方も、彼女の産んだ頼信のために、一時は彼に年ごとに200両の金を合力していた。最後に、直行は、武芸の他にも、大竜和尚の絵下に参じて、一時不流の道を治めていた。家康のこういう直行の首を実験したいと思ったのも、必ずしも偶然ではないのだった。しかし、正純は返事をせずに、やはり次の間に控えていた、成瀬配殿正成や、土井大井守利勝へ、問わず語りに話しかけた。
1: とかく人と申す者は、年を取るに従って、情ばかり怖くなるものと聞いております。大御所ほどの弓取りも、やはりこれだけは、下々の者と少しもお変わりなさりませぬ。正純も、弓矢の故実だけはいささかわきまえたつもりでおります。直行の首は一つ首でもあり、目を見開いておればこそ、ご実験をお断り申し上げました。それを強いてお目通りへ持って参れと御意なさるのは、その良い証拠ではございませぬか？
0: 家康は、家長の襖越しに正純の言葉を聞いた後、もちろん、二度と直行の首を実験しようとは言わなかった。すると、同じ30日の夜、いい家紋の神直高の陣屋に、召使いになっていた女が、一人、にわかに気の狂ったように叫び出した。彼女は、やっと30を越した、コチヤという名の女だった。
2: 伴段右衛門ほどの侍の首も、大御所の実験には備えおらぬか。それがしも

0: お手の大将だったものを、こういう恥ずかしめを受けた上は、必ずたたりをせずにはおかぬぞ。
1: コチヤは、続けざまに叫びながら、その度に空中へ踊り上がろうとした。それはまた、左右の男女たちの力も、ほとんど抑えることのできないものだった。すさまじいコチヤの叫び声はもちろん、彼らの彼女を引き据えようとする騒ぎも、ひとかたならないのに違いなかった。イーの陣屋の騒がしいことは、おのずから徳川家康の耳にも入らないわけにはゆかなかった。のみならず、直高は家康に謁し、コチヤに直行の悪霊の乗り移ったために、誰も皆恐れていることを話した。
2: 直行の恨むのも不思議はない。では、早速実験しよう。
1: 家康は、大ろうそくの光の中に、こうきっぱり言葉を下した。夜更けの二条の城の居間に、直行の首を実験するのは、昼間よりも、かえって物々しかった。家康は茶色の羽織を着、下くくりの袴をつけたまま、式通りに直行の首を実験した。そのまた首の左右には、具足をつけた旗本が二人、いずれも太刀の柄に手をかけ、家康の実験する間は、じっと首へ目を注いでいた。直行の首は、ほうたれ首ではなかった。が、赤銅色を帯びた上、本田正純の言ったように、大きい両目を見開いていた。
2: これで、万段右衛門も、定めし本望でございましょう。
1: 旗本の一人、横田陣右衛門は、こう言って家康に一礼した。しかし、家康はうなずいたぎり、何ともこの言葉に答えなかった。のみならず、直高を呼び寄せると、彼の耳へ口をつけるようにし、
3: その女の素性だけは調べておけよ。
1: と、小声に彼に命令した。

0: かがでしたか？以上、リーディングタイムでした。
1: ナオと
0: アスカの
2: ブックオブデイズ、
1: 本好きな2人が送る新感覚朗読トークバラエティ番組。
0: 毎週木曜夜10時30分からはトゥーポップにお任せ。
1: 楽しいトークと朗読で
0: お待ちしています。
2: ぜひ聞いてね。
1: あっという間にエンディングのお時間となりました。今日はいかがでしたか？
0: 粉もんのお話がすごい楽しかったです。
1: 粉もんね、
0: はい、
1: 食べたくなりますよね、やっぱ話したらね、うん、ちょっともう今お好み焼きの気持ち、うん、
0: 気分だよね、うん、
1: 気持ちですね、うん、はい、皆様もねきっと粉もん食べたくなったと思いますので、夜遅いですがぜひね食べてください
0: はい。
1: ここでお知らせです。
0: 私たちはそれぞれ声優として活動していますが、朗読読み聞かせユニットトゥーポップとしても活動しております。
1: はい、読み聞かせボランティアも随時受け付けています。私たちが読み聞かせに参ります。
0: はい、
1: はい、
0: 保育園、図書館、イベントでの読み聞かせ経験ございます。テーマに沿った選書からできますよ。
1: はい、また創作活動応援企画としてナオとアスカがラジオで朗読作品を読みます。1000文字程度の小説や詩など自作のものに限ります。
0: ぜひ番組ホームページや X からお気軽にご投稿お問い合わせください。
1: なおが月1回火曜日午後4時からの七子夕焼けステーションに出演しております。パーソナリティは和田理恵さんです。午後5時から約20分間コーナーを担当させていただいております。出演日は X などでご確認くださいませ。よろしくお願いいたします。

0: 高浜
1: 岡田の
0: 大人のしゃべり場、リスナーの皆さんこんばんは。高浜岡野の大人のしゃべり場、パーソナリティの高浜つみです。
1: こんばんは、岡野美和子です。
0: そして今週も先週に引き続き澤田翔子さんにお越しいただいております。
2: はい、今週もよろしくお願いします。よろしく
1: お願いいたします。
0: ね、はい、ということで先週も今週も、ね、お二人のこのトークに圧倒されながら緊張しまくりながら、
1: 緊張だけは伝わってきますね。緊張だけは伝わってきますよ。
2: でも私抑え気味にしてはいいです。
1: 力半分でやってくださってますので。
0: どんなゴールデンウィークでしたか？
1: ゴールデンウィークはいつも言いますけれども、どこ行っても人が多いし、そして高いじゃないですか。なぜこの時に行かなきゃいけないっていう感じで、もう家でおとなしくしてるのが一番だなと思って。
0: 本当不思議なの。だから休みの日はほっといてもお客さん来るんだから。
1: そうなんですよ。だから安くしようよ。
0: そうだね。なのにもう休みここぞとばかりに高くしてさ、納得いかない。
1: あとやっぱりね、東京が遊びに行くところいっぱいあるけど、やっぱりあのディスってるわけじゃないですよ。大阪はやっぱりこう決まってくるから人がね、一点集中っていうか一箇所集中みたいになって、混んでるとこは混んでるよね。
2: 本当、なんかたくさん見えるところがある
1: イメージがあるけど、海遊館とかさ、UFJ じゃなくて USJ、 銀行じゃないね。いつも間違えちゃう
2: カード、
1: 銀行じゃない方、
2: 銀行じゃない、
1: そういうとことかね、遊びに行くとこいっぱいある。翔子ちゃんは、ゴールデンウィークの思い出とかってあるの？10代ぐらいからもうこの業界にいるから。
2: そう、17でデビューしちゃってるからね。大体やっぱり皆さん世間が休みの時は仕事ですよね。
1: そうだよね。
2: 大体なので平日、休みの時にどっか遊びに行く。だけど友達とはもう休みが合わないので。
1: ああ、そっかそっか。
2: もう必ず一人で。
1: 一人旅を結構。
2: 道のく一人旅。もうどこ行くんでも一人旅。
0: ああ
2: 。でもね、まあ、あのアラスカにオーロラを見に行きたいなって思って、それは友達と行ったのよ。
1: 行ったの？
2: 行ったの。行きましたよ。
1: 羨ましい。私バケットリストに入れてます、オーロラ見に行くのは。
2: まあでも自然現象だから、必ず行って見られるものでもなかったりする。ちょうどね、ヘールボップ彗星というのがかなり昔に
1: 聞いたことある、
2: あったんですよ。ずっとヘールボップ彗星が日本からね、見られる時にアラスカに行って、でも成田から飛び立つ時からもうヘールボップ彗星がずっとアラスカまでついてくる。
1: そう、すごい。
2: もう窓の外見るとまたヘールボップ彗星が私を追いかけてるわみたいな。
1: ずっと見えてるってこと？
2: 見えてた。それで、アラスカの上空行った日が一番オーロラがすごい出てて、で地域によっても色が違う。でそこは白だったんですけど、もう白いもの、巨大なカーテン、巨大な空飛ぶ絨毯を縦にした感じがこうゆーらーゆーらーってなってて、ヘルボックス先生がいるみたいな。
1: 最高だね。
2: 犬ぞりに乗ったの、
1: はい、
2: でマーシャさんというね、一番トップにいる方、犬をね、こう操る人、マーシャさんっていうのがいるんだけど、知ったら犬ぞりの速さって知ってる？
1: 知らない、乗ったことない。
2: マーシャ55よ。うわばばばばばみたいな、すっごいの。それで犬ってこう車幅感覚みたいなのが分かんないから、前輪後輪の腰ね、曲がる時の分かんないからギュッて曲がるわけ。それで角に引っかかって、もう私バーンみたいな投げ出されて、で友達大丈夫大丈夫みたいな、あ、いたみたいな。
1: だから犬の方はさ、運搬するとかそういう意識ないんだろう
2: ね。ない。
1: とりあえず言われてるから走るみたいな。いや、ちょっとなんか
2: 楽しいアラスカ旅行です
1: 。めちゃくちゃだ。今度翔子ちゃんがゲストの時は旅の話しましょうか。より盛り上がるような気がします。埼玉県朝霞市、南港市、新座市、志木市を中心にお届けいたします高浜岡野の大人のしゃべり場。今週は明大前ゾームドリームダイナーより公開収録でお送りいたします。
0: 改めまして、今週もトークゲストに澤田翔子さんをお迎えしております。
2: はい、よろしくお願いします。
0: お願いします。そして、今週のトークテーマですけども、先週に引き続いて、母の味、お袋の味について語ろうというトークテーマでお送りしたいと思います。リスナーの皆さんからメッセージをいただいておりますので紹介していきましょう。
1: はい、ゆずじじさんからです。子供の頃に母親がおやつ代わりに片栗粉と砂糖をお湯で溶いたくず柿

0: いや、いちじくの時期にいちじく糖やいちじくジャムをよく作ってくれたのが懐かしいです、うんはい、父親がリュウマチで動けなくなってから近所で教わった鶏肉、大根、じゃがいもの煮物を父がうまいと言ったら作ることが多くなりました、うん、思い出の味といえばそのくらいですかね。
1: 美味しそう
0: ね。え、昨年90歳で他界しましたが、向こうで親父とうまくやってますかねっていうことですね。
2: 大島の武蔵さんいただいております。お袋の味、お袋は料理が下手で作るものはあまり好きではなかったようです、ね、それでも高校の時は弁当を作ってくれていましたが、醤油多めの卵焼きだけとかとてもシンプルでした。あとは毎日味の異なる味噌汁とかがお袋の味かなとかですね。同じようなお話、アンジーさん、私の母が作る大根の煮物は特別まずくたくさん食べよう
0: ね、朝食特別な後に作る言葉は本当は美味しくだよね。
2: 特別まずく
1: 大根、
2: ね、大根の煮たものはどこもまずいと思ってましたが、外で食べる大根の煮たものはとても美味しくて、どうしたらあんなにまずく作れるのか母が亡き今は未だに分かりません、
0: いやでも大根って私、うん、煮物難しいと思う、うん、味を染みさせるのがね、
1: うんうん、で濃くしちゃうと黒くなっちゃうし、
0: そうなんですよ、うんうん、見た目も含めて、ね、大根って意外に時間かかるよね。
1: 難しい、
2: だからね、今のお二方ともね、うちの母と同じで、はい、あのお母さんの作る料理はとても美味しくなかったよなっていうイメージが残ってる。
0: なんか特別まずいものがあ
2: った。
0: 特別まずいっていう、どうやった言い方が可愛い。みきちゃんからいただきました、はい、母の味いろいろありますが、うん、一番はぬか漬け、漬物です。夏はきゅうり、冬は白菜の塩漬け、うん、大根やキャベツ。今も母は健在ですが、残念ながら大きなぬか味噌だるは管理できなくなり、小さな容器で冷蔵庫の中で一年中きゅうりだけ。それでも今もありがたい母の味です、うんうん、ね、これあれだよね、常在菌とかあるの絶対ね。
2: ね、漬物ってね。
0: そうそうそう、その味がやっぱり、まあ、血がつながってたりとかすると、うん、やっぱ美味しく感じるとか ね。
1: ぬか漬け発酵食品ですからね。そう、体にもいいし、お肌もツルツルになるし、
0: ね、
1: あの、いいね、漬けている候補でも。うんうんうん、つるつるいない。
2: ゴリさんからいただいております、はい、母の味、お袋の味について、椎茸を2ミリ角にカットしたミートソース。
0: お肉じゃなくてってこと？
2: じゃなくて、
0: ヘルシー、
2: ね、ロールキャベツ、そんなものがお袋の味です。
1: あ、ロールキャベツもいいじゃないですかね、うん、
0: 確かに。
2: あとは6年間作ってくれた弁当が白飯が2合入っていました。
1: だから大きくお育ちになられて。
0: そうだよね、2合ってすごくない？
1: いや、すごい、
0: だってもう炊飯ジャー持ってちゃったから話は早いって感じだよね。じゃあごとね、2合だったら十分ですよ。川崎かっちゃんからです、はい、私がお袋の味と聞いて思い出すのはレンコンのきんぴら。一般にきんぴらといえば、うん、ごぼうと人参の方がメジャーかもしれませんが、うんうん、私が実家にいた頃はレンコンのきんぴらを多く食べていたように記憶しています、うん、しばらく食べていなかったんですが、先日三回忌を終え、懐かしさからレンコンのきんぴら作ってみました、うん、レンコン本来の旨味が味わえ、家族にも評判が良かったです。あの食感が ね、
2: 感がね、
0: レンコン私大好き、
1: 私も大好き、
0: 美味しいね。
2: ね、英治さんからいただいております、はい、私にとって母の味といえば、うん、何といってもカレーライス、うん、ハウスバーモンドカレーを使ったザ・昭和といえる玉ねぎ、じゃがいも、人参に関西系なら定番の牛肉を使った母のカレーは絶品で、何度もおかわりをしたのを覚えています。実は母はあまり上手、料理が上手でなかったために、その他の料理の記憶がないのですが、カレーライスだけはうまかった。それが今の私の無類のカレー好きにつながっていますね、ということでね。
0: だ
2: からカレーはね、定番なん
0: ですよ。
2: そうだからね、僕思ってるの、あのね、肉じゃがを作るかカレーを作るかの、
0: はい、
2: 材料一緒じゃない？
0: あ、確かに、うん、
2: ルー入れたらカレーだし、そのまま醤油入れたら肉じゃがになるわけで、はいはい、だからね、肉じゃがもカレーもこう
0: ルーツは一緒なんだね。
2: 母の味が肉じゃがかカレーかって、その先週ランキングで話してたじゃない、うんうん、あの時に肉じゃが、あ、意外と皆さん肉じゃがの作ってるイメージがあるんだなって思ったんだけど、うん、やっぱりカレーを作るか肉じゃがを作るか、いや、やっぱり毎日カレーじゃダメじゃないかとか、はい、母親がね、こういろいろ考えるわけですよ。今日は楽したいからカレーにしようとか。
1: 今日でもカレーってほら一回になくならなくて、
0: 次の日
1: の、で次の日の方がまた美味しくな
0: って、美味しい朝カレーとかね、
2: うん、そうそうそう。実は母親もそれが作戦なんですよ。
0: だから週末だっけ、
2: だから週末日曜日なんです、うん、あの多分肉じゃがとルーツだなと思ったのはアルコデさんからいただいてるんですけれども、はい、

0: 袋なしといえば肉じゃがと餃子です。肉じゃがはシンプルな味付け、餃子は皮から作っていましたねってことで、やっぱりだから肉じゃがっていうイメージがやっぱりある方もいらっしゃって、はい、それとカレーってやっぱりこうリンクするなっていうの。
1: そうですね、うん、まあ和食の家庭料理の筆頭なのかもね、肉じゃがってね。
0: そう
2: か、そう、
1: うん、さあそれではこの辺で、しょうこちゃんのこちらもね新曲、先週も1曲ご紹介しましたけれども、はい、お送りしたいと思います。この曲も、まあ、お母さんのことを
2: 綴った。そうですね、はい、まほろばという曲なんですけれど、はい、本当いなくなってからね、ああもっといっぱい話をしとけばよかったな、あれもこれも聞いておけばよかったなと後悔ばかりが残っているけれど、はい、もう会えないんだなという実感が本当に切ないです、うん、
1: はい、お母様への感謝とリスペクトを込めた楽曲ということです、はい、お送りしましょう。沢田翔子さんでまほろば。

0: 埼玉県朝霞市、和光市、新座市、志木市を中心にお届けいたします。高浜岡野の大人のしゃべり場。この番組は明大前にありますゾームドリームライナーより公開収録でお送りいたします。
1: はい、今週のしゃべり場はシンガーソングライターの澤田翔子さんをお迎えして、はい、母の味、おふくろの味について語ろうというテーマでお送りしています。
0: はい、
1: はい、リスナーの皆さんからいただいているメッセージ紹介していきましょう。
0: たくさんいただいてるんです。直美さん、はい、今でいう肉じゃがです、うん、家では肉じゃがとは言っていませんでした。
1: ほう、
0: 確かに肉じゃがいもよりも玉ねぎやこんにゃくがたくさん入ってました。
1: ほうほう、
0: 今ではそれを肉じゃがとして作っています。
1: ほう、だからじゃがいもが入っていない肉じゃが、
0: うん、肉やじゃがいもよりも玉ねぎとかこんにゃくがヘルシー、うんうん、ヘルシー肉じゃが、
1: う
0: ん、
1: 肉玉
0: 玉玉ねぎそうか、でもだったら玉こんでしょ。
1: 玉こん
0: 玉ねぎはこんにゃくだから
2: 卵が別物になっちゃうからね。
1: はい、八木さんからいただいております。僕にとっておふくろの味といえばおはぎです。もちろん、
0: あ、
1: うん、ね、おはぎ、
0: うん、ね、おにぎりとかおはぎとか ね、
1: ね、
0: う
1: ん、もちろん他に多く食べるもので好物はありますが、母方の祖母譲りのこのおはぎは自慢できます。既製品のそれに比べて甘すぎないのが何よりです。
0: はい、
1: 僕は独身ですが、幸い弟のパートナーがこの味を引き継いでくれているので当面途絶えることはないと思っています。
2: 私手作りのおはぎ、うん、母の、うん、食べたことないですね。
1: あ、そう、
2: でも友達がある時、うん、学校 の、はい、あのお弁当で、
0: はいはいはい、
2: 蓋開けたら全部がおはぎっていうことがあってびっくりした。
0: なんかほうじとか、ほうじとかみたいな、ね、
2: 結構大きなお弁当箱がこれぐらいの、うんうん、で蓋開けたら全部真っ黒っていうかね、抹茶
0: で、うん、大好きだったのおはぎが、
2: ほこんのびっく
0: り。ミューラーズハックン、はい、私のお袋の味は夏の定番冷やし中華です。何か特別な高級食材が入っていたわけではなく、ハム、キュウリ、トマトに錦糸卵という王道の冷やし中華、うん、でも不思議とどこのお店で食べるよりも美味しくて、うん、暑くてバテている日でもこれだけはペロッと食べられました。久しぶりに食べたいですが、もう作ってくれないかな。
1: おお、なんか甘えてるね
0: すごいね、このほのぼのとしたメッセージ甘えてんなっ
1: ていや冷やし中華は大変さ。
0: 大変、
2: そう、
1: いやだってあんな手間のかかる 麺料理はないと思うよ。
0: え、麺から打ってるわけじゃないよ。
1: あ、いやだから冷やし中華でしょ、う
2: ん、はい、買ってきて茹でて
1: 、うん、それを一回洗ってで今いろいろ入ってたでしょ、ハムが入ってきゅうり入って錦糸卵が入ってる、まあなんて贅沢な、
0: でも卵焼いてさ、きゅうりトマトハム切るだけだよ。
1: まあそうだけど
0: しげさん、
1: はい、
0: 素材の味わいを生かした薄味で日にちを重ねても味が濃くならない筑前煮、昆布と鰹節、うん、そしてみりんの出汁で作る雑煮は時々思い出して作りますって。あ、これちょっとお袋の味っぽい ね、
1: そうですね、
2: 筑前煮って。
1: じゃあそれ受けてね、七のパープルおばあちゃんからいただいております、はい、私は実母を17年前に亡くしているのでもう母から教われないですが、うん、小さい時からおせち料理で煮物の手伝いをしていたので、出汁は椎茸、昆布、鰹節で出汁を取り、市販の出汁は使えませんでした、はい、うん、というか昔は市販の出汁は売っていませんでした
2: よ、ね、そうだ
0: よね、そうか、本出汁ね、
1: うん、そう、うん、で具材を全て分けて煮ていたので里芋、ごぼう、人参、こんにゃく、焼き豆腐、エビ、レンコン、椎茸、全ての素材の味を全て生かしてました。
2: それこそ手が込んでますよ、うん、
1: ね、
2: これは冷やし中華どころじゃない
0: ですよ。本当ですよ、
2: 全然違いますよ、
0: マリントロ6番さんも、うん、

0: 分が子供の頃は12月30日頃から煮物をずっとしていたことが思い出されます、うんはいはい、これだからおせちとかお正月料理の準備ってことですね。今年85歳になり、先々週道路で転んで大変なことになりました。大切にしたいと思います。ねえ、
1: そうそうそう、高齢になってあの入院とかしちゃうと結構ね大変なんですね。
0: 骨折とかね、お大事になさってください。
2: 柏崎のわたぽんさんからいただいております、はい、母は料理上手だったので美味しい料理は多々ありますが、私が初めて食べた感激したのはスクランブルエッグです。戦後代々木のアメリカンハイツ、いわゆる進駐軍将校宅でメイドをしていた母は、そこで多くのアメリカ料理を教えてもらいました。その一つがこれです、うん、ミルクとバターでふっくらと仕上がり、うん、えも知れぬ美味しさなのです、うん、付け合わせはほうれん草のソテーとベーコン、典型的なアメリカンブレックファーストです、うんうん、レシピは私と家内に伝授されたので時折作って食べています。朝ごはんなのについビールに手が伸びてしまいます、ね、
0: 美味しいからね、そっち行っちゃうけどね。
1: かなんか旅行行った時に、うん、朝食があのやっぱスクランブルエッグ頼むと、はい、そこでね、はい、女の子が授業の子がパパって作ってくれるのが、うん、バターと、うん、もうたっぷりのバターと卵をシュシュシュシュってもうあっという間にもう10秒ぐらいで作っちゃったけど、うん、すっごく美味しかったのを今思い出しましたね。
0: 山形哲也さん、はい、私の母は94歳になります、うん、施設のスタッフの力もお借りして私と妻と姉で介護をしています。歩行もおぼつかなくなり会話も噛み合わない時がありますけれど、食欲もありまだまだ元気です。時折鋭い目で私を見ることがあり、沢田翔子さんばかりを追いかけて全く勉強をせず、いつも母に叱られていた頃を思い出します。母は炊き込みご飯よく作ってくれました。五目ご飯、たけのこご飯、ひじきご飯、きのこご飯、鶏肉やグリーンピースなどを具材にした炊き込みご飯でした。特に好きだったのが人参と油揚げを刻んだ炊き込みご飯。人参の甘み、油揚げの風味が絶妙で、素材の素朴な味わいが大好きでした。若い頃はあまり親孝行をしなかったので、今やっと介護を通して母に恩返しができているのかなと思っています。ねえ、こういうメッセージも素敵
1: です。炊き込みご飯もいいですよね、うん、美味しいよね。
0: 美味しい炊き込みご飯ね、なんかご飯自体に味がどんどん進んじゃ う, そ う,
1: そ
0: う,
1: そ
0: う、
1: お茶碗一杯だけなんだけどごちそうだよ ね,、うん、そうね、いろんな食材が入ってるね、美味しいですね。でちょっと焦げたところがあったりするじゃないですか。
0: あ、そうそうそう、
3: そうなんですよ。
1: 炊き込みご飯のあれが好きだった。美味し
0: い。まあでもやっぱりお袋の味ってね、うん、あの本当に今回たくさんメッセージいただきましたけれども、うんうん、やっぱりどこかこう記憶の中に組み込まれていて、うんうん、なんとなくもう食べることできないっていう方もいらっしゃると思うんですけど、うん、なんか思い出しながらね、なんかほんわか心が温かくなるようなそんな存在なんじゃないかなと思いました、うんうん、本当にたくさんのエピソードありがとうございました。しょうこちゃんにもね、実はたくさんいただいてるんですよ。ちょっと駆け足でご紹介しますね、はい、アンジーちゃん、私が小学生の時からずっとファンです。ラジオから聞こえてきた卒業を聞いて素敵な声を、思い大変好きになりました。今も変わらない素敵な声ですが、素敵な声の秘訣は何ですか。
1: いやいやいやいや、ドスグロク
2: ドスグロク
1: ドスグロクだんだん低くね、太くなってい
0: や、そうかな、透明感あふれる、ね、本当にね、しょうこちゃんのライブに行くと心が洗われる、うん、生の歌声を聞くと。
1: 帰っていいですか。
0: 帰らないでくださいよ。エイジさん、はい、私の青春時代の歌姫です。いつまでも応援しています。
1: ありがとうございます。
0: アルコデさん、著名なアーティスト様を直に拝見できて大変光栄です。これからもご活躍を記念いたします。
1: ありがとうございます。
0: 電報みたい
1: な。そうね。
0: 上条さん、今年も宿泊イベントお願いします。なんかね、ファンの皆さんと一緒にお出かけになったりしてますよね、
1: はい、そうですね。去年は伊東に行きましてね、はい、ボーリングやって、もうほら並木、あ、はい、中山、はいはい、あ、リツコさん、
0: リツコさん、
1: うん、はい、ふっと思い出しましたね。心の中でリツコさんって言いながらね。でも、はい、楽しいですね、ボーリングね、全身運動で。
0: いや、あの、この世代っていうのはあれですけれども、まあ割とね、うん、あの妙齢というか、ね、いい感じのお年の方にはゴルフもいいけど、ね、やっぱりあの、うん、手軽にできるっていうところ、
1: 今結構でも若い子にも人気あるんじゃない、ボーリング
0: ね、
2: うん、ラウンドワン、若かった頃の、うん、あのブームでしょ。若かった頃だっていうか、
0: そうそうそう、
2: もうデートとかするんだったらボーリングみたいな感じの、
0: そう
2: そうそう、そういう時代ではない。
0: いや、私たちはそうじゃない。昔は鉛筆でさ、
1: そうそうそうそうそうそうね、点数書くのが ね、
0: そうそう、難しかったね。しげさんです、うん、限定18名という狭き門をくぐり

0: 抜けた自分をまず褒めてあげたいです、はい、今日のね
1: おめでとうございます
0: ありがとうございます。日々忙しい中でも元気にブログ発信されていることに毎日元気をいただいています。
2: ありがとうございます。
0: これからもよろしくお願いします、はい、大島の武蔵さん、いつまでも素敵な歌声を聞かせてください。
2: 頑張ります。
0: みきちゃん、いつも元気で可愛らしい翔子さん、パワーをもらうだけではなく優しくしていただいていつも感激しています。ありがとうございます。あきずんさん、いつもお綺麗な翔子さん、新曲とっても気に入っています。これからも素敵な歌を聴かせてください。
2: ありがとうございます。
0: マリトロ6番さん、グレムリンズが心配ですけど早く良くなりますようにね。猫ちゃんちょっと体調がね、
2: 4匹ね一緒に暮らしてるんですけどもね。
0: はやさん、83年にラジオで聞いたシオンからファンでレンタルレコード店に通いました。ずっと現役で頑張ってください。
2: ありがとうございます。
0: 直美さんもライブ楽しみにしています。その美しい声で歌い続けてください。
2: ありがとうございます。
0: 元気なショコさんに会えるのを楽しみにして私も頑張りますなどなどたくさんいただきました。
1: ありがとうございます。
0: さあそれでは最後になりますが、翔子ちゃんの今後のご予定をちょっとご紹介いただきましょう。
2: はい、5月23日から再び A 加減の年頃ツアーがですね、スタートするんですけれども、弘前から、はい、そして24日、5月23日弘前、24日が水沢、岩手県、そして、5月の30日は吉祥寺スターパインズカフェで、これはですね、5月3日に渋谷でね、はい、年に一度のお祭りパーリーというのをやりまして、それを受けての年に一度の打ち上げパーリーということで、ええ加減の年頃とはまた違う、林さんとギターのマークさんと3人でお届けするライブです、はい、そしてですね、6月の7日は中津川岐阜県ですね、6月の20日は飯田長野県の飯田キャンバス、そして6月の24日は恒例の村下幸三さんの追悼ライブ、はい、フォーエバーライブ親愛なる人へを、吉祥寺スターパインズカフェでやります、はい、そして6月28日は、富山カプリチョにマス寿司を食べに行きます、そして7月になりますが、7月4日土曜日が埼玉の宮内家という、ライブハウスでやりますので、もし、近くの方はですね、いらしていただければと思います。
0: はい、皆さんの街にいらっしゃると思いますので、ね、ぜひね、会場の方に足を運んでいただきましょう、はい、詳しくは公式のブログなどチェックをしてください。先週今週のスペシャルゲストは澤田翔子さんでした。どうもありがとうございました。
2: ありがとうございました。
0: お送りしてきました高浜岡野の大人のしゃべり場。番組では皆さんからのメッセージやリクエストお待ちしています。テーマは公式 Facebook で発表しますので、ぜひチェックをしてください。メールアドレスは usp.takahama@gmail.com です。公式 Facebook からもお寄せいただけますのでよろしくお願いします。またこの番組公開収録を行っています。次回の収録は5月9日土曜日18時より江戸川区船堀の高浜オフィスで行います。詳細は番組公式 Facebook をご覧ください。ご来場の皆さんに番組オリジナルステッカーをプレゼントしますので、ぜひご参加ください。
1: お送りしました高浜岡野の大人のしゃべり場、お相手は高浜澄と
0: 岡野美和子でした。
1: 皆さんの明日が今日よりも素敵な一日でありますように。
0: それではまた来週、
1: おやすみなさい。

0: 久保博史、時を超えてアクロスザタイムス。
1: 戦後の昭和からこれまでの事件やカルチャーを音楽とともに語り継いでいく番組です。放送は毎週月曜日夜9時30分から。ぜひお聞きください。
2: 毎週金曜日深夜24時から放送している1時間の映画情報番組レッキーの映画館では、毎週公開される新作映画を中心に、時には監督さんや俳優さんなどのインタビューを交えてご紹介しています。皆様のご来館をお待ちしております。
3: 各番組宛てのメッセージやリクエストはホームページのメッセージフォームからお寄せください。ナナコライブリー FM はあなたのアクセスお待ちしてます。

JOZZ3BKFM JOZZ3BKFM こちらは朝霞 FM

ZZ3BKFM、朝霞 FM、七子ライブリー FM です。私たちの暮らしを彩る地域の情報を募集中。どうぞお気軽にお寄せください。いつでもあなたの近くにいるラジオ七子ライブリー FM が午前0時をお知らせします。

ナナコライブリー FM、 DJ リーナの今ここレディオ。この番組は今ここに集中し、心のケアからお口のケアなど健康に関する大切な情報、マヤ暦や風水を使い日常を軽やかにするスピリチュアルなヒントなど、リスナーの皆様に今お伝えしたいこと、心も体も元気になるトークを、ラジオパーソナリティ歴10年、歯科衛生士やカウンセラーでもある私 DJ リーナが楽しく元気にお届けしていきます。ぜひお耳のお供にしていただけると嬉しいです。

こんばんは。さあ始まりました、 DJ リーナの今ここレディオ、5月5日夜9時です。さあリスナーの皆様、今日は子どもの日でしたけれども、いかがお過ごしでしたでしょうか。大型連休ゴールデンウィークも明日5月6日で終わりという方も多いと思います。まあ風薫る5月、1年で冷暖房をつけない貴重な季節ですよね。もうね、一年中このままがいいなんてね、思ったりもしてしまいますけれども、本当に爽やかで気持ちのいい季節ですね。まあ四季それぞれいいんですけれど、5月といえば皆様は何色を思い浮かべますか？いやね、いつもは丸々月といえば丸々とね、お話ししていたんですけれども、今回はねちょっと変えまして、色をイメージしてみました。私は5月の色のイメージはもう緑、その中でも明るい緑かな、黄緑とか若草色なんかが思い浮かべられるんですけれども、ちょっと調べてみましたら、まあ一口に色と言いましてもとてつもない数の色がありまして、またねその名前がとても素敵なんですけれども、まあ、絵を描かれる方とか、まあ、色にね関係するお仕事されてる方なんかはよくご存知かと思いますけれど、本当にねたくさんの色があるんですよね。画材屋さんに行くとずらーっとね、クレパス、絵の具、あと色紙なんかが並んでいるのを見たことありますよね。5月のカラー、5月はね若竹色という日本の伝統色ね、この色なんだそうです。まあ黄身がね薄い淡く爽やかな緑、成長し始めたばかりの若い竹の幹をイメージした色ということなんですが、まあ一応はね5月は若竹色ということになってるらしいんですけれども、まあそれぞれ皆さんのイメージがありますので、皆さんのね思う、イメージする色でいいんじゃないかなと思います。さあそんなね爽やかな若竹色の5月第1回目の今ここレディオ、今夜のメニューです。前半はハッピーマヤ暦、その日に流れる固有のエネルギーを利用してハッピーに一日過ごすヒントをお伝えします。そして後半はハッピートーク、前回はねカラスのお葬式のお話でしたけれども、今回は、いつも片付いた部屋にする簡単なポイントをお伝えしたいと思います。どうぞ最後までお付き合いください。

DJ リーナの今ここレディオ、前半のコーナーハッピーマヤ歴です。このコーナーでは統計学の一つでもあるマヤ歴から、その日に流れる固有のエネルギーをお伝えしています。一つでも二つでもピンときたワード、気になったワードを意識していただくことで、一日が過ごしやすくなったりシンクロが起きたりします。ぜひご参考にしてみてください。5月5日金ナンバー147、日々を司る神様青い手、理解し把握する、癒し、潜在意識を司る神様黄色い種、銀河の音4。今置かれた自分の立場でできることを精一杯やりましょう。力を出し惜しみせず真摯に取り組みましょう。相手を理解しようとする姿勢を大切にしましょう。5月6日金ナンバー148、日々を司る神様黄色い星、姿形を美しくする金星の美と調和、潜在意識を司る神様黄色い種、銀河の音5。今日は環境をすっきりきれいに整えましょう。いつもよりおしゃれをしてみましょう。また今日は黄色い種の13日間の中心となる日ですので、目標設定、これからの8日間の方向性を再確認してみましょう。5月7日金ナンバー149、日々を司る神様赤い月、浄化、新しい流れ、水の力、潜在意識を司る神様黄色い種、銀河の音6。今日は心の中にある不純物を取り除きましょう。マイペースに進みながらも周囲を尊重しましょう。使命感を大切に一日過ごしてみましょう。5月8日金ナンバー150、日々を司る神様白い犬、誠実、忠実、家族愛、潜在意識を司る神様黄色い種、銀河の音7。今日は自分が信じるものに自分を委ねてみましょう。懐かしく感じるものに触れてみましょう。情報がたくさん入ってきても振り回されず、自分に今必要なものだけに絞ることが大切です。5月9日金ナンバー151、日々を司る神様青い猿、高い精神性、想像力、潜在意識を司る神様黄色い種、銀河の音8。今日は自分を取り巻く現実を少しでも理想に近づけるために、あれこれと試してみましょう。困難なことも創意工夫で乗り越えましょう。目の前の人を喜ばせ、自分も楽しむことを意識してみましょう。5月10日金ナンバー152、日々を司る神様黄色い人、自由意志、こだわり、道、潜在意識を司る神様黄色い種、銀河の音9。今日は自分の中で芽吹き始めた力に気づいてみましょう。自分の長所を使って周りの人を照らしましょう。自分の好きなことに意識を向けましょう。

ワクワクドキドキを大切に一日過ごしましょう。そして5月11日金ナンバー153、日々を司る神様、赤い空歩く人、人々の成長を手助けする天と地の柱、奉仕の心、潜在意識を司る神様、黄色い種、銀河の音10。今日は思いつきを意識し深めてみましょう。雑念の中には実は大切な考えが含まれていることがあります。世のため、人のためという思いを今一度強めてみましょう。そして気づきを得たなら行動に移しましょう。以上です。ブレイクタイムです。バニラファッジ、 You keep me hanging on。

田中ライブリー FM DJ リーナの今ここレディオ、後半のコーナーハッピートークです。今日は、まあ、実用的なお話をしようかなと思うんですけれども、まあね、前回がねカラスのお葬式というね、まあ、ちょっと、異世界のようなお話をしてたので、今回は実用的に、部屋がね散らからない、常に片付いたすっきりした部屋にするための、まあ、秘訣ということで、お伝えしていきたいと思います。まあ、いつも片付いた部屋というのは何もねピッカピカじゃなくていいんですよね。なんか片付いててすっきりしてるなっていう程度でいいと思うんですけれども、実はねこれ結構ね簡単な秘訣でできるんですね。で、まあさっぱりとね片付いた部屋ね、なんかすっきりしてるな、なんか気持ちがいいなという、具合でいいと思うんですけれども、3つのポイント、まあね3つと言いましてもこの3つが結構深いんですが、まず1つ目のポイント、リビングの床の上やテーブルの上に物を置かないね、まずこの2点を守るだけで大いに片付きます。でとにかく出しっぱなしが一番 NG なんですね。もう私もね皆様にお伝えするからにはもちろん実践しております。とにかく直置きはダメね。これはね直置きがダメというのは風水の先生とかスピリチュアル系の方たちも口を揃えておっしゃるんですよね。やっぱり、日頃愛用しているカバンとかバッグも帰ってきて下にドンと置くのではなくて必ず何かの上に置きましょうって、習ったことがあるんですね。ですのでやっぱりね直置きってあまり風水的にも良くないようです、ね、そしてもちろんテーブルの上って、まあ、私もそうなんですけれどもやっぱりいろいろ置いてしまうんですよね。でいざ本当に例えば食事をしようという時にいや食事に関係ないものノートとかねなんか iPad とかなんか乱雑に置いてあって片付けしてから食べるみたいな感じも、多々あったんですけれども常にねテーブルの上に、まあ、今使うものだけを置くようにすると実にすっきりとします。本当にこれおすすめです。そしてポイント2つ目がですね床と壁をたくさん見せるということなんですね。まあ、スペースを作るということなんですけれども例えば壁はまあたくさん見せなくてもスペース的にはあまり困らないかと思うんですがやはりいっぱい壁にいろんなものがかかっているとそれだけでもなんとなく圧を感じませんか。やっぱりお気に入りのものだけとかねこれだけは絶対に飾っておきたい写真とかねそういう風に選んで極力少なくするととてもすっきりします。で床は、まあ、先ほども、言いましたけれども物を直に置かないということとあとね家具にも工夫が、ありまして、数が多くても家具のね数が多くても低めに揃えるとか同系色で揃えるなんていうね工夫をすると広く見えます。そして、床が見える足つきの家具なんかも実はおすすめなんですね。ちょっと空間が見えますよね。例えばソファーでも足がちょっと上がっていて下がね見える、まあ、そうするとお掃除する分にはちょっとほこりがたまりやすかったりするんですけれどもちょっと隙間があると実はこれ広く見せる効果があるんですね。なので、

工夫次第でより広くすっきりと見せることができるんです。そして3つ目のポイント、目に入る情報量を少なくする。で、片付けているつもりなのになぜかごちゃごちゃして見えるのは目に入ってくる情報量が多いためなんですね。で、子供部屋とか夫婦の寝室などの個室はひとまずこっち置いといて、とりあえずはリビングなどの共用部分から始めましょうね。なので、子供部屋とかはもうおもちゃがあったり勉強道具があったりで、いっぱいね、ものがあると思うんですが、家の中でリビングだけでもすっきりしてるとだいぶね、気持ちが本当にすっきりとしますし、みんなが集まりやすいね、みんなが来やすいリビングができたりしますので、個人の部屋ね、そこは後で、それぞれにやってもらうことにして、とりあえずはリビングなどの共用部分から始めてはいかがでしょうか。あと風水のね時にもお話しましたけれども、玄関はもう本当にリビング以上にすっきりさせてください。いい気というのは外から入ってきます。で、その外から入ってくるのは玄関ですよね。人も玄関から入りますが、いい気も玄関から入ってくるということなので、玄関も極力物は置かない、すっきりさせる。そしてリビングも直置きはやめて、テーブルの上には今使うものだけを置くようにして、それだけでもだいぶ家中がすっきりとしてくると思います。そしていい影響って結構伝染するので、リビングがすっきりしてるとだんだんそれぞれの個室もすっきりしてくるんです。これとても不思議です。なのでぜひね、皆さんまず玄関、そしてリビングしていただきたいなと思います。あとね一時断捨離というのが流行りましたよね。もう15年とかもっと前なのかな、不要なものを減らして生活をより豊かにね、物は減らして生活は豊かにするという考えでしたよね。で、単なる片付けじゃなくって、自分らしくね、生きるためのヒントなんていうふうにも、言われまして、もうみんなこぞって断捨離ってやってたと思うんですけれども、その後出てきたのがミニマリストなどね、注目された時期がありましたけれども、ミニマリストと断捨離とはまた違いますからね皆さん。私はミニマリストではないんですが、断捨離は常に心がけてやっております。なので皆さんももちろん経験済みで、よくご存知だと思います。部屋がすっきりしてると本当に気持ちがいいし、気持ちも上がってきますよね。なのでぜひぜひお部屋をきれいにすっきりさせることから始めていただきたいと思います。もうね、気持ちがごちゃごちゃしてたりなんか落ち込んだり、それはもうその次でいいです。とりあえずはお部屋を、お家の中をすっきりさせてみてください。そうすると、ご自身の心の中もきっと変わってくると思います。以上、今日のハッピートークは、いつも片付いた部屋にする簡単な秘訣でした。ブレイクタイムです。松任谷由実、青いエアメール。

ナナコライブリー FM DJ リーナの今ここレディオ、エンディングのお時間です。今夜も最後までお聞きくださりありがとうございました。爽やかな季節、どうぞ皆様も楽しんでお過ごしください。それではまた次回お耳にかかりましょう。

ある番組宛てのメッセージやリクエストはホームページのメッセージフォームからお寄せください。ななこライブリー FM はあなたのアクセスお待ちしてます。

0: 皆さんこんばんは。22時30分を回りました。
1: イプシロンの古田陽子と
0: 川島由香です。
1: 23時までの30分間、イプシロンライフイズミュージックをお楽しみください。
0: 今夜も広島県にあります我々の基地にて収録してお届けしていきます。今週から5月に入りまして、もうゴールデンウィークが始まった方も多くいらっしゃるんじゃないか。
2: 今回は長いんですか。
0: もう始まってるのか世の中。
2: そうかもしれ
0: ません、ね、始まってる方もいるし、今日からという方もいるし、違うよっていう方もいると思うけれども、今日5月2日ということで、今週のオープニングトークのテーマは、昔はのどかだったな、よかったなと思うことでございます、この10年でも違うと思うんですよ。
1: 違いますよね
0: 多分、10年前はコンプライアンスという言葉はそこまでなかったはず、なかったはずなんですよ。
1: いや本当ね、あの神経使いますよね言葉遣いに、
0: 今ほどじゃなかったんじゃないかなと。
1: そうかもしれません。
0: この10年で急にコンプライアンスに関してはギュッとなんか太くなったというか濃く強くなった気がしますよね。そうです
1: よね。あのね、私からするとね、子供時代から考えると、その人との付き合い方とか、その近所の感じだとか、そういうその人々とのあのなんていうんですかね、感覚がものすごく変わったと思います。
0: 確かに。間違いないです。
1: でしょ？
0: はい。私もそれでした。
1: あ本当？私ねすごいんですよ。
0: はい。
1: あのね、いや今だったら多分、ニュースになってたんじゃないかと思うぐらいの出来事なんですけど。私あの近所に男の子はいなかったんで、ちっちゃい頃は兄が友達と遊ぶ時について行ってたんですよね。
0: なるほど。
1: であの多分ですけどね、兄がそのザリガニ取りかなんかで、まあ家から、多分ね子供の足で言うとね15分ぐらい以上は歩いて行ってたんですよ、で私はまあ見てるだけじゃないですよ、どっちかっていうと。
0: 確かに
1: 暇だったんだと思うんだけど、なんか女のお姉さんたち3人に声かけられて、なんとですねそっちについて行ってですね、多分ですけどその頃大丸、まあ今もあるんですけど下関ね、でなんかまあ今で言えばですね、なんて言うんでしょう、パフェみたいなんですか、そういうのをごちそうになってそれで家まで送ってもらったということで、それでね、親からすると、まあ兄に「あら陽子は?」ってなるわけですよ。
0: まあそうですよね、あんた一緒に行ったんじゃない
1: ん
0: で、
1: 知らんお姉ちゃんたちについてったよっていう世界ですわ。でもう誘拐されたんじゃないかって、で帰りが遅いしね、ものすごい心配で大騒ぎになったらしいんですよ、でその時まだおばがね、あの独身で、近所に住んでて、本当なんか一緒になんか大騒ぎしてたらしいんですよ、
0: 探し回って、
1: そしたらその女の子、女性というかね、女の子だ、10代だったらしいんですよ、が私を連れて帰ってきてくれて、私としてはもうね、このお姉ちゃんにね美味しいものごちそうになったよっていう世界じゃないですか。
0: まあ確かに楽しかったでしょうしね、
1: それがもうね大説教してたらしいですよ。その女の子たちに、おばやら母がですね、
0: なるほど、
1: まあ、今だったら本当警察沙汰だっただろうなと思うんですけど、まあなんか面白い事件ですよね。
0: まあ確かにその女の子も女の子たちも、なんで声かけたのかっていうのは
1: あのね、兄曰く、私が可愛かったらしいんですよ。
0: なるほど。
1: 子供の頃は。それで、なんか声かけてくれて、一緒になんか、そっちで遊んで、まあ
0: 確かに可愛いからといってね。
1: で、もうなんか結構大ごとになったらしいんですけど、いや、でも、のどかですよね。今考えたら。
0: いや、まあ、のどかで収めてしまえばそうですけど。
1: いやいや、なんかさ、今、ほんと物騒な世の中じゃないですか。だから声かけられても、絶対当然ですけど、ついていっちゃいけないとかさ、ね、それこそ挨拶も、返しちゃいけないとか、なんかそうなんでしょ今。
0: そうですよね。
1: なんかちょっとそれって嫌なようななんかですよね。そう
0: 私もその本当それだったんですけど、で私はこの間友達と話してて、家から小学校までが遠かったっていう話になって、で調べたら、まあ、約 1.6 キロあったらしい。でも子供の足なので、大人の足でも20分、30分ぐらい
1: 歩く。それ歩いていった
0: の？歩いていってたんですよ。
1: すごいね。
0: なんかちょうど境目で、私たちの学校、家よりも、もう一つ向こうのブロックの人たちはバスで通学できるっていう、本当バスとの ギリギリの手前だったんで、うん、ギリ歩くっていうので、いやすごい長い距離歩いてたつもりなんですよ自分たち、まあ、だからしかも子供の足で、まあ、重たいランドセルとか荷物持って、
1: いやそりゃ大変でしたね、特に小1小2はね、
0: そうなんですよ、うん、4,50 分とかかけて登校してたわけで、うんうんうん、で、まあ、その途中途中で、うん、まあやっぱただ歩いてるだけでもあれなんで、いろんな出会いを楽しんでたわけですよ、まあ、当時は。
1: あ、本当？
0: はい、
1: なんか
0: 家の近くに、う
1: ん、
0: まあ、住んでる、まあ、おばあさんがいらっしゃって、うん、そこに大きい犬が2匹いたんですよ、うんうんうん、でその犬は我が犬のようにまあ、あの行きと帰りで2回挨拶 し、まあ、楽しみよね、うんうんうん、でちょっと触れ合ったりとか遊んだりしながら、うんうん、そしてあとね、あの通学路に、うん、あの大きな工場があるんですよ、すごい大きい工場の横を通っていくんですけど、うんうん、その工場の受付の人にわざわざ挨拶しに行って、
1: うん、暇か
0: これ恐喝に近いんですけど、挨拶しに行って飴をもらうって、
1: 怖いですね子供の頃から。
0: そうそうそう、これ私だけじゃなくて、
1: みんなやってた、
0: 噂が広まっちゃったもんで、
1: あ、みんなが、
0: でもそこで受付の人が飴あげちゃったから噂が広まって、うん、
1: そうよね、じゃあそうよね、あそこ行ったら飴くれるよってなるよね、
0: あのおじさんが飴くれるってなって、うん、でもそっからあの問題にはなりますよね、
1: それは毎日だとね、おじさんも大変ですわね、
0: そうで、それが学校にも言われ、うん、その通学路通ってる人たち集められて怒られるって、
1: 本当
0: 先生から、うんうんうんうん、もうそんなことはしてはいけませんって怒られて、うん、まあそっからはあの挨拶のみに変わったり、
1: うん、大変だわ
0: で、あと、学校の手前くらいに、うん、あのパン屋さんがありまして、うん、そのパン屋さんが、うん、あの当時習ってた水泳の、うん、スイミングのお母さん、うん、その保護者さんがパン屋さんをされてたんですね、うん、でそれもあって顔見知りだからって言って、うんうん、急にパン屋の中入って、なんかクッキーもらうとか
1: なるほど、長い旅路ではいろいろありますね。
0: そうなんですよ、その 1.6 キロの間に寄り道箇所が多々ありまして、う
1: ん、意外と楽しかったんじゃないの、じゃあ帰りは、
0: うん、でも大変だったことは確か、
1: 確かによく行ったね6年間も。
0: そうなんですよ、でもまあそう考えると、そんな子供が寄ってきたからといって、うん、今はそんなね寄り道しちゃいけません、うん、他の人に話しかけちゃいけません、
1: 物、
0: ね、
1: もらっちゃいけません、
0: 物もらっちゃいけ、もちろんダメです、ね、で話しかけられても、うん、基本的にはね、そんなついてっちゃいけませんじゃないですか、うんうんうん、なのに、まあ、しかも今ねアレルギーとかもそうなってきて、ね、本当にもらっちゃいけないが強くなってるんですけど、まあ当時はね、うん、何も思わず挨拶行って、挨拶したらもらえるっていう、そのなんか謎ルールみたいなの作ってね、いろいろ通ってたなっていう話になって、
1: でもいい時代だったですよね、
0: いや本当にまだ良かったなと思いますよね、
1: うん、ギリギリね、可愛いかの頃は多分ね、
0: 本当そう思います、
1: うん、なんかでも今の生きづらいね、
0: 本当に
1: 子供たちもね、かわいそう、うん、
0: 大変、
1: まあ、でも大人も気使うしね、
0: そうですよね、大人は昔を知ってるからかわいそうだなと思うかもなんですけど、うん、子供は今しか知らないから、
1: まあ、確かに
0: 意外と
1: あれかもしれない、ね、大人の方が窮屈だなと思って生きてるかも、
0: うん、確かに、
1: うん、
0: 知ってるから
1: こっちからさ挨拶してもさ、うん、変なおじさんと思われると、
0: そうです
1: よ、嫌だなと思うとね、
0: だってあのなんか不審者扱いされ る、
1: うん、れるよねそれはちょっとどうかと思うけどな、
0: そうなんですよね、うん、ということで、まあ、昔はのどかだったな、良かったなと思うことも多々あると思います、うん、
1: はい、
0: 今週はオープニングトークテーマ、このテーマでお話ししました。このオープニングトークのテーマや皆様からのなんだご意見じゃないなご意見も募集はしてますけど、
1: そうですね、
0: まあ何でもぜひ気軽に送っていただけたらと思います、はい、メールアドレスはアルファベットすべて小文字で ypsilon.x5@gmail.com ypsilon.xxxxx@gmail.com となっております。皆様からのお便りお待ちしております。では今日の1曲目です。今日の1曲目はイプシロンで For Your Birthday、 どうぞ。

0: 今日の一曲目、イプシロンで For Your Birthday をお送りしました。
1: ここからコーナーをお送りしていきます。まず最初は、イプシロンの Memories Melodies。
0: このコーナーは毎日何かしらの記念日ということで、その中から一つだけ選びまして、その〇〇の日にちなんだ曲を発表だけしていくというコーナーでございます。うん、今日は5月2日ということで、歯科医師記念日となっております。うん、1957年に歯科医師会が制定しました。1906年の今日、歯科医師の身分が業務を確立する旧歯科医師法が施行されまして、同年に旧医師法も、始まったので、うん、医師と歯科医師が完全に分離して、うん、医療としても別個の独立した存在という形になりました。
1: なるほど。
0: まあ、なんか、まあ、先週か?うん、先々週か、うん、なんか岡山と広島のありましたけど、先々週か、
1: うん、
0: これも医師でもあり歯科医でもあるということで、
1: なるほど、
0: 医師歯科医、まあドクターお医者さんにちなんだ曲を選んでみようという時間でございます、はい、私はですね、
1: うん、
0: あのお医者さんといったらもうこれなんですよ。白い巨塔なんですよ。
1: おお、確かにね。
0: やっぱなんかその、
1: うん、
0: 財前教授の爽快心ですっていう、
1: なるほどね、
0: あの絵がすごいやっぱ出てきて、
1: うんうん、
0: ね、大学病院の権力闘争とか医療ミスの法廷とか、うん、そういうのが軸であるんですけど、その中のアメージンググレイス、
1: あ、なるほど、
0: がなんか印象的なので、
1: うーん、確かにね、あれで、はい、あのアメージンググレイス知った人も多いよね。
0: たくさんいらっしゃると、ねね、多分、うん、いっぱいいらっしゃると思うので、確かに、まあ、やっぱその白い巨塔イコールアメージンググレイスだなと思って、うんうん、
1: 確かにね、
0: まあ、あのまあお医者さんだし、うん、まあ大学病院なら歯科医師もいるだろうということで、
1: なるほど、そうですか、
0: はい、歯科医もいらっしゃると思うのね、大学病院ね、うんうんうん、ということでアメージンググレイスを選んでみました。
1: ちょっとまあそういう意味で言うと歯は関係ない感じになってきますけれどもね、うん、はい、私あのグロリア・エステファンとかのマイアミサウンドマシン大好きなんですけど、うん、この人たちの世界デビューの、
0: はい、
1: 曲がドクタービートという曲なんですけどね、うん、もう本当になんていうかな、ラテンと、
0: はい、
1: キューバ音楽、まあラテンですよね、うん、とポップが融合したようなめちゃくちゃのビートの効いたかっこいい曲なんですけど、まあ本当あのキューバ音楽の要素を取り入れつつ、
0: はい、
1: まあ、グロリア・エステファンの他の曲っていうのはもうそこにですねエスニック感も満載な上に、うんうん、プラスパーカッションがすごいでしょ、うん、
0: 確かに、
1: それからホーンセクションものすごいでしょ、
0: はい、
1: もうこのグロリア・エステファンとマイアミサウンドマシーンものすごくハマってて、うん、結構カバーバンドでやってたんですけど、
0: はい、
1: この人たちのドクタービートという曲がねかっこいいんですよ。でまあ愛という名の病気をお願い直してみたいな感じの曲なんですけど、

0: この始まり方がね、イマージェンシーって言うんですよ、はい、ページンドクタービートイマージェンシーっていうとこから始まるんですけど、うん、助けてっていうところからね始まる、すっごいかっこいい曲なんで、ちょっと久しぶりに思い出してみますね。30年ぶりぐらいにね。1984年の曲なので、
1: お
0: 40年ぐらい前ですか。
1: 1980、そうですね、40年ぐらいですね、
0: ぐらい前ですよね、はい、うんうん、かっこいいのでぜひ聴いてみてほしいなと思います。
1: テンションも上がるでしょうしね。
0: これはノリノリです
1: なんか今この時間から聞くの、まあ聞いていただいても、
0: うん、ちょっと安眠妨害になるかもしれません。
1: でもいい夢がなんか見られそうです、
0: そうですね、
1: なんか明るい楽しい、はい、陽気な夢が見られるかも、
0: はい、
1: ということで今日は歯科医師記念日ということで歯科医師医師にちなんだ曲を選んでみました。以上イプシロンのメモリーズメロディーズでした。
0: では今日の2曲目です。今日の2曲目は陽子の、マイホームタウンの中でカバーしていますふるさとという唱歌のイングリッシュバージョン、オリジナルイングリッシュバージョン、どうぞ。

0: の2曲目は陽子のオリジナルイングリッシュバージョンのふるさとをお送りしました。続いてのコーナーは陽子の My Favorite Things。
1: These are few of my favorite things。
2: このコーナーは陽子さんの My Favorite Things、 好きなものを話していく時間でございます。
0: はい、今まではね、はい、My Favorite Things って結構ほら自分で実際行ったとことかさ、うんうん、体験したこととか、はいはい、まあ、そういうことを語ってたんですけどね、うん、今回はね、
2: はい、
0: これからここへっていうことでね、まあ未来系ではありますけど
2: 行きたいっていうことですね。
0: そうそうそうなんですよ、うんうん、で、まあそうは言っても実はもうね計画立ててて、
2: お、
0: まあこの放送から数日後に私はそこにいるんですね
2: いるんですねということで、
0: はい、はい、それはですね、はい、奈良の法隆寺門前宿の和空法隆寺というところ、うん、このお宿なんですよ私ね、はい、これね2019年にできたそうなんですよ、うん、だから私が法隆寺行き始めてからもすでにあったんですが、はい、ちょっと法隆寺のあたりに宿泊しようという気がなかったのか気づかなかったんです。
2: なるほど。
0: 今まではあの奈良駅前に宿泊して、
2: はい、
0: そこからまあいろいろ回ってたんですね、うん、だから法隆寺に行くのも意外と大変だったんですよ。
2: ちょっとありますよね、奈良駅
0: から、うん、なのですが今回はですね、はい、このお宿にしたんですね。
2: なるほど、
0: うん、でなんとですね、うん、このまあ門前宿っていうぐらいですから、
2: 門前宿
0: 法隆寺なんと30秒で行けるんですよ。
2: 門前ですから

0: すごくないです。ここだけでもね。で、私今回はね、はい、2泊3日ここにじっくり、はい、
1: で、本当じっくりならですね。
0: そうなんです、うん、で、これね、なんで私ここに絶対宿泊したいかと思ったかっていうと、はい、なんとですね、宿泊のお客様に対してお宿独自の素晴らしい法隆寺企画があるんですよ。
1: なるほど。
0: で、まあ、その1がですね、はい、この和空法隆寺さんの語り部と世界遺産の法隆寺再発見ツアーっていうのがあって、
1: めちゃくちゃいいじゃないですか。
0: いいでしょ、最高じゃないこれ。
1: 確かに、
0: ね、2時間で宿泊者向けのツアーなんですよこれ。
1: そうですよね、うん、
0: で、もうこの法隆寺愛あふれるスタッフの完全オリジナルの企画なんですよ。もう今から私これね、ワクワクなんですよ。
1: 陽子さんに持ってこいのツアーですよね。
0: そうなんですよ。なんで今まで知らなかったのかっていう話ですけどね。
1: まあそうですね、うん、
0: でね、季節ごとに、まあ、3ヶ月ごとにテーマが変わるそうで、うん、建築、寺院、仏像、信仰とね、テーマが変わっていくんですね、うんうん、で、まあこれ春夏秋冬、はい、楽しめるんですよね、うん、だから私常連になって行きたいなと思う。今から行く前から思ってるんですけどね。
1: 行く前から常連になりたいと、うん、その
0: すごいでしょ、
1: 常連になってる気持ちで。
0: そう、でもこう目標ができたのが何て言ってもね、うん、嬉しいんですよ。だってこの円安とさ、ちょっと世界情勢が不安な中海外に行きづらい。
1: そう、今年こそは海外へと言っていたところが ね
0: だけど、まあこう国内の楽しみ見つけたっていうところで、うん、私はね結構これ幸せな今ね、はい、気分なんですね。
1: いいですね、
0: うん、
1: まあ、帰ってきたら帰ってきたで、そのツアーの話もまたね、
0: そうなんですよ、
1: ここで
0: できますしね、はい、で、まあ、3月から5月、まあ、私が行くのはそうですよね、
1: 5月ですね、
0: うん、法隆寺で学ぶ古代建築の技っていうことでね、1300年もの間この建物を守ってきた人々の思いが隠れてるらしいんですよ、この建築物にね。で、古代からの人々の、まあ、三十三間堂とかでも話しましたけど、すごい知恺がありますよね。
1: そうなんですよね、
0: 知恵と工夫がね。
1: そうでしたよね。で、
0: そういうのを話しながら、はい、ね、面白おかしく回っていただけるというツアーがあるらしいです。で、6月から8月は寺院について、はい、で、まあ、寺院っていろんなもので構成されてるんですね。金堂とか五重塔とかいろいろあると思うんですけど、はい、まあ、実際これは何のためかっていう、その雑学からお寺の様式とか変遷ね、うんうんうん、まあ、その寺院初心者から上級者まで楽しめるということなんで、これもねすごい楽しみですね、6月から8月も、
1: うん、確かに。
0: で、9月から11月はね、はい、仏像なんですね、
1: 一番興味あるところじゃないですか、
0: うん、そうなんですよ、これも行かないといけないなと思ってるんですけどね。で、まあ、国宝の仏像もたくさんねあるんですけど、はい、うん、その仏像の見方が180度変わるというね、面白い話が、奥深い話が聞けるそうなんですよ。それからね、12月から2月は法隆寺で学ぶ仏教と信仰。
1: なるほど、
0: ね、仏教が日本に伝来して1500年、はい、日本仏教の礎を築いた、はい、ここで登場いたします聖徳太子様でございますね。もうこの聖徳太子、
1: もう忙しいですね。そう、後半
0: 年中行っとかない
1: けど、確かに。忙しい。
0: そうなんですよ、これ教えを広めるために、はい、法隆寺を建立されたということでね、うん、聖徳太子様の伝記をもとにね、うん、はい、まあいろんなお話が聞けるという、すごくないですこれ。
1: ってことはもう後半、まあ、ちょっと夏場はまあ一回あれかもしれませんけど、うんうん、秋から冬にかけては、もう一回、一回ずつ行かないといけないですよね。
0: 行きたいですね、ぜひともね。で、しかもこれに加えて、うん、プライベートツアーもお願いすると、何々に関してもっと知りたいっていうと、はい、プライベートツアーを設定してくれるんだって。
1: その旅館、
0: そう。
1: その泊まるところが。
0: そう。
1: すごいですね。
0: すごいでしょ。先人たちを守り抜いたこの1300年の、うん、思いを、この枠、法隆寺さんのスタッフが熱く語ってくれるというね、はい、う
1: ん、なんかめちゃくちゃマニアなスタッフさんがいらっしゃるってことですよね。
0: そういうことなんです、うん、だから私にとってはもう至極のツアーじゃないですこれ。
1: なぜ今まで気づかなかったかというところですよね。
0: 2019年からだから、私が奈良に行き始めたのってコロナの頃からだった、
1: 確か、ね、
0: 海外に行けなくなって、
1: 確かに、
0: だからその頃からだから、まあ
1: ちょうど
0: そこね、
1: う
0: ん、だけど本当法隆寺に泊まるなんて思いもしなかったんでね、うんうん、調べてもなかったというところなんですよね、はい。これに加えてまた、ここの和空法隆寺さんの素晴らしいところ。もう私はね、はい、もう和空法隆寺さんと法隆寺の往復のみでこの2泊3日終わるんですよ。で、なんでかというとですね、
1: 狭い。
0: このね、ギャラリー、ギャラリーの、はい、スライドとトークショーがあって、うんうん、このね、この毎晩ですよ、はい、この和空法隆寺の東方館でギャラリーバーというところがあって、うん、奈良の歴史や文化を学べるトークショーが毎晩開催されてるんですよ。
1: 毎日
0: 私はもうどこに行かなくてもいいんですよ。もうここで朝ごはん食べて晩ごはん食べて法隆寺に行ってお話聞いて、それからね、 あの、うん、法律

0: 宇宙に関する書籍もたくさんあるらしくて、うん、もうだからそこでこう学んだりね。で、なんか本当、その明日、もう法隆寺に行こうっていう行きたくなるようなコンセプトを組んだ、ワック法隆寺さんオリジナルのプログラムだそうなんですよ。うん、こんなのすごくないですか、このお宿。
1: すごいですね、本当に。
0: うん、
1: なんかやっぱ法隆寺に来てほしいし、うん、もっと知ってほしいっていう気持ちがすごい伝わってくる
0: お宿で。そうなんですよ。でね、うん、またね、夜よ。
1: はい、
0: 夜はね、うん、文化体験がさらにあって、匂い袋作りとかもね。
1: あ、いいじゃないですか。いいじゃないですか。
0: もう私はなんかね、法隆寺と和空法隆寺さんの、往復、30秒行ったらもう法隆寺ね。
1: 2泊3日でしたっけ。
0: もうこれね、私満喫してこようと思ってるんですよね。
1: インプットだらけの2日間ですね。
0: うん、
1: だから。
0: でね、なんかね、こう、うん、評判良くてね、
1: はい、
0: 行った方がね、うん、もう、何度もこう繰り返し行きたくなるってかいうふうに書いてる。
1: まあそうですよね。
0: なのでね、もうこの良い旅になること間違いありませんわ、これ。
1: うん。あと天気だけですね。
0: うん。でも天気悪くてもね、傘さしてね。
1: まあ30秒だからいいか。いいか。
0: そうなんですよ。
1: その
0: いやもう
1: 本
0: 当このね、もう行く前からね、この語り部さんたちのね、情熱のある、そのトークをね、
1: はい、
0: もう今からすっごい楽しみにしてるんですよ。
1: だってもう一回聞いて、うん、次また今度質問していきますもんね。
0: そうなんですよ。いやもう本当に習ってさ、はい、やっぱ私車の運転しないじゃない、うん、
1: しないですね。
0: だから宿泊先とかがとにかくほら駅の近くだったということと、はい、それからやっぱり法隆寺とか飛鳥とかに行くときなんかはやっぱ交通手段がすごい不便さは実はあったんですよね。
1: まあ、確かに。
0: だから、まあ、今回はね、うん、もうじっくり法隆寺なんで、
1: はい、
0: もうじっくりゆっくり贅沢に
1: 2泊3日法隆寺
0: はい、もう過ごせたら万が一時間がちょっと空いたなと思って天気が良ければ、はい、ちょっとイカルガというかね、
1: はい、
0: 天橋の丘あたりまで足を伸ばしてみようかななんて思ってるんですけど、
1: 初期の頃にね出てきた丘ですね、
0: はい、そうなんです。
1: うーん、
0: いいでしょう。
1: いいじゃないですか。なんか本当にぴったりなツアーを見つけましたね。
0: このねワクっていうお宿ね、
1: はい、
0: なんかいろいろ成田山とか、うん、大阪の方とかにもあるらしいんですよ、
1: はい、
0: だからそういうところに泊まればこういう風なのがきっとあるんじゃないかな、はい、
1: なるほど。
0: 私まだ調べてないんだけど、ま、きっとそうだと思う。
1: お寺さんとのコラボというか、うん、まあ、やっぱそういうのが好きな方がいらっしゃって、
0: うん、
1: まあ、やっぱ好きなものって強いですもんね。
0: そうなんですよ。
1: 仕事じゃなく好きだからできるっていうのはやっぱ、
0: うん、
1: 大きいから、
0: ね、
1: それをどんどんね人に伝えたいという気持ちもあると思いますし。
0: そうなんですよ。これねもう本当に食事とかもね、うん、評判いいし、まあ皆さんのこの評判があんまりにも良すぎて、うん、もうちょっと私楽しみで楽しみで
1: まあ確かによ
0: かったなと。
1: 期待をまたさらに超えてもらえたらなお楽しい、うん、良いですね。
0: ね、
1: ということで、はい、じゃあ楽しんできていただいて。ということで今週のヨコさんのマイフェイバリットシングスは、
0: はい、和空法隆寺
1: さんでした。ここまでお送りしてきましたイプシロンライフイズミュージック、そろそろ終わりの時間です。皆様からお便りお待ちしております。メールアドレスはアルファベットすべて小文字でipsilon.x5@gmail.com、 YouTube チャンネルも開設しておりますイプシロンチャンネル広島と検索してぜひ登録ご視聴ください。
0: 30分お聞きいただきありがとうございました。お相手はイプシロン古田陽子と
1: 川島由香でした。素敵な夢が見られますように。

情報を募集中。どうぞお気軽にお寄せください。いつでもあなたの近くにいるラジオ、ななこライブリー FM が午前2時をお知らせします。

0: 埼玉県は朝霞市を中心とした七子ライブリー FM、 そして山梨県は富士河口湖町を中心とした FM 富士山と、全国各地のコミュニティ FM に向けて番組をお届けしております。うん、番組ナビゲートいたしますのはピアノ&ボーカルニットソナライフの須坂由樹と
1: 田出光留です。
0: はい、よろしくお願いいたします。
1: よろしくお願いしますよ。
0: はい、
1: はい、
0: 5月、うん、ね、なりますけれども、
1: うん、
0: いよいよ
1: そう、ね、うん、
0: もう暑いというか、
1: うん、
0: やっぱり
1: そう、ね、
0: もう去年一昨年ぐらいから、うん、こう本当に四季が本当にこう冬、うん、冬と夏みたいな感じになってるなっていう、う
1: ん、まあね、
0: うん、
1: まあまあでもそんなもんよ、毎年というかもう、
0: ね、
1: 四季とはいえ
0: そうなのよね。
1: あのちょうどいい、人間がさちょうどいいぞって思うゾーンってさ、
0: うん、
1: 結構さ、なんつうの、ほんまに狭い
0: 温度、そう、ね、
1: なんつ
0: う
1: の、
0: うん、
1: 5度ぐらいの範囲ぐらいじゃないかなって、15度から20度の間ぐらいしか快適と思わないんじゃないのかな、
0: ね、
1: 23度24度ってなったらもう暑いやん、結構
0: 暑いね。
1: でも 10何度だろう、 2,3 度とかってまあまだ肌寒いと思ったりするからさ、
0: うん、
1: まあそんなもんなんやって
0: ね。だから、うん、いやもう、まあ、今もそうですけど普通にもう半袖、うん、来てるからね、うん、なんかこう、
1: そうね、
0: 4月とか5月どう、うん、なんかもうそうね、10年ぐらい前を考えても4月に半袖着るとかってなんかあんまりこうなかったっていうか、うん、
1: まあ今年はなんか季節外れの暖かさみたいな、
0: うん、
1: 例年に比べてもだいぶ4月暖かい日が結構あったみたいだから、まあそのまま、
0: うん、
1: ね、暖かくなっていったみたいな感じでしたけど、
0: ね、
1: うん、
0: まあでもなんだろう、逆に服はシンプルでいいんだけどね、
1: うん、まあね、
0: 半袖って、
1: うん、
0: こうだからでも本当ね、 この着る服って本当難しくなったなっていう、その、あ、例えば秋冬はちょっと一枚じゃなくて、あ、春とか秋とかはちょっと一枚羽織ってっていう、
1: うん、
0: そういうのももうないから、
1: うーん、
0: なんかすごい本当服が難しいなっていうのがね、
1: うん、
0: うん、あるのよね、ここ数年。
1: まあ秋と春ってでもそんなもんやね。
0: うん、
1: 冬になってしまったらさ、
0: うん、
1: もう決まってるというか、
0: そうそうそう、
1: でも春と秋のその今日はどんくらいの気温だろうっていうのに合わせて、
0: そう、
1: まあ、しかもそのまあ変な言い方だけど男ってそんなにさバリエーション持ってないじゃない、
0: う
1: ん、
0: そうね、
1: 春のさ、うん、その15度20度25度くらいのアウターとか、
0: うん、
1: その長袖とかって、
0: うん、
1: そんなバリエーションあるわけじゃないから、
0: いや本当そう、
1: しまったな今日暑かったなとか、
0: うん、
1: しまったな今日寒かったなみたいな、
0: そうなんだよ、
1: それは結構あるやんね、
0: うん、
1: まあもうでもそれはねしゃあない、
0: 本当にね、
1: もう外でも外とその店の中とか、
0: うん、
1: 電車の中とかでもまた全然温度ちゃうし、
0: うん、
1: こればっかりはね、うん、ある程度調整できる格好で出るっていう方法しかもしゃあないかなっていう、
0: ね、本当そう
1: 気がするね。
0: いやだから結局、うん、半袖を、うん、だからもう半袖着て上厚着みたいな、
1: うん、そうね、
0: そうなのよ、それが一番
1: 脱げる
0: し、うん、まあ間違いがないというか、
1: うん、
0: うん、だから半袖のやっぱこう出番が多くなるというか、
1: そうね、そう、まあでも俺そんなね半袖好きじゃないからね、うん、半袖着る季節はやっぱ普通に6月入ってからかな、うん、6月7月
0: あ
1: なってからかな、
0: ね、
1: 結構俺暑くても長袖でいる方が、長袖の、
0: うん、
1: 特にロンティーとかで普通に袖まくってる。
0: あ

0: のが多い。
1: なるほどね、
0: うん、俺はね、うん、なんかさ、うん、高校とかの制服でもそんなのなかった。
1: あ、確かに
0: 半袖シャツ、カッターシャツより長袖カッターシャツで袖まくってる方が俺は好きやったり、
1: うん、てかそう、
0: なんか
1: その制服の半袖のフォルムがあんまりかっこよくないから、
0: うん、
1: その、まあ、この高校生なりのおしゃれ心としては半袖を着るより長袖をまくる方がかっこいいんじゃないか説っていうね。
0: かっこいい、うん、なんかそういうの、
1: うん、
0: いや、なんつうの、大人になってからも、
1: うん、
0: その襟付きの半袖シャツって俺あんま好きじゃないのよね。
1: ああ、
0: うん、だから別に T シャツやったらええねんけど、
1: うん、
0: なんか半袖のシャツ、いや、その形をすげえ選ぶ半袖のシャツって、うんうん、
1: そうね、
0: まあ、だから長袖シャツの方が多い、うん、俺は。
1: なるほどね、
0: うん、
1: ね、まあ確かに、まあどこそれぞれね、人のそれぞれの好みもあるからね、
0: うん、
1: まあそうね、まあ、半袖
0: アロハシャツが好きな人とかもすげえいるけどね。
1: そうそうね、だから、うん、まあ別に、まあ、思い、もちろんね、思い思いのを着ればいい話ではあるんだけど、そのこと、うん、ことこの気温調節のやり方っていうところで言うと、
0: うん、
1: 本当に服が難しいっていうところでね、もう最近の悩みですよ。あとなんかこう、
0: まあね、
1: そうちょっと運動っていうか、まあ息子の野球にの練習に付き合うようになってから、やっぱりこう、
0: うん、
1: 思いのほかやっぱ自分も鍛えられてて、
0: うん、
1: まあ、そうすると今まで持ってた服シャツとかもさ、サイズがもう全然こうなんていうのかな、合わないっていうか、もう肩周り、そう肩周りがさ、もうパンパンになっちゃってるから、今もうほとんど今まで持ってた服がもう、その何、去年は全然着れたんだけど、今年着てみたらもうパッツンパッツンっつうのがもうずーっとあるから、もうなんかこう毎回この今のところ季節変わるごとにもう服が捨てられていく、入らない、うん、入らないってことはないんだけど、なんか、
0: まあ、苦しい
1: っていうか、苦しいっていうね、
0: あ、まあまあまあそれは仕方ないんじゃない、
1: そう、ね、
0: あ、体の変化に伴ってそれは服は買い替えんと、そう
1: だから、いや、でもこう服、昔は本当それこそおしゃれのためにこれね、いろいろ服揃えてってやってたけど、いや別にそういう心が失われたわけじゃないんだけど、もう服選ぶのが面倒みたいなところがちょっとあって、それこそ中高生の時のように制服みたいにこうできたらいいなって思ってんのよね。
0: まあそういう人いるけどね、
1: 1
0: 週間のコーデみたいなのをちょっともう、
1: うん、
0: ガチッと決めてしまって、もうこの何やろ、この上にはこれを下しか合わせないみたいな、
1: うんうんうん、
0: もうそのローテーションで回すみたいな。
1: そうだから、うん、まあ自分個人としてはさ、全然それでももういいみたいな、だからもうジャケットとパンツがもうある程度だから2種類ぐらいで回して、うん、まあインナーのシャツだけでちょっと変化加えるみたいなさ、それだともう本当、まあこれ着てこれ着てこれでもう選ばなく、考えなくてもいいっていうのはあるんだけど、
0: うん、
1: 一番の問題は周りの目なんですよ。
0: う
1: ん、
0: まあそらそうや。
1: うん、
0: まあ、
1: あいつまた
0: 俺らもええ年やからね。
1: あいつまた同じ服着てんじゃないかっていう。
0: まあそれはわかる。
1: だから本当昔前にね、キャシャーンっていう映画あったの覚えてる？
0: うん、だいぶ前やな。
1: そう、あれの、ね、そうそう、あのキリア監督が言ってたの、なんかのテレビ番組で話してたのが、服を2つしか持ってないと。
0: あ、ミニマリストや、ね。
1: そう。なんかこのもうジャケット、そのセットアップのジャケットとなんかもう一個みたいなさ。
0: うん、
1: もうそれ聞いた時にすごいね、あ、こういうのいいなって。もうこれしかないから潔いっていうか、
0: ああ、
1: そう、あとは周りの目で、

0: あいつあれしか着てないんじゃないかっていう。
1: その服も、うん、なんつうの、スティーブ・ジョブズじゃないけど、うん、その何回着てもいい服っていうのあるやん、
0: うん、
1: なんかさ白 T シャツとかやったらさ、
0: うん、
1: まあぶっちゃけあの人いつも白 T シャツでも割といいんやけどさ、
0: うん、
1: ちょっと癖のある服をさ、うん、毎日それ着てたらさ、うん、あの人ずっとあれやなみたいな、なんかちょっとそのなんつーの、うん、良くないというか、
0: うん、いや
1: 結構シンプルめのシュッとした服やったらまあ割と着ても問題ないかもしれんけど、
0: うん、いやそこなのよ、目下の課題はそこなのよ。
1: あとは中の人、うん、もうそれもうこれ言っちゃわれてる、人によるというか、キリア監督も割とシュッとしてかっこいい人やったから、
0: うん、
1: 割とずっと同じセットアップのスーツというかジャケットと、うん、スラックス履いてても、
0: うん、
1: ひょっとしたらそれでいいかもしれない、ね、ミニマリストな感じで。
0: だからもうなんだろうな、そのアニメとかでいうのび太くんとかクレヨンしんちゃんみたいに、いやまあでもね、ドラえもん、最近のドラえもんはね微妙にね、うん、登場人物たちね服変えてるのよ。
1: ああなるほど。
0: そう、あののび太くんのイメージってさ、我々の中ではあの黄色の長袖になんか紺色の半パンみたいなイメージあるじゃん、うん、ジャイアン、うん、スネオはなんか緑色で、うん、みたいな、静香ちゃんはピンクでみたいなあるし、うんうん、例えばクレヨンしんちゃんなら赤の、うん、シャツに、うん、シャツっていうか、うん、ロンティーに黄色のパンツみたいなさ、うん、ああいうイメージっていいなって思って。
1: いやそれアニメの話だそれはね全然関係ないよ。
0: いやだからアニメにさ、
1: アニメはもう、
0: うん、固定されちゃったらさ、
1: いやいや子供が見て、うん、もうこの子は、ね、このキャラはこういうキャラだっていうのが、うん、むしろ固定する必要があるから、アニメは逆にずっと同じ服着てることでいいのよ。アニメのキャラが毎日毎日、例えばその、うん、女の子が毎回髪型変えてたら、うん、子供は分からんくなるから、
0: そうなんだよね、
1: え誰やったっけこれみたいな。
0: だからいやその概念をもう普通のこの人の服にも持ってきてほしい。もうだから
1: それはもうちょっとアニメとその実際はちょっとそれはその考え方がアイコンになるから、アニメはキャラクターが、
0: うん、こう同じ服着てても、
1: あ
0: もう何も言わないで、別に洗ってるからちゃんと洗濯してるからみたいなさ、
1: まあだからそれが許されるような人になったらいいんやろうけど、あの、なんだろう、まあある種ちょっとその説得力がいるやろ
0: う
1: な。
0: そうなんだよね、
1: それは難しいよ、
0: うん、
1: どうやったらそれ許される人になるんだろ
0: う。いやそうなのよ。でもさ確かにスティーブ・ジョブズのあの黒のとっくりのセーターって彼が10着ぐらい同じものを持ってそれを着回してたとしても許される気はする。
1: そうなのね。まあ実はちょっと変えてるとかっていうのがあってもいいかもしれないし、
0: まあまあね、
1: こち亀の中川じゃないけどさ、あの制服全く同じなのに、
0: う
1: ん、実は毎週ネクタイが変わってるっていう。
0: あそうそう。そうなんね、ワンポイント変える場所があるんなら、
1: うん、
0: 確かにそれやりやすいんだけどね。うん。だから、
1: まあまあとはいえね。何着ててもよかった若い頃と違って、
0: うん、
1: 今まあある程度もう俺らもええおっさんやから、
0: うん、
1: なんつうの、それはいつまでもヨレヨレの T シャツにダボダボのジーンパン履いて歩いていいわけではないから、
0: うん、
1: まあある程度はああちゃんとしてるなって思われる格好っつうのは、まあなんつうの、まあ、人は見た目じゃないといえど、
0: ね、
1: まあある程度ねTPO に合わせた格好っつうのは大事になってくるわね。
0: そうなんだよね。いやだからまあ、うん、そうでも冠婚葬祭用のスーツ、ビジネススーツっていうのと、
1: うん、
0: まああとその他みたいな感じで、いやもうほんとシンプルにしたいなって思ってて、思うもんね。
1: とはいえ、うん、俺も。

モバイル。あなたの暮らしをこれからもずっと支え続けていきます。新しいを当たり前にするジェイコムが7時をお知らせします。

0: 文房具を聞く、
1: 文房具を知る、30分間文房具の楽しい情報だけをお届けします。タコとナオミの文房具大作戦、毎週日曜夜7時半からです。
2: 健康的な生活を送りたいあなた、運動不足を感じているあなたへニュースです。
3: 毎週土曜日朝の9時からグッドウォーカーズでは、みんなで歩いて元気になれる秘訣をお送りしています。ぜひお聞きください。
4: 丸沼芸術の森は、多彩なアーティストの育成と芸術文化をより身近に感じる機会のご提供を目標に、これからも地域に根ざした活動を続けてまいります。朝霞から世界に向けて芸術文化を発信する丸沼芸術の森が午前8時をお知らせします。
5: あなたも DJ リターンズ。この番組はご好評いただいているあなたも DJ を気持ちも新たにお届けしてまいります。ではお聞きください。
6: あなたも DJ

始まりました。あなたも DJ はリスナーの皆さんが選んだ曲でラジオの音楽番組を作ってオンエアする番組です。本日のあなたも DJ は DJ ネームあっきゃん、淀屋橋は夜の7時さんからいただいた選曲によるポール・マッカートニーというテーマで番組をお届けします。それでは早速お届けしてまいりましょう。お届けするのはポール・マッカートニーでアナザーデイ、アンクル・アルバート、ポール・マッカートニー&ウィングスでシディ・ラブソングの3曲です。それではどうぞ。

て、続いてお届けするのは、ポール・マッカートニー&ウィングスで、ジェット、ハイハイハイ、マイラブの3曲です。

あなたも DJ いかがでしたか？今回は DJ ネームあっきゃん淀屋橋を夜の7時さんからいただいたポール・マッカートニーというテーマでお送りしました。最後はポール・マッカートニー&ウィングスで007死ぬのは奴らだを聞きながらのお別れです。次回のあなたも DJ でお会いしましょう。次はあなたの曲が流れるかもしれませんよ。

0: 番組宛てのメッセージやリクエストはホームページのメッセージフォームからお寄せください。ナナコライブリー FM はあなたのアクセスお待ちしてます。
1: 平日朝9時から2時間の生放送ナナコライブリーモーニング、金曜日はビジュアル系バンドハーツドガイストボーカルの我がま誠がお届けします。平日最後の朝、一緒に盛り上がっていきましょう。聞いてね。
2: 上蔵です。
3: 野田しおりです。
2: マイブレディオデラックスは毎週金曜日12時から生放送。
3: どんな番組なの？
2: 地域情報ポータルサイトマイブレと連動して、地域情報やイベント情報、お店の情報、そしてスポーツの情報などまるっといろいろとたくさんの。
3: マイブレディオデラックスは毎週金曜日お昼12時から生放送。
2: 聞いてね。
4: あなたも DJ リターンズ。この番組はご好評いただいているあなたも DJ を気持ちも新たにお届けしてまいります。ではお聞きください。
5: あなたも DJ

始まりました。あなたも DJ は、リスナーの皆さんが選んだ曲でラジオの音楽番組を作ってオンエアする番組です。本日のあなたも DJ は、 DJ ネームまさとわさんからいただいた選曲による、当時は話題沸騰、懐かしのレーザーディスクカラオケ最高傑作の24シリーズからというテーマで番組をお届けします。それでは早速お届けしてまいりましょう。お届けするのは、桂里由紀でボヘミアン、中森明菜で飾りじゃないのよ涙は、安全地帯でワインレッドの心の3曲です。それではどうぞ。

て、続いてお届けするのは、沢田研二でダーリング、ガムで愛は陽炎、奥村千代で恋の奴隷の3曲です。

あなたも DJ いかがでしたか？今回は DJ ネームまさとわさんからいただいた、当時は話題沸騰、懐かしのレーザーディスクカラオケ、最高傑作の24シリーズからというテーマでお送りしました。最後は矢沢永吉の時間よ止まれを聞きながらのお別れです。次回のあなたも DJ でお会いしましょう。次はあなたの曲が流れるかもしれませんよ。

0: 笑顔で頑張りましょう。
1: 明るく楽しい朝霞橘幼稚園はいつも皆さんからたくさんの元気をもらっています。
2: これからもよろしくお願いします。
3: ただいま、
4: おかえり
3: と笑顔で言える環境づくり、皆様の地元朝霞市にあります五島工業は土木工事のプロとして皆様の安全安心を支えていきたいと日々考えています。お客様と共に幸せを育む会社、五島工業です。
5: 片山商事株式会社は創業50年以上の経験豊富な会社です。朝霞を中心に埼玉県内で地域に根ざしたグリーンサービスを展開。家庭ごみの処理から資源リサイクルまで手堅い仕事でお片付け。緑の車の片山商事が午前9時をお知らせします。

皆さんおはようございます。時刻は午前9時になりました。ナナコライブリーモーニングスタートです。この番組は株式会社リゾンの提供でお送りします。今日のお相手は金曜日担当の我がま誠です。この後11時までお付き合いいただけると嬉しいです。どうぞよろしくお願いいたします。いやーゴールデンウィークどうでしたか？楽しかったですか？私はまあまあでしたねまあまあと言いつつまだまだ全然夫が10日まで休みだからね、私も揃って休みの感覚が抜けてない、まだ休み中な感じでございます。さあいろんなところ出かけた方多いかもしれませんけれども、実はですね埼玉新聞の今日のね、朝刊でですねこんな記事がありました。気象予報士の田中さん下水アンバサダーにということで、埼玉県下水道局と埼玉県下水道公社は7日気象予報士でマンホール好きなマンホーラーの田中水戸さん桶川市出身を、埼玉下水アンバサダーに任命しましたというニュースですね。このアンバサダーは防災危機管理広報力を強化し埼玉県民の下水道理解を深めることが目的で、任命は田中さんが初めてだそうです。でマンホーラーとは何ぞやという話ですけれども、マンホーラーはマンホールやマンホールカードを集めたり、珍しいマンホールをめぐって写真を撮ったりするなどマンホール好きな人のことを指します。で女性の場合、蓋の女と書いて蓋女と呼ぶこともあるそうです。田中水戸さん気象予報士のね、とっても素敵なニュースですけれども、私今まで自分はマンホール好きだと思ってましたけれども、そっかマンホーラーっていうのかっていうのをこのニュースで初めて知りまして、もちろん朝霞市和光に座のオリジナルデザインマンホールは巡りました。一番最初に巡ったのが和光市のマンホールかな、ツツジでしたっけ。で色紙カパルのイラストだったりね、それぞれ特色があって楽しいんですけれども、このゴールデンウィークまだね、明日明後日土日も休みだ